0: I Salomos ordspråk står det: «Forbudet er en lykt, og læren et lys.» Apostelen Johannes skrev: «For dette er kjærligheten til Gud, at vi holder hans bud, og hans bud er ikke tunge.» Jesus selv sa: «Vil du gå inn til livet, så hold budene.» Og et annet sted: «Hvis dere holder mine bud, da blir dere i min kjærlighet, liksom jeg har holdt min fars bud og blir i hans kjærlighet.» Budene er gitt i kjærlighetens atmosfære og til vårt aller beste. Til slutt skal det bli spørsmål om vår tålmodighet, at vi holder fast ved Guds bud og Jesu tro.
1: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» produsert av Norea Radio. Vi på internett, norea.no.

0: vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Kristenfolkets egen turoperatør, Sireiser.

Bibelavsnittet vi skal lese sammen i dag handler om en av de best kjente personene i hele Bibelen. Det står riktignok ikke mer enn 10 vers om han, men de fleste vet likevel meget godt hvem Sakkeus var, denne kortvokste overtolleren fra Jeriko. Og det er han du skal få høre om nå. Dette er det 7. programmet i serien Tilhenger eller etterfølger, en bibelundervisningsserie på 12 programmer som tar utgangspunkt i de såkalte søndagstekstene. Vi leser nå fra Lukas evangeliet i kapittel 19, og vi skal lese versene 1-10. Jeg har kalt dagens program «Maktskifte i Jeriko». Og Jesus kom inn i Jeriko og var på vei gjennom byen. Og se, der var en mann som hette Sakkeus. Han var overtoller og en rik mann. Han søkte å få se Jesus, hvem han var. Men han kunne ikke komme til for folkemengden, for han var liten av vekst. Han løp da i forveien og klatret opp i et morbærtre for å få se han, for hans vei gikk der forbi. Da Jesus kom til stedet, så han opp og sa til han, «Sakkeus, skynd deg og kom ned, for i dag må jeg bli i ditt hus.» Han skyndte seg da og steg ned og tok imot han med glede. Men da de så det, knurret de alle og sa, «Han tar inn hos en syndig mann.» Men Sakkeus sto fram og sa til Herren, «Se, Herre, halvdelen av det jeg eier, gir jeg til de fattige, og har jeg presset penger ut av noen, skal jeg gi det firedobbelt igjen.» Jesus sa til ham, «I dag er frelse blitt dette hus til del, siden også han er en Abrahams sønn. For menneskesønnen er kommet for å søke og frelse det som var fortapt.»

Vi møter begge disse personene her i Lukas evangeliet. Bartimeus i slutten av kapittel 18, og Sakkeus i begynnelsen av kapittel 19. Det er noen fellestrekk mellom disse to som her fikk møte Jesus. Begge to var foraktet og sett ned på i Jeriko. Bartimeus fordi han var tigger og blind, og Sakkeus fordi han var regnet som en selvopptatt og uærlig sviker. Begge to møtte de også store hindringer da de forsøkte å få kontakt med Jesus. Bartimeus fordi folkene rundt han ville få han til å tie da han begynte å rope etter Jesus. Og Sakkeus fordi han var så liten av vekst at han hadde problemer med å komme til på grunn av folkemengden. Men begge to fikk hjelp av Jesus. Bartimeus fikk synet sitt igjen, og Sakkeus ble et frelst og forandret menneske. Den blinde tiggeren Bartimeus skal vi ikke si mer om i dag, men Sakkeus og møtet mellom han og Jesus her i Jeriko, det skal vi se litt nærmere på akkurat nå. Det må være en av de best kjente byene i hele det bibelske landskapet vi skal besøke nå i dag, når vi besøker Jeriko. Jeriko er en spesiell by både geografisk og historisk. Jeriko er verdens eldste by, nærmere 6000 år gammel. Jeriko er også den byen i verden som ligger aller lavest. Vi finner den noen kilometer nord for Dødehavet, ca. 320 meter under havets overflate. Jeriko er en vannrik oase nede i Judeas ørken, og blir ofte kalt Palmestaden. Selve navnet betyr duftende eller velluktende, og Jeriko var en by som ofte ble satt i forbindelse med avslapping og nytelse. Ellers var Jeriko et knutepunkt. Karavaneveien fra Damaskus til Egypt gikk gjennom Jeriko. Det var derfor Sakkeus' tollstasjon var plassert nettopp i denne byen. Og skulle du reise fra Galilea i nord til Jerusalem lenger sør i jødenes land, ja, så var veien ned gjennom Jordandalen forbi Jeriko den mest brukte. Jesus må ha passert denne byen flere ganger, selv om Bibelen ikke akkurat forteller oss direkte om dette. Og Jeriko er også en spesiell by i Bibelen og i bibelhistorien. Jeriko var den første byen som Josva og Israelsfolket inntok, da de nådde Kanaans land etter 400 års slaveri i Egypt og en 40 år lang ørkenvandring. Jerikos murer falt, og innbyggerne ble drept. Bare skjøgen Rahab ble spart, sier Bibelen, hun som litt tidligere hadde hjulpet de israelittiske speiderne med hus og mat da de utspeidet byen. Det var altså denne byen Jesus passerte og besøkte, slik Lukas forteller oss det her i sitt evangelium. På en måte er det et maktskifte som foregår i Jeriko, også i det vi leste fra Bibelen nå i dag. Det Lukas forteller, er at det kommer en ny mann på tronen i Sakkeuses liv. Det foregår et maktskifte i overtollerens liv, den dagen da Jesus fra Nasaret stiger inn i Sakkeuses hus og hjerte. Selve byen Jeriko ble ikke direkte berørt, men for én mann i Jeriko betydde denne dagen ikke noe mindre enn en revolusjon, nemlig for Sakkeus. Dagen Jesus fra Nasaret dro forbi, var dagen da Sakkeus ble et helt nytt menneske. Og det er denne maktovertagelsen vi nå ser litt nærmere på i dag. Hvordan var Sakkeus' gamle liv? Hvordan var livet hans før Jesus kom inn? Det tegner Lukas for oss i få, men ganske tydelige streker. Vi leste, Jesus kom inn i Jeriko og var på vei gjennom byen. Og se, der var en mann som hette Sakkeus, han var overtoller og en rik mann. Slik leste vi det i vers 1 og 2. Med disse enkle ordene tegner Lukas et tydelig bilde for oss, av en mann med sterk posisjon i byen, men også bildet

en mann som har sitt å slite med. Han var overtoller, stod det her. Det betyr flere ting. Han var for det første trådt i okkupasjonsmaktens tjeneste, i romernes tjeneste. Dette betydde at Sakkeus av mange var regnet som landsforræder. Jødenes land lå jo under romersk herredømme. Det var keiserens vilje som rådet i dette landet på alle livsområder, også i Jeriko. Og tollerne, de var blant romernes viktigste redskap når det gjaldt å holde orden på økonomiske forhold, som handelsvirksomhet, frakt av varer, kjøp og salg. Det var et viktig arbeid tollerne utførte for romerne. Men landsforrædere er jo ikke akkurat mennesker som blir særlig populære i et folk som lever under okkupasjon av fremmede makter. De er ofte hatet, de blir motarbeidet og er alltid sett ned på. Og det er ganske selvsagt ikke uten grunn. Sakkeus er ikke noe unntak fra denne regelen. For det andre var Sakkeus en rik mann, forteller Lukas. Også det har sin naturlige forklaring. Hvert år skulle en overtoller ved en romersk tollstasjon svare keisermakten for et bestemt pengebeløp. Det var tilpasset trafikken på den enkelte tollstasjon. Hvordan overtolleren fikk inn disse pengene, det var keiseren ikke interessert i. Og om han skulle få inn mer enn det avtalte beløpet, det ble det heller aldri spurt om. Men nåde den som ikke maktet å få inn det riktige beløpet. I en slik situasjon ville overtollerens liv henge i en syltynn tråd. Derfor arbeidet overtollerne hardt for å få inn flest mulig penger. Keiseren måtte få sitt, og skulle det så bli en del til overs, ja, så tilfalt overskuddet overtolleren selv. Og det hadde de fleste av dem selvsagt ingenting imot. Dermed var overtolleren ofte rike mennesker, folk som hadde gjort seg rike på andres bekostning. Men også et slikt system gjorde ansatte i tollvesenet meget upopulære, og det kan vi sikkert også forstå. For det tredje ble tollere og overtollere betraktet som religiøst ureine mennesker. De var jo i kontakt med all slags folk, jøder og hedninger, ærlige mennesker og uærlige folk. Og dette var bannlyst for strengt religiøse ledere. Jødene skulle bare omgås jøder. Dermed var de også på denne måten disse tollerne ekskludert fra det gode selskap. Mange av innbyggerne i deres egne byer ville hverken snakke med dem eller ha noe som helst med disse tollerne eller overtollerne å gjøre. Sakkeus var et slikt menneske, isolert og ofte satt på sidelinjen. Dermed ble en overtoller ofte et ensomt menneske, en som hadde lite kontakt med andre. Årsaken ligger jo i de tingene vi allerede har nevnt. Hvis han ville ha kontakt med andre, ja, da måtte det bli med mennesker som hadde det samme yrke som det han selv hadde, eller med mennesker som av helt andre årsaker var like foraktet og uglesett som det han selv var. Dette er forklaringen på et uttrykk som vi ofte møter i Bibelen. Det er ofte snakk om tollere og syndere. Da forstår vi også hvorfor det var et hånlig uttrykk som ofte ble brukt om Jesus, når de kalte han for tolleres og synderes venn. Sakkeus var et ensomt menneske, og ensomhet er grusomt. Å føle seg ensom er å være i en situasjon som gjør noe med deg som menneske. Ensomhet er som å bli dratt inn i en vond sirkel. Den bryter ned selvfølelsen og ødelegger selvbildet. Den skaper en uhyggelig tomhetsfølelse. Ensomhet er grobunn for utilfredshet, og ofte skaper den lengsel, sterk lengsel, etter et annet og bedre liv. Det må være omtrent slik Sakkeus har hatt det, og dermed er han nok på bølgelengde med mange hverdagsmennesker, også i dagens Norge. For ensomhet er blitt en folkesykdom også i vårt land.
og utefredshet, ensomhetens tvillingbror, blitt det kanskje mest typiske karaktertrekket ved det moderne mennesket, i alle fall her i Norge. Ensomhet og utefredshet. Også derfor historien om Jesu møte med denne mannen, Zacchaeus, en utrolig aktuell og virkelighetsnær beretning. Zacchaeus må på en eller annen måte ha hørt rykte om Jesus, og at denne merkelige læreren fra Galilea akkurat nå var på vei gjennom byen. Lukas forteller hva som skjedde. Han søkte å få se Jesus, hvem han var, men han kunne ikke komme til for folkemengden, for han var liten av vekst. Zacchaeus løp da i forveien og klatret opp i et morbærtre for å få se ham, for Jesu vei gikk der forbi. Ryktene har altså løpt foran Jesus, og Zacchaeus har hørt ting som hadde skapt lengsel dypt inni han, en lengsel etter virkelig å få se hvem denne Jesus var. Kanskje hadde han også hørt om Jesus at han var tolleres og synderes venn, altså at han var et annerledes menneske, en som elsket tollere og syndere, som snakket med dem, som spiste sammen med dem, en som hadde omsorg og kjærlighet å gi til alle mennesker, også slike som ble foraktet av folk flest. Det ligger en slags travelhet i denne historien om Zacchaeus. Jeg vet ikke om du legger merke til det. Overtolleren har dårlig tid. Han skynder seg til treet, og når Jesus kommer, så blir det travelt på en ny måte. Det er noe som for Zacchaeus blitt om å gjøre, og det har ganske sikkert med hans utefredshet og hans ensomhet å gjøre. Her det et menneske som kan forandre livet hans. Og så kommer Jesus, og utrolig nok, Jesus stanser nettopp under det treet der Zacchaeus satt, og nå skulle Zacchaeus enda en gang få det travelt. Da Jesus kom til stedet, forteller Lukas, så han opp og sa til ham, Zacchaeus, skynd deg og kom ned, for i dag må jeg bli i ditt hus. Og Zacchaeus' reaksjon, den lar ikke vente på seg. Jeg skal hilse og si det ble liv oppe i treet. Han skyndte seg da og steg ned, står det, og tok imot Jesus med glede. Dette skulle selvsagt bli anledningen til at nye rykter begynte å gå, negative rykter, vonde rykter. Da de så det, står om folk, knurret de alle og sa, han tar inn hos en syndig mann. Det nesten som vi hører illsinte bikkjer bjeffe. De knurrer og bjeffer på grunn av noe de ikke liker eller tåler. Men ingenting kunne hindre Zacchaeus. Ingenting skulle få drepe den nye gleden, eller kvele varmen i hjertet hans. Zacchaeus følte seg akseptert. Han var sett og inkludert av Jesus, og det var en følelse, litt av en følelse, for en mann som hadde levd i ensomhetens og isolasjonens bakgård det meste av sitt voksne liv. Zacchaeus opplevde intet mindre enn et under denne dagen. Overtolleren fra Jeriko fikk begynne et helt nytt liv. Jesus kom inn, overtok makten i Zacchaeus' liv, og drev de negative følelsene på dør. Jesus lot han få oppleve både fellesskap og hjertevarme. Vinter ble til vår i denne ensomme mannens liv. Og slik foregår det et maktskifte i Jeriko denne dagen. Lyset driver mørket på dør. Ensomhet blir erstattet med fellesskap, og et utefreds hjerte blir fylt av en ny og ubeskrivelig lykke. Den ensomme ørkenvandreren blir en gledens ambassadør. Jesus kommer på tronen, og det Jesus som formidler sin kjærlighet inn i Zacchaeus' liv. Og denne kjærlighetens makt, den aldri uten virkning i det menneskes liv som møter den. Det gjaldt Zacchaeus, og det gjelder deg og meg i dag. Jeg vet ikke om du har fått oppleve dette i ditt liv, det undret som alltid skjer når Jesus går inn.
Sakkeus' nye liv handlet om to store ting som nå var skjedd. For det første, han hadde fått et helt nytt forhold til Gud. Et oppgjort gudsforhold, et forhold som var brakt i orden takket være Jesus. Det er bare Jesus som kan gi et menneske et slikt ordnet gudsforhold. Det er bare Jesus som har nøkkelen til et oppgjort forhold til Gud. Og dette gjelder ikke bare en Sakkeus, det gjelder alle mennesker, også de som lytter nå i dag. Vil du ha med Gud å gjøre, så skal du gjøre som Sakkeus gjorde det. Oppsøk de stedene der Jesus er å finne. I dag handler det selvsagt ikke om et morbærtre. Det handler om Bibelen, om bønnen og om det kristne fellesskapet. Besvar Jesu kall med ditt hjertes ja, og lukk Jesus inn i ditt liv. Gi rom for ordet hans, og la Jesu kjærlighet og Guds tilgivelse få råde. Han tok imot ham med glede, står det om Sakkeus her. Akkurat det skulle også du gjøre. For det andre står det at Sakkeus fikk et helt nytt forhold til sine medmennesker, et avklart og oppgjort forhold til sine omgivelser. Vi hører ikke et pip i denne beretningen om at Jesus kommanderte Sakkeus til å gjøre opp for seg rent økonomisk, men det var også helt unødvendig. For det å lukke Jesus inn, i hjem og hjerte, det gjør det ganske umulig å leve videre med økonomiske mørkerom i livet. Denne nye kjærlighetens atmosfære fordriver alt som smaker av mørke og uærlighet. Det måtte et oppgjør til for Sakkeus, og det umiddelbart. Og det er virkelig litt av et oppgjør som nå finner sted. Sakkeus sto fram og sa til Herren, skriver Lukas, «Se, Herre, halvdelen av det jeg eier gir jeg til de fattige, og har jeg presset penger ut av noen, skal jeg gi det firedobbelt igjen.» Jeg kan fortelle deg at slikt alltid blir lagt merke til, enten det skjer i Jeriko, eller det skjer i Norge, på et ligningskontor eller på en politistasjon. Slike oppgjør taler sitt tydelige språk om et nytt liv, om en ny makthaver og en ny livsretning. Ja, for det er helt nye lover som fungerer, og et helt nytt livsmønster som praktiseres, der Jesus går inn. Sterkere vitnesbyrd om hvem Jesus er, og hva Jesus kan gjøre i et menneskes liv, er det knapt mulig å være vitne til, enn det som skjedde i Sakkeus' liv. Dermed er Sakkeus med og setter fokus på Jesus' store frelsergjerning, kongens store program. Hør hva Jesus sier i slutten av denne beretningen. «I dag er frelse blitt dette hus til del.» Siden også han er en Abrahams sønn. For menneskesønnen er kommet for å søke og frelse det som var fortapt. Det er et sterkt program det Jesus her presenterer. Det utfordrer, men det forvandler. Og for den som får erfare det i sitt eget liv, står i alle fall én ting klart. Det er intet mindre enn et under, det Jesus har gjort. Også for meg.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume. Eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 4932-63-300-26. Eller gi din gave på VIP.

0: Du hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Går vi bakover til det gamle testamentet, finner vi et hebraisk ord, Pesach, som kommer av et verb som betyr å gå forbi, spare, overse. Derfor kan vi si at ordet påske betyr forbigang, det at noen blir spart.
2: Hva det som går forbi, slik at noe blir spart?
1: Første gang det var påske for israelittene var da de var slaver I Egypt. Siden farao ikke ville la dem dra til Kanans land, sendte Gud flere plager over egypterne for å bøye faraos hjerte. Hele tiden ble området der israelittene bodde spart, men den tiende plagen var verre enn noen av de andre. Da skulle en engel fra Gud dra gjennom hele landet, også der israelittene bodde, med den følge at alle førstefødte sønner skulle dø. Siden Gud hadde utvalgt Israel, ønsket han å spare dem, men da måtte de slakte et feilfritt lam og stryke blodet på dørstolpene og på den øverste dørbjelken på utsiden av inngangsdøra. Det skulle være et tegn på at I dette huset var det allerede en som hadde dødd. Derfor sa Gud, «Når jeg ser blodet, vil jeg gå dere forbi. Intet dødelig slag skal ramme dere når jeg slår landet Egypt.» Slik gikk dommen forbi alle husene hvor de hadde satt sin lit til blodet av en stedfortreder, den ordningen Gud hadde befalt. Det var påske, forbigang, for Herren, og alle førstefødte I Israel ble spart. De satt trygge inne I husene og spiste påskelammet som hadde gitt livet sitt for dem. Slik gikk Israel fri dommen, og slik befridde Gud sitt folk fra trelldommen, for etter dette lot farao folket fare, derfor heter det I 2. Mosebok 13, «Med sterk hånd førte Herren dere ut derfra.»
2: Hvordan feirer israelitterne påske videre fremover?
1: Hvert år, den 14. Nisan, som sånn cirka mars-april etter vår kalender, skulle Israel feire denne store begivenheten da de ble spart for dommen og fikk del I friheten. De slaktet påskelammet mellom klokka 3 og 6 om ettermiddagen og spiste det sammen med familien om natta. Usyret brød og bitre urter hørte også med. Det usyrede brødet vitnet om åndelig renhet og at de hadde det travelt. De var klar til opprydd. De bitre urtene skulle minne dem om trelldommens vonde tid. De usyrede brøds høytid varte ei uke I forlengelse av påsken, og det var viktig at ikke det var noe syret brød I huset denne tiden, som et uttrykk for at de skulle avstå fra synd.
2: Feirte de påske på Jesu tid?
1: Ja, og det gjør jødene rundt om I verden fortsatt. For Jesus måtte det være spesielt å feire påske sammen med disiplene sine, ikke minst den siste påsken han fikk oppleve. For påskelammet et forbilde på Messias, den stedfortredende frelseren som Jesus var en oppfyllelse av. Der satt Jesus og spiste påskelammet sammen med disiplene sine, mens han visste at det snart var hans tur til å offre sitt liv, slik at andre skulle slippe å bli rammet av Guds dom. Derfor kunne Paulus uttrykke det slik, for vårt påskelam slaktet Kristus. Evangelisten Johannes veldig opptatt av å vise at Jesus var oppfyllelsen av påskelammet. Det han som har med døperens vitnesbyrd, «Se der Guds lam som bærer verdens synd». Og han understreker at de religiøse lederne gikk ikke inn i borgen, for at de ikke skulle bli urene, men kunne ete påske, som det står i Johannes 18. Siden Jesus døde i tretiden langfredag, skjedde det altså samtidig med at de begynte å slakte påskelammene på tempelplassen. Da de forsto at Jesus var død, knuste de ikke beina hans, men stakk et spyd i siden hans, og da henviser Johannes til påskelammet i 2. Mosebok 12, for dette skjedde for at skriften skulle bli oppfylt, ikke et ben skal brytes på ham.
2: Men Jesus åt jo påskelammet dagen før.
1: Ja, det går klart fram av evangeliene. Den mest sannsynlige forklaringen på dette er at fariseerne og saddukeerne, de to store religiøse partiene på Jesu tid, hadde to forskjellige kalenderer. Og dette året falt den 14. Nisan på en torsdag ifølge fariseerne, og på en fredag ifølge saddukeerne, altså prestepartiet. Og dermed så kunne Jesus feire påske med disiplene sine på skjærtorsdag, mens han selv døde som det fullkomne påskelammet på langfredag.
2: Hva betyr dette for oss?
1: Det betyr at påskefeiringen får et nytt innhold. Trelldommen i Egypt er et forbilde på syndens slaveri som gjør at vi egentlig er dømt til den evige død, fortapelsen. Men i Jesus ordnet Gud med en stedfortreder for oss, en feilfri person som aldri har gjort noe galt. Han ble offret i vårt sted, akkurat som påskelammet. Det innebærer at Guds dom går oss forbi på den store regnskapsdagen, dersom vi har tatt vår tilflukt til Jesus her i livet. I Johannes 5, 24 uttrykker Jesus det slik: «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, den som hører mitt ord og tror ham som har sendt meg, han har evig liv. Han kommer ikke til dom, men er gått over fra døden til livet.» Dermed blir påsken for en kristen en feiring av frihet fra syndens slaveri og frihet fra Guds evige dom på grunn av Jesu blod. Påskemåltidet får en ny betydning gjennom nattværen som Jesus innstiftet i forlengelsen av dette måltidet. Her er det usyrede brødet Jesu legeme og vinen Jesu blod. Dermed blir det klart at nattværen er noe mer enn et minnemåltid, det er et sakrament, hvor den som tar imot brødet og vinen i tro, får del i følgene av Jesu offerdød, syndenes forlatelse. Derfor er nattværen mye mer enn påskemåltidet. Det gir oss samfunn med Kristi legeme og blod, som det står i 1. Korinterbrev 10, velsignelsens kalk som vi velsigner, er den ikke samfunn med Kristi blod? Brødet som vi bryter, er det ikke samfunn med Kristi legeme? Jo, og det garanterer for frelse i all evighet.
2: Kort til slutt, hva betyr ordet påske?
1: Det betyr forbigang. I det gamle testamentet var det en feiring av at Guds dom gikk forbi israelittenes hus i Egypt, fordi de hadde strøket blodet av et uskyldig lam på dørkarmen. Etter at det fullkomne påskelammet, Jesus Kristus, offret sitt liv for alle mennesker på korset, er påsken en feiring av at hver den som tror på ham kan være trygg på at Guds dom går forbi på den store regnskapsdagen.

Onsdag etter tolvte søndag etter trefoldighet. En slik tillit har vi til Gud ved Kristus. Ikke så at vi av oss selv duger til å tenke ut noe som av oss selv, men vår dugelighet er av Gud. Han som også gjorde oss dugelige til å være tjenere for en ny pakt, ikke bokstavens, men åndens pakt. 2. Korinterbrev 3:4-6. Ikke av oss selv, sier Paulus. Med det menes at vi ikke av vår egen visdom og kraft kan frambringe, finne eller lære det som kan hjelpe oss selv eller andre mennesker. Når vi likevel kan virke noe godt hos dere og skrive det inn i hjertene ved vår forkynnelse, så skjer det på grunn av Guds egen gjerning. Det er Han som legger i vårt hjerte og munn å tale dette, og ved den hellige ånd prentes det så videre inn i deres hjerter. Derfor kan vi ikke tilskrive oss selv noe av dette, eller søke vår egen ros med det. Vi må gi Gud alene æren. Vår ros er at Han ved sin nåde og kraft virker frelsen i dere gjennom det embedet som er gitt oss. Alt dette sier han for at en i kirken verken skal tale eller gjøre noe som ikke helt sikkert er Guds ord. Her gjelder det å ikke handle eller foreta seg noe etter eget forgodtbefinnende. Her gjelder intet menneske, verken tanker eller krefter, utenom det som kommer fra Gud selv. Dette skriver også Peter i 1. Peters brev 4:11. Om noen taler, han taler som Guds ord. Om noen tjener, han tjener ved den kraft som Gud gir. Hvis noen vil være klok og rose seg av stor visdom, stor kraft og store gaver, så får han gjøre det i andre saker. Her får han nok holde inne med slikt og la sin ros fare. Det kommer ikke an på det du kan eller er, men det kommer an på at fattige sjeler kan være sikre på at de har det Guds ordet hos seg som de kan bli frelst ved. Paulus skriver at Gud gjorde oss dugelige til å være tjenere for en ny pakt. Med det lovpriser han kraften fra evangeliets forkynnerembede. Dette står i motsetning til de falske apostlenes ros, og i motsetning til alle andre lærdommer, Guds lov innbefattet. Vi er jo ikke dugelige av oss selv, og kan ikke i noe henseende rose oss av våre egne påfunn. For de hjelper ikke til noe, selv om vi strebet etter det høyeste, det som Guds lov lærer og krever. Vi har derimot noe langt bedre å rose oss av, som våre gjerninger ikke kan få til. Vi er nemlig gjort dugelige til et embede av Gud selv, et embede som kalles en ny pakt. Dette embedet er ikke bare høyere enn alt hva mennesker kan finne på, men også herligere enn den prekenen og det embedet som kalles den gamle pakt. Dette er et embede som ikke bare oppfordrer til å bli ved det ordet som forkynnes, slik andre lærdommer gjør, men den hellige ånd virker i hjertene gjennom ordet. Derfor kalles det ikke bokstavens, men åndens pakt. Ordet bokstav bruker han om loven, selv om den også er Guds ord. Som motsetning stiller han åndens embede og forkynnelse. Landsta nummer 515, vers 1-3.

En tenåring var sulten og stormet inn I en hurtigmatbutikk. Der kunne de friste med store, duftende, nystekte smultringer. Jo, det så deilig ut, og jenta ba om å få 5 stykker. Men så kom hun til å tenke på at det ikke bra med for mye fett og sukker, så dermed fant hun seg en coladrikk som var sukkerfri. Ble det ikke balanse da, tro? Bibelen taler om fett og søte ting som festmat, når det var grunn til glede. I overført betydning for vårt åndelige liv kan vi ikke få nok av det aller deiligste. Størst å ha glede I Herren, som gir glede for sjelen. Nehemia sa til folket sitt, «Gå nå og et fete retter, og drikk søte drikker, og send gaver av det til dem som ingen har laget noe til for. Og sørg ikke, for glede I Herren deres styrke.»

0: Denne uka så snakker jeg om fred, og I dag så skal vi se litt mer på hva fred innebærer og betyr. Dagens titel redskapet. Herre, gjør meg til et redskap for din fred, har du kanskje hørt. Den setningen hentet fra det som kjent som Frans av Assisis bønn. Gjør meg til et redskap. Har du et favorittredskap? Har du det? Har du tenkt på det noen gang? Det spade? Det hammer, lasermåler, det stjernekikkert eller termometer? Vet du hva? Jeg tror jeg vet hva de fleste mannfolk liker best. Jeg tror det drillen. Et redskap et hjelpemiddel man benytter for å kunne utføre et arbeid. Redskapet gir mennesker ferdigheter det ellers ikke ville hatt. Som styrke. Du kan prøve å slå ned en spiker med hånda. Det ikke så enkelt med en hammer. Piece of cake. Mitt favorittredskap, vet du hva det Det et instrument som heter bassgitar. Det hjelper meg til å få fram toner og rytmer jeg ikke kunne ha greid uten hjelp av redskapet. Det kan være enkelttoner hvor jeg holder en puls. Bum, bum, bum. Eller det kan være akkorder. Eller rytmemønster, altså ostinat. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Eller det kan være perkussive gruver. Det litt vanskelig å imitere. Men bass et fantastisk redskap for musikk. På engelsk så lyder starten av bønnen vi leste av Frans av Assisi. Den lyder slik, Make me an instrument for your peace. Gjør meg til et redskap for din fred. Ordet redskap, det kommer fra norrønt reideskaper, som betyr kamputstyr. Kamputstyret til alle kristne. Det beskrives I Efeserne kapittel 6. Til slutt, bli sterke I Herren I hans veldige kraft. Ta på Guds fulle rustning eller kamputstyr, så dere kan stå dere mot djevelens listige angrep. For vår kamp ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens hersker I dette mørket, mot åndskapens ånde I himmelrommet. Ta derfor på Guds fulle rustning, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående, etter å ha overvunnet alt. Stå der fast. Spenn sannhetens belte rundt livet og kle dere I rettferdighetens brynje. Stå klar med fredens evangelium som sko på føttene. Hold alltid troens skjold høyt. Med det kan dere slukke alle den ondes brennende piler. Ta imot frelsens hjelm og åndens sverd som Guds ord. Gjør dette I bønn. Og legg alt fram for Gud. Be alltid I ånden. Våk og hold ut I bønn. For alle de hellige. Også for meg. Det fra Paulus sin hånd dette Men Guds ord. Vi har fått en rustning som dekker hele kroppen og som innehar ett våpen. Guds ord. Det det eneste våpen vi trenger. Det sammenlignes med et sverd. Vi trenger ikke flere våpen. Det I Guds eget ord vi finner I evigprinsippen og de fellste levereglene. En frihetens grunnlov. Og I Bibelen så finner du veien til virkelig fred. En fullkommen fred som bare Jesus kan gi. Ha som sko på føttene fredens evangelium. Ombundet på føttene den beredskap som fredens evangelium gir. Det betyr å knytte fred inn I alt den gjør. De skoa som man tok på den tida de knytta man rundt ankelen. Man vevde inn fred I alt vi gjør, slik at det blir en del av oss. Når alle delene av rustningen på, så kan man gå med fred. Gjør meg til et redskap for din fred, Gud. Sko på føttene, det vi bærer med oss ut blant mennesker, der vi enn går, la det være fred. I det som kjent som bergpreken I Matteus 5-7, så snakker Jesus om saligheten ved å skape fred, eller stifte fred, som det står I 88-oversettelsen. Å stifte fred, det å pasifisere uro og krig. gjøre det fredelig, og grunnlegge eller forårsake fred. Salig den som forårsaker fred. Vil du være en fredstifter? Hvis du selv ønsker å ha det bra, bli en fredstifter. Salig betyr lykkelig eller tilfreds. Salig den som en fredstifter. Bli et redskap for fred du også. Det virker så tamt og kjedelig kanskje. Lite radikalt. Jeg tror ikke det noe som mer revolusjonerende enn dette. Jeg tror ikke noen kamp viktigere enn dette. La det aldri stå på deg i det å skape fred. Salig den som skaper fred. Vil du være med på Frans av Assisis bønn? Vil du også gjøre den til din bønn? Herre, gjør meg til et redskap for fred. Herre, gjør meg til et redskap for din fred. La meg bringe kjærlighet der hater rår. La meg bringe forlatelse der urett begått. La meg skape enighet der uenighet rår. La meg bringe tro der tvilen rår. La meg bringe sannhet der villfarelse rår. La meg bringe lys der mørket ruger. La meg bringe glede der sorg og tyngsel rår. Å, mester, la meg ikke søke som meget og bli trøstet som det å trøste. Ikke som meget å bli forstått som det å forstå. Ikke som meget å bli elsket som å elske. For det gjennom at man gir at man får. Det ved å glemme seg selv at man finner seg selv. Det ved å tilgi andre at man selv får tilgivelse. Det ved å dø at man oppstår til det evige liv. Amen.
1: Peter Halltorp delte Guds ord med oss denne gang i serien Over en åpen bibel. Norea har produsert andakter siden 1956, for vi ønsker å styrke kristne i deres tro ved å løfte fram Bibelen som Guds sanne ord. Les gjerne mer om oss på norea.no og følg oss på Facebook.

0: det noe bud som lærer oss hvordan vi skal behandle broren vår eller søsteren vår?» Uten å nøle et øyeblikk svarte en gutt, «Du skal ikke slå ihjel.» Ja, det finnes millioner av lover her i verden, men ingen overgår de 10 bud i enkelhet og klarhet. De passer til alle tider og i alle kulturer. De er så korte at jeg kan gjengi dem på et halvt minutt. Hør her. Du skal ikke ha andre guder foruten meg. Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn. Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig. Hedre din far og din mor. Du skal ikke slå ihjel. Du skal ikke drive hor. Du skal ikke stjele. Du skal ikke si falskt vitnesbyrd mot din neste. Du skal ikke begjære din nestes hus. Du skal ikke begjære din nestes hustru eller noe annet som hører din neste til. Presidenten i Frankrike, Charles de Gaulle, skal ha sagt, «De 10 bud er så klare, så lettfattelige og så forståelige at de ikke kan være laget av en ekspertkomité.» Nei, for de er faktisk gitt oss av Gud selv. Og da han ga dem, la han ikke til noen endringsparagraf. Han skrev budene i stein med sin egen finger. De står fast, og de trenger ikke mange forklaringer. Jesus Kristus opphevet ikke de 10 bud. Tvert imot skjerpet han dem. Han sa for eksempel at lysten i hjertet er et brudd på det 6. bud, forbudet mot å drive hor. Og den som bruker skjellsord mot sin neste har brutt det 5. bud, budet om ikke å slå ihjel. Hvordan kan vi da bli stående for Gud når kravene blir så høye? Det er her det kristne evangeliet kommer inn, som apostelen Paulus uttrykker slik. Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud. Det som gikk oss imot, det tok han bort da han naglet det til korset. Gud tilgir den som tror, de bruddene vi gjør i forhold til Guds bud. Budene er ikke gitt for at vi skal stange mot dem. De er, som Emil Brunner sier, et gjerde rundt en deilig hage, som skal verne den mot hærverk. Guds bud er gitt for hagens skyld. Og derfor har Chesterton rett da han skrev, «Ingen kan bryte de 10 bud, man kan bare bryte seg i stykker på dem.» I Salomos ordspråk står det, «Forbudet er en lykt, og læren et lys.» Apostelen Johannes skrev, «For dette er kjærligheten til Gud, at vi holder hans bud, og hans bud er ikke tunge.» Jesus selv sa, «Vil du gå inn til livet, så hold budene.» Og et annet sted, «Hvis dere holder mine bud, da blir dere i min kjærlighet, liksom jeg har holdt min fars bud og blir i hans kjærlighet.» Budene er gitt i kjærlighetens atmosfære og til vårt aller beste. Til slutt skal det bli spørsmål om vår tålmodighet, at vi holder fast ved Guds bud og Jesu tro.
1: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalberg. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Provokasjon. Egentlig det skrekkelig provoserende. Å påstå at noe sant, absolutt sant. Det enklere å si at alt relativt, at menneskeheten alltid har hatt sine tidstypiske myter og mytologier man har orientert seg etter. Så blir man gjerne oppfattet som tolerant, uten at man ser at man selv bundet av dagens tenkning, modernitet og sekularitet. Det radikalt å si, det ikke frelse i noen annen, for i hele verden det blant mennesker ikke gitt noe annet navn som vi kan bli frelst ved. Dette sier Peter i Apostelgjerningene kapittel 4, vers 12. Men sammen med apostelen Peter sier jeg det samme. Jesus Kristus verdens eneste frelser. Det finnes ingen annen. Han den absolutte, unike, eksklusive forløser, frigjører og forsoner. Og ikke bare det. Jeg elsker ham. Jeg elsker ham så høyt at jeg vil gjøre alt for ham. Alt. Så får det bære eller briste. Ikke Kristus sannheten, så ingenting sant. Ingenting. I tid og rom, i fortid, nåtid og framtid. Og hvis ingenting sant, da livet ulevelig og døden uutholdelig. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
1: Dagens bibelvers står i Markus 4, vers 22. Ingenting skjult som ikke skal bli åpenbart. Heller ikke noe blitt gjemt uten at det skal komme for dagen. Grunnen til det at Gud ser i det skjulte, og mørket ikke mørkt for han, sier Bibelen. Han vet hva vi skjuler synd, men også hva fortiden vår skjuler, og hva framtiden vil bringe, og hva nåtiden betyr for oss. Ved å få ting fram i lyset, kan vi få legge det av og være fri, kan vi lese. Og der er mye som kan være skjult for oss. Andres hensikter, egne motiv og synd. Vi kan bære på traume som skjult for bevisstheten vår, men som kroppen husker. Av det oppstår forvirring, sår og uheldige frukter. Det er godt å vite at vi har en omsorgsfull far, som vet alt dette, og som kan åpenbare det for oss. Vi kan ikke gjøre noe med det vi ikke vet, men når vi får kunnskap og lys over saken, har vi et ansvar og en mulighet til å gjøre noe nytt. Det kan være smertefullt mens det står på, men senere vil det gi fred, frihet, glede, helse og styrke. Og hvis vi da har ting vi strever med, så kan vi be Gud om å vise oss hvor dette kom ifra. Han som ser i det skjulte, da ingenting gjemt eller glemt for han. Og så vil han hjelpe oss å ta tag i dette og finne ut av det vi trenger. Sånn at vi kan få et nytt liv i frihet.
0: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets Kvinner.

Jesus reagerer mot alt som minner om teater når det gjelder trua og tjenesten. Alt som minner om show. Show betyr jo nettopp å vise seg fram, eller å vise fram. Nei, sier Jesus, du skal ikke vise noe fram.

i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living med Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola

En forkynner i dag må på en måte være både prest og profet. Det er ikke alltid vår slik. I gammelsementlig tid var dette to atskilte tjenester som forskjellige personer hadde. Jeg setter opp en lista over forskjellen og kontrasten i mellom de to tjenestene slik befinner de i det gamle sementet. Prestene sin tjeneste var ganske rutinepreget. Presten studerte Moseloven og fulgte de guddommelige ordninger og rituelle handlinger. Arbeidet så seg etter den kalender som Moses hadde sett opp. Få overraskelser, få uventet ting, og få anledninger til å komme i konflikt med folket, eller uroe folket. Han gjorde kun sin jobb slik det var foreskrevet i loven, og var vanligvis ønsket å sette pris på. Hans jobb var safe, som vi sier. Han kunne holde munnen igjen og aldri dele sin mening med folk, og dermed aldri skape de store bølgene. Som regel beskjeftiger han seg mest med de ytre ting i folkets liv, som hvordan de skulle rense seg, og hvordan de skulle offre, og på hvilken dag de skulle offre, og så videre. Det var hans jobb, å sørge for at de rituelle ting gikk riktig for seg. En forholdsvis enkel og grei jobb, selv om de sikkert jobbet lange dager og kvelder, så var det dog ikke kontroversielt det de gjorde, eller provoserende. Deres oppgave var å ta vare på tradisjonene, og sørge for å opprettholde status quo. En profets rolle var helt annerledes, for en profet var hver dag forskjellig. Han hadde ikke noe ritual å følge. Det eneste han var bundet av var hva Gud hadde sagt i sin bok, å forstå det og forkynne det inn i den tida han levde i. Han måtte holde seg orientert i tida, følge med i dagens nyheter, og vite hvordan han skulle tolke det som skjedde i lys av det ordet han skulle formidle. Han skulle utfordre folk, advare folk, formane folk, oppmuntre folk. Alt dette hvilken situasjon de var i. Det krevde mot. Som regel var en profet kontroversiell. Han var ikke likt av folket, fordi han tråkket de ofte på tærne. Forfatteren Warren Wiersbe har skrevet noe om dette med forholdet mellom en profet og en prest. Og på slutten av artikkelen sier han: «Hvis jeg hadde mitt valg, ville jeg mye heller vært en prest enn en profet. De fleste mennesker ønsker ikke en profet rundt seg, fordi han gjør dem urolige. En profet gråter der andre ler. Når de populære lederne snur seg etter vinden, står en profet fast som en vegg. Han er legen som avslører de stygge sår og de farlige sykdommer, før han anvender sin medisin. Kort sagt er han en person som skaper problemer ved å avsløre problemer, slik at han kan løse problemer.» Det er ganske godt sagt, det må jeg si en gang til. Profet er en person som skaper problemer ved å avsløre problemer, slik at han kan løse problemer. Da levde en gang en profet som heter Mika. Dessverre er han en av de mest ukjente heltene i Bibelen. Men han talte på vegne av Gud i en tid da det var vanskelig å tale på vegne av Gud. Vi leser ifra vers 6 i kapittel 6, Sjomika. «Hva skal jeg ha med meg når jeg trer fram for Herren og bøyer meg for Gud i det høye? Skal jeg komme til ham med brennoffer, bære fram års gamle kalver? Bryr Herren seg om tusener av værer, ti tusener av oljebekker? Skal jeg offre min førstefødte for min sønn, min livsfrukt for min overtredelse?
høres det ut som en profet, ikke sant? Han tar utgangspunkt i det spørsmål som folk er opptatt av. Hvor skal jeg komme fram for Gud? Hva skal jeg ta med meg? Og så graver han i sekken og henter fram noen av de ting de tok med seg. Han begynner med de minste offrene, og ender opp med de største, de som virkelig koster noe. Skal jeg ta med meg brennoffer? Noen duer og fugler? Vil det bli gjerne Gud, og få han på talefot med meg igjen? Vil røyken ifra brennoffer nå inn til hans nase og gjerne han bli? Eller hvis ikke det hjelper, hva med årsgamle kalver? Hva hvis jeg går i fjos og slakter de feite årsgamle kalvene og offrer deg for han? Er ikke det heller nok? Hva med en vær? Hva med meg samle hele flokken av væra, tusen i alt, og offre for Gud? Skulle ikke det være nok for å få han bli? Eller hva med titusenvis av oljebekker? Herre, hvis ikke det er godt nok, hva da med min egen førstefødte? Hva hvis jeg tok med min egen sønn og la han på alteret og offre han til deg? Ville det være nok for deg? Og til slutt sier han, hva med meg selv? Hva med min egen livsfrukt? Hva om meg selv kryper opp på det alteret og offrer meg? Er det det du krever, Gud? Jeg er sikker på at det var prester rundt han som hadde foreslått noen av disse offre. Kanskje de hadde foreslått alle seks. Men Mika sitt svar på disse spørsmålene er nei, nei og atter nei. Gud krever ikke dette. Og så snakker han om hva Gud virkelig krever. Menneske, Herren har jo sagt deg hva godhet er, og hva han krever av deg. At du skal gjøre det som er rett, vise trofast kjærlighet og vandre ydmyk med din Gud. Jeg vet ikke om du husker da Jimmy Carter ble innsett som president. Da siterte han akkurat dette avsnittet fra Mika 6. Herren har jo sagt deg hva godhet er og hva han krever av deg. At du skal gjøre det som er rett, vise trofast kjærlighet og vandre ydmykt med din Gud. Tro er ikke en masse utvortes ritualer for å imponere folk, eller seg selv, eller imponere Gud. Tro er noe helt annet. Tro er en indre overgivelse som gir seg utslag i at den lever slik Gud har bedt den om. Og dermed er vi midt inne i bergpreker som taler om akkurat det samme i de versene vi kommer til i dag. For mange år senere oppstod der en ny profet, og han sette seg ned med sine disipler og underviste dem i tro, levende tro, og tok opp nettopp disse tankene fra profeten Mika, at du skal gjøre det som er rett, vise trofast kjærlighet og vandre ydmykt. Ja, for det er disse tankene Jesus bærer fram i bergpreken, med litt andre ord selvsagt. Og det han ventet seg imot, akkurat som profeten Mika i sin tid gjorde, var i for seg ikke ytre ritualet. Men den tro som trodde at bare du gjorde ytre ting rett, bare du bar fram de rette offer og tok del i de gudstjenestelige handlingene, så var Gud fornøyd med deg, samme hva slags motiv du hadde for å gjøre det du gjorde. Å nei, sier Jesus, jeg ser ikke så mye på hva du bærer fram, som jeg ser på motivet for å bære de fram. Jeg ser mye djupere enn hva du deltar i. Jeg ser på hva som bor i deg. Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres far i himmelen. Ordet som er brukt her er det samme ord som vi har i vårt teater. Jesus reagerer mot alt som minner om et teater, når det gjelder troen og tjenesten, alt som minner om show. Show betyr jo å vise fram. Nei, sier Jesus, du skal ikke vise fram noe. Men hva med ordet i kapittelet foran dette?
ikke nettopp Jesus sagt det motsatte der? La deres lys skinne for menneskene så de kan se de gode gjerningene dere gjør. Og rett etterpå sier han her, de skal ikke se hva de gjør. De skal ikke stille det ut. Hva mener han egentlig? Svaret er motivet. Hvis motivet er å bli sett av folk og utstille seg selv, da er det teater. Men det betyr ikke at troen skal være usynlig. Tvert om skal den være så synlig at folk kan se den og vende seg til Gud på grunn av de tro. Men da stiller du den ikke ut for at folk skal se hvor flink du er, eller hvor from du er. Da lever du troen i hverdagen for at Jesus skal være synlig og få ære. Og det er noe helt annet. Og utenfor dette gir Jesus oss tre områder der dette er aktuelt. Hvor vår tro ikke må bli et teater, noe vi stiller ut for å bli sett av mennesket, og for å få ære selv. Og områdene han nevner er, for det første når du ber, for det andre når du gir, og for det tredje når du faster. Og nå ble han veldig konkret og nærgående. Når du gir til de fattige, skal du ikke utpersonere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene, for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere, de har alt fått sin lønn. Når du gir en gave, la da ikke din venstre hånd vite hva den høyre gjør, men gi din gave i det skjulte, og din far som ser i det skjulte skal lønne deg. Det refererer seg til den skikk som ble praktisert av fariseeren. De gikk så å si i prosesjon når de skulle gi almisser til fattige, med trompetspillere foran seg. Poenget var sikkert i forbegynnelsen av at de fattige skulle høre trompetfanfaren, og vite at nå var det almisser for. Men etter hvert ble dette et teater, en utstilling av hvem som var flinke til å gi. At den venstre hånd ikke skal vite hva den høyre gjør, er selvsagt et bilde. Akkurat som Jesus stadig taler i bildet her i bergpreken. Vi snakket om det før at Jesus hverken mener at vi skal kutte av våre armen eller rive ut øya, selv om det er det han sier faktisk. Men det er bildet. Og også her snakker han i bildet. Og poenget her er ganske enkelt. Anonymitet. Du skal ikke vifte med tusenlappen, så flest mulig skal se den før du stapper den i kollektkarriere. Det betyr ikke at enhver gave blindt må være anonym. Ikke det som er poenget. Poenget er motivet. Hva som er motivet for at du gir. Enten det skjer anonymt eller det skjer i offentlighet. Hvis motivet er at du skal få ære av det, da er det teater. Og det samme når vi ber. Når dere ber, skal dere ikke gjøre som hyklerne. De liker å stå i synagogene og på gatehjørnene og be for å vise seg frem for folk. Sannelig, jeg sier dere, de har alt fått sin lønn. Men når du ber, skal du gå inn i ditt rom og lukke din dør og be til din far som er i det skjulte. Og din far som ser i det skjulte skal lønne deg. Når dere ber, skal dere ikke ramse opp ord slik hedningene gjør. De tror de blir bønnhørt ved å bruke mange ord. Vær ikke lik dem, for dere har en far som vet hva dere trenger, før dere ber ham om det. Inn i ditt rom og lukk din dør. Det betyr ikke at du plent trenger et spesielt bønnerom. Det betyr ganske enkelt at du lukker døra for alt rundt deg. At det dreier seg om deg og Gud, og ikke om deg og tilhøreren. Det kan godt være en offentlig bønn. Jeg må ikke bruke dette ordet imot offentlige bønn. Jesus er jo bare offentlig. Det er ingenting med det å gjøre. Men igjen, det er motivet for bønner. Om det er en bønn mellom deg og Gud, eller det teater du bruker bønnen til for å vise deg frem, eller for å reklamere for en eller annen sak, eller annonsere en eller annen ting.
Det skal du gjøre gjennom en annonse, eller en appell, ikke gjennom bønn. Og her syndes det mye. Hvor mye av vår bønn er teater, og hvor mye er lønnkammerbønn? Jeg er den første som rammes her, fordi det er min lodd å be mye offentlig. Og det er ikke noe galt i det, men jeg vet at det blir ofte galt, fordi jeg vet at jeg ofte spiller en rolle for tilhørende, i plassen for å lukke døra og være alene med Gud, selv om der sitter folk rundt og hører på. Jeg vet jeg ber annerledes når jeg ser det folk å høre på, enn når jeg er alene med Gud. Hvorfor gjør jeg det? Og hvor mange predikanter har ikke falt for fristelsen til å bruke bønner til å si noe til tilhøreren i plassen for å si noe til Gud? Kjære Gud, jeg glemte visst å nevne det prosjektet vi holder på med, den innsamlingen. Men du vet om det. Og du vil røre ved noen hjerte i dag, slik at de gir til dette. Og så videre, i den duren. I plassen for å si det direkte til forsamlingen, vi holder på med en innsamling, og vi trenger så og så mye penger, vil du være med å gi. I plassen gjør vi det mer åndelig ved å si det til Gud, så forsamlingen hører på. Og det vi sier, det sier vi egentlig ikke til Gud, men vi sier det til lærerne. Vi bare bruker bønnene for å få det sagt, på en måte som gjør inntrykk. Slutt med det, sier Jesus. Slutt med å bruke bønner til å si noe til mennesket. Slutt med å bruke bønner til å markedsføre ting for mennesket. Det er Gud du snakker til. Og hvis det ikke er Gud du snakker til når du ber, men til mennesket som står rundt deg, eller sitter rundt deg, da er bønnen blitt et teater. Og da er det på tide at du avbryter den bønnen, og kommer deg inn på lønnkammeret og lukker døra. Ja, hvordan er det med vårt lønnkammer? Hvordan er det med vår stille stund framfor Gud? Her er minnet på et smertelig tema for mange. Jeg vet det er mange, mange som ikke praktiserer sin lønnkammerbønn i det hele tatt. Som det kanskje er gått veke og måned og år for, siden de var alene med Gud. Jeg skal si deg, du kan være forkynner og be så fint og åndelig som bare det når du står på talerstolen, og likevel ikke bruke tid alene med Gud når du er hjemme. Jeg vet så inderlig vel hva jeg snakker om her. For her sliter en forkynner like mye som andre troende, til tide. Og Jesus ønsker ikke å slå deg i hovedet med disse ordene. Han ønsker bare å invitere deg tilbake til det rommet der du og han var alene. For du er sikkert mye å snakke med han om, og han er mye å snakke med deg om. Og som jeg trenger en slik en plass, og som du trenger det, en plass der du kan tale i lønndom med Gud, i hemmelighet. En plass der du kan tale om dine hemmeligheter, der du kan åpne opp de hemmelige rom inni deg, og la Gud få komme inn i deg. Paul Tournier har skrevet en bok som han har kalt Hemmeligheter, der han blant annet sier: «Hvert menneske trenger diskresjon og lønndom for å bli seg selv og samle sine tanker. Derfor må vi respektere et menneskets lønndom og hemmeligheter, samme hvem det er, om det så er våre egne barn. De trenger å få ha sine hemmeligheter, og trenger seg inn i et menneskes helt private liv, og gjøre vold på dets hemmeligheter. Det er å gjøre vold på et menneskes integritet.» Og han fortsetter: «Hvis det å holde på en hemmelighet er det første skritt på veien mot å formes som et selvstendig menneske, er det å kunne dele en hemmelighet med en annen det neste skritt mot å modnes som menneske. Den som ikke kan holde på en hemmelighet, er ikke fri. Men den som heller aldri kan dele en hemmelighet med et annet menneske som han velger seg ut, er heller ikke fri.» Og det er hva bønn er. Det er å dele en hemmelighet med en annen, med en som forstår, med en som lytter,
med en som kan hjelpe. Det er å dele sine hemmeligheter med Gud. Men det er ikke det som uttrykkes i sangen. Jeg har så lun en hytte, når jeg forteller ham alt hva mitt hjerte trykker, av synd og nød og skam. Jeg har så lun en hytte i bønnen med min Gud. Vi synd og nåde bytter, og jeg er Jesu brud. Der legger han sitt øre så nær mitt hjerte matt. Jeg merker han kan høre om ei et ord blir sagt.

De amerikanske indianerne, urbefolkningen i det landområdet som i dag USA, hadde ikke noe skriftspråk før de møtte den hvite mannen. Men språket deres var ikke primitivt. Mange av begrepene de brukte var mye mer billedskapende enn det som kunne uttrykkes på engelsk eller fransk, som de første nybyggene i Amerika snakket. For eksempel, en venn for indianerne var en som bærer mine sorger på sine skuldre. Kan en slik definisjon bli bedre? Det er akkurat hva Kristus gjorde på Golgata. Han bar våre synder og sorger på sine skuldre. Vi har en venn som er høyt plassert. I Hebreerne kapittel 7 leser vi om prester som i gammel tid måtte bære fram offer til stadighet på vegne av folket sitt. Men vi har en venn som var i stand til å bære ett offer for oss alle. Vi har en advokat, talsmann og venn hos far i himmelen. Dette er hovedtanken i Hebreerne 7, og vi leser fra vers 22 til 26. Derfor er det også en så meget bedre pakt, den som Jesus er blitt garantist for. Og av disse andre prestene er det blitt mange på grunn av at de ved døden hindres fra å fortsette. Men han, altså Jesus, har et prestedømme som ikke kan forandres, fordi han blir ved til evig tid. Derfor kan han også fullkomment frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever for å gå i forbønn for dem. For en slik ypperste prest var det vi måtte ha, hellig, uskyldig, ren, skilt fra syndere og opphøyet over himlene. Dette kapittel 7 er ikke det enkleste i Bibelen. Det kreves litt innsikt i bibelhistorien for å forstå det. Hva gjorde prestene i Det gamle testamentet? De var mellommenn mellom Gud og mennesker. De ba til Gud på vegne av folket, de talte til folket på vegne av Gud. De bar fram offeret for å sone for syndene de selv og alle hadde gjort. Hvilke kvalifikasjoner hadde de? De var alle menn av Levi stamme. For øvrig kunne de være både kloke og dumme, veltalende og tause. Det var til enhver tid i Israels historie antakelig tusenvis av prester. Men det skulle være bare én ypperste prest, som en gang i året gikk inn i det aller helligste i tempelet. Han bar fram de største ofrene på den store forsoningsdagen. Da var hele folket grepet av alvoret. Hvilke svakheter hadde de tidligere prestene? I det gamle levitiske tempelet bar prestene hver dag fram ofre for å sone både for sine egne synder og folkets synder. Dessverre måtte prestene gjenta disse ofringene fordi både de selv og folket fortsatte å synde. De gamle prestene var mange, for de var underlagt døden og hadde en kort virketid. Ifølge den jødiske historieskriveren Josefus hadde det vært 83 ypperste prester fra Arons tid og inntil det andre tempelet ble ødelagt i år 70 etter Kristus. Men det nye embetet som Hebreerbrevet underviser oss om, oppfylles av bare én person, Jesus. Jesu nye tjeneste bygger på hans eget enestående soneoffer, og det varer til evig tid. Jeg har sett en amerikansk kalender som presenterer et navn på Jesus, Gud eller en karakteristikk av ham for hver dag i året. Det vil si 365 Guds og Jesu navn. Du finner dem alle hvis du går systematisk gjennom Bibelen, gjenløser, ordet som ble kjød, Messias, frelser, Guds sønn, fredsfyrste, Kristus, den gode hyrden osv. Da oppdager du, Jesus er ingen endimensjonal person. Du kan ikke karakterisere ham med ett eneste stikkord. Forfatteren av Hebreerbrevet har sine spesielle måter å beskrive hvem Jesus var og er. Han er den eneste i Bibelen som karakteriserer Jesus som den store og egentlige ypperste presten. For jøder som leste dette ville synes helt galt.
For det første hadde det noe med familie å gjøre. Bare menn av Levis stamme kunne bli prester og ypperste prester. Jesus var ingen levitt. Hebreerbrevets forfatter svarer på dine innvendinger med å si at Jesus var prest, ikke på grunn av avstamning, men på samme måte som Aron ble prest, fordi han ble valgt ut av Gud til det. I begynnelsen av kapitlet omtales en person som heter Melkisedek. Jesus må sammenlignes med Melkisedek, som også på et tidlig trinn i historien ble utvalgt av Gud. Selv om Melkisedek var av ikke-jødisk avstamning, tilba han den høyeste Gud og ble utvalgt av den høyeste Gud, som på hebraisk kalles El Shaddai. Han var dessuten en kongeskikkelse. Melki kommer av det hebraiske ordet malak, som betyr konge. Sedek er det hebraiske ordet for rettferdig. Han bodde i Salem, som betyr fred, og som nå kalles Jerusalem. Vi skjønner det er en dyp symbolikk og klare pekere mot Jesus Messias i disse navnene. Hvilke sterke sider hadde forbildet Melkisedek? Melkisedek var en prest for den høyeste Gud, som tok imot og velsignet Abraham. Han sto dermed høyere enn Abraham i rang, for den høyere velsigner den lavere. Han var uten far og mor, dermed uten stamtavle. Det står ikke noe i Bibelen om hans død. Han sto utenfor den tradisjonelle slektslinjen av prester. Likevel fikk han innta en opphøyd og enestående posisjon, et evig prestedømme. Det er dette prestedømmet forfatteren av Hebreerbrevet knytter til. Altså, hvordan kan Jesus, som er av Judas stamme, være ypperste prest, som alltid skal være av Levi stamme? Jo, svares det, fordi Jesus stammer fra en større, Melkisedek, som til og med Abraham ga tiende til. Forfatteren er opptatt av alt i skriften som peker mot Kristus. Her står å lese at det levittiske prestedømmet er svakt og er blitt unyttig. Et bedre håp er ført inn. Vi kan alle nærme oss Gud i et nytt prestedømme. Jesus er blitt garantist for en bedre pakt. Borgsmann ble han kalt i tidligere oversettelser. Den evige frelsen er der, ikke bare fordi Jesus lever for evig, men også fordi hans offer har gyldighet til evig tid. Han er en som ikke daglig trenger til, lik ypperste prestene, å bære fram offer, først for sine egne synder og deretter for folkets. For det gjorde han en gang for alle da han ofret seg selv, står det i vers 27. Jesus er den fullkomne mellommannen, fordi han kombinerer det menneskelige og det guddommelige i én person. Han taler til oss på vegne av Gud, og når vi nærmer oss Gud ved ham, vet vi at Jesus lever for å be for oss til enhver tid. Han taler på vegne av oss for Gud. Men vi må ikke dermed tenke for smått om Jesus. Han er både ypperste prest og konge, som sitter ved Faderens høyre hånd og ber om hva han vil fra ham. Faderen nekter aldri noe som sønnen ber om. Vi kan tenke på Jesus som vår ypperste prest, men vi kan like gjerne tenke på ham som en venn høyt plassert. Det blir kanskje lettere å gripe. Alle trenger venner. Vi trenger det av psykologiske årsaker. Ensomme mennesker har et vanskeligere liv og holder seg mindre friske. Åndelig sett trenger vi også venner. En kristen forfatter har pekt på at vi trenger en Paulus, en Barnabas og en Timoteus i livet vårt. En Paulus er en eldre venn som er villig til å være en mentor for deg, og som vil bygge verdier inn i livet ditt. Han eller hun trenger ikke være mer begavet enn deg, men en som har vandret lenger på veien. En som er villig til å dele sine sterke og svake sider, og alt de har funnet ut i livets store laboratorium. En som har en tro du gjerne vil etterfølge. En Barnabas er en åndelig bror som er glad i deg, men som ikke lar seg imponere av deg. En som du kan være ansvarlig for, en som er villig til å bevare deg ærlig, som er villig til å si
«Hei, nå glemmer du noe viktig. Nå bør du skjerpe deg på dette området.» En Timotius er en yngre person som du er med å bygge opp. Som et forbilde i en slik tjeneste kan du lese 1. og 2. Timotius brev. Paulus bygde opp Timotius ved å bekrefte, oppmuntre, undervise, korrigere, lede og be for ham. Kristus er en venn du trenger. Du kan betro deg til ham. Han ser på deg slik du virkelig er, og går likevel ikke sin vei. Han elsker deg mer enn din nærmeste venn her i verden. Har du en venn som vil legge ned sitt liv for deg? Venner kan gjøre mye forskjellig for oss, men det er sjelden at noen av dem vil gi sitt liv for oss. Jesus sa, «Ingen har større kjærlighet enn denne, at han setter sitt liv til for vennene sine.» Keiser Augustus sendte en gang sin venn Claudius på reise rundt om i verden for at han kunne melde tilbake til keiseren det han så og opplevde. Claudius skulle reise også utenom det romerske imperiet blant ville, barbariske folkeslag. Livet hans ville være i fare. Augustus sendte med ham en liten gruppe personer og et dokument som bar romerrikets seil, en ørn. Claudius skulle vise for seg dette tegnet overfor enhver høvding han møtte. Der sto det på flere språk, «Ikke tenk på å gjøre noen skade mot Claudius, hvis du ikke er sikker på at du kan vinne over keiseren.» Claudius vendte uskadd tilbake til Roma. Hvorfor? Fordi han hadde en venn som var høyt plassert. Han hadde kontakter. Han var beskyttet. Den som han hadde forbindelse med, hadde all makt til å overvåke, skjerme og vokte ham. Slik er det med dem som følger Jesus. Vi har en venn som aldri vil svikte oss. Vi har en venn som har gitt sitt liv for oss. Vi har en venn som taler på vegne av oss innenfor Faderen. Jesus har kommet med en bedre pakt, står det. Etter at han er oppstanden og opphøyet over himlene, har han seiret over alle de svakhetene som hang ved andre prester. Som Guds sønn er han hellig, uten feil, uten svakhet, utskilt fra alle syndere. Bare han kan stå for Gud i himmelen. Det er ikke mer behov for noen reparasjoner eller vedlikehold. Vi trenger ikke se etter noen form for selvhjelp i forhold til frelsen, for Jesus har gitt seg selv som det endelige offeret en gang for alle. Jesus har berget oss fra en uunngåelig død. Vi som tror, dør som de som ikke tror. Det som gjør evangeliet til godt nytt, er ikke bare sunn fornuft, en god handel, gode gjerninger, et godt råd, et godt fellesskap, god smak, og så videre. Den gode nyheten er ett ord, nåde. Og hva er nåde? Det er at Gud forsonet skaperverket og menneskeheten i Kristus, for alle og over alle som tar imot. Vi trenger ikke forstå det, vi kan være som barn og ta imot uten å forstå. En mann sa til en eldre kristen, «Be for meg at jeg må få klarhet.» Den eldre kvinnen sa til ham, «Nei, det vil jeg ikke be om.» På spørsmålet «Hvorfor ikke?» svarte hun, «Klarhet er det siste du må klynge deg til. Det bør du slippe aller først. Jeg for min del har aldri opplevd virkelig klarhet, men jeg har alltid hatt tillit, så jeg vil be om at du får beholde tilliten til Gud.» Den evige ypperstepresten har ingen begrensninger. Det trenger vi ikke forstå, men vi kan ha tillit til det. Han fortsetter til evig tid. Jesus er i stand til å tjene som ypperste prest for bestandig. Hans tjeneste for oss og vår frelse får ingen avbrytelser. Han lever alltid for å gå i forbønn for oss. Jesus er sverget inn ved en ed som ypperste prest, står det, for evig tid. Ingen mennesker kunne oppleve det. Forskjellen mellom hva som har vært og den nye virkelighet som nå tilfaller disiplene, er forskjellen mellom lovens tidsalder og løftet gitt ved en ed. Loven kunne ingen, ikke engang de utpekte prestene, holde fullkomment.
den hørte med I den gamle pakten. Eden, Guds løfte, at Jesus vår ypperste prest for evig, og Jesu offer en gang for alle, har for bestandig forandret grunnlaget for alle som vil ha et ordnet forhold til Gud. Ordene om Jesus som den evige ypperste presten minner om ordene om den lidende tjeneren I Jesaja 53, 10, om ham som ga sitt liv som et offer for synd. Men det behaget Herren å knuse ham. Han slo ham med sykdom. Når du gjør hans sjel til et skyldoffer, skulle han se etterkommere og leve lenge, og Herrens vilje skulle ha fremgang ved hans hånd. Tenk også på ordet Jesus selv uttalte. For menneskesønnen ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge I manges sted. Vi trenger ikke forstå alt. Vi trenger ikke full klarhet. Men I bønn og takk kan vi gripe fatt I Jesus som den store ypperste presten. Har du sett på småfuglene og lært av dem? Hvor kvikke de som nysgjerrige, alltid på leting etter mat, I stand til å bli bevart fra angrep fra rovfugler. Om natten sover noen av dem I høye trær. Har du tenkt over hvordan de kan sove mens de hviler på en kvist? Hemmeligheten ligger I føttene til fuglen. De formet slik at når benet bøyd ved kneet, trekker klørene seg sammen og griper fast som om de laget av stål. Klørene nekter å slippe taket før knærne rettet ut igjen. Det bøyde kneet gir fuglen evnen til å holde fast ved kvisten. Slik kan vi lære å henge fast ved Gud. Hemmeligheten et kne bøyd I bønn. Det bare når vi bøyer kne I ydmykhet for Gud I bønn, at vi kan henge fast I et liv med ham.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 26. august. Skriftstedet er Matteus, det 24. kapittel av det 13. vers, som lyder slik: Den som holder ut til enden, skal bli frelst. Rosenius sier: Skriften forutsier at vi ennå kan vente mye ytre forfølgelse. Vår fiende djevelen vil i den siste tiden stå fram i stor vrede, fordi han vet at han ikke har lang tid igjen. Men vi behøver ikke tenke på framtiden. Allerede nå har alle levende Guds barn forfølgelse, og den forskrekker og jager og bøyer allerede nå mang en sjel bort fra Kristi fotspor. Forfølgelsen skjer i forskjellig grad og på mange måter. Slangen angrep kvinnens ed med blodige forfølgelser for å få makt i den kristne menighets første tid. Likevel var alt sammen særdeles fruktløst. I vår tid går han derimot finere og mer forsiktig fram, men er likevel fremdeles i stand til å pine og skremme vårt svake kjød. Mangt et troende barn eller tjener i et hus får ofte lide for Kristi navns skyld. Harde ord og onde blikk dagen lang gjør livet tungt og vanskelig for dem. Kristne håndverker eller kjøpmenn som har kone og barn å forsørge, får kamp med sin samvittighet når de ser trofaste kunder trekke seg bort fra dem på grunn av deres kristne liv og bekjennelse. En trofast lærer i Guds ord får ofte oppleve store problemer, både med foresatte og med tilhørere, fordi han med sin forkynnelse uroer dem i deres samvittighet, og ikke lar selvsikkerheten, vantroen og ugudeligheten få fred. Da sukker det svake kjødet vårt under lidelsen. Da kan det være fare for at vi viker unna og lager en egen, behageligere kristelig vei, så vi fortsatt kan få være i ro og følge fornuftens rådgiver som sier: «Ta nå vare på deg selv, dette må ikke skje med deg.» Denne fristelsen opplever vi oftest særlig sterkt etter en markert forfølgelse. Når det verste er over og vi hviler ut etter kampen, når verden viser oss sitt blide ansikt. For en kamptrett sjel er dette en så fristende situasjon at det er et Guds under om vi da ikke blir bedratt. Men om dette skjer, behøver ikke bedraget nødvendigvis føre til at en totalt vender seg til verden. Nei, en jenker og tilpasser seg bare til nye og mer fornuftige prinsipper, så en forsøker å være venn både med Gud og verden samtidig. Da passer en seg for å gjøre det ene og det andre som verden ikke godtar. Men hva lærer Kristus vil, og hvordan vi skal bli frelst, det spør vi ikke lenger etter. Derimot kan vi nå delta i både det ene og det andre som verden elsker, og nå bryr vi oss hverken om Kristi ord og eksempel, eller om enfoldige sjeler tar anstøt av vår oppførsel. Slik går det når den indre kraften er lammet, og en begynner å følge vinden. Men hva sier Skriften? Jo, apostelen Peter sier: «Ikke noen av dere må lide som en morder eller en tyv eller som en forbryter eller som en som blander seg opp i andre saker. Men hvis noen lider som en kristen, skal han ikke skamme seg, men prise Gud i denne sak. Hvis noen lider som en kristen, det vil si at da lider vi bare for Kristi skyld, for troen, bekjennelsen og det at vi følger i Kristi fotspor, for det som Guds klare, utvetydige ord krever. Gjør vi derimot noe ondt eller galt, eller blander oss opp i andre saker, da lider vi ikke for Kristi skyld. Men de som lider for Kristi skyld, har den aller største oppmuntring og trøst i Skriften. Hvor herlig og styrkende er det ikke når Kristus sier, «Salig er dere når de håner og forfølger dere, og for min skyld sier all slags ondt om dere på falsk grunnlag. Gled og fryd dere! For hver den som bekjenner meg for menneskene, han skal også jeg bekjenne for min far som er i himmelen. Men den som fornekter meg for mennesker, han skal også jeg fornekte for min far som er i himmelen. Hvis verden hater dere, så vet dere at den har hatet meg før den hater dere. Hvis dere var av verden, ville verden elske sitt eget. Men når dere ikke er av verden, fordi jeg har utvalgt dere av verden, derfor hater verden dere. Dette er varme og herlige ord fra Frelseren. De vil også gi oss den trøst og styrke vi trenger. Bare disse ordene ved troen er smeltet sammen med oss, og vi lever i et virkelig tillitsfullt samfunn med vår trofaste Herre. Her har vi selve hovedsaken og alt vi behøver i all strid og fare som møter oss. Vi spør ofte bekymret, hvordan skal jeg få kraft til alt dette? Jeg ser hva jeg bør gjøre, men den store nøden er jo at jeg ingen kraft har til å gjennomføre det. Og måtte vi endelig en gang lære å tro dette som stadig gjentas i Guds ord, at all kraft avhenger av at vi har denne inderlige foreningen og samfunnet med Frelseren. Det nytter ikke at du kjemper, ikke at du tenker på hvordan du skal seire i fristelsens time. Du vil bare oppleve avmakt, nød og død, så lenge du ikke står i et tillitsfullt samfunn med Frelseren, men fremdeles er syk i din samvittighet, bundet av loven og som en fremmed for Gud.

Vi skal sammen se på noen vers og tanker fra Hebreerbrevet, I dag særlig fra kapittel 10. Hebreerbrevet vil slå fast tre viktige sannheter. 1. Jesus stor. Med ham føres noe langt bedre inn I troens verden. Og 2. Vær trofaste til å samles med hverandre. Og 3. Oppmuntre hverandre på troens vei. Ingen vet hvem som har skrevet Hebreerbrevet, men det må ha vært en som står nært Paulus, og antakelig det skrevet før tempelet ble ødelagt I år 70, ellers hadde denne begivenheten blitt nevnt. I alle fall Hebreerbrevet et tidløst brev til oppmuntring. Den største oppmuntringen at Jesus en gang for alle har åpnet veien til Gud. Den første delen av Hebreerbrevet begrunner dette ut fra GT og det som hendte med Jesus. Loven bestemte at det skulle foregå offringer I tempelet, men de har nå gått ut på dato. De har vist seg maktesløse. Vers 1. For loven har bare en skygge av de goder som skulle komme, ikke tingenes virkelige skikkelse. Derfor kan ikke loven ved de offrene som hvert år blir båret fram, gjøre dem fullkomne som kommer fram med dem. Ellers hadde de jo sluttet med å offre. Det så aktuelt dette ustoppelige snakket om synd og tilgivelse? Ja visst, vi møter det nesten daglig I livet og I mediene. Vi snakker av og til om at hevnen søt. Her en rapport fra London. Janine Brooks var tannlegestudent. Plutselig kjørte en mann inn I bilen hennes og bare flyktet av sted. Det skjedde for 10 år siden. Den skadde bilen kostet atskillig å reparere, og studenten fikk en stor økonomisk byrde å dra på. Men den andre sjåføren ba aldri om unnskyldning, og han betalte aldri for skaden. Men så det 10 år senere. Janine Brooks ferdig utdannet tannlege, og gjett hvem som kommer til kontoret hennes for å få trukket en tann. Han kjenner henne ikke igjen, men hun kjenner igjen ham. Hun sier at det ikke kommer til å gjøre vondt, men hun lyver. Nå hadde hun makt over den stakkaren I stolen. Hevnen søt. Ja, Jesus sa, «Jeg villig til å tre inn I verden, for å være den ene, endegyldige, evigvarende sonoffer for synd. Dermed det all grunn til å legge alle hevntanker til side. Vers 10. Ved denne viljen, vi blitt helliget ved at Jesu Kristi legeme ble offret en gang for alle. Det noe merkelig med manglende vilje til å tilgi, nag, bitterhet og hat. Den som hater blir fort en slave under hatet. Hevntankene vil fylle en stor del av bevisstheten. Det blir mange stresshormoner å takle. Slike ting sliter på meg mer enn mye annet. Arbeidet jeg trivdes med kan bli et ork. Jeg får mindre ut av feriene enn jeg burde. Personen jeg hater forfølger meg overalt. Tilgivelse en alvorlig sak. Tilgivelse viktig for vår mentale, følelsesmessige, åndelige og fysiske helse. Hvordan kan vi tilgi? Hvordan klarer vi å slippe fornærmelsene og hevntankene? Jeg vet bare om en måte. Det å bekjenne at jeg selv tilgitt. Når vi innrømmer at vi selv syndige og tar imot Guds nåde, så finner vi det lettere å tilgi dem som har gjort noe galt mot oss. Hva har Jesus gjort? Svaret I vers 14 I kapittel 10. Med ett offer har han for alltid gjort dem fullkomne som blir helliget. Datteren og svigersønnen til Doug Sparks ble drept av en fyllekjører, og den lille gutten deres ble skadet så alvorlig at hjernen hans aldri vil fungere normalt. En venn sa til ham etter ulykken, «Doug, dette vil virke til det gode for deg og familien din.» Men Sparks svarte sint, «Ja, men til hvilken pris?» Sparks sa, «I lang tid kjempet jeg med spørsmålet om prisen. Jeg var sint. Det ikke noe galt med å være sint når noe som dette rammer deg. Du må bare stå I kontakt med Gud
og takle sinnet ditt. I en stund da Doug ba, syntes han at Gud sa til ham, «Doug, jeg vet hvor mye dette koster deg. Jeg vet om prisen du betaler, men jeg kjenner også til prisen jeg selv måtte betale.» Sparks fortsatte. «I tragediens tider må vi alltid se mot korset, den prisen Gud har betalt for en lidende, døende verden. Umiddelbart vitnet ånden til meg om at jeg må oppsøke sjåføren som hadde ansvaret for tragedien og tilgi ham. Han besøkte sykehuset der sjåføren, en som manglet lovlig oppholdstillatelse, lå bundet fast med en brukket nakke og en ånd som var brukket enda mer, overbevist om at Gud hadde forlatt ham. Sparks delte evangeliet med ham og sa, «Fordi Kristus elsket meg og tilga meg, så vil jeg elske deg og tilgi deg.» Nettopp da opplevde Sparks Kristi kjærlighet overfor denne mannen. Vanlig menneskelig kjærlighet kan ikke skape en slik tilgivelse overfor en mann som har drept deres kjære. Bare en bønn om tilgivelse kan skape et slikt under. De som har gjort noe galt blir ikke alltid så lett ferdig med det, men det går an å legge det bak seg. Vers 18. Der det er forlatelse for syndene, trengs ikke lenger noe offer for synd. Det fortelles om Albert Speer. Han var en av Adolf Hitlers betrodde menn, med stort ansvar for tekniske løsninger og fabrikker som holdt krigsmaskineriet i gang under den andre verdenskrig. Han var den eneste av de 24 krigsforbryterne under Nürnberg-prosessene som innrømte at han hadde skyld. Han tilbrakte 20 år i fengselet Spandau. En journalist sa til Speer mange år senere, «Du har sagt at skylden aldri kan bli tilgitt, og den skal heller ikke tilgis. Mener du fremdeles det?» Speer svarte, «Jeg har sonet 20 års fengsel, og nå kan jeg si at jeg er en fri mann, og at min samvittighet må ha blitt ren etter å ha utholdt denne lange straffen. Men jeg klarer ikke si det. Jeg bærer fremdeles med meg byrden av hva som hendte med millioner av mennesker som levde på Hitlers tid, og jeg kan ikke kvitte meg med dette. Jeg prøver å sone, jeg prøver å få en ren samvittighet.» Journalisten spurte, «Tror du virkelig at du vil bli i stand til å renske den helt?» Speer ristet på hodet og sa, «Nei, jeg tror ikke det vil bli mulig.» En kristen leder som het Charles Colson ville skrive til Albert Speer om Jesus og hans død på korset og om Guds tilgivelse. Men det ble ikke tid til det, for Albert Speer døde like etter dette intervjuet. I vers 12, kapittel 10, står det, «Jesus har båret fram ett eneste offer for synder, og har deretter for alltid satt seg ved Guds høyre hånd.» Det finnes ingen tilgivelse i denne verden utenom den vi får ved korsets fot. Der starter all tilgivelse. Evangelisten Gypsy Smith har sagt det slik, «Jeg er ikke redd for korset. Jeg vet at mennesker kom til det for å dø. Men etter at Jesus døde der, kom de til korset for å leve.» Evangelisten Leighton Ford fortalte en gang om en mann som eide en Rolls-Royce. Da han dro på ferie, oppsto en mekanisk feil i denne fine bilen. Mannen ringte firmaet han hadde kjøpt bilen fra, og de sendte en mekaniker fra England for å reparere. Etter å ha ventet mange uker på regningen for reparasjonen, skrev mannen til firmaet i England og etterlyste regningen. Nei, bilens fullkommenhet dekket regningen. Han fikk en telex tilbake. «Vi har ikke noen meldinger om en Rolls-Royce som har en mekanisk feil.» Ja, dette vil vi bli møtt med den dagen vi kommer til himmelen, med visshet om at vi er tilgitt syndene våre. «Jeg har ingen meldinger om at du noen gang har gjort noe galt.» Tror du det? Tror du det som avsnittet fra Hebreerbrevet underviser oss om? At han har tatt bort syndene våre for bestandig? Er det slik?
Så hvorfor ikke legge skyld, skam og selvforakt ned ved alteret i dag? Du kan kvitte deg med det alt sammen, ved nåden og kraften som bare Jesus kan gi. Tilgivelsen begynner ved korsets fot. Hvorfor ikke få oppleve den tilgivelsen i dag? I vers 16 står det, «Dette er den pakten jeg vil opprette med dem etter disse dager. Så sier Herren, jeg vil gi mine lover i deres hjerter, og skrive dem i deres sinn, og deres synder og deres lovovertredelser vil jeg ikke lenger minnes.» Det er forskjell på en kontrakt og en pakt. Profesjonelle fotballspillere og andre idrettsfolk inngår kontrakter. De kan loves 50 millioner for en femårsperiode. Tenk på det, en garantert inntekt over en lengre periode. Nei, Gud inngår ikke kontrakter. Han gir deg en pakt. Den er ikke basert på innsats, økonomiske realiteter eller praktiske tjenester. Den er bygd på tillit. Den er basert på en relasjon. Den bygger på Guds eget sinnelag, hans eget verk. Gjennom historien har Gud inngått mange pakter med folket sitt. Menneskene sviktet sin del av pakten, men Gud hadde hele tiden sin store plan klar. Jesus, hans pakt, skulle gjøre slutt på alle andre pakter ved å overgå dem alle. Den indiske folkelederen Mahatma Gandhi sa om sine egne menneskelige kamper. «Jeg har tre fiender. For det første engelskmennene, som egentlig er lette å påvirke. Og så har jeg det indiske folket, og de er vanskeligere. Men den mest formidable motstanderen er Mahatma Gandhi, og for ham synes jeg å ha svært liten innflytelse.» Der talte denne ikke-kristne mannen sant om sitt eget onde hjerte. Det lar seg ikke forbedre uten innflytelse fra evangeliet. Forfatteren Max Lucado forteller at en periode i livet hans var han en ryddeskulker. Han hadde overhodet ikke sans for å rydde opp. Hvorfor re opp sengen når du likevel skal sove i den i kveld igjen? Hvorfor skru på korken på tannkremtuben når du skal ta den av om morgenen likevel? Han var en bevisst rotekopp. Men så ble han gift. Kona hans var tålmodig. Hun sa etter hvert at hun ikke brydde seg om vanene hans, hvis han ikke hadde noe imot å sove utendørs. Siden han hadde noe imot å sove utendørs, begynte han å forandre seg. Han engasjerte seg i et forandringsprogram for rotekopper. Han oppdaget de musklene han hadde for å hjelpe seg med å henge opp skjorter og plassere dorullen i holderen. Han oppdaget hvor godt det luktet av vaskemiddel, og da svigerforeldrene kom på besøk, var han en ny mann. Men så kom prøvelsens tid. Kona hans dro utenbys for en uke. I begynnelsen overtok det gamle mennesket. Han tenkte han kunne rote i 6 dager og rydde opp den 7. Men det dukket opp noe merkelig. Et merkelig ubehag. Han klarte ikke å slappe av med skitten oppvask i stablet på kjøkkenet. Han hengte faktisk opp badehåndkleet på kroken igjen. Hva hadde hendt? Han hadde møtt en høyere standard. Det er hva Jesus gjør når han kommer inn i livet vårt. Han bruker ikke ufullkommenheten vår mot oss, men han etterlater oss ikke bare slik som vi er. Han arbeider med livet vårt og gjør oss til hva vi bør være. Fullkommenhet er umulig, det vet vi. Men vi kan ikke fraskrive oss ansvar bare ved å si at vi er skrøpelige mennesker. Ved Guds hjelp kan mennesker bli annerledes. Kristus har gjort oss fullkomne innenfor Gud ved sin forsoning på korset. Nå former han oss daglig i samsvar med sitt bilde ved nåden som er virksom i oss. Vi er ikke fullkomne ennå, men alle som er i Kristus, uansett hva slags bakgrunn vi har, er på vei. Derfor, vers 23 i Hebreerne 10, «La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av vårt håp, for han er trofast som ga løftet, og la oss gi akt på hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger.»
Når vi kommer sammen som Guds barn, gløder vi hverandre opp ved ordet om korset. Det hendte 16. oktober 1987. I Texas hadde en 18 måneder gammel jente, Jessica McClure, blitt trukket opp fra et 7 meter dypt og 20 centimeter bredt hull som hun hadde falt ned i. Etter 58 timer ble hun reddet ut. Men problemene for lille Jessica var ikke over med det. De hadde bare begynt. Hun måtte gjennomgå 13 operasjoner. 60% av det høyre beinet hennes måtte amputeres. Hun har fremdeles arr fra hendelsen, ett av dem i pannen. Hvordan tror du Jessica tenker om sine sår når hun ikke lenger er en baby? Da hun var 11 år, sa hun til et blad, «Jeg er stolt av disse arrene. Jeg har dem fordi jeg overlevde.» Da hun var 16 år, opptrådte hun i et nasjonalt TV-program og sa, «Disse arrene minner meg om hvor høyt Gud elsker meg.» Kristi arr minner oss om hvor høyt Gud elsker oss. Kristi offer på korset har gitt oss del i en åndelig fullkommenhet som vi ikke kan oppnå på egen hånd. Men det er noe annet også. Arrene hjelper oss til å bli bedre enn vi er. Kristus er virksom i oss for å gjøre oss mer hellige. Kristus har tatt imot oss akkurat som vi er, men det stanser ikke med det. Kristus vil at vi skal helliggjøres. Lev ut det nye livet som Herren har frelst deg til. Når du syns du lite lykkes, så tenk på ordet i Hebreerne 10, vers 10. Ved denne viljen er vi blitt helliget ved at Jesu Kristi legeme ble ofret en gang for alle.

Vi ønsker velkommen til et nytt program I serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av profeten Sefanja.

Vi i profeten Sefanja. Vi i det første kapitlet der, og vi ser hvordan det er når Herrens dag, den store, kommer, når den er nær. Den kommer i hast, står det. Men før vi går inn på dette, la oss samle våre sinn og tanker med noen ord fra et av versene i sangen «Velt alle dine veier». Vei har du alle steder, og hjelp i all vår trang. Velsignelser du spreder og lys på all din gang. Din vilje ingen hindrer, din omhu blir retrett, før gledestråle tindrer i øyne som har grett. Ja, takk for det er slik, Herre Jesus, at du har veier alle steder, selv om det av og til kan virke både tungt og vanskelig og problematisk, så har du veier å føre oss, og du vil også tørke bort tåren til de og vi som har grett. Nå ber vi også om at du velsigner denne stunden for oss i ditt gode og hellige navn. Amen. Vi altså i profeten Sefanja, og han forkynner at alle folk, også de folkene som var i Juda, vil rammes av Guds vrede hvis de fortsetter å trosse Guds lov. Men det budskapet som han har å formidle mer enn dom, han forkynner at Gud frelser, og at etter dommen vil det komme nye himler og en ny jord, der rettferdighet bor. Og det er godt at vi kan få lov å se frem til dette, at det vil finnes nye himler og ny jord. I det 14. vers i kapittel 1 her i Sefanja så leser vi slik: «Nær er Herrens dag, den store. Den er nær og kommer med hast. Hør, besk er Herrens dag. Da roper krigeren høyt.» Nær er Herrens dag, den store. Denne store Herrens dag er den store trengselen i fremtiden. På Sefanjas tid etter kong Josias regjeringsepoke kom det ingen flere gode konger i Sydriket. Alle de som etterfølgte Josia var onde konger. Alle de fire etterfølgende konger, før sammenbruddet kom, var det korrupte herskere. Nå skal dommen komme over nasjonen og over folket for at de har vraket Gud. Men de skal bare smake en del av det som i fremtiden skal maksimeres i Herrens den store dag. Sefanja sier: «Den er nær og kommer med hast. Besker Herrens dag. Da roper krigeren høyt.» Med andre ord ville situasjonen med klagemurene bli en virkelighet. Og den skal stå der til den store trengsel, for Israel vil aldri finne fred før fredsførsten kommer. Og de erkjenner ham som deres messias. La oss lese videre i det 15. verset her i det første kapitlet. «Den dagen er en vredens dag, en dag med nød og trengsel, en dag med storm og herjing, en dag med mulm og mørke, en dag med skyer og skodde.» Det finnes en intensitet i disse setningene som du erfarer på hebraisk, men kanskje som ikke kommer så klart frem i den Bibelen som vi bruker. Det som tenkes her er en økende intensitet i det som skal ramme folket. Det går fra vondt til verre. Det er en nedadstigende linje. Ond, verre, verst. Sefanja taler her om at intensiteten i den dommen som kommer, og det er et naturlig spørsmål som kommer opp og som reiser seg her. Hvordan kan en kjærlig Gud gjøre dette? Ja, dette vil vi nok se på før vi avslutter dette studiet av denne boken som vi nå er inne i, og slik som vi også meddelte hverandre i illustrasjon i begynnelsen av disse programmene. Du husker om faren som tok det lille barnet sitt til sykehuset for å bli operert?
Bildet kan fremstilles på en slik måte at det virker som faren er grusom, at faren er hard som tar henne med til legen, han som vil stikke kniv i henne. Men faktisk er det slik at alt det faren gjorde, det gjorde at han var en kjærlig og omsorgsperson overfor piken sin. Selv den store vredesdagen er som en Guds dom, men den har i seg noe viktig, den har i seg Guds kjærlighet. Uansett hva som finner sted, er Gud kjærlighet. Selv i dommen er Gud fremdeles en kjærlighetens Gud. Han dømmer fordi det er vesentlig å dømme det onde som kan frarøve dem som elsker det de trenger mest. Det gjør han fordi han må være tro mot seg selv. Og han kunne ikke være god mot sin skapning uten at han gjorde det. Om Gud skal tillate synd gjennom hele evigheten, om Gud ikke har til hensikt å dømme synd, om du og jeg skal kjempe mot sykdom og fortvilelse og skuffelse og sorg gjennom evigheten, da kan jeg aldri fatte at dette er en kjærlighetens Gud. Men om du forteller meg at Gud vil dømme synden, sette en strek, at han kommer med sin mektige dom, og at han skal fjerne synden fra sitt univers, da vil jeg si, slik må det være. Og jeg vil tro at han er en kjærlighetens Gud selv når han gjør det. Vers 16. En dag med hornlåt og hærrop mot de faste borger og mot de høye tårn. Da Gud ga Israel å lage trompetene som skulle brukes under ørkenvandringen, så ble de brukt på flere forskjellige måter. Etter å ha nevnt de forskjellige bruksområder for sølvtrompeten,

til hensikt å fri dem. Hvorfor det da? Fordi han vil dømme dem. Han vil overgi dem til fienden, ikke fri dem fra fienden. Det skal være en dag med hånlåt og herrop mot de faste borger og mot de høye tårn. Vers 17. Da vil jeg gjøre folk så redde at de går omkring som blinde, for de har syndet mot Herren. Deres blod skal kastes ut som avfall, og deres kjøtt som møkk. Dette er en ekstrem domsavsigelse, og den gir både deg og meg sikkert frysninger nedover ryggen. Og det Herren egentlig sier, det er at da vil selve livet ikke være mye verdt. Det betyr ikke at hvert enkelt menneske i Israel ikke er dyrebart i Herrens øyne. Men det vil virke for dem som om han ikke betydde noe. For det skyldes at de har vraket Herren, og det de har vendt seg til har ikke liv i seg selv. Vers 18. Deres sølv og gull kan ikke berge dem. På sin vredes dag skal Herren i sin brennende iver fortære hele jorden. For han gjør ende, ja, brå ende på alle som bor på jorden. Hva er det dette forteller oss? Jo, det forteller oss at ikke noen kan kjøpe seg fri. Ikke noe menneske, eller det et menneske eier, kan fri dem fra Herrens dom når de har vendt ryggen til ham. Gud er ingen Gud som en kan kjøpslå med. Dette verset, det forteller at Israels skjebne, ja, hele jordens skjebne, henger sammen her. Gud vil ikke bare dømme sitt folk og la de andre gå fri. Nei, Herren er universets Herre, og hele jorden står ansvarlig for ham. Dette legger grunnen for de perspektiver som trekkes opp i neste kapittel, når vi går inn i kapittel 2. Og det vi vil stoppe opp for i kapittel 2 er dom over jorden og alle nasjoner. De som i overtro hoppet over dørterskelen, de vil ikke oppnå noen verdens ting. Alle sammen, enhver skulle betale for sine synder. Disse ordene de ble oppfylt da Jerusalem ble inntatt av Nebukadneser, og senere av Titus. De står for alltid som det uunngåelige resultat av de nasjonale forbrytelser som fant sted. Og med disse ordene må vi si takk for nå. Må Gud være med deg.

store maratonløp I mange land får enorm oppmerksomhet. New York Marathon verdens største, med om lag 37 000 deltakere. Det ikke plass for alle som vil være med, så deltaker får det være etter loddtrekning. Å være med I et slikt løp et blodslit, men samtidig en stor seier når det lykkes. Den som har vunnet flest ganger I New York Marathon norske Grete Waitz. Tradisjonen med løpekonkurranser gammel, også I oldtidens romerike. Apostelen Paulus og andre bibelske forfattere bruker gjerne bilder fra idrett for å illustrere åndelige sannheter. Vi ser det også I Hebreerbrevet, og det en nær sammenheng mellom kapittel 11 og kapittel 12 I Hebreerbrevet. Et viktig ord I overgangen mellom de to kapitlene det lille ordet «derfor». I kapittel 11 en stor bukett av trosheltene presentert. De hadde det usynlige for øyet. De eide et evig håp, et evig fedreland, løfte fra Gud om et liv som varer bestandig. Disse usynlige vitner for dem som løper I dag, sier ordet. Når vi har så mange tilskuere, så må det få følger for livet til de som tror på Jesus til alle tider. Vi leser da fra kapittel 12 I Hebreerbrevet, vers 1. Så la oss derfor, da vi har en så stor sky av vitner omkring oss, legge av alt som tynger og synden som henger så fast ved oss, og løpe med tålmodighet I den kampen vi har foran oss, med blikket festet på Jesus, han som troens opphavsmann og fullender. For å oppnå den gleden som ventet ham, led han tålmodig korset, uten å akte vanæren, og har nå satt seg på høyre side av Guds trone. Ja, gi akt på ham som utholdt en slik motstand fra syndere, for at dere ikke skal gå trett I deres sjeler og bli motløse. Her mange ting å merke seg. Først, se deg omkring. Det ikke bare tilskure de mange trosvitnene. De løper sammen med deg. De løpere fra fortiden og nåtiden som ber for deg og heier på deg. Vi vet at en entusiastisk gjeng av supportere kan bringe det beste ut av en idrettshelt, slik også I troens verden. Bibelen forteller at englene heier på oss og hjelper oss. De usynlige himmelske skapninger som tjener Gud og hjelper disiplene hans. I Apostelgjerningen 18 leser vi om Peter som lå og sov I fengsel. En engel kom og fridde ham ut av fengselet. Engelen måtte ruske kraftig Peter for å vekke ham opp. Forfatteren av Hebreerbrevet vil minne oss om at det utallige himmelske hellige og legioner av engler som heier på oss mens vi løper det gode løpet for Kristus. Tenk også på gode søstre og brødre på jorden som stiller opp for oss. I tillegg til mange som vi ikke vet om. Lykken ved å være en kristen blant annet dette, å være med I et stort lag, en flokk som løper I samme maraton. Det andre viktige vi skal merke oss I troens langdistanseløp, å være lettkledd og med liten bagasje. Dere må legge av alt som tynger, og synden som henger så fast ved oss, leste vi. Når vi utlegger dette bildet åndelig, skjønner vi at forfatteren kaller oss til å kaste til side alt som tynger og forstyrrer I forhold til vårt kristne oppdrag og tjeneste. Noen har alt for mange jern I ilden. Hvis du har en masse aktiviteter ved siden av en heltidsjobb, vil du ikke gjøre den enkel av dem så godt som du burde. Kanskje det går ut over den tiden du burde hatt til daglig bønn, med familien til hvile og fornyelse. Et viktig spørsmål kan alle kristne stille I forhold til vaner og livsstil. Vil dette hjelpe eller hindre meg I tjenesten for Jesus? Avlegge alt som tynger. Det handler om synd. Mange hører feil og trekker opp alle slags fordommer når det ordet blir nevnt. Noen hører bare et fy-fy I bakhodet. Noen kan ikke ha det gøy hvis de ikke gjør noe som de tror syndig. Som en sa, alt jeg gjør enten umoralsk, ulovlig eller fetende.
Hebreerbrevet bruker ikke pekefingeren når synd omtales. Synden det som hindrer oss i å bli det som Gud har skapt oss til å være. Synden som ikke blir brakt inn i lyset som en hindring. Den tynger oss ned under løpet. Hvis du vil vinne et løp, har du ikke lyst til å bære ekstra vekt med deg. Forfatteren taler naturligvis om åndelig vekt, ikke fysisk. Du har ikke lyst til å drasse på noe som hindrer deg i å bli en løper for Kristus. Akkurat dette gjør synden, den hindrer deg. Legg til side enhver vekt. Det innebærer overflødig tyngde. For åndelige løpere kan det handle om for mange aktiviteter som jeg nevnte, for mange sprikende interesser, for mange gode ting som suger energi fra den beste. Det finnes bagasje vi bærer med oss hele tiden, som vi trenger å miste, som Gud vil vi skal legge bort. Det kan være problematiske sider ved vår karakter, som kan såre både oss selv og andre mennesker, bagasje som fordommer, antipatier, bitterhet og misunnelse. De hindrer oss, tynger oss ned og tar fra oss gledene i livet. Vi har brakt dette bildet inn i dagligtalen. Han god og har rike evner, men han bringer mye bagasje med seg, kan vi si. Hun smart og dyktig, men før vi ansetter henne, trenger vi å forstå at hun sleper på en del bagasje. Ja vel, vi trenger å bli kvitt noe, de fleste av oss, ved Guds hjelp. Jesus vårt håp. Han vår gjenløser. Han vår frelser. Han den ene som kan fri oss fra farlig og ødeleggende bagasje som tynger oss ned. Hvor mye vanskelig bagasje sleper du på akkurat nå? Hvor mange bagger trenger du å legge fra deg? En tredje regel for kristne i langdistanseløpet å løpe med utholdenhet. Det gjelder å løpe med tålmodighet i den kampen vi har foran oss, som vi leste. Livet ikke en 100-meters spurt som blir vunnet av den aller kvikkeste. Det handler om et maratonløp som vinnes ved karakter og utholdenhet. Kristenlivet krever disiplin og indre tøffhet. Jesus sa, «Den som holder ut inntil enden skal bli frelst.» Hva innebærer det å være utholdende? Du står da på den kristne overbevisningen du har, basert på en god samvittighet, også når flertallet gjør narr av deg. Du fortsetter å be, også når du synes svarene uteblir. Du fortsetter å vitne, også når folk ikke synes å være interessert. Du fortsetter å leve i samsvar med en sunn etikk, også når vennene eller arbeidskameratene sier at du gammeldags, naiv og går glipp av en masse moro. Du fortsetter å gjengjelde ondt med godt, også når det ikke synes å ha noen mening. Du fortsetter å be for dine fiender, selv om du i tvil om det har noe for seg. Du bare fortsetter. Du gir aldri opp. Du løper med utholdenhet. Jakob bruker et annet bilde. Vær tålmodige, brødre, til Herren kommer. Se, bonden venter på jordens styrbare grøde. Vær også dere tålmodige, og styrk hjertene, for Herrens komme nær. Bonden forbereder seg. Han pløyer, sår, planter og kultiverer. Han gjør så mye som et menneske kan gjøre, og så overlater han resten til Gud. Å løpe med tålmodighet innebærer for ham langsom, grundig forberedelse, og praktisere gode prinsipper for dyrking, og deretter vente og arbeide for å gjøre seg klar til innhøstingen. Det viktigste for en kristen i troens langdistanseløp å være fokusert på lederen din. I idretten vet vi at treneren har stor betydning. Han gir tips og veiledning om et klokt opplegg, han gir råd og oppmuntring. En kristen må også holde sine øyne festet på Jesus, troens opphavsmann og fullender. Men her brytes sammenligningen. Ikke engang den beste treneren kan løpe sammen med idrettsmannen. Han kan oppmuntre og gi råd, men løperen overlatt til seg selv når det kommer til stykket. Men lederen vår,
kan gjøre noe mer. Vår Kristus løper sammen med oss og gir oss kraft. Den hellige ånd vil gi oss støtte. Hvis øynene dine er festet på Kristus, hvis hjertet ditt hører Kristus til, da kan underlige ting skje. Ordet taler om utholdenhet. Legg merke til lederen vår, Herren Jesus. Han levde til han ble 33. Men vi hører ingenting fra årene som gikk fra han var 12 til han ble 30. Vi kan snakke om 18 skjulte år. Men Lukas evangeliet har en storslått oppsummering av disse 216 månedene. Jesus gikk fram i visdom og alder og i velvilje hos Gud og mennesker. Dette var tålmodighetsdagene, uker og år til forberedelse for den største oppgaven som kan tenkes. 18 år i bønn, lesning, ettertanke, ensomhet og øvelse for å forberede 3 års offentlig tjeneste. Også gjennom de mange år som kan syntes å være ufruktbare, løp vår Herre med tålmodighet i det han beveget seg mot målet som Gud i sin visdom hadde gitt ham. Når det gjelder de 3 årene Jesus var i offentlig virksomhet, finner vi ingen tegn på utålmodig hastverk eller råkjøring for å konkurrere ut andre. Han stanset ofte opp for å be og ha personlig fellesskap med sin far. Han underviste disiplene i ro og fred og ventet tålmodig på at budskapet skulle nå inn i deres ofte trege sinn. Selv om folkemengdene trengte seg på, forteller evangeliene at han viste en uendelig tålmodighet med enkeltmennesker og behovene de hadde. Det var masse å gjøre, det var lite tid å gjøre det på. Likevel, intet unyttig hastverk eller uforsvarlig stress. Han løp med tålmodighet. Han vandret med Gud, han ga det beste av seg selv de korte årene. Resten overlot han til høstens Herre. Apostelen og aktivisten Paulus ble hindret av mange forhold og måtte forandre planer. Men å stritte imot bar ingen gode frukter. Frustrasjon førte bare til unyttig sinne. Bak fengselsmurene skrev han brev til menigheter og enkeltpersoner. Tenk hvis han aldri hadde skrevet noe. Utsettelsene og hindringene ble god vekstjord som ga grunnlag for en rik høst. Ikke så merkelig at han kunne si ved slutten av livet sitt, «Jeg har stridd den gode strid, fullendt løpet og bevart troen.» Tror du på Jesus, så hører du med i de hellige samfunn. Du eksisterer ikke i et tomrom. Du er en del av et fellesskap med røtter tilbake flere tusen år. Hvis du tenker på vitnesbyrdet i Hebreerne 11 om Abel og Enok og Noah og Abraham som troens folk, kan du speile deg i en lang tradisjon. Vi er en del av en stor, hellig historie der Gud arbeider gjennom menn og kvinner helt siden verden ble skapt og siden Jesus introduserte sitt evige rike som skal komme både i himmelen og på jorden. For et stort privilegium å se sine liv i et slikt perspektiv. Hvorfor har vi fått disse formaningsordene? Teksten vi leste gir svaret, for at dere ikke skal gå trett i deres sjeler og bli motløse. Vi er ikke sanne om vi overser hva Jesu langdistanseløp kostet ham. For ham var løpet en glede fordi han så fram til gleden som ventet ham. Men først måtte han tålmodig lide korset. Korset kastet skygger inn over hele livet hans. Han visste hva motstanden fra djevelen og falsk religiøsitet ville føre til. Det brakte spott og vanære med seg. Han ble foraktet. Til slutt døden på et kors. Nå har han satt seg ved Faderens høyre hånd. Det onde ligger bak. Seieren er sikret og skal en dag bryte gjennom med full kraft. Det skal være trøsten også i ditt langdistanseløp. Det er noe som heter Guds tukt og oppdragelse. Min sønn, forakt ikke Herrens tukt, og mist ikke motet når du blir refset av ham, lyder det i vers 5.
for det de Herren elsker som blir oppdratt og rettledet. Gode og ansvarlige foreldre oppdrar og setter grenser. De ga oss livshjelp for dette livet. De hadde et slikt oppdrag noen få år, men Gud som far har et mye større perspektiv. I vers 10 leser vi, «For de, altså foreldrene, tuktet oss jo bare for en kort tid, slik som de fant det rett og riktig, altså ut fra den begrensede innsikten de hadde. Men han, altså far i himmelen, han tukter oss til vårt gagn, for at vi skal få del i hans hellighet.» Blant de mange løperne i New York Marathon i 1986 var det bare én som vant, og det var én som kom til sist. Og denne siste er verdt å tenke på. Han het Bob Wieland. Vinneren fullførte løpet på litt over 2 timer, men Bob fullførte etter 4 dager, 2 timer, 48 minutter og 17 sekunder. Hvorfor? Fordi han løp på armene i stedet for beina. Han hvilte kroppen på en slags skinnpute mot bakken og slengte seg fram med armene. Han hadde mistet beina i krigstjeneste. Livet hans ble en prøvelse, men han ga ikke opp. Han ble et symbol på utholdenhet, også i trengsel. Guds store mål for oss her i verden, og siden evigheten, er at vi skal få del i hans hellighet. Da trenger vi oppdragelse, vi trenger å lære tålmodighet. Og derfor ønsker jeg for deg at du gjenvinner gleden ved å være en kristen og ta del i langdistanseløpet. Du har vitner omkring deg. Du kan få legge av det som tynger. Du kan være tålmodig, for Herren er tålmodig med deg. Vers 12. Rett derfor opp de slappe hender og de svake knær. La deres føtter gå på rette veier, så det halte ikke vris av ledd, men heller blir helbredet. Jag etter fred med alle, og etter helliggjørelse, for uten helliggjørelse skal ingen se Herren. Se til at ikke noen forspiller Guds nåde. La ingen bitter rot få vokse opp og volde skade, så mange blir smittet av den. Det er mye å understreke her fra Hebreerne 12, men en hovedsak er å ha blikket festet på troens opphavsmann og fullender, Jesus. Han ga oss troen. Han som begynte den gode gjerningen, vil fullføre. Han talte om det evige riket han vil gi oss plass i. Og vers 28 lyder slik, da vi altså får et rike som ikke kan rystes, så la oss være takknemlige, og derved tjene Gud til hans behag.

vakkert om mor Teresa, hun som viste så stor kjærlighet i slummen i Calcutta. I sin lille skikkelse, med en enkel kappe og i sandaler, vandret hun gjennom en beundrende menneskemengde i en storby. Da sa en kvinne, «Mor Teresas hemmelighet at hun føler seg fri til å være en ingenting. Derfor kan Gud bruke henne til alt.» Disse ordene sank inn i meg. Det lett å snakke teoretisk om frihet, men friheten blir gjort levende i synlige eksempler. Og jeg synes det noe av det vakreste jeg ser, mennesker som har frihet, som føler seg fri, men som bruker friheten til noe stort og godt, nemlig å tjene andre. Frihet et stort ideal for oss. Spørsmålet hvordan vi bruker friheten. Frihet som et bankkort med mye penger på kontoen. Vi kan bruke midlene på unyttige ting, på skadelige ting, på ting vi har glede av bare et øyeblikk. Vi kan bruke friheten til å rive ned kroppen eller forholdet til andre mennesker, eller vi kan bruke bankkortfriheten på ting som vi kan ha nytte av over tid, som faktisk kan gi gevinst, ja, som kan bli til glede for andre, noe som bygger opp og representerer vekst og fremgang. I dette ligger frihetens gave, ikke bare tenke på seg selv, men på andre. Et ord i Bibelen sier, «Jeg har lov til alt, men ikke alt gagner. Jeg har lov til alt, men ikke alt oppbygger. Ingen må søke sitt eget, men heller det som til gagn for nesten. For jorden og alt som fyller den, hører Herren til. Slik prøver også jeg i alle ting å gjøre det beste for alle. Jeg søker ikke mitt gagn, men de manges, slik at de kan bli frelst», sier Paulus. Han som skriver dette kombinerte på en vakker måte to verdier. Å være fri og å være innviet. Han laget seg ingen begrensninger, slike som har med moter eller vaner eller press fra mennesker å gjøre. For det Gud som eier alt, og han gir oss villig av sin overflod. Kristus sier, «Det som til nytte, som bygger opp, det har dere frihet til å bruke. Tenk først og fremst hva som til gagn og nytte og glede for ditt medmenneske, dernest hva som tjener deg selv. Gud har satt deg fri til å tjene med det bankkortet av muligheter du har fått. Som frie skal dere ikke være slike som bruker friheten som påskudd til å gjøre ondt, men som Guds tjenere, skriver apostelen Peter. Kirkefaderen Augustin sier det på sin måte. Den som god fri, om han så skulle være en trell. Den som ond en trell, om han så skulle være en konge. Frihet at jeg satt fri til å bli alt hva Gud ønsker jeg skal være, og oppnå alt Gud ønsker jeg skal oppnå, og verdsette alt Gud vil jeg skal verdsette. En kristen vismann som ikke lever lenger sa noe jeg har tenkt på. Vi bør alle skaffe oss en skuff hvor vi putter ned alt det i livet som ikke angår oss. Da blir vi fri til å gjøre det ene som nødvendig, nemlig å følge Kristus. Kanskje andre lykkes bedre enn vi selv, men hva vet vi egentlig om det å lykkes og ikke lykkes? Og det å lykkes verdens største verdi? Jo lenger vi lever, dess flere ting ser vi som kan puttes i skuffen, meg uvedkommende. Ett nødvendig.

Alle som har reist hjemmefra og kjenner litt på lengselen, synes det koselig å få pakke fra de kjære der hjemme. Noen ganger blir det ekstra godt å merke at den ikke glemt. Innholdet i pakken kan være godteri, småkaker, strømper, penger, eller hva som helst, det betyr ikke så mye. Men det viktigste at noen tenker på meg og ikke har glemt meg. Pastor Dietrich Bonhoeffer ble arrestert av nazistene i 1943, og bare noen dager før de allierte frigjorde Tyskland i 1945, ble han henrettet. To uker etter at han var arrestert, skrev han brev til foreldrene sine. «Det mandag, og jeg satte meg ned for å spise middag, som bestod av turnips og poteter, da jeg fikk en pakke fra dere. Slike oppmuntringer gir meg større glede enn jeg kan sette ord på. Selv om jeg overbevist om at ingenting kan bryte de båndene som knyttet mellom oss, så trenger jeg noen ytre tegn eller bevis som kan gjøre meg helt trygg. På denne måten blir materielle ting bærere av åndelige realiteter. Jeg tror det akkurat dette som gjør det så godt at vi har sakramenter å gripe til for å styrke troen vår. Bonhoeffer visste at foreldrene var glad i ham. Likevel lengtet han etter at den kjærligheten måtte bli bekreftet. Han trengte å bli forsikret om kjærligheten på en håndfast måte. Pakken hjemmefra tjente det formålet, og Bonhoeffer mente at nattverden gjør det samme for oss når det gjelder livet i troen. Mange troende mennesker har et fjernt forhold til nattverden. De synes ikke den viktig, men kanskje vi skulle se den nettopp som en hilsen hjemmefra. Eller tenk i et annet bilde. En ung mann hadde opplevd det tragiske å miste broren sin. Gutten syklet på en gårdsvei like ved hjemmet, der det sjelden kommer biler. Plutselig kom en bil i full fart, og på et øyeblikk var livet over for den unge syklisten. Faren deres tok det tungt, men klarte ikke å si så mye. Det var likevel noe som ble ekstra sterkt for ham. Sønnen som var igjen så for første gang at faren gråt da han plukket opp den ødelagte sykkelen og plasserte den i en krok på låven. De sørget mindre etter hvert som tiden gikk, men hver gang de så sykkelen på låven kom minnene og tårene strømte. Etter den tid, skrev gutten, begynte jeg å be. Herre, hold minne om din død, like levende for meg som det at jeg mistet broren min. Og hver gang jeg siden har deltatt i nattverden, tenker jeg på at Herren døde for meg, og jeg prøver å se det for meg som om det hadde hendt i går. Brødet og vinen, som Kristi legeme og blod, forkynner Herrens død. Vi trenger slike bilder for å ane det som usynlig. Av og til gode ord ikke nok. Vi trenger noen kjærtegn og noen bevis for å gripe innerst inne i oss at vi elsket og verdsatt. Og nattverdens hensikt flerdobbel. Vi skal huske at Jesus døde for oss, ikke i en forgjeves død med en sykkel på låven. Nei, han døde i kjærlighet, for å gi oss syndernes forlatelse og et liv i oppstandelsens tegn. Så nattverden faktisk som en god kjærlighetspakke hjemmefra.

Mange liker å spille bowling, enten de er flinke eller mindre flinke. For å kjenne igjen en virkelig dyktig spiller, kan du se etter hvordan hun eller han prioriterer å velge riktig ball. Den skal ha passe vekt, og hullene for fingrene skal gi et godt grep. De riktig flinke holder seg til én ball som de øver seg med. Gud har formet hvert enkelt medlem av sitt fellesskap på en spesiell måte. Hver og en passer til hans grep, hans planer og mål. Den som tror på Jesus, er ikke skapt på et samlebånd. Du er formet av Gud. Vær trygg på at han vil bruke deg og lede deg. Vi er Herrens mesterverk, som det kan oversettes, dette ordet fra Bibelen, for vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus, til gode gjerninger som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Efeserne 2:10.

0: I begynnelsen av teksten så møter vi en liten gutt.
1: Han heter Samuel.
0: Samuel. Og Samuel bor sammen med øverste presten Eli. Og de har tilhold i tabernaklet. I byen Shilo. Navnet Samuel betyr Gud hører. Og hans navn hadde en helt spesiell bakgrunn. Samuels mor hette Hanna. Og hun var barnløs. Hun opplevde det veldig vondt å ikke ha barn. Og det var flere kvinner som så ned på henne fordi at hun ikke hadde noe barn. Og i sin nød så ba hun til Herren om å få en sønn. Og hun ga Herren det løfte at dersom hun fikk en
1: sønn,
0: så skulle hun gi ham til Herren for hele hans levetid. Herren hørte Hannas bønn.
1: Herra kulai Hannas rohkosa.
0: Hun fikk en fin liten gutt. Og da han var avvent, så gikk hun til tempel i Shilo. Og overlot han til øverste presten Eli. Som senere hadde tilsyn med ham. Akkurat nå så var det en tung tid for Israel. Herren hadde forkastet overste prestens Elis ett. På grunn av deres forakt for Herren. Elis to sønner hadde nemlig gjort noe forferdelig. De hadde forbannet Gud. Og de hadde Guds dom hengende over seg. Og Eli selv var gammel og svaksynt. Og kjente på at det led mot kveld i livet. Teksten sier at det sjelden kom ord fra Herren i de dager. Og av syner var det få. Men Guds lampe hadde ennå ikke
1: sluknet.
0: Og i disse ord øyner vi et lite håp. Guds lampe hadde ennå ikke
1: sluknet.
0: En natt hørte Samuel en stemme i rommet der han sov.
1: Samuel,
0: Samuel.
1: Samuel, Samuel.
0: Det var noen som ropte på hans navn. Samuel var helt sikker på at det var Eli som ropte på ham. Og han sa, ja, her er jeg. Og så løp han inn i det rommet Eli lå.

kjære lytter. Vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

En familie som har betydt svært mye I kirkens historie har etternavnet Wesley. En ivrig prest som het Samuel var gift med Susanna, og de fikk til sammen 19 barn. To av dem ble svært kjent. John Wesley ble leder av metodistvekkelsen og senere grunnlegger av metodistkirken. Charles Wesley ble fremragende salmedikter. Faren het altså Samuel Wesley og var en brennende engasjert pastor. Men det var en del mennesker I menigheten som ikke likte ham. Den 9. februar 1709 brøt det ut brann I presteboligen I Epworth. Sannsynligvis var det en av motstandere hans som hadde satt fyr på huset. Gutten John Wesley var da ennå ikke 6 år gammel, og han var innestengt I andre etasje I bygningen. To naboer klarte å redde gutten bare sekunder før taket falt sammen. Den ene naboen sto på skuldrene til den andre og trakk John ut av vinduet. Samuel Wesley sa, «Kom, kjære naboer, la oss knele ned, la oss takke Gud, han har reddet alle de 8 barna mine. La bare huset brenne opp, jeg rik nok.» John karakteriserte seg senere som en brann revet ut av ilden. Et uttrykk vi finner I Bibelens profetbøker. Dermed ville han si at han følte seg satt til side og utvalgt på en spesiell måte. I dagboken sin hadde han spesielle tanker knyttet til 9. februar, og da takket han Gud for hans nåde. Samuel Wesley arbeidet hardt som prest I Epworth I 40 år, og han så ikke mye frukter av arbeidet. Men det var gjennom barna sine at han og Susanna fikk stor betydning for kristenlivet over hele verden. En brann revet ut av ilden, et merkelig uttrykk. Bildet sier dette. Hvis du lager et bål, kan det hende kvister og grener stikker ut. River du en slik kvist ut av bålet, vil den fremdeles brenne I den enden som var I flammene. Men så kan det hende den slukner på grunn av den kaldere luften utenfor bålet, og så går den over til å ryke. Men den allerede skadet av ilden og vil aldri bli den samme. En brann revet ut av ilden da noe som rette lagt I ild for å renses, men som blir reddet ut I tide, men som for alltid vil være preget av ildprøven. Ser vi bildet for oss, tror jeg mange kan ha opplevd en ildprøve I livet, som satte varige spor. Selv satt kona mi og jeg I en stor familiebil med våre 3 små barn I baksetet. Det var I Amerika på 70-tallet. Vi skulle besøke venner. Ved en jernbaneovergang var det blitt feil. Det lyste rødt hele tiden. Bommen var nede og klokkene klang, og en politimann skulle regulere trafikken. Han vinket oss mot det røde lyset. Først da vi var ute på jernbaneovergangen, så jeg det svære 2-etasjes toget som kom buldrende. I siste øyeblikk fikk vi rygget tilbake. Der kunne faktisk en hel familie blitt knust, om ikke Herrens engel var med. Vi ble som en brann revet ut av ilden, og jeg har aldri glemt det. Har du opplevd en lignende redning I siste øyeblikk? Predikanten Spurgeon skrev, «Like sikkert som at Gud kaster sine barn I ilden, like sikkert vil han være sammen med dem I ilden.» Det gamle sangverset gir stor visdom. «Du vet ei, mitt barn, hva jeg gjør her på jord, men du skal få se det en gang.» Urolige hjerte, hva sørger du for? Din prøvelsestid

Menigheter og kristne fellesskap oppmuntret noen til å bli støttespillere for dem som ønsker seg en ektefelle. Mange gode kontakter blir det ikke noe av på grunn av frykt og usikkerhet. En mann og en kvinne som innstiller seg på ekteskap er ofte ikke så mye i tvil om den andre, men er redd at den selv ikke er god nok eller stabil nok. Bakgrunnen for disse tankene er et brev vi har fått til Norea. En kvinne ber om forbønn fordi hun er usikker og motløs når det gjelder å finne seg en å dele livet med. Brevet lyder slik. Er en kristen kvinne som har vært alene i mange år og prøver å gjøre noe med det. Har en stund hatt kontakt med en kristen mann. Vi møttes i helgen og skulle møtes igjen, men jeg klarte å rote det til, blant annet på grunn av frykt. Har skrevet mail til han og prøvd å forklare og bedt om tilgivelse. Frykter nå at han ikke ønsker å gå videre. Tror at Gud ikke vil jeg skal være alene. Jeg har det fryktelig vondt nå og er i ferd med å miste håpet. Kan dere be for meg om at Gud skal vende denne situasjonen? Ja, vi har allerede bedt for deg, og nå, når vi har fått høre om dette, så vil nok også mange andre minne Gud om deg. Frykt, bekymring og usikkerhet sliter mange med. Her er vi forskjellige som mennesketyper. Du må ikke føle dette som en synd du må be om tilgivelse for. Det går an å være åpen overfor andre om hvordan du tenker og føler. Det er ikke galt å si «jeg er usikker». Enkelte kunne trenge litt mer tilbakeholdenhet enn de viser. Jesus fortalte om en dommer som ikke fryktet Gud og ikke tok hensyn til noe menneske. Men det er neppe ditt problem. Du sliter med det som mange er plaget av. For lav selvfølelse, for lite tro på seg selv, engstelig for å ta avgjørelser. Dette har en rent menneskelig side. Opplevelser i barndommen eller senere kan ha rokket ved en grunnleggende trygghet. Da kan samtale med gode venner eller støttespillere hjelpe, gjerne noen du kjenner i menigheten. Men viktigst for deg er at du fornyer den tilliten du har til din himmelske far. Det står om Jobb i Bibelen at hans liv ble rystet i sine grunnvoller, men en av konklusjonene han kom frem til uttrykte han slik overfor Gud, «Jeg vet at du kan alt, og at ingen plan er umulig å gjennomføre for deg.» Engelen forsikret Sara, som var barnløs, «Skulle noen ting være umulig for Herren?» Og de samme gode engleordene fikk Maria da hun skulle bli mor til Jesus, «For ingenting er umulig for Gud.» Profeten Jeremia var overbevist om Guds allmakt da han sa dette til Gud, «Å Herre, Herre, se, du er den som har skapt himmelen og jorden ved din store kraft og ved din utstrakte arm. Ingenting er for vanskelig for deg.» Det går godt an å leve et meningsfylt liv som enslig, men du kjenner en dragning eller et kall til å gifte deg. Det er et godt ønske og en god plan. Det vanlige er at vi søker å vinne oss en ektefelle. Jeg gir deg som en gave det ordet som ble sagt til Josva. Vær frimodig og sterk. Frykt ikke, og vær ikke redd, for Herren din Gud er med deg i alt det du tar deg for.

Omkring 1850 hadde den brittiske guvernøren I India innbudt viktige personer til å feire dronningens fødselsdag. De voksne pratet sammen om politikk, og barna lekte rundt om på eiendommen. En fireåring kom bærende med et eller annet. Det viste seg å være en uhyre giftig slange. Faren til gutten sa så rolig han kunne, «John, legg den ned med en gang!» John kunne ha protestert, ha tenkt at faren bare ville ødelegge moro, eller løpt sin vei og klemt slangen fast I hånden. Alt sammen var jo livsfarlig. Men gutten adlød faren sin uten å stille spørsmål, fordi han stolte på ham. Vi kan lære av dette I forholdet til vår himmelske far. Han har talt til oss I Bibelen, og han ønsker det beste for oss. Disiplene til Jesus fikk en gang oppleve en stemme over Jesus. «Dette min sønn, den elskede. I ham har jeg velbehag. Hør ham.» Matteus 17, 15.

God morgen, velkommen til morgensendingen på Radio DSF. Her det ord og toner ved frokosten og på vei til jobb eller skole. Nå først får du høre Veien gjennom Bibelen på svensk ved Kurt Westman. Morgensendingen sponset av HTH Kjøkkendesign Alta.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Du har nå hørt Kurt Westman med Veien gjennom Bibelen. Og det en gjennomgang av hele Bibelen på svensk gjennom 1245 programmer. Du hørte også en kristensang på svensk. Neste program ut dagens nistepakka fra P7 Kristen Riksradio.
1: Nistepakka i dag smurt av Marit Stokken.
2: I Salme 119, vers 18, står det en fin bønn. Opplat mine øyne, så jeg kan skue de underfulle ting i din lov. Før vi lærer Jesus å kjenne, det helt andre ting vi har på ønskelista vår enn det vi har lest om her. Alt for mange mennesker vet rett og slett ikke hvor spennende det er å være en kristen. Men når Jesus blir vår frelse, oppdager vi en helt ny verden, og vi får lyst til å bli mer kjent med det vi ser der. Kanskje du spør, hvordan kan vi få hjelp til å se denne rikdommen og finne disse spennende skattene? En kar som heter John Newton har sagt det sånn, med bønnens nøkkel åpner du Guds ords skattkiste. Herren innbyr alle, men han bestemmer selv over det han har i sine hender. Vi får ikke se noe om ikke han viser oss det, men så nekter han heller ikke dem noe godt som ber ham om det. Dette handler rett og slett om at før vi leser vår Bibel, kan vi be om at Jesus viser oss det som står der. Den hellige ånd er som brille som gjør innholdet klarere og mer forståelig for oss. Vår egen forstand og visdom er så skadet av synder, at vi i utgangspunktet ikke skjønner det som har med Jesus å gjøre. Men når den hellige ånd får kaste lys over det, ser vi det. Det har skapt mange gledesutbrudd. Tenk når et menneske for første gang ser hva Jesus virkelig har gjort for oss. Da kommer gledesutbruddet. Å, nå ser jeg det. Takk, Jesus. Du skal ha mitt liv. Ikke alle opplever dette på samme måten. Men alle Guds barn er kommet fram til samme erkjennelse som holder til og med i den djupeste smerte. Jobb, som var en hardt prøvd mann, sa i Jobb 19:25, «Jeg vet at min gjenløser lever.» En slik frelse får du lyst til å bli mer kjent med. Til mer du ser inn i Guds ord, til større blir Jesus for deg. Du blir til tider overveldet av det du ser, men du kan også oppleve at det ikke gir deg noe å lese. Da vil jeg si, les likevel. Plutselig kan ordet åpne seg, og du ser ting som du aldri har lagt merke til før. Gi Jesus tid i ditt liv. La deg leve i bønn i ditt hjerte over en åpen Bibel. Opplat mine øyne, så jeg kan skue de underfulle ting i din lov. Verdens viktigste bok fortjener litt av vår tid. Så er det en stor velsignelse for oss å være på skattejakt i den verden der Jesus taler. Så mange andre røster får vår oppmerksomhet i løpet av en dag. La Jesus få vårt øre og våre øyne. Da vil han vise oss skatter som vil fylle vårt liv med glede og takknemlighet. Kjære Herre Jesus, vi takker deg for du har gitt oss ditt ord. Og så ber vi for oss selv i dag og for hverandre, lat opp øynene våre, så vi kan se inn i din verden og oppdage enda mer av dine rike skatter. Amen.
1: Nistepakka ble servert av Marit Stokke og er produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Før sangen du nettopp hørte, så hørte du dagens nistepakke. Hvis du hører en sang eller en tale som du liker, og lurer på hvem sin stemme du har hørt, så kan du se det på vår nettside, radiodsf.no, samtidig som sangen spilles eller like etterpå. Hvis du går inn med mobiltelefonen, må du trykke desktop-knappen og bla deg litt nedover for å finne frem til det. Nå skal du få høre Tapas for troen med Eli Fuglestad fra Norea Medievisjon.
1: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag. Dagens bibelvers står i Markus 4, vers 22. Ingenting skjult som ikke skal bli åpenbart. Heller ikke noe blitt gjemt uten at det skal komme for dagen. Grunnen til det at Gud ser i det skjulte, og mørket ikke mørkt for han, sier Bibelen. Han vet hvem vi skjuler synd, men også hva fortiden vår skjuler, og hva framtiden vil bringe, og hva nåtiden betyr for oss. Ved å få ting fram i lyset, kan vi få legge det av og være fri, kan vi lese. Og det er mye som kan være skjult for oss. Andres hensikter, egne motiv og synd. Vi kan bære på traume som skjult for bevisstheten vår, men som kroppen husker. Av det oppstår forvirring, sår og uheldige frukter. Det godt å vite at vi har en omsorgsfull far, som vet alt dette, og som kan åpenbare det for oss. Vi kan ikke gjøre noe med det vi ikke vet, men når vi får kunnskap og lys over saken, har vi et ansvar og en mulighet til å gjøre noe nytt. Det kan være smertefullt mens det står på, men senere vil det gi fred, frihet, glede, helse og styrke. Og hvis vi da har ting vi strever med, så kan vi be Gud om å vise oss hvor dette kom ifra. Han som ser i det skjulte, da ingenting gjemt eller glemt for han. Og så vil han hjelpe oss å ta tag i dette og finne ut av det vi trenger, sånn at vi kan få et nytt liv i frihet.
2: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF med ord og toner på vei til dagens oppgaver.
1: Velkommen til dagens ladestasjon. Provokasjon. Egentlig er det skrekkelig provoserende å påstå at noe er sant, absolutt sant. Det er enklere å si at alt er relativt, at menneskeheten alltid har hatt sine tidstypiske myter og mytologier man har orientert seg etter. Så blir man gjerne oppfattet som tolerant, uten at man ser at man selv er bundet av dagens tenkning, modernitet og sekularitet. Det er radikalt å si, det er ikke frelse i noen annen, for i hele verden er det blant mennesker ikke gitt noe annet navn som vi kan bli frelst ved. Dette sier Peter i Apostelgjerningene kapittel 4, vers 12. Men sammen med apostelen Peter sier jeg det samme. Jesus Kristus er verdens eneste frelser. Det finnes ingen annen. Han er den absolutte, unike, eksklusive forløser, frigjører og forsoner. Og ikke bare det. Jeg elsker ham. Jeg elsker ham så høyt at jeg vil gjøre alt for ham. Alt. Så får det bære eller briste. Er ikke Kristus sannheten, så er ingenting sant. Ingenting. I tid og rom, i fortid, nåtid og framtid. Og hvis ingenting er sant, da er livet ulevelig og døden uutholdelig. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
2: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Siste innslag i morgensendinga i dag er lesninga fra Martin Luthers husandagsbok, og det er Trygve Paulsen som leser.
1: Onsdag etter tolvte søndag etter trefoldighet. En slik tillit har vi til Gud ved Kristus. Ikke så at vi av oss selv duger til å tenke ut noe som av oss selv, men vår dugelighet er av Gud. Han som også gjorde oss dugelige til å være tjenere for en ny pakt, ikke bokstavens, men åndens pakt. 2. Korinterbrev 3:4-6. Ikke av oss selv, sier Paulus. Med det menes at vi ikke av vår egen visdom og kraft kan frambringe, finne eller lære det som kan hjelpe oss selv eller andre mennesker. Når vi likevel kan virke noe godt hos dere og skrive det inn i hjertene ved vår forkynnelse, så skjer det på grunn av Guds egen gjerning. Det er Han som legger i vårt hjerte og munn og taler dette, og ved Den hellige ånd prentes det så videre inn i deres hjerter. Derfor kan vi ikke tilskrive oss selv noe av dette, eller søke vår egen ros med det. Vi må gi Gud alene æren. Vår ros er at Han ved sin nåde og kraft virker frelsen i dere gjennom det embedet som er gitt oss. Alt dette sier han for at en i kirken verken skal tale eller gjøre noe som ikke helt sikkert er Guds ord. Her gjelder det å ikke handle eller foreta seg noe etter eget forgodtbefinnende. Her gjelder intet menneske, verken tanker eller krefter, utenom det som kommer fra Gud selv. Dette skriver også Peter i 1. Peters brev 4:11. Om noen taler, han taler som Guds ord. Om noen tjener, han tjener ved den kraft som Gud gir. Hvis noen vil være klok og rose seg av stor visdom, stor kraft og store gaver, så får han gjøre det i andre saker. Her får han nok holde inne med slikt og la sin ros fare. Det kommer ikke an på det du kan eller er, men det kommer an på at fattige sjeler kan være sikre på at de har det Guds ordet hos seg som de kan bli frelst ved. Paulus skriver at Gud gjorde oss dugelige til å være tjenere for en ny pakt. Med det lovpriser han kraften fra evangeliets forkynnerembede. Dette står i motsetning til de falske apostlenes ros, og i motsetning til alle andre lærdommer, Guds lov innbefattet. Vi er jo ikke dugelige av oss selv, og kan ikke i noe henseende rose oss av våre egne påfunn. For de hjelper ikke til noe, selv om vi strebet etter det høyeste, det som Guds lov lærer og krever. Vi har derimot noe langt bedre å rose oss av, som våre gjerninger ikke kan få til. Vi er nemlig gjort dugelige til et embede av Gud selv, et embede som kalles en ny pakt. Dette embedet er ikke bare høyere enn alt hva mennesker kan finne på, men også herligere enn den prekenen og det embedet som kalles den gamle pakt. Dette er et embede som ikke bare oppfordrer til å bli ved det ordet som forkynnes, slik andre lærdommer gjør, men Den hellige ånd virker i hjertene gjennom ordet. Derfor kalles det ikke bokstavens, men åndens pakt. Ordet bokstav bruker han om loven, selv om den også er Guds ord. Som motsetning stiller han åndens embede og forkynnelse. Landsdag nummer 515, vers 1-3.

Du har nå fulgt oss gjennom morgensendinga på Radio DSF, og vi ønsker deg en god arbeidsdag. Programmene i morgensendinga er sponset av HTH Kjøkkendesign Alta.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte, for Norea
1: Medievisjon. 26. august. Hva som lovt. En kvinne som heter Annie Johnson Flint skrev en gang om det å være et Guds barn. Gud har ikke lovt at himmelen alltid skal være blå, at veien gjennom livet alltid skal være omgitt av blomster. Gud har ikke lovt sol uten regn, glede uten sorg, fred uten smerte. Men Gud har lovt styrke for dagen, hvile fra arbeidet, lys på veien, nåde under prøvelser, hjelp fra det høye, usvikelig velvilje og kjærlighet som ikke dør. I Bibelen sier Herren gode ord til dem som stoler på ham når de møter vanskelige dager. Vær frimodige og sterke. Frykt ikke og vær ikke redd for dem. For Herren din Gud går selv med deg. Han skal ikke slippe deg og ikke forlate deg. 5. Mosebok 31, 6.

0: hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Går vi bakover til det gamle testamentet, finner vi et hebraisk ord, Pesach, som kommer av et verb som betyr å gå forbi, spare, overse. Derfor kan vi si at ordet påske betyr forbigang, det at noen blir spart.
2: Hva det som går forbi, slik at noe blir spart?
1: Første gang det var påske for israelittene var da de var slaver I Egypt. Siden farao ikke ville la dem dra til Kanaans land, sendte Gud flere plager over egypterne for å bøye faraos hjerte. Hele tiden ble området der israelittene bodde spart, men den tiende plagen var verre enn noen av de andre. Da skulle en engel fra Gud dra gjennom hele landet, også der israelittene bodde, med den følge at alle førstefødte sønner skulle dø. Siden Gud hadde utvalgt Israel, ønsket han å spare dem, men da måtte de slakte et feilfritt lam og stryke blodet på dørstolpene og på den øverste dørbjelken på utsiden av inngangsdøra. Det skulle være et tegn på at I dette huset var det allerede en som hadde dødd. Derfor sa Gud, «Når jeg ser blodet, vil jeg gå dere forbi. Intet dødelig slag skal ramme dere når jeg slår landet Egypt.» Slik gikk dommen forbi alle husene hvor de hadde satt sin lit til blodet av en stedfortreder, den ordningen Gud hadde befalt. Det var påske, forbigang, for Herren, og alle førstefødte I Israel ble spart. De satt trygge inne I husene og spiste påskelammet som hadde gitt livet sitt for dem. Slik gikk Israel fri dommen, og slik befridde Gud sitt folk fra trelldommen, for etter dette lot farao folket fare, derfor heter det I 2. Mosebok 13, «Med sterk hånd førte Herren dere ut derfra.»
2: Hvordan feirer israelitterne påske videre fremover?
1: Hvert år, den 14. Nisan, som sånn cirka mars-april etter vår kalender, skulle Israel feire denne store begivenheten da de ble spart for dommen og fikk del I friheten. De slaktet påskelammet mellom klokka 3 og 6 om ettermiddagen og spiste det sammen med familien om natta. Usyret brød og bitre urter hørte også med. Det usyrede brødet vitnet om åndelig renhet og at de hadde det travelt. De var klar til opprydd. De bitre urtene skulle minne dem om trelldommens vonde tid. De usyrede brøds høytid varte ei uke I forlengelse av påsken, og det var viktig at ikke det var noe syret brød I huset denne tiden, som et uttrykk for at de skulle avstå fra synd.
2: Feirte de påske på Jesu tid?
1: Ja, og det gjør jødene rundt om I verden fortsatt. For Jesus måtte det være spesielt å feire påske sammen med disiplene sine, ikke minst den siste påsken han fikk oppleve. For påskelammet et forbilde på Messias, den stedfortredende frelseren som Jesus var en oppfyllelse av. Der satt Jesus og spiste påskelammet sammen med disiplene sine, mens han visste at det snart var hans tur til å ofre sitt liv, slik at andre skulle slippe å bli rammet av Guds dom. Derfor kunne Paulus uttrykke det slik, for vårt påskelam slaktet Kristus. Evangelisten Johannes veldig opptatt av å vise at Jesus var oppfyllelsen av påskelammet. Det han som har med døperens vitnesbyrd, se der Guds lam som bærer verdens synd. Og han understreker at de religiøse lederne gikk ikke inn i borgen, for at de ikke skulle bli urene, men kunne ete påske, som det står i Johannes 18. Siden Jesus døde i tretiden langfredag, skjedde det altså samtidig med at de begynte å slakte påskelammene på tempelplassen. Da de forsto at Jesus var død, knuste de ikke beina hans, men stakk et spyd i siden hans, og da henviser Johannes til påskelammet i 2. Mosebok 12, for dette skjedde for at skriften skulle bli oppfylt, ikke et ben skal brytes på ham.
2: Men Jesus åt jo påskelammet dagen før.
1: Ja, det går klart fram av evangeliene. Den mest sannsynlige forklaringen på dette er at fariseerne og saddukeerne, de to store religiøse partiene på Jesu tid, hadde to forskjellige kalenderer,

0: Men i Jesus ordnet Gud med en stedfortreder for oss, en feilfri person som aldri har gjort noe galt. Han ble offret i vårt sted, akkurat som påskelammet. Det innebærer at Guds dom går oss forbi på den store regnskapsdagen, dersom vi har tatt vår tilflytt til Jesus her i livet. I Johannes 5, 24 uttrykker Jesus det slik: «Sannelig, sannelig, sier dere, den som hører mitt ord og tror ham som har sendt meg, han har evig liv. Han kommer ikke til dom, men er gått over fra døden til livet.» Dermed blir påsken for en kristen en feiring av frihet fra syndens slaveri og frihet fra Guds evige dom på grunn av Jesu blod. Påskemåltidet får en ny betydning gjennom nattværen som Jesus innstiftet i forlengelsen av dette måltidet. Her er det usyrede brødet Jesu legeme og vinen Jesu blod. Dermed blir det klart at nattværen er noe mer enn et minnemåltid, det er et sakrament, hvor den som tar imot brødet og vinen i tro, får del i følgene av Jesu offerdød, syndenes forlatelse. Derfor er nattværen mye mer enn påskemåltidet. Det gir oss samfunn med Kristi legeme og blod, som det står i 1. Korinterbrev 10. Velsignelsens kalk som vi velsigner, er den ikke samfunn med Kristi blod? Brødet som vi bryter, er det ikke samfunn med Kristi legeme? Jo, og det garanterer for frelse i all evighet.
1: Kort til slutt, hva betyr ordet påske?
0: Det betyr forbigang. I det gamle testamentet var det en feiring av at Guds dom gikk forbi israelittenes hus i Egypt, fordi de hadde strøket blodet av et uskyldig lam på dørkarmen. Etter at det fullkomne påskelammet, Jesus Kristus, offret sitt liv for alle mennesker på korset, er påsken en feiring av at hver den som tror på ham kan være trygg på at Guds dom går forbi på den store regnskapsdagen.

0: får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 26. august. Skriftstedet er Matteus, det 24. kapittel og det 13. vers, som lyder slik: Den som holder ut til enden, skal bli frelst. Rosenius sier: Skriften forutsier at vi ennå kan vente mye ytre forfølgelse. Vår fiende djevelen vil den siste tiden stå fram i stor vrede, fordi han vet at han ikke har lang tid igjen. Men vi behøver ikke tenke på framtiden. Allerede nå har alle levende Guds barn forfølgelse, og den forskrekker og jager og bøyer allerede nå mang en sjel bort fra Kristi fotspor. Forfølgelsen skjer i forskjellig grad og på mange måter. Slangen angrep kvinnens sæd med blodige forfølgelser for å få makt i den kristne menighets første tid. Likevel var alt sammen særdeles fruktløst. I vår tid går han derimot finere og mer forsiktig fram, men er likevel fremdeles i stand til å pine og skremme vårt svake kjød. Mangt et troende barn eller tjener i et hus får ofte lide for Kristi navns skyld. Harde ord og onde blikk dagen lang gjør livet tungt og vanskelig for dem. Kristne håndverker eller kjøpmenn som har kone og barn å forsørge, får kamp med sin samvittighet når de ser trofaste kunder trekke seg bort fra dem på grunn av deres kristne liv og bekjennelse. En trofast lærer i Guds ord får ofte oppleve store problemer, både med foresatte og med tilhørere, fordi han med sin forkynnelse uroer dem i deres samvittighet, og ikke lar selvsikkerheten, vantroen og ugudeligheten få fred. Da sukker det svake kjødet vårt under lidelsen. Da kan det være fare for at vi viker unna og lager en egen, behageligere kristelig vei, så vi fortsatt kan få være i ro og følge fornuftens rådgiver som sier: «Ta nå vare på deg selv, dette må ikke skje med deg.» Denne fristelsen opplever vi oftest særlig sterkt etter en markert forfølgelse. Når det verste er over og vi hviler ut etter kampen, når verden viser oss sitt blide ansikt. For en kamptrett sjel er dette en så fristende situasjon at det er et Guds under om vi da ikke blir bedratt. Men om dette skjer, behøver ikke bedraget nødvendigvis føre til at en totalt vender seg til verden. Nei, en jenker og tilpasser seg bare til nye og mer fornuftige prinsipper, så en forsøker å være venn både med Gud og verden samtidig. Da passer en seg for å gjøre det ene og det andre som verden ikke godtar. Men hva det er Kristus vil, og hvordan vi skal bli frelst, det spør vi ikke lenger etter. Derimot kan vi nå delta i både det ene og det andre som verden elsker, og nå bryr vi oss hverken om Kristi ord og eksempel, eller om enfoldige sjeler tar anstøt av vår oppførsel. Slik går det når den indre kraften er lammet, og en begynner å følge vinden. Men hva sier Skriften? Jo, apostelen Peter sier: «Ikke noen av dere må lide som en morder eller en tyv eller som en forbryter eller som en som blander seg opp i andres saker. Men hvis noen lider som en kristen, skal han ikke skamme seg, men prise Gud i denne sak. Hvis noen lider som en kristen, det vil si at da lider vi bare for Kristi skyld, for troen, bekjennelsen og det at vi følger i Kristi fotspor, for det som Guds klare, utvetydige ord krever. Gjør vi derimot noe ondt eller galt, eller blander oss opp i andre saker, da lider vi ikke for Kristi skyld. Men de som lider for Kristi skyld, har den aller største oppmuntring og trøst i Skriften. Hvor herlig og styrkende er det ikke når Kristus sier, «Salig er dere når de håner og forfølger dere, og for min skyld sier all slags ondt om dere på falskt grunnlag. Gled og fryd dere! For hver den som bekjenner meg for menneskene, han skal også jeg bekjenne for min far som er i himmelen. Men den som fornekter meg for mennesker, han skal også jeg fornekte for min far som er i himmelen. Hvis verden hater dere, så vet dere at den har hatet meg før den hater dere. Hvis dere var av verden, ville verden elske sitt eget. Men når dere ikke er av verden, fordi jeg har utvalgt dere av verden, derfor hater verden dere. Dette er varme og herlige ord fra Frelseren. De vil også gi oss den trøst og styrke vi trenger, bare disse ordene ved troen er smeltet sammen med oss, og vi lever i et virkelig tillitsfullt samfunn med vår trofaste Herre. Her har vi selve hovedsaken og alt vi behøver i all strid og fare som møter oss. Vi spør ofte bekymret, «Hvordan skal jeg få kraft til alt dette?» Jeg ser hva jeg bør gjøre, men den store nøden er jo at jeg ingen kraft har til å gjennomføre det. Og måtte vi endelig en gang lære å tro dette som stadig gjentas i Guds ord, at all kraft avhenger av at vi har denne inderlige foreningen og samfunnet med Frelseren. Det nytter ikke at du kjemper, ikke at du tenker på hvordan du skal seire i fristelsens time. Du vil bare oppleve avmakt, nød og død, så lenge du ikke står i et tillitsfullt samfunn med Frelseren. Men fremdeles er syk i din samvittighet, bundet av loven og som en fremmed for Gud. Ingenting er derfor viktigere enn å få troens fulle visshet. Dette understrekes jo stadig gjennom de ordene som ofte gjentas i Skriften. Dette er den seier som har seiret over verden, vår tro. Gleden i Herren er deres styrke. Ved tro ble de gamle gjort sterke etter svakhet, ble tapre i kamp, og så videre. Bare troens fulle visshet og samfunnet med Kristus fyller oss med den hellige ånd og gir oss den rette lysten og kraften til å kjempe og seire i alt som kan møte oss.

Jesus reagerer mot alt som minner om teater når det gjelder tro og tjenesten. Alt som minner om show. Show betyr jo nettopp å vise seg fram, eller å vise fram. Nei, sier Jesus, du skal ikke vise noe fram.

nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living med Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Jo.

En forkynner i dag må på en måte være både prest og profet. Det er ikke alltid vår slik. I gammelsamhetlig tid var dette to atskilte tjenester som forskjellige personer hadde. Jeg setter opp en lista over forskjellen og kontrasten i mødler de to tjenestene slik befinner de i det gammelsamhetet. Prestene sin tjeneste var ganske rutinepreget. Presten studerte Moseloven og fulgte de guddommelige ordninger og rituelle handlinger. Arbeidet så seg etter den kalender som Moses hadde sett opp. Få overraskelser, få uventede ting, og få anledninger til å komme i konflikt med folket, eller uroe folket. Han gjorde kun sin jobb slik det var foreskrevet i loven, og var vanligvis ønsket og sett pris på. Hans jobb var safe, som vi sier. Han kunne holde munnen igjen og aldri dele sin mening med folk, og dermed aldri skape de store bølgene. Som regel beskjeftiger han seg mest med de ytre ting i folkets liv, som hvordan de skulle rense seg og hvordan de skulle offre, og på hvilken dag de skulle offre, og så videre. Det var hans jobb, å sørge for at de rituelle ting gikk riktig for seg. En forholdsvis enkel og grei jobb, selv om de sikkert jobbet lange dager og kvelder, så var det dog ikke kontroversielt det de gjorde, eller provoserende. Deres oppgave var å ta vare på tradisjonene, og sørge for å opprettholde status quo. En profet sin rolle var helt annerledes. For en profet var hver dag forskjellig. Han hadde ikke noe ritual å følge. Det eneste han var bundet av var hva Gud hadde sagt i sin bok. Å forstå det og forkynne det inn i den tiden han levde i. Han måtte holde seg orientert i tiden, følge med i dagens nyhet, og vite hvordan han skulle tolke det som skjedde i lys av det ordet han skulle formidle. Han skulle utfordre folk, advare folk, formane folk, oppmuntre folk, alt dette hvilken situasjon de var i. Det krevde mot. Som regel var en profet kontroversiell. Han var ikke likt av folket, fordi han tråkket de ofte på tærne. Forfatteren Warren Wiersbe har skrevet noe om dette med forholdet mellom en profet og en prest. Og på slutten av artikken sier han: «Hvis jeg hadde mitt valg, ville jeg mye heller vært en prest enn en profet. De fleste mennesker ønsker ikke en profet rundt seg, fordi han gjør dem urolige. En profet gråter der andre ler. Når de populære lederne snur seg etter vinden, står en profet fast som en vegg. Han er legen som avslører de stygge sår og de farlige sykdommer, før han anvender sin medisin. Kort sagt er han en person som skaper problemer ved å avsløre problemer, slik at han kan løse problemer.» Det er ganske godt sagt, det må jeg si en gang til. Profet er en person som skaper problemer ved å avsløre problemer, slik at han kan løse problemer. Der levde en gang en profet som heter Mika. Dessverre er han en av de mest ukjente heltene i Bibelen. Men han talte på vegne av Gud i en tid da det var vanskelig å tale på vegne av Gud. Vi leser fra vers 6 i kapittel 6, Sjomika. «Hva skal jeg ha med meg når jeg trer fram for Herren og bøyer meg for Gud i det høye? Skal jeg komme til ham med brennoffer, bære fram års gamle kalver? Bryr Herren seg om tusener av værer, titusener av oljebekker? Skal jeg offre min førstefødte for min synd, min livsfrukt for min overtredelse?»
høres det ut som en profet, ikke sant? Han tar utgangspunkt i det spørsmål som folk er opptatt av. Hvordan skal jeg komme fram for Gud? Hva skal jeg ta med meg? Og så graver han i sekken og henter fram noen av de ting de tok med seg. Han begynner med de minste offrene, og ender opp med de største, de som virkelig koster noe. Skal jeg ta med meg brennoffer? Noen duer og fugler? Vil det bli gjøre Gud, og få han på talefot med meg igjen? Vil røyken ifra brennoffer nå inn til hans nase og gjøre han bli? Eller hvis ikke det hjelper, hva med årsgamle kalver? Hva hvis jeg går i fjos og slakter de feite årsgamle kalvene og offrer deg for han? Er ikke det heller nok? Hva med enhver? Hva om jeg samler hele flokken av vera, tusen i alt, og offrer for Gud? Skulle ikke det være nok for å få han bli? Eller hva med titusenvis av oljebekker? Herre, hvis ikke det er godt nok, hva da med min egen førstefødte? Hva hvis jeg tok med min egen sønn og la han på alteret og offrer han til deg? Ville det være nok for deg? Og til slutt sier han, hva med meg selv? Hva med min egen livsfrukt? Hva om meg selv kryper opp på det alteret og offrer meg? Er det det du krever, Gud? Jeg er sikker på at det var prester rundt han som hadde foreslått noen av disse offrene. Kanskje de hadde foreslått alle seks. Men Mika sitt svar på disse spørsmålene er nei, nei og atter nei. Gud krever ikke dette. Og så snakker han om hva Gud virkelig krever. Menneske, Herren har jo sagt deg hva godhet er, og hva han krever av deg. At du skal gjøre det som er rett, vise trofast kjærlighet og vandre ydmyk med din Gud. Jeg vet jo ikke om du husker da Jimmy Carter ble innsett som president. Da siterte han akkurat dette avsnittet fra Mika 6. Herren har jo sagt deg hva godhet er og hva han krever av deg. At du skal gjøre det som er rett, vise trofast kjærlighet og vandre ydmykt med din Gud. Tro er ikke en masse utvortes ritualer for å imponere folk, eller seg selv, eller imponere Gud. Tro er noe helt annet. Tro er en indre overgivelse som gir seg utslag i at en lever slik Gud har bedt en om. Og dermed er vi midt inne i bergpreker som taler om akkurat det samme i de vers som er kommet til i dag. For mange år senere oppstod der en ny profet, og han sette seg ned med sine disipler og underviste dem i tro, levende tro, og tok opp nettopp disse tankene for profeten Mika. At du skal gjøre det som er rett. Vise trofast kjærlighet og vandre ydmykt. Ja, for det er disse tankene Jesus bærer frem i bergpreken, med litt andre ord selvsagt. Og det han vendte seg imot, akkurat som profeten Mika i sin tid gjorde, var i for seg ikke ytre ritualet. Men den tro som trodde at bare du gjorde ytre ting rett, bare du bar frem de rette offer og tok del i de gudstjenestelige handlingene, så var Gud fornøyd med deg, samme hva slags motiv du hadde for å gjøre det du gjorde. Å nei, sier Jesus, jeg ser ikke så mye på hva du bærer frem, som jeg ser på motivet. For å bære de frem. Jeg ser mye djupere enn hva du deltar i. Jeg ser på hva som bor i deg. Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres far i himmelen. Ordet som er brukt her er det samme ord som vi har i vårt teater. Jesus reagerer mot alt som minner om et teater, når det gjelder troa og tjenesten, alt som minner om show. Show betyr jo å vise frem. Nei, sier Jesus, du skal ikke vise frem noe. Men hva med ordet i kapittelet foran dette?
ikke nettopp Jesus sagt det motsatte der? La deres lys skinne for menneskene så de kan se de gode gjerningene dere gjør. Og rett etterpå sier han her, de skal ikke se hva de gjør. De skal ikke stille det ut. Hva mener han egentlig? Svaret er motivet. Hvis motivet er å bli sett av folk og utstille seg selv, da er det teater. Men det betyr ikke at troen skal være usynlig. Tvert om skal den være så synlig at folk kan se den og vende seg til Gud på grunn av de tro. Men da stiller du den ikke ut for at folk skal se hvor flink du er, eller hvor from du er. Da lever du troen i hverdagen for at Jesus skal være synlig og få ære. Og det er noe helt annet. Og utenfor dette gir Jesus oss tre områder der dette er aktuelt. Hvor vår tro ikke må bli et teater, noe vi stiller ut for å bli sett av mennesket, og for å få ære selv. Og områdene han nevner er, for det første når du ber, for det andre når du gir, og for det tredje når du faster. Og nå ble han veldig konkret og nærgående. Når du gir til de fattige, skal du ikke utpersonere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene, for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere, de har alt fått sin lønn. Når du gir en gave, la da ikke din venstre hånd vite hva den høyre gjør, men gi din gave i det skjulte, og din far som ser i det skjulte skal lønne deg. Det refererer seg til den skikk som ble praktisert av fariseeren. At de gikk så å si i prosesjon når de skulle gi almisser til fattige, med trompetspillere foran seg. Poenget var sikkert i forbindelse av at de fattige skulle høre trompetfanfaren, og vite at nå var det almisser for. Men etter hvert ble dette teater, en utstilling av hvem som var flinke til å gi. At den venstre hånd ikke skal vite hva den høyre gjør, er selvsagt et bilde. Akkurat som Jesus stadig taler i bildet her i Bergpreken. Vi snakket om det før at Jesus hverken mener at vi skal kutte av våre armen eller rive ut øya, selv om det er det han sier faktisk. Men det er bildet. Og også her snakker han i bildet. Og poenget her er ganske enkelt. Anonymitet. Du skal ikke vifte med tusenlappen, så flest mulig skal se den før du stapper den i kollektkorgen. Det betyr ikke at enhver gave blindt må være anonym. Det er ikke det som er poenget. Poenget er motivet. Hva som er motivet for at du gir? Enten det skjer anonymt, eller det skjer i offentlighet. Hvis motivet er at du skal få ære av det, da er det teater. Og det samme når vi ber. Når dere ber, skal dere ikke gjøre som hyklerne. De liker å stå i synagogene og på gatehjørnene og be for å vise seg frem for folk. Sannelig, jeg sier dere, de har alt fått sin lønn. Men når du ber, skal du gå inn i ditt rom og lukke din dør og be til din far som er i det skjulte. Og din far som ser i det skjulte skal lønne deg. Når dere ber, skal dere ikke ramse opp ord slik hedningene gjør. De tror de blir bønnhørt ved å bruke mange ord. Vær ikke lik dem, for dere har en far som vet hva dere trenger, før dere ber ham om det. Inn i ditt rom og lukk din dør. Det betyr ikke at du plent trenger et spesielt bønnerom. Det betyr ganske enkelt at du lukker døra for alt rundt deg. At det dreier seg om deg og Gud, og ikke om deg og tilhøreren. Det kan godt være en offentlig bønn. Jeg må ikke bruke dette ordet imot offentlige bønn. Jesus er jo bare offentlig. Ingenting med det å gjøre. Men igjen, det er motivet for bønner. Om det er bønn mellom deg og Gud, eller det teater du bruker bønnen til for å vise deg frem, eller for å reklamere for en eller annen sak, eller annonsere en eller annen ting.
Det skal du gjøre gjennom en annonse, eller en appell, ikke gjennom bønn. Og her syndes det mye. Hvor mye av vår bønn er teater, og hvor mye er lønnkammerbønn? Jeg er den første som rammes her, fordi det er min lodd å be mye offentlig. Og det er ikke noe galt i det, men jeg vet at det blir ofte galt, fordi jeg vet at jeg ofte spiller en rolle for tilhørerne, i plassen for å lukke døra og være alene med Gud, selv om der sitter folk rundt og hører på. Jeg vet jeg ber annerledes når jeg sitter folk og hører på, enn når jeg er alene med Gud. Hvorfor gjør jeg det? Og hvor mange predikanter har ikke falt for fristelsen til å bruke bønner til å si noe til tilhøreren i plassen for å si noe til Gud? Kjære Gud, jeg glemte visst å nevne det prosjektet vi holder på med, den innsamlingen. Men du vet om det, og du vil røre ved noen hjerte i dag, slik at de gir til dette. Og så videre i den duren. I plassen for å si det direkte til forsamlingen, vi holder på med en innsamling, og vi trenger så og så mye penger, vil du være med å gi. I plassen gjør vi det mer åndelig ved å si det til Gud, så forsamlingen hører på. Og det sier vi egentlig ikke til Gud, men vi sier det til tilhørerne. Vi bare bruker bønnene for å få det sagt, på en måte som gjør inntrykk. Slutt med det, sier Jesus. Slutt med å bruke bønner til å si noe til mennesket. Slutt med å bruke bønner til å markedsføre ting for mennesket. Det er Gud du snakker til. Og hvis det ikke er Gud du snakker til når du ber, men til mennesket som står rundt deg, eller sitter rundt deg, da er bønnen blitt et teater. Og da er det på tide at du avbryter den bønnen, og kommer deg inn på lønnkammeret, og lukker døra. Ja, hvordan er det med vårt lønnkammer? Hvordan er det med vår stille stund framfor Gud? Her er minnet på et smertelig tema for mange. Jeg vet det er mange, mange som ikke praktiserer sin lønnkammerbønn i det hele tatt. Som det kanskje er gått veke og måned og år for, siden de var alene med Gud. Jeg skal si deg, du kan være forkynner og be så fint og åndelig som bare det når du står på talerstolen. Og likevel ikke bruke tid alene med Gud når du er hjemme. Jeg vet så inderlig vel hva jeg snakker om her. For her sliter en forkynner like mye som andre troende, til tide. Og Jesus ønsker ikke å slå deg i hovedet med disse ordene. Han ønsker bare å invitere deg tilbake til det rommet der du og han var alene. For du er sikkert mye å snakke med han om, og han er mye å snakke med deg om. Å, som jeg trenger en slik en plass. Å, som du trenger det. En plass der du kan tale i lønndom med Gud, i hemmelighet. En plass der du kan tale om dine hemmeligheter. Der du kan åpne opp de hemmelige rom inni deg, og la Gud få komme inn i deg. Paul Tournier har skrevet en bok som han har kalt Hemmeligheter, der han blant annet sier: hvert menneske trenger diskresjon og lønndom for å bli seg selv og samle sine tanker. Derfor må vi respektere et menneskets lønndom og hemmeligheter, samme hvem det er, om det så er våre egne barn. De trenger å få ha sine hemmeligheter, og trenger seg inn i et menneskes helt private liv, og gjøre vold på dets hemmeligheter. Det er å gjøre vold på et menneskes integritet. Og han fortsetter: hvis det å holde på en hemmelighet er det første skritt på veien mot å formes som et selvstendig menneske, er det å kunne dele en hemmelighet med en annen det neste skritt mot å modne som menneske. Den som ikke kan holde på en hemmelighet, er ikke fri. Men den som heller aldri kan dele en hemmelighet med et annet menneske som han velger seg ut, er heller ikke fri. Og det er hva bønn er. Det er å dele en hemmelighet med en annen. Med en som forstår, med en som lytter,
men som kan hjelpe. Det er å dele sine hemmeligheter med Gud. Men det er ikke det som uttrykkes i sangen. Jeg har så lun en hytte, når jeg forteller ham alt hva mitt hjerte trykker, av synd og nød og skam. Jeg har så lun en hytte i bønnen med min Gud. Vi synd og nåde bytter, og jeg er Jesu brud. Der ligger han sitt øre så nær mitt hjerte matt. Jeg merker han kan høre om ei et ord blir sagt.

0: Denne uka så snakker jeg om fred, og I dag så skal vi se litt mer på hva fred innebærer og betyr. Dagens titel redskapet. Herre, gjør meg til et redskap for din fred, har du kanskje hørt. Den setningen hentet fra det som kjent som Frans av Assisis bønn. Gjør meg til et redskap. Har du et favorittredskap? Har du det? Har du tenkt på det noen gang? Det spade? Det hammer, lasermåler, det stjernekikkert eller termometer? Vet du hva? Jeg tror jeg vet hva de fleste mannfolk liker best. Jeg tror det drillen. Et redskap et hjelpemiddel man benytter for å kunne utføre et arbeid. Redskapet gir mennesker ferdigheter det ellers ikke ville hatt. Som styrke. Du kan prøve å slå ned en spiker med hånda. Det ikke så enkelt med en hammer. Piece of cake. Mitt favorittredskap, vet du hva det Det et instrument som heter bassgitar. Det hjelper meg til å få fram toner og rytmer jeg ikke kunne ha greid uten hjelp av redskapet. Det kan være enkeltoner hvor jeg holder en puls. Bum, bum, bum. Eller det kan være akkorder. Eller rytmemønster, altså ostinat. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Eller det kan være perkussive gruver. Det litt vanskelig å imitere. Men bass et fantastisk redskap for musikk. På engelsk så lyder starten av bønnen vi leste av Frans av Assisi. Den lyder slik, Make me an instrument for your peace. Gjør meg til et redskap for din fred. Ordet redskap, det kommer fra norrønt reiveskaper, som betyr kamputstyr. Kamputstyret til alle kristne. Det beskrives i Efeserne kapittel 6. Til slutt, bli sterke I Herren I hans veldige kraft. Ta på Guds fulle rustning eller kamputstyr, så det kan stå dere mot djevelens listige angrep. Og vår kamp ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere I dette mørket, mot åndskapens ånde I himmelrommet. Ta derfor på Guds fulle rustning, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående, etter å ha overvunnet alt. Stå der fast. Spenn sannhetens belte rundt livet og kle dere I rettferdighetens brynje. Stå klar med fredens evangelium som sko på føttene. Hold alltid troens skjold høyt. Med det kan dere slukke alle den ondes brennende piler. Ta imot frelsens hjelm og åndens sverd som Guds ord. Gjør dette I bønn. Og legg alt fram for Gud. Be alltid I ånden. Våk og hold ut I bønn for alle de hellige, også for meg. Det fra Paulus sin hånd dette men Guds ord. Vi har fått en rustning som dekker hele kroppen og som innehar ett våpen. Guds ord. Det det eneste våpen vi trenger. Det sammenlignes med et sverd. Vi trenger ikke flere våpen. Det I Guds eget ord vi finner I evige prinsippene og de fellste levereglene, en frihetens grunnlov. Og I Bibelen så finner du veien til virkelig fred, en fullkommen fred, som bare Jesus kan gi. Ha som sko på føttene fredens evangelium, ombundet på føttene den beredskap som fredens evangelium gir. Det betyr å knytte fred inn I alt den gjør. For de skoene som man tok på den tiden de knytta man rundt ankelen. Man vevler inn fred I alt vi gjør, slik at det blir en del av oss. Når alle delene av rustningen på, så kan man gå med fred. Gjør meg til et redskap for din fred, Gud. Sko på føttene, det vi bærer med oss ut blant mennesker, der vi enn går, la det være fred. I det som kjent som bergpreken I Matteus 5-7 så snakker Jesus om saligheten ved å skape fred, eller stifte fred, som det står I 88-oversettelsen. Å stifte fred, det å pasifisere uro og krig. gjøre det fredelig og grunnlegge eller forårsake fred. Salig er den som forårsaker fred. Vil du være en fredstifter? Hvis du selv ønsker å ha det bra, bli en fredstifter. Salig betyr lykkelig eller tilfreds. Salig er den som er en fredstifter. Bli et redskap for fred du også. Det virker så tamt og kjedelig kanskje. Lite radikalt. Jeg tror ikke det er noe som er mer revolusjonerende enn dette. Jeg tror ikke noen kamp er viktigere enn dette. La det aldri stå på deg i det å skape fred. Salig er den som skaper fred. Vil du være med på Frans av Assisis bønn? Vil du også gjøre den til din bønn? Herre, gjør meg til et redskap for fred. Herre, gjør meg til et redskap for din fred. La meg bringe kjærlighet der hat rår. La meg bringe forlatelse der urett er begått. La meg skape enighet der uenighet rår. La meg bringe tro der tvilen rår. La meg bringe sannhet der villfarelse rår. La meg bringe lys der mørket ruger. La meg bringe glede der sorg og tyngsel rår. Å, mester, la meg ikke søke så meget og bli trøstet som det å trøste. Ikke så meget å bli forstått som det å forstå. Ikke så meget å bli elsket som å elske. For det er gjennom at man gir at man får. Det er ved å glemme seg selv at man finner seg selv. Det er ved å tilgi andre at man selv får tilgivelse. Det er ved å dø at man oppstår til det evige liv. Amen.
1: Peter Haltorp delte Guds ord med oss denne gang i serien Over en åpen bibel. Norea har produsert andakter siden 1956, for vi ønsker å styrke kristne i deres tro ved å løfte fram Bibelen som Guds sanne ord. Les gjerne mer om oss på norea.no og følg oss på Facebook.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de er utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: det, jeg lægger det ilon der var.
1: Slik skriver Peter i sit første brev.
0: Dan lakker kjalle Peter alkomus så alkogirjes.
1: Og til den samme Peter husker vi at Jesus sa en gang.
0: Ja, dan samme Peter i det muntet at Jesus selke ofte gerte.
1: Elsker du meg?
0: Rahkista kolon mu.
1: Og i Johannes evangeliet står det videre.
0: Ja, Johannes evangeliet med 24 sabbat.
1: Han som elsker oss.
0: Sån god rakista min.
1: Han har også fridd oss ut fra våre synder med sitt blod.
0: Sån da mig det beste min, olkos min suttu jön su vara spukte.
1: Det var i Johannes åpenbaring at det stod skrevet.
0: Da det Johannes almoster skiljes at det 22 kjalde jobben.
1: Og så i åpenbaringen står det skrevet til menigheten i Philadelphia.
0: Ja, almoster skiljes kjødje meg det kjalle jobben Philadelphia serve god deg.
1: De skal komme og kaste seg ned for dine føtter.
0: Si alge på at de hodan ja løyta ditt du julge i ådi.
1: Og så skal de kjenne at jeg har elsket deg.
0: Ja, det var alge dode hadde munnen rakistan sen.
1: Jeg elsker Herren, leste vi.
0: Mun rakistan herre loe med mig.
1: Ja, vi kan jo gjerne spørre igjen, hva grunnlag for dette?
0: At vi satt i hodet sist gjerne hadde mille våre sivan dasa.
1: Jo, vi hørte det. Det var fordi at han ble hørt.
0: Da vi gulet med dasa eller sivan at det sånn gulet.
1: Vi leser det andre verset.
0: Vi lå med dokten opp i verset.
1: Fordi han vendte øret til meg, vil jeg kalle på han så lenge jeg lever.
0: Da skal sånn la jorkalan så bjelje små bjelje, bjelje jeg bok må beividan aigom mån så tjørbot.
1: Han hadde møtt Jesus.
0: Sånn leie gavnet han Jesus sin.
1: Han hadde møtt han som bodde i det høye og hellige.
0: Sånn leie gavnet han sonne, gode asse, bodjen, alle gassas, ja basis siste.
1: Ikke først og fremst der oppe i det høye og hellige hadde han møtt han.
0: I dobe alle gasslet, ja basis siste, sånn leie gavnet han sonne.
1: Men han hadde møtt en som hadde bøyet seg ned til ham.
0: Måtte sånn leie gavnet han åten. Godelig så jeg dacht en ekjøs våle solosa.
1: Og da er det at han kommer videre med dette.
0: Ja, det er en talle at som borte videre så på tegne.
1: Og alle mine dager vil jeg påkalle ham.
0: Jeg bor på baby den siste dag om morgenen kjører vår sol.
1: Han var ikke i tvil lenger.
0: Så nille han kjørte inn epe hos han siste.
1: Men så begynner han å fortelle hvordan han hadde det.
0: Ja, det er allega så mytelig man lakker så slei.
1: Og kanskje noen kjenner seg igjen i dette?
0: Ja, for det morten gode dode i etter samme lakker sin.
1: Vi skal lese vers 3, og skal vi tenke litt på det?
0: Ja,
1: vi
0: lukte en gulmæk bir, vers jeg gjort seg for her den birra.
1: Dødens lenker snørte seg om meg. Dødsrikes redsel og grep meg. Jeg fant bare nød og sorg.
0: Japp min battit letje mo birra starten, ja japp mi aimo. Sørga tusat leke mu gavnan. Hedia morasa mun gavnin.
1: Nå har sikkert denne salmen mange ting å tale om.
0: Da stod den salmas olo tenka at man bidra dette sarno.
1: Kanskje taler om Jesus situasjon på korset?
0: Sagt at det er sarno Jesus er dille la svåda rosa alde.
1: Dødens lenker snørte seg om meg.
0: Japp med meg, batti byrra starte mo.
1: Dødsrikes retsel og grep meg.
0: Japp med meg, rika, balut at sorga tarte mo.
1: Jeg fant bare nød og sorg.
0: Mon gavne en dusje, hedi og morrasja.
1: Det var jo sannheten om slik Jesus hadde det.
0: Da le dote våta den laka jo Jesus li siste dille lars våta råse alde.
1: Men kjære lytter.
0: Mot rak i skulde legge.
1: Har du kjent det slik noen ganger?
0: Lekko lånta ordan dakka til eller svåra gassige.
1: At dødsrikets porter synes du har snørt seg om deg.
0: At en japp min rika porter hadde jo byrra starta enn du.
1: Ja, nesten som du var lagt i lenker.
0: Da le jo ma seg jo det ordan du ikke lenka i det gita bygge joven.
1: Og så har du kanskje sagt til deg selv.
0: Ja, lett ond selka enn du og alt satt.
1: Eller om andre har sagt det til deg.
0: Da jo mokti nedre selv at selv kan du ikke den lakke.
1: Slike tanker og slik frykt.

0: det skal ikke de troende ha.
1: Dakkaras jorda, dakkaras boldo, dakkaras oskolatsjajo.
0: Ja, det kan nok være sant det.
1: Da sa, da lakal duhta dat.
0: Men det bare kommer likevel.
1: Måte da lær like at da borte takkar jorda dat.
0: Derfor er spørsmålet.
1: Dan dit i leie gotsal dat.
0: Finnes det noe vei ut av dette?
1: Gavno, mikke, gen og jolkostan til allas vodas.
0: Ja, la oss skynde oss å lese vers 4.
1: Ja, lokko med dalle, den gjelder fjersa.
0: Da kalte jeg på Herren, å Herre, redd mitt liv.
1: Måte mun tjurvun herre nama, vei herre tjan, beste mu sielu.
0: Vi vet at det gjorde Jesus på korset.
1: Vi det hadde, da han da Jesus rosa mora alde.
0: Det første så hørte ikke Gud han.
1: Algoste i godlande ippmel så.
0: Derfor ropte han, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?
1: Da han tjurvun jeg da, at mu ippmel, mannele tån gode mu.
0: Og hvorfor?
1: Hvor mannen.
0: Jo, nettopp fordi at han skulle slippe å forlate deg og meg en slik stund.
1: Da han er ved annen at det er sånn i dag for sånn god det du, jeg må vekker del av deres våre siste.
0: Og til slutt sa Jesus, i din fader, i dine hender overgir jeg min ånd.
1: Jeg lover det selv i Herre at du gir deg alle at det må må vengen.
0: Han ble bønnhørt.
1: Sånn skjøtta i gull og jord, råkos i skull og jord.
0: Han som har skrevet denne salmen ble bønnhørt.
1: Sånn god til et kjallan, den salmen så råkos skull og jord i møtteg.
0: Du og jeg skal bli bønnhørt.
1: Dån ja mun råkos og halke meg gull og jord.
0: Vi leser vers 5.
1: Ja, vi låka den videre fjersa.
0: Herren er nådig og rettferdig, barmhjertig er vår Gud.
1: Herre la armugas van huskis ja min ipmille vaimuladis.
0: Det er sant det.
1: Da la duhta.
0: Gud er nådig.
1: Ipmille armugas.
0: Men Gud er også rettferdig.
1: Måte ipmille maite van huskis.
0: Han kan ikke bare late som at han tilgir synd.
1: Vi sånn satte du dakaladda hatt det sånn andagas i adde suttu.
0: Han må være i sin fulle rett når han gjør det.
1: Som førte lette oppasu devas. Det du siste går sånn dakkade han.
0: Derfor måtte han selv betale dette.
1: Da han ditt i ferdig sånn ers maksi på deg og des.
0: Og derfor kan han si til deg og til meg og til alle mennesker.
1: Da han ditt i sagt deg sånn selke sikker ut nye munnje og bo og holde mig i.
0: Kom til meg.
1: Vette mulosa.
0: Jeg kan ta imot deg.
1: Mun satt han veldig du veste.
0: Vi skal så lese videre i denne salmen.
1: Ja, vi lukker videre så på denne salmen.
0: Og legge noe merke til hvordan denne skriver om hvordan han hadde hatt det.
1: Ja, vi har merke i mandag i dag ut av denne kjallet mørker til eller svårt av sosleg.
0: Herren bevarer de umyndige. Han kom meg til hjelp da jeg var svak. Fall til ro igjen min sjel, for Herren har gjort vel imot deg. Ja, du reddet mitt liv fra død, mitt øye fra gråt og min fot fra fall. Jeg forvandrer for Herrens åsyn i de levendes land. Jeg trodde, også da jeg sa, jeg er ille plaget. I min angst og uro sa jeg, hvert menneske er en løgner. Hvordan kan jeg gjengjelde Herren for alle hans velgjerninger imot meg?
1: Herre, hva gjelder deg ofte gerder seg? Månleggen varn og tepp med jeg så best i må. Både fast en må sillom, då åtjebas våtasat. Da sko herre eller dagan bores då vestai. Da sko don er et beste må sjel og japmemis, må tjalme kjerrumis, må jølge jordalemis. Mån galgan vatjulu herre mådu i ågdas, Elle olmoi etnamin. Mun oskon tasko mun sarno mun lekin soka kiksa shubun. Mun selke mu palustan jöhkö olmusle kielestalli. Maina kalkan mun maksi, että herra ei puossu pöydetaui outas mu vestai.
0: Her hørte vi litt hvordan han hadde hatt det.
1: Tässä kuulemme hei vähän mandakka i suusleja.
0: Og hvis vi går litt frem igjen i salmen.
1: Jo, just min mann, for jeg har åta skole fast i den salmen.
0: Der vi leste at dødens lenker hadde omspent han.
1: At det oppgås min gode med å ha det hjelp min lærte legge tjadnen så gitt.
0: Og hvis vi har kjent det slik vi også.
1: Jo, just min smilet åten samme land til eller skoene.
0: Hva gjorde vi da?
1: Mye da er man mye dalle.
0: Eller hva skal vi gjøre nå, vi som kjenner denne situasjonen?
1: Da jeg må alle gav mye takke, takke, takke, takke, del eller spørre.
0: Han henvendte seg til Herren.
1: Sånn, jorgal i Herre Lusa.
0: Da kalte jeg på Herren.
1: Dalle kjørv og måne Herre.
0: Og hva stod da videre?
1: Mi kjøttjø da svide sabba.
0: Han begynte å tale til sin egen sjel.
1: Sånn, alge i sarno så gikk kjøsse siloi.
0: Kom igjen, min sjel til din ro.
1: Hva er det? Jeg skal bort i mor sjelo.
0: Husker du den rike mannen?
1: Måste kodon den rike siste alme.
0: Han som hadde fått den store avlingen.
1: Som gått til i ådkjon den større kjøtto.
0: Alt synes det å være så bra.
1: Både hår i lemmen og hirma på herre.
0: Det var bare sjelen som var urolig.
1: Det er bare sjel og mye jeg skal merke om våre siste.
0: Men så talte han til sin egen sjel og sa.
1: Måte det sart og sånn jeg ikke sjel og jeg selke.
0: Sjel, slå deg til ro, jeg drikker meg klar.
1: Sjel og både jeg skal fort i båret jeg gjorde, jeg lette ilus.
0: Du har nok opp for lange tider.
1: Du slår, du er det vi gokes eget i.
0: Jo, han hadde nok opp for lange tider, men ikke for evige tider.
1: Da slår jeg alle. Da er det vi gode seg gitt mot i alle seg.
0: Denne salmen taler om noe av det samme.
1: Da salmen sarn og joa den samme bidra.
0: Kom igjen min sjel til din ro.
1: Både råd å låte mot sjel og du en jaska få det sisse.
0: Men så kommer grunnlaget.
1: Mot det båt er der man alle der får det dobo.
0: For Herren har gjort vel imot deg.
1: Denne og herrele dagen bor i det veste.
0: Kjære tilhører.
1: Rakk i skulde legge.
0: På den samme grunn kan du tale til din egen sjel.
1: Den samme lakker satt, den særen og du selv og satt.
0: Når vi bygger på den grunn som Herren har gjort.
1: Kom i hukset den vår du som vore alle meg herre eller dagen.
0: Da kan vi si til vår urolige sjel.
1: Da det satt i min selge, min jaske smerte og sjel.
0: Kom igjen min sjel til din ro.
1: Hva er det fast en drøt å låte mot sjel og den jaskes bort i?
0: Herren har gjort vel imot deg.
1: Herre eller dagen bor i du vestet.
0: Nå skal vi ta oss og lese i sammenheng alle de versene som er igjen i denne salmen.
1: Ja, vi låker deg ved seg med å leve i den salmen.
0: Jeg løfter frelsens beger og påkaller Herrens navn. Jeg vil innfri mine løfter til Herren i nærvær av hele hans folk. Det er dyrt i Herrens øyne at noen av hans fromme dør. Å Herre, jeg er jo din tjener og din trellkvinnets sønn. Du har løst mine lenker. Jeg vil bære frem takkoffer til deg og påkalle Herrens navn. Jeg vil innfri mine løfter til Herren i nærvær av hele hans folk, i forgående til Herrens hus midt i deg, Jerusalem. Halleluja.
1: Og i Herres sønn, Alma munden, du balva legge. Munden, du balva legge. Du balva legge. Ni som barne. Donne tjauda mu badi. Du njaiko mun ofarusat gittos ofari. Ja herra nama aiko mun tjervut. Mu lohpa rusai dan aiko mun herra i maksit tuodai. Puotsu almoga chalmi outas. Herre Viesu outa skiljun, du gasku Jerusalem, halleluja.
0: Det eneste som vi kan gi Gud.
1: Det er my mi satt i himmel i addit.
0: Det er vår takksigelse.
1: Det er mine gittin.
0: Og det er det han ber om å få av oss.
1: Ja, la da my herre dachtumis.
0: Alt det andre det har han gjort ferdig for oss.
1: Både da her er det sånn dagen garves i mig i det.
0: Når du kjenner deg urolig.
1: Hvordan dog da her kjørt noe jaskat mætter sin.
0: Les gjerne den 116. salme.
1: Det lå den suode kuhtan blåa salma.
0: Og særlig de første versene.
1: Ja, aines de alkoversai.
0: Som forteller om han som har bøyet seg ned.
1: Da mi, das vers som har muitali su birra kuhtala sojal dohta nietja svuolas min lusa.
0: Som forteller om han som har gjort vel imot oss.
1: Da vers som har muitali su birra kuhtala dohkan buri min vesta.
0: Kunne så Guds ord få lov å tale til oss videre.
1: Spesa skipmil satne og sarn og vida sabbo mikidi.
0: Og gi oss lepper som priser hans navn.
1: Ja, addi mikki boksa min mate main og su nama.
0: For det er det han ønsker å få igjen av oss.
1: Det er da mei soldater si at det var jo mis.
0: Takk for i dag.
1: Gitt du åtna ogdas.
0: Le vel.
1: Eller der.

0: Velkommen til en ny episode av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. På foross.no får du tilgang til tusenvis av solide, oppbyggelige og korsforankra ressurser. Vil du være med og støtte dette arbeidet økonomisk? Da kan du gjerne gi deg gaver til Foross på VIPS nummer 70979. Vi håper at du setter pris på dagens episode av Table Talks.
1: Hei dere, og velkommen til en samtale igjen over en søndagstekst. Og den prekenteksten og søndagsteksten som vi har bladd opp på i dag, det er teksten for 3. september, og det er den som kalles Vingårdssøndagen. Vi er i pinse- eller treenighetstiden, men det er noen søndager også da som har fått sitt eget navn, og når vi leser teksten så skjønner vi hvorfor. Jeg heter Svein Granerud og sitter her sammen med to gode venner, Asbjørn Kvalbein og Egil Sjåstad. Vi skal sammen se hva vi tror Gud vil ha sagt om oss gjennom denne teksten som vi nå skal lese. Altså Matteus kapittel 20 og fra vers 1 til 16. For himmelriket er likt en jordeier som gikk tidlig ut en morgen for å leie folk til å arbeide i vingården sin. Det burde kanskje sagt innledningsvis at det er Jesus som taler da. Det er han som forteller den lignelsen. Og så fortsetter han. Vingårdseieren, han ble enig med arbeiderne om en denar for dagen, og sendte dem av sted til vingården. Ved den tredje time gikk han igjen ut, og han fikk se noen andre stå ledige på torget. Han sa til dem, «Gå bort til vingården dere også. Jeg vil gi dere det som rett er.» Og det gikk. Ved den sjette time og ved den niende time gikk han ut og gjorde det samme. Da han gikk ut ved den ellevte time, fant han enda noen som sto der, og han spurte dem, «Hvorfor står dere her hele dagen uten å arbeide?» «Fordi ingen har leid oss», svarte de. Han sa til dem, «Gå bort til vingården, dere også.» Da kvelden kom, sa eieren av vingården til forvalteren, «Rop inn arbeiderne og la dem få lønnen sin. Begynn med de siste og gå videre til de første.» De som var leid ved den ellevte time, kom da og fikk en denar hver. Da de første kom fram, ventet de på å få mer, men de fikk også en denar. De tok imot den, men murret mot jordeieren, og sa, «De som kom sist har arbeidet bare en time, og du stiller dem likt med oss, vi som har båret dagens byrde og hete.» Han vendte seg til en av dem og sa, «Venn, jeg gjør deg ikke urett. Ble du ikke enig med meg om en denar? Ta ditt og gå. Men jeg vil gi ham som kom sist det samme som deg. Har jeg ikke lov til å gjøre som jeg vil med det som er mitt? Eller ser du med onde øyne på at jeg er god? Slik skal de siste bli de første, og de første de siste.» Ja, slik lyder Herrens ord, dere. En denar er en dagslønn, så det vet vi litt om. Da, det var sånn vanlig betaling, og det å arbeide i vingårder, det var det ikke så lite av på den tiden, for dem var det mange av. Så vi er midt inne i en sammenheng som Jesu tilhører ikke trengte noe veldig forklaring på. Dette tror jeg var så hverdagsmessig som det kunne være. Men de skjønner jo at han ville ha sagt noe som går langt utover vanlige lønnstariffer og ryddighet når det gjaldt arbeidsforhold i vingårdshagen. Ja, hva er det som slår deg, Asbjørn?
2: Nei, det slår meg at her må man handle kjapt, fordi at etter det jeg har lest, så er en vingård, det er jo en flott ting, det kommer masse god frukt. Jeg har selv en liten vingårdsplante på hytta i drivhuset der, og den gir veldig mye frukt, men det må tas når den er moden, og da skal du ikke gå for lenge før det blir dårlig frukt. Altså her er det modent, og så pang, så er det behov for kolossalt med arbeidskraft.
1: Ja, men du gjør det selv.
2: Ja, ja. Det blir ikke mye av det, de er små forholdsvis sure, men men her er det snakk om rikelighet, og og så går altså denne bonden ut og samler det han kan. Det var en slags auksjonssituasjon, at man kunne gå til dagarbeidere ute på torvet, som stod ledig for å få jobb, og de som var tidlig ute fikk jo jobb tidlig og først, og fikk de beste jobbene kanskje, mens de som somlet med å møte fram ut på dagen, det var kanskje litt uryddige mennesker, hva vet jeg, de fikk i hvert fall jobbe bare en kort tid. Men arbeidsgiveren var jo så ivrig for å få, kunne nesten ikke få for mange. Og det synes jeg talende.
1: Nei, så det at han går flere ganger ut for å hyre folk, det rimer egentlig med akkurat den virksomheten vi snakker om her.
2: Ja.
1: Det hadde hastverk når først høsten var kommet.
3: Ja. Det forteller jo også at det var et kjent fenomen med arbeidsledighet, kanskje. De stod ledige.
2: Ja.
3: Dette var ikke fast ansatte folk.
1: Dagarbeidere,
3: dagarbeidere, ja. Og dem kunne det være sikkert varierende. Et spørsmål etter da, så var det noen perioder det var mye, noen perioder lite. Men det er jo så sin sak, det viktigste her er vel det også å se at de er ønsket som arbeidere i vingården. Også de som ikke var frem på i starten.
2: Det har jo vært forskjellige tolkningstradisjoner av denne lignelsen, der vi snakker Ireneus, som først begynte å snakke om at her har vi tidsutholdninger.
1: De var vi tilbake i det andre århundre, er vi ikke det?
2: Jo, ja. Allerede ja. Så snakket han om jødefolket først, som var der opprinnelig. Men så kom hedningene inn for slutten, og de fikk jo lønnen bare av nåde, da. Slik at det er jo en tolkningsmulighet, men en annen tolkningsmulighet er å tenke på menneskets tidsalder, at man kommer inn i arbeidet som ung, eller man kommer inn i tjenesten som gammel. Men Gud har bruk for oss, enten vi er unge eller gamle, og vi skal få den samme lønnen. Så det er mulig å sikte dette inn på forskjellige måter, tror jeg.
1: Ja, jeg tror ikke det bare er en rett tolkning akkurat når det går på det. Jeg tror vi kan anvende litt forskjellig, og likevel være godt innenfor det Jesus ville ha sagt.
2: Ja.
3: I den første kristentida, Apostlenes gjerninger og Paulus brev og sånn, så ser vi hvor sterkt temaet jødekristne, hedningekristne settes opp. Og det er ikke utenkelig at evangeliet også i stor grad kunne bli lest i lys av det da. Hedningene, de kom inn som de siste, og ble på en måte de første da. Demonstrerer tydelig at her har de samme status og samme rett til ett folk. Så den tolkningen er kanskje absolutt på sin plass. Vi tenker jo lett at dette gjelder mennesker i forskjellige aldre, som du sa. Gamle folk som ligger for døden, og som får høre evangeliet og tar imot, og som ikke får utrettet noen ting nesten, for Guds rike. Sånn har vi lett for å tenke da. Men det er jo et poeng det også.
1: Ja, og en annen tolkning som også er fremme, er den som kanskje gir seg best ut fra sammenhengen. Nemlig at i det foregående så er det Peter og disiplene som er litt opptatt av om ikke de ligger litt foran de andre.
2: Med lønn, ja.
1: Med lønn og det hele. Og så er det i hvert fall ut fra Matteus sin redigering, og den kan godt være helt kontekstuell den, at den skjedde direkte etter.
2: Mm.
1: Så er det altså disiplene som lurer på om ikke de skal få litt bedre lønn.
2: Mm.
1: Så for å høre at vår Herre, han gjør det litt annerledes når oppgjøret kommer. Så jeg tror jo at her er det 4-5 gode anvendelser, for at det første blir det siste, at Gud tenker annerledes, det er det mange grunner til å påpeke. Men kanskje vi burde begynne litt med oss selv, dere, at det er Jesu disipler som også må få høre at hvis man har stått på lenge, og hvis man har møtt mye, og virkelig levert litt, og Peter, han hadde ikke så lang fartstid, men nok til at han begynte å synes at de hadde vel litt ekstra far med de som var Jesu utvalgte, og så får han altså høre han også at ikke tenk sånn, Peter. Det blir samme lønn.
3: Det er riktig, det er, vi tenker fort at Jesu lignelser er rettet mot de som er utenfor,
1: ja.
3: Men veldig mange av lignelsene til Jesus er enten i oppgjør med tanker blant disiplene, eller der de er adressata. Så det er nok et poeng det, altså her.
2: Så dette her kan ikke jeg gjøre med mitt som jeg selv vil, sier Gud. Og det er jo det som mennesket sier også. jeg må få lov til å gjøre med det jeg har selv, og bestemme selv hvordan jeg bruker pengene mine. Nei, du skal tenke litt Guds nåde I det du har. Hva har du som du ikke har fått? Altså, jeg får ikke lov å bestemme over det, for det ikke mitt, det Guds, alt jeg eier. Slik at det korrigerer vår måte å tenke på. For se på Gud, hvordan han raus og kunne si, dere som har jobbet, dere har jo noen som venter hjemme og lurer på, far, har han fått noen penger I dag, så vi får kveldsmat? Så det var en lønn av nåde, han fikk lyst til å være god mot alle og gi lik lønn til alle. Stikk I strid med hva LO og all slags lønnsforhandlinger ville sagt. Så man kan si lønn ut fra nåde og barmhjertighet, eller lønn ut fra hva jeg har fortjent. Og vi som troende, vi skal få lønn av nåde I alle fall.
1: Ja, det kan gå til enda her. Vi skal legge mye av trykket vårt der og hjelpe folk til kanskje også undre seg litt over at Gud annerledes. Altså vi forkynner evangeliet og glad for å få si det som Asbjørn sier. Og vi kan ikke få sagt det ofte nok. Og samtidig så det underlig at Gud sånn. Han kunne jo I hvert fall hatt et par alternative veier eller strukket seg liksom litt I andre retninger og sånn. Ut fra menneskelige rimelighetsbetraktninger så det mye med Gud som underlig. Det fortelles om Rosenius, den svenske vekkelsespredikanten, han hadde bare et ord igjen han på Gud etter at han hadde opplevd mye motgang som ung, og det var at han var underlig. Men det var nok til at han aldri forlot ham, fordi han skjønte at denne underlige Gud, han, bare han som kunne møte ham der han var. Så det bare nåde dere, men Gud opptrer ofte sånn at vi liksom må undres og spørre, og det gjorde de vel denne gangen her også. Det ikke galt det å undres, det da vi liksom dra dem inn da. I det rommet hvor Jesus møter oss, og så det ikke alltid vi får alle svar, men vi får et svar, og det han.
3: Det var ikke selvransakende uttrykk av dette, at de knurret imot, ja, det vil jo si de knurret imot Jesus da. Så det jo et bilde på Peter kanskje, og de andre som knurret når de oppdager det at det kanskje ikke sånn avlønningen som vi har tenkt. De hadde fått, det var selve, da de hadde fått en knurret imot husbonden. Jeg kom på noe som veldig nærliggende for meg nå, akkurat jeg får to barnebarn på besøk på sin periode neste uke.
1: Ja, da får du litt å stå med.
3: Ja, og de skal avlønnes.
1: Såpass, ja.
3: De forventet lønn for maling på hytta.
1: Ja, ja, det samme tariffen som I fjor.
3: Ja, det det nok. Men hvis den ene da skal arbeide en dag, og de andre to, og de får likt,
1: akkurat.
3: Da tror jeg får problemer for barnebarna mine. Da blir det går ord om det I to forskjellige familier, og så blir det ikke bra. Så det en veldig naturlig reaksjon dette her, at vi forventer at vi får I forhold til innsats.
1: Dette får vi få en rapport om neste prekensamtale,
3: ja, men
1: du må lykke til.
2: Vi synger titt om seirens lønn der hjemme, om de stjerner vi får I kronen, ikke sant? Men stjernene blir tent mens vi var her.
3: Ja, det
2: vi venter noe, det synger vi om. Men du verden, så stikk I strid det med Jesu lære.
1: Men samtidig tror Peter hadde jo fått høre også at vi skulle sitte på troner I saligheten.
3: Ja.
1: Så dette, da, apropos dette at Gud underlig. Så det jo av og til noen sånne ord som vi føler bryter midt inn I det systemet vi synes etter hvert behersker. Og det der jeg tenker vi skal leve litt med det, og ikke tenke at vi kommer til bunns I Guds vesen og Guds allmakt.
3: Du stod det I det vers 15,
1: ja.
3: Siste spørsmålet der står det her, eller ditt øye ondt fordi jeg god?
1: Ikke sant?
3: Står det I ja. Den oversettelsen din?
1: Nå skal vi se,
3: siste del av
1: eller ser du med onde øyne
3: med
1: på at
3: onde
1: jeg
3: god?
1: Ja, det betyr vel ikke så vesentlig forskjellig, gjør det?
3: Nei, det betyr ikke forskjellig, men det jo da onde tanker da, om det som skjer I situasjonen.
2: Du vet, det både misnøyen og misunnelsen som angriper seg.
3: Ja, det det.
2: Ja. Og det jo det som går så sterkt inn fra disse lengelsene av Jesus, at det går til hjertet vårt. Hvordan står det til der inne? Hva slags motiver har du egentlig?
1: Det der han treffer Peter, da. Sånn at vi som tre som sitter her tenker at vi I farezonen.
2: Ja,
3: det jo. Absolut.
1: Nej, jag tror jag avbröt dig, Asbjørn.
2: Nej då, jag tänker ett nytt spår och gå vidare på. Jag,
1: ja, kom igen.
2: Jag syns det är så tankeväckande det att att dessa arbetare som kallas in, de har nog all världens olika kvalitet. Alltså de första som blir hyret och prajet, det är då kunde han välja de som var lediga och som var villiga och hade stilt upp och hade förväntningar till att verkligen arbeta idag. Så det var nog kvalitetsarbetare och så kom då någon som hade somlat hela dagen och stilte sig upp och tänkte kanske jag får något att göra idag. Ja ja, och så kommer de och får jobb och full lön. Och det säger mig att Gud kan bruka alla. För det är inte alla av oss som känner oss väldigt kvalificerade för att hjälpa i Guds rike. Och vi kan beundra både den och den och vi kan lura på kan det vara en roll för mig att spela här i Guds rike. Men Jesus kan bruka alla, alla typer arbetare, bara vi är villiga till att möta upp.
1: Det ultimata sista ögonblicket för att komma i tjänsten må vara röveren på korset.
2: Ja.
1: Och jag tänker att han fick en sån halv minuts tjänst. Ja. För han fick peka på Jesus för han röveren på andra sidan.
3: Han förkynner efter sin död.
1: Ja, det också, men låt oss allikevel säga si att helt lika för det stängdes för dagen, då, för att göra det väldigt banalt, så fick han peka på en och si, se på han. Och så var det över, men han fick höst den drue. Han och det är lite underligt då. Och vi måste vara väldigt försiktiga med att börja måla värdien i timer, för Jesus tänkte nog inte sån. Men samtidigt kallar han oss till att vara full tid och fullt liv, så det är många ting som går samman här, Egil.
3: Jag har kämpat lite med den dubbeltheten här när det gäller att bli en kristen. Då. Vi är vant att synge hur stort min Gud att jag ditt barn får bära. Och slutet av verset, bara kvila det du har sagt. Det är bara en kvile. Du ska inte göra, men bara kvila det Gud har sagt. Och så kommer en sån lignelse och säger, det här är mycket att göra. Men det är sant begge delar då. För så vidt som angår det att jag är ett Guds barn, så kan jag ingenting bidra. Men när jag är ett Guds barn, så är det rikligt med jobb, och Gud vill gärna ha mig med. Så jag föreställer mig att de som står på torget, då, de är inte bilder på vantro som blir kallt in till Guds rike, men de kanske kan vara bilder på discipler som inte har engagerat sig i tjänsten på den måten som Gud gärna vill. Jag vet inte.
2: Jo, jag tror det, och det är ett poäng också att det är ett enkelt arbete. Du trengte inte någon upplärning på detta här. Det var bara att kasta sig in i det och plocka, samla. Det kan alla vara med på. Till och med barn syns det är väldigt gøy när de blir motiverade för det. Plocka blåbär eller vad det är. Du trenger inte fagutdannelse för att göra det också. Gud kan bruka alla.
1: Det som var det stora, viktiga skillet når det gjelder alt som er av tjeneste, det er jo at det som Jesus til slutt ser etter, når han holder det store oppgjøret, det kan vi lese om i Matteus 25, det er jo det som er frukten av det han har gjort. For vintre hører vi om flere ganger i Bibelen, og det viktigste er kanskje det som Jesus sier i Johannes 15, at jeg er vintre og dere er grenene, uten meg kan dere ikke gjøre. Og da sier ikke Jesus at dere må få gjort mye hvis dere skal telle med, men han sier uten meg så kan dere intet gjøre. Og da blir jo det viktigste for oss å forkynne til oss selv og til andre at Jesus kaller oss til å tjene han. Og da er ikke det spørsmålet om å ha en lang fartstid i et eller annet jobb, men det er å ha et liv hvor det skjønnes på dem jeg møter at jeg kommer og er en Jesu disippel. Det er et stort tema å tale om. Men jeg tenker det er vel det som det dype sett går på her. Ikke mengde og kvalitet i menneskelig forstand, men det som gjenkjennes av Jesus som et frukt av at jeg følger ham.
3: Det er jo et fyndord her nærmest, dette da med de siste som blir de første, og de første de siste. Det er et sånn typisk Jesusord, der han, kan vi si, setter ting på spissen da, for å få fram et viktig poeng. Det er vel nepp. Så man tänker att det kronologiskt sett vill vara en forskjell i Guds rike. Men det är för att sikra seg imot den misforståelsen at jeg fortjener mer enn andre. Tror du ikke det? At den som kommer sist, han absolutt likeverdig med den som først opp til som Paulus sier om hedningekristne kontra jødekristne. De ett folk, ikke lenger utlendinger eller fremmede, men ett I Kristus. Det noe sånt.
1: Det står jo ikke I domskapitlet som jeg så vidt nevnte, at han holder en veldig lang prosess. Ja. Han deler flokken I to, og det på en måte gjort, tror jeg, ikke at han sender folk ut og redder dem opp, men at han taler dem I to flokker, og så underviser han dem. Så han deler I to, men det kjenner Jesus til fra før, hvem som tjener ham og hvem som ikke tjener ham. Og begge parter undret seg. Og det gjør de jo her også da, og noen til og med blir sinte. Men det ble nok veldig omtalt lenge I nabolaget, den scenen her, ja, når noen kommer og fikk full lønn for å ha noen rutter og andre.
2: Ja.
1: Sånn, det er interessant bare å se også hvis jeg sammenligner med Jesu ord til disiplene I kapittel før. Der sier han mange som først skal bli de siste, og her til, når han ikke taler til disiplene, men I lignelsen så sier han mange av de siste skal bli de første. Så her har han to ulike rekkefølger på det samme utsagnet, og disiplene på en måte de fremste tilhørere for begge.
2: Et poeng for Jesus mange ganger jo å angripe misunnelsen og det å sammenligne seg med andre. Og det mange av oss som kan lide under av og til, at vi tenker sånn den og sånn den, men jeg sånn og sånn. Slik at I møte med Guds godhet så må vi slippe sånne tanker, for de veldig farlige. Misunnelsen Kain, misunnte Abel, ikke sant, og Saul, og for David, og toppen var jo at fariserne misunnte Kristus, så misunnelsen og sammenligningen kan være veldig ond. Ser du med onde øye på det at Gud god? Men vi skal være glad for at vi fått det vi trenger å leve av, vi fått av nåde, selv om vi har bidratt med lite, og kanskje nesten jo mer vi føler hjelpeløsheten I dette, jo mer får vi se storheten I Guds nåde. For vi taper ikke om andre vinner, og andre gjør det godt. Vi blir ikke fattige av at andre rike. Vi må prøve å være ydmyke og undre oss over den gode arbeidsherren vår, som ser så stort på det og sier, kan ikke jeg få gjøre med mitt akkurat hva jeg vil? Jeg vil være god, jeg, mot alle. Og det han som må stå I sentrum I vår bevissthet når vi ser på oss selv og vårt liv og vårt tjeneste. Men han spør I dag etter det villige hjertet at jeg sier, her jeg, send meg, bruk meg. Jeg vet ikke, en liten tjeneste, kort tid, men Herre, du bestemmer. Det et perspektiv vi må leve oss inn I.
1: Det viktig. Paulus også opptatt av det. Hånden må ikke sitte I foten, at jeg trenger det ikke, og omvendt. Lemmene på kroppen, og det det samme egentlig. Vi må verdsette hverandre I stedet for å misunne, og dette tenker jeg Jesu disipler til alle tider også trenger å høre, for vi kan jo synes at noen lykkes mer og får viktige tjenester og mer synlig, og så det andre som står litt lenger bak. Da denne lignelsen viktig også for å både tale Peter og oss andre litt rettet kanskje av og til, men også løfte fram dem som gjør en trofast tjeneste og som kanskje ikke skal tenke så stort om det. Det mye evangelium også på den siden I denne beretningen her.
3: Ja, og også hvilken bakgrunn vi har. Fortiden. Det tenker jeg på av og til jeg leser 1. Korinterbrev og ser for meg forsamlingen av kristne der med veldig mange slags og mange hadde turbulent fortid. Og likevel var de ett I Kristus, med trua på han. Og det blir det samme her, og I tjenesten for Guds rike, så det...
1: Det var kanskje mest turbulente menigheten Paulus jobbet I, Korinther-menigheten. Der var det veldig mye å ta tak I. Men de var ett, ja, og det de som får dette kapittel om hånden og foten og lever og lemmen og sånn, så det kanskje ikke helt tilfellig, nei, at de fikk høre det. Vi nærmer oss vel veis ende. Hvis du skulle summere med et ord, Asbjørn, hva synes du hjertesaken her?
2: Jeg var inne på dette, at tenk ikke så mye på arbeidet, men se på storheten I arbeidsherren du satt til å tjene. hvor raus han hvor god han hvor nådig han og det å få være en tjener I Guds rike, det nåde, først og fremst. Mm.
3: Gå inn I rekken, gå inn I kampen nå, synger vi om. I dag når Jesus kaller deg, det hører med det også. Vi vil være med å kalle folk inn I dette riket.
1: Så bra, dette ble fine oppsummeringer etter en spennende samtale. Det mye å hente her. Kanskje jeg skulle bare si til slutt også at det dypeste evangeliet I det jo at han som kaller oss til å tjene, han som har tjent oss. Og det han har tjent oss med, det det som gir liv og håp, og det det som også ligger til grunn for at han kan bruke oss. Så han som kom for å tjene, som kaller oss til å tjene. Hvis det blir sånn, da blir det mye godt. Så lykke til dere som skal forkynne, og alle dere som skal lytte. Vi har et evangelium å forkynne om tjenesten I Guds rike.
0: Da vil jeg si takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. Driftingen og utviklingen av nettsida vår, den avhengig av gode og trufaste støttespillere. Vil du gi gaver til dette arbeidet? Da kan du gi den via VIPS nummer 70929, eller så kan du besøke foross.no for mer informasjon om å kunne bli en fast giver. Ha en god dag, videre.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

0: Program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Kristenfolket, egen turoperatør, Sireiser.

Bibelavsnittet vi skal lese sammen i dag handler om en av de best kjente personene i hele Bibelen. Det står riktignok ikke mer enn 10 vers om han, men de fleste vet likevel meget godt hvem Sakkeus var, denne kortvokste overtolleren fra Jeriko. Og det er han du skal få høre om nå. Dette er det 7. programmet i serien «Tilhenger eller etterfølger», en bibelundervisningsserie på 12 programmer som tar utgangspunkt i de såkalte søndagstekstene. Vi leser nå fra Lukas evangeliet i kapittel 19, og vi skal lese versene 1-10. Jeg har kalt dagens program «Maktskifte i Jeriko». Og Jesus kom inn i Jeriko og var på vei gjennom byen. Og se, der var en mann som hette Sakkeus. Han var overtoller og en rik mann. Han søkte å få se Jesus, hvem han var. Men han kunne ikke komme til for folkemengden, for han var liten av vekst. Han løp da i forveien og klatret opp i et morbærtre for å få se han, for hans vei gikk der forbi. Da Jesus kom til stedet, så han opp og sa til han, «Sakkeus, skynd deg og kom ned, for i dag må jeg bli i ditt hus.» Han skyndte seg da og steg ned og tok imot han med glede. Men da de så det, knurret de alle og sa, «Han tar inn hos en syndig mann.» Men Sakkeus sto fram og sa til Herren, «Se, Herre, halvdelen av det jeg eier, gir jeg til de fattige, og har jeg presset penger ut av noen, skal jeg gi det firedobbelt igjen.» Jesus sa til ham, «I dag er frelse blitt dette hus til del, siden også han er en Abrahams sønn. For menneskesønnen er kommet for å søke og frelse det som var fortapt.»

Det var ikke ofte Jesus besøkte Jeriko. Bare en eneste gang forteller Bibelen at Jesus stanset i denne byen. Men dette ene besøket skulle få avgjørende betydning, i alle fall for to bestemte navngitte personer. Den blinde tiggeren Bartimeus, og så byens overtoller Sakkeus. Vi møter begge disse personene her i Lukas evangeliet. Bartimeus i slutten av kapittel 18, og Sakkeus i begynnelsen av kapittel 19. Det er noen fellestrekk mellom disse to som her fikk møte Jesus. Begge to var foraktet og sett ned på i Jeriko. Bartimeus fordi han var tigger og blind, og Sakkeus fordi han var regnet som en selvopptatt og uærlig sviker. Begge to møtte de også store hindringer da de forsøkte å få kontakt med Jesus. Bartimeus fordi folkene rundt han ville få han til å tie da han begynte å rope etter Jesus. Og Sakkeus fordi han var så liten av vekst at han hadde problemer med å komme til på grunn av folkemengden. Men begge to fikk hjelp av Jesus. Bartimeus fikk synet sitt igjen, og Sakkeus ble et frelst og forandret menneske. Den blinde tiggeren Bartimeus skal vi ikke si mer om i dag, men Sakkeus og møtet mellom han og Jesus her i Jeriko, det skal vi se litt nærmere på akkurat nå. Det må være en av de best kjente byene i hele det bibelske landskapet vi skal besøke nå i dag, når vi besøker Jeriko. Jeriko er en spesiell by både geografisk og historisk. Jeriko er verdens eldste by, nærmere 6000 år gammel. Jeriko er også den byen i verden som ligger aller lavest. Vi finner den noen kilometer nord for Dødehavet, ca. 320 meter under havets overflate. Jeriko er en vannrik oase nede i Judeas ørken, og blir ofte kalt Palmestaden. Selve navnet betyr duftende eller velluktende, og Jeriko var en by som ofte ble satt i forbindelse med avslapping og nytelse. Ellers var Jeriko et knutepunkt. Karavaneveien fra Damaskus til Egypt gikk gjennom Jeriko. Det var derfor Sakkeus' tollstasjon var plassert nettopp i denne byen. Og skulle du reise fra Galilea i nord til Jerusalem lenger sør i jødenes land, ja, så var veien ned gjennom Jordandalen forbi Jeriko den mest brukte. Jesus må ha passert denne byen flere ganger, selv om Bibelen ikke akkurat forteller oss direkte om dette. Og Jeriko er også en spesiell by i Bibelen og i bibelhistorien. Jeriko var den første byen som Josua og Israelsfolket inntok da de nådde Kanaans land etter 400 års slaveri i Egypt og en 40 år lang ørkenvandring. Jerikos murer falt og innbyggerne ble drept. Bare skjøgen Rahab ble spart, sier Bibelen. Hun som litt tidligere hadde hjulpet de israelittiske speiderne med hus og mat da de utspeidet byen. Det var altså denne byen Jesus passerte og besøkte, slik Lukas forteller oss det her i sitt evangelium. På en måte er det et maktskifte som foregår i Jeriko, også i det vi leste fra Bibelen nå i dag. Det Lukas forteller, er at det kommer en ny mann på tronen i Sakkeus' liv. Det foregår et maktskifte i overtollerens liv, den dagen da Jesus fra Nasaret stiger inn i Sakkeus' hus og hjerte. Selve byen Jeriko ble ikke direkte berørt, men for én mann i Jeriko betydde denne dagen ikke noe mindre enn en revolusjon, nemlig for Sakkeus. Dagen Jesus fra Nasaret dro forbi, var dagen da Sakkeus ble et helt nytt menneske. Og det er denne maktovertagelsen vi nå ser litt nærmere på i dag. Hvordan var Sakkeus' gamle liv? Hvordan var livet hans før Jesus kom inn? Det tegner Lukas for oss i få, men ganske tydelige streker. Vi leste «Jesus kom inn i Jeriko
og var på vei gjennom byen. Og se, der var en mann som hette Sakkeus. Han var overtoller og en rik mann. Slik leste vi det i vers 1 og 2. Med disse enkle ordene tegner Lukas et tydelig bilde for oss, av en mann med sterk posisjon i byen, men også bildet av en mann som har sitt å slite med. Han var overtoller, sto det her. Det betyr flere ting. Han var for det første trådt i okkupasjonsmaktens tjeneste, i romernes tjeneste. Dette betydde at Sakkeus av mange var regnet som landsforræder. Jødenes land lå jo under romersk herredømme. Det var keiserens vilje som rådet i dette landet på alle livsområder, også i Jeriko. Og tollerne, de var blant romernes viktigste redskap når det gjaldt å holde orden på økonomiske forhold som handelsvirksomhet, frakt av varer, kjøp og salg. Det var et viktig arbeid tollerne utførte for romerne. Men landsforrædere er jo ikke akkurat mennesker som blir særlig populære i et folk som lever under okkupasjon av fremmede makter. De er ofte hatet, de blir motarbeidet og er alltid sett ned på. Og det er ganske selvsagt ikke uten grunn. Sakkeus er ikke noe unntak fra denne regelen. For det andre var Sakkeus en rik mann, forteller Lukas. Også det har sin naturlige forklaring. Hvert år skulle en overtoller ved en romersk tollstasjon svare keisermakten for et bestemt pengebeløp. Det var tilpasset trafikken på den enkelte tollstasjon. Hvordan overtolleren fikk inn disse pengene, det var keiseren ikke interessert i. Og om han skulle få inn mer enn det avtalte beløpet, det ble det heller aldri spurt om. Men nåde den som ikke maktet å få inn det riktige beløpet. I en slik situasjon ville overtollerens liv henge i en syltynn tråd. Derfor arbeidet overtollerne hardt for å få inn flest mulig penger. Keiseren måtte få sitt, og skulle det så bli en del til overs, ja, så tilfalt overskuddet overtolleren selv. Og det hadde de fleste av dem selvsagt ingenting imot. Dermed var overtollerne ofte rike mennesker. Folk som hadde gjort seg rike på andres bekostning. Men også et slikt system gjorde ansatte i tollvesenet meget upopulære, og det kan vi sikkert også forstå. For det tredje ble tollere og overtollere betraktet som religiøst ureine mennesker. De var jo i kontakt med all slags folk, jøder og hedninger, ærlige mennesker og uærlige folk. Og dette var bannlyst for strengt religiøse ledere. Jødene skulle bare omgås jøder. Dermed var de også på denne måten disse tollerne ekskludert fra det gode selskap. Mange av innbyggerne i deres egne byer ville hverken snakke med dem eller ha noe som helst med disse tollerne eller overtollerne å gjøre. Sakkeus var et slikt menneske, isolert og ofte satt på sidelinjen. Dermed ble en overtoller ofte et ensomt menneske, en som hadde lite kontakt med andre. Årsaken ligger jo i de tingene vi allerede har nevnt. Hvis han ville ha kontakt med andre, ja, da måtte det bli med mennesker som hadde det samme yrke som det han selv hadde, eller med mennesker som av helt andre årsaker var like foraktet og uglesett,

Ensomhet som å bli dratt inn i en vond sirkel. Den bryter ned selvfølelsen og ødelegger selvbildet. Den skaper en uhyggelig tomhetsfølelse. Ensomhet grobunn for utilfredshet, og ofte skaper den lengsel, sterk lengsel, etter et annet og bedre liv. Det må være omtrent slik Sakkeus har hatt det, og dermed han nok på bølgelengde med mange hverdagsmennesker, også i dagens Norge. For ensomhet blitt en folkesykdom også i vårt land, og utilfredshet, ensomhetens tvillingbror, blitt det kanskje mest typiske karaktertrekket ved det moderne mennesket, i alle fall her i Norge. Ensomhet og utilfredshet. Også derfor historien om Jesu møte med denne mannen, Sakkeus, en utrolig aktuell og virkelighetsnær beretning. Sakkeus må på en eller annen måte ha hørt rykte om Jesus, og at denne merkelige læreren fra Galilea akkurat nå var på vei gjennom byen. Lukas forteller hva som skjedde. Han søkte å få se Jesus, hvem han var, men han kunne ikke komme til for folkemengden, for han var liten av vekst. Sakkeus løp da i forveien og klatret opp i et morbærtre for å få se ham, for Jesu vei gikk der forbi. Ryktene har løpt foran Jesus, og Sakkeus har hørt ting som hadde skapt lengsel dypt inni han, en lengsel etter virkelig å få se hvem denne Jesus var. Kanskje hadde han også hørt om Jesus at han var tolleres og synderes venn, altså at han var et annerledes menneske, en som elsket tollere og syndere, som snakket med dem, som spiste sammen med dem, en som hadde omsorg og kjærlighet å gi til alle mennesker, også slike som ble foraktet av folk flest. Det ligger en slags travelhet i denne historien om Sakkeus. Jeg vet ikke om du legger merke til det. Overtolleren har dårlig tid. Han skynder seg til treet, og når Jesus kommer, så blir det travelt på en ny måte. Det noe som for Sakkeus blitt om å gjøre, og det har ganske sikkert med hans utilfredshet og hans ensomhet å gjøre. Her det et menneske som kan forandre livet hans. Og så kommer Jesus, og utrolig nok, Jesus stanser nettopp under det tre der Sakkeus satt, og nå skulle Sakkeus enda en gang få det travelt. Da Jesus kom til stedet, forteller Lukas, så han opp og sa til ham, Sakkeus, skynd deg og kom ned, for i dag må jeg bli i ditt hus. Og Sakkeus' reaksjon, den lar ikke vente på seg. Jeg skal hilse og si det ble liv oppe i treet. Han skyndte seg da og steg ned, står det, og tok imot Jesus med glede. Dette skulle selvsagt bli anledningen til at nye rykter begynte å gå, negative rykter, vonde rykter. Da de så det, står om folk, knurret de alle og sa, han tar inn hos en syndig mann. Det nesten som vi hører illsinte bikkjer bjeffe. De knurrer og bjeffer på grunn av noe de ikke liker eller tåler. Men ingenting kunne hindre Sakkeus. Ingenting skulle få drepe den nye gleden, eller kvele varmen i hjertet hans. Sakkeus følte seg akseptert. Han var sett og inkludert av Jesus, og det var en følelse, litt av en følelse, for en mann som hadde levd i ensomhetens og isolasjonens bakgård det meste av sitt voksne liv. Sakkeus opplevde intet mindre enn et under denne dagen. Overtolleren fra Jeriko fikk begynne et helt nytt liv. Jesus kom inn, overtok makten i Sakkeuses liv, og drev de negative følelsene på dør. Jesus lot han få oppleve både fellesskap og hjertevarme. Vinter ble til vår i denne ensomme mannens liv. Og slik foregår det et maktskifte i Jeriko denne dagen. Lyset driver mørket på dør. Ensomhet blir erstattet med fellesskap, og et utilfreds hjerte

blir fylt av en ny og ubeskrivelig lykke. Den ensomme ørkenvandreren blir en gledens ambassadør. Jesus kommer på tronen, og det er Jesus som formidler sin kjærlighet inn i Sakkeuses liv. Og denne kjærlighetens makt, den er aldri uten virkning i det menneskes liv som møter den. Det gjaldt Sakkeus, og det gjelder deg og meg i dag. Jeg vet ikke om du har fått oppleve dette i ditt liv, det underet som alltid skjer når Jesus går inn. Sakkeuses nye liv handlet om to store ting som nå var skjedd. For det første, han hadde fått et helt nytt forhold til Gud. Et oppgjort gudsforhold, et forhold som var brakt i orden takket være Jesus. Det er bare Jesus som kan gi et menneske et slikt ordnet gudsforhold. Det er bare Jesus som har nøkkelen til et oppgjort forhold til Gud. Og dette gjelder ikke bare en Sakkeus, det gjelder alle mennesker, også deg som lytter nå i dag. Vil du ha med Gud å gjøre, så skal du gjøre som Sakkeus gjorde det. Oppsøk de stedene der Jesus er å finne. I dag handler det selvsagt ikke om et morbærtre. Det handler om Bibelen, om bønnen og om det kristne fellesskapet. Besvar Jesu kall med ditt hjertes ja, og lukk Jesus inn i ditt liv. Gi rom for ordet hans, og la Jesu kjærlighet og Guds tilgivelse få råde. Han tok imot ham med glede, står om Sakkeus her. Akkurat det skulle også du gjøre. For det andre står det at Sakkeus fikk et helt nytt forhold til sine medmennesker, et avklart og oppgjort forhold til sine omgivelser. Vi hører ikke et pip i denne beretningen om at Jesus kommanderte Sakkeus til å gjøre opp for seg rent økonomisk, men det var også helt unødvendig. For det å lukke Jesus inn, i hjem og hjerte, det gjør det ganske umulig å leve videre med økonomiske mørkerom i livet. Denne nye kjærlighetens atmosfære fordriver alt som smaker av mørke og uærlighet. Det måtte et oppgjør til for Sakkeus, og det umiddelbart. Og det er virkelig litt av et oppgjør som nå finner sted. Sakkeus sto fram og sa til Herren, skriver Lukas, «Se, Herre, halvdelen av det jeg eier gir jeg til de fattige, og har jeg presset penger ut av noen, skal jeg gi det firedobbelt igjen.» Jeg kan fortelle deg at slikt alltid blir lagt merke til, enten det skjer i Jeriko, eller det skjer i Norge, på et ligningskontor eller på en politistasjon. Slike oppgjør taler sitt tydelige språk om et nytt liv, om en ny makthaver og en ny livsretning. Ja, for det er helt nye lover som fungerer, og et helt nytt livsmønster som praktiseres, der Jesus går inn. Sterkere vitnesbyrd om hvem Jesus er, og hva Jesus kan gjøre i et menneskes liv, er det knapt mulig å være vitne til, enn det som skjedde i Sakkeuses liv. Dermed er Sakkeus med å sette fokus på Jesus' store frelsergjerning, kongens store program. Hør hva Jesus sier i slutten av denne beretningen. «I dag er frelse blitt dette hus til del, siden også han er en Abrahams sønn. For menneskesønnen er kommet for å søke og frelse det som var fortapt.» Det er et sterkt program det Jesus her presenterer. Det utfordrer, men det forvandler. Og for den som får erfare det i sitt eget liv, står i alle fall én ting klart. Det er intet mindre enn et under, det Jesus har gjort, også for meg.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmene i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjennom.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 4932-63-300-26. Eller gi din gave på Vipps.

0: Du hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Går vi bakover til det gamle testamentet, finner vi et hebraisk ord, Pesach, som kommer av et verb som betyr å gå forbi, spare, overse. Derfor kan vi si at ordet påske betyr forbigang, det at noen blir spart.
2: Hva det som går forbi, slik at noe blir spart?
1: Første gang det var påske for israelittene var da de var slaver I Egypt. Siden farao ikke ville la dem dra til Kanaans land, sendte Gud flere plager over egypterne for å bøye faraos hjerte. Hele tiden ble området der israelittene bodde spart, men den tiende plagen var verre enn noen av de andre. Da skulle en engel fra Gud dra gjennom hele landet, også der israelittene bodde, med den følge at alle førstefødte sønner skulle dø. Siden Gud hadde utvalgt Israel, ønsket han å spare dem, men da måtte de slakte et feilfritt lam og stryke blodet på dørstolpene og på den øverste dørbjelken på utsiden av inngangsdøra. Det skulle være et tegn på at I dette huset var det allerede en som hadde dødd. Derfor sa Gud, «Når jeg ser blodet, vil jeg gå dere forbi. Intet dødelig slag skal ramme dere når jeg slår landet Egypt.» Slik gikk dommen forbi alle husene hvor de hadde satt sin lit til blodet av en stedfortreder, den ordningen Gud hadde befalt. Det var påske, forbigang for Herren, og alle førstefødte I Israel ble spart. De satt trygge inne I husene og spiste påskelammet som hadde gitt livet sitt for dem. Slik gikk Israel fri dommen, og slik befridde Gud sitt folk fra trelldommen, for etter dette lot farao folket fare, derfor heter det I 2. Mosebok 13, «Med sterk hånd førte Herren dere ut derfra.»
2: Hvordan feirer israelitterne påske videre fremover?
1: Hvert år, den 14. Nisan, som sånn cirka mars-april etter vår kalender, skulle Israel feire denne store begivenheten da de ble spart for dommen og fikk del I friheten. De slaktet påskelammet mellom klokka 3 og 6 om ettermiddagen og spiste det sammen med familien om natta. Usyret brød og bitre urter hørte også med. Det usyrede brødet vitnet om åndelig renhet og at de hadde det travelt. De var klar til opprydd. De bitre urtene skulle minne dem om trelldommens vonde tid. De usyrede brøds høytid varte ei uke I forlengelse av påsken, og det var viktig at ikke det var noe syret brød I huset denne tiden, som et uttrykk for at de skulle avstå fra synd.
2: Feirte de påske på Jesu tid?
1: Ja, og det gjør jødene rundt om I verden fortsatt. For Jesus måtte det være spesielt å feire påske sammen med disiplene sine, ikke minst den siste påsken han fikk oppleve. For påskelammet et forbilde på Messias, den stedfortredende frelseren som Jesus var en oppfyllelse av. Der satt Jesus og spiste påskelammet, sammen med disiplene sine, mens han visste at det snart var hans tur til å offre sitt liv, slik at andre skulle slippe å bli rammet av Guds dom. Derfor kunne Paulus uttrykke det slik, for vårt påskelam slaktet Kristus. Evangelisten Johannes veldig opptatt av å vise at Jesus var oppfyllelsen av påskelammet. Det han som har med døperens vitnesbyrd, «Se der Guds lam som bærer verdens synd». Og han understreker at de religiøse lederne gikk ikke inn i borgen, for at de ikke skulle bli urene, men kunne ete påske, som det står i Johannes 18. Siden Jesus døde i tretiden langfredag, skjedde det altså samtidig med at de begynte å slakte påskelammene på tempelplassen. Da de forsto at Jesus var død, knuste de ikke beina hans, men stakk et spyd i siden hans, og da henviser Johannes til påskelammet i 2. Mosebok 12, for dette skjedde for at skriften skulle bli oppfylt, ikke et ben skal brytes på ham.
2: Men Jesus åt jo påskelammet dagen før.
1: Ja, det går klart fram av evangeliene. Den mest sannsynlige forklaringen på dette er at fariseerne og saddukeerne, de to store religiøse partiene på Jesu tid, hadde to forskjellige kalenderer. Og dette året falt den 14. Nisan på en torsdag ifølge fariseerne, og på en fredag ifølge saddukeerne, altså prestepartiet. Og dermed så kunne Jesus feire påske med disiplene sine på skjærtorsdag, mens han selv døde som det fullkomne påskelammet på langfredag.
2: Hva betyr dette for oss?
1: Det betyr at påskefeiringen får et nytt innhold. Trelldommen i Egypt er et forbilde på syndens slaveri som gjør at vi egentlig er dømt til den evige død, fortapelsen. Men i Jesus ordnet Gud med en stedfortreder for oss, en feilfri person som aldri har gjort noe galt. Han ble offret i vårt sted, akkurat som påskelammet. Det innebærer at Guds dom går oss forbi på den store regnskapsdagen, dersom vi har tatt vår tilflukt til Jesus her i livet. I Johannes 5, 24 uttrykker Jesus det slik: «Sannelig, sannelig, sier dere, den som hører mitt ord og tror ham som har sendt meg, han har evig liv. Han kommer ikke til dom, men er gått over fra døden til livet.» Dermed blir påsken for en kristen en feiring av frihet fra syndens slaveri og frihet fra Guds evige dom på grunn av Jesu blod. Påskemåltidet får en ny betydning gjennom nattværen som Jesus innstiftet i forlengelsen av dette måltidet. Her er det usyrede brødet Jesu legeme og vinen Jesu blod. Dermed blir det klart at nattværen er noe mer enn et minnemåltid, det er et sakrament, hvor den som tar imot brødet og vinen i tro, får del i følgene av Jesu offerdød, syndenes forlatelse. Derfor er nattværen mye mer enn påskemåltidet. Det gir oss samfunn med Kristi legeme og blod, som det står i 1. Korinterbrev 10, velsignelsens kalk som vi velsigner, er den ikke samfunn med Kristi blod? Brødet som vi bryter, er det ikke samfunn med Kristi legeme? Jo, og det garanterer for frelse i all evighet.
2: Kort til slutt, hva betyr ordet påske?
1: Det betyr forbigang. I det gamle testamentet var det en feiring av at Guds dom gikk forbi israelittenes hus i Egypt, fordi de hadde strøket blodet av et uskyldig lam på dørkarmen. Etter at det fullkomne påskelammet, Jesus Kristus, offret sitt liv for alle mennesker på korset, er påsken en feiring av at hver den som tror på ham kan være trygg på at Guds dom går forbi på den store regnskapsdagen.

Onsdag etter tolvte søndag etter trefoldighet. En slik tillit har vi til Gud ved Kristus. Ikke så at vi av oss selv duger til å tenke ut noe som av oss selv, men vår dugelighet er av Gud. Han som også gjorde oss dugelige til å være tjenere for en ny pakt, ikke bokstavens, men åndens pakt. 2. Korinterbrev 3:4-6. Ikke av oss selv, sier Paulus. Med det menes at vi ikke av vår egen visdom og kraft kan frambringe, finne eller lære det som kan hjelpe oss selv eller andre mennesker. Når vi likevel kan virke noe godt hos dere og skrive det inn i hjertene ved vår forkynnelse, så skjer det på grunn av Guds egen gjerning. Det er Han som legger i vårt hjerte og munn og taler dette, og ved den hellige ånd prentes det så videre inn i deres hjerter. Derfor kan vi ikke tilskrive oss selv noe av dette, eller søke vår egen ros med det. Vi må gi Gud alene æren. Vår ros er at Han ved sin nåde og kraft virker frelsen i dere gjennom det embedet som er gitt oss. Alt dette sier han for at en i kirken verken skal tale eller gjøre noe som ikke helt sikkert er Guds ord. Her gjelder det å ikke handle eller foreta seg noe etter eget forgodtbefinnende. Her gjelder intet menneske, verken tanker eller krefter, utenom det som kommer fra Gud selv. Dette skriver også Peter i 1. Peters brev 4:11. Om noen taler, han taler som Guds ord. Om noen tjener, han tjener ved den kraft som Gud gir. Hvis noen vil være klok og rose seg av stor visdom, stor kraft og store gaver, så får han gjøre det i andre saker. Her får han nok holde inne med slikt og la sin ros fare. Det kommer ikke an på det du kan eller er, men det kommer an på at fattige sjeler kan være sikre på at de har det Guds ordet hos seg som de kan bli frelst ved. Paulus skriver at Gud gjorde oss dugelige til å være tjenere for en ny pakt. Med det lovpriser han kraften fra evangeliets forkynnerembede. Dette står i motsetning til de falske apostlenes ros, og i motsetning til alle andre lærdommer, Guds lov innbefattet. Vi er jo ikke dugelige av oss selv, og kan ikke i noe henseende rose oss av våre egne påfunn. For de hjelper ikke til noe, selv om vi strebet etter det høyeste, det som Guds lov lærer og krever. Vi har derimot noe langt bedre å rose oss av, som våre gjerninger ikke kan få til. Vi er nemlig gjort dugelige til et embede av Gud selv, et embede som kalles en ny pakt. Dette embedet er ikke bare høyere enn alt hva mennesker kan finne på, men også herligere enn den prekenen og det embedet som kalles den gamle pakt. Dette er et embede som ikke bare oppfordrer til å bli ved det ordet som forkynnes, slik andre lærdommer gjør, men den hellige ånd virker i hjertene gjennom ordet. Derfor kalles det ikke bokstavens, men åndens pakt. Ordet bokstav bruker han om loven, selv om den også er Guds ord. Som motsetning stiller han åndens embede og forkynnelse. Landsta nummer 515, vers 1-3.

0: veldig av dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og Main. Takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.
1: Jeg hadde altså sett på dette med vandringen I ånden ut fra 8-5 og disse versene utover. Og det går da til og med vers 14. Så mange som drives av Guds ånd, de Guds barn. Og jeg vil understreke enda en gang det som vi nevnte litt mer utførlig sist. Både det som står I 9b, har noen ikke Kristi ånd, da hører han ikke ham til. Og likevel dette, så mange som drives av Guds ånd, de Guds barn, uttrykk for kjennetegn på en kristen. Det står ikke som betingelse. Det står ikke som noe en må ha først for å være en kristen. Men noe som følger med at en mottar Jesus. Å bli en kristen oss gitt for intet, som vi har sett. Og det beror ene og alene på å motta det som Gud har skjenket og gitt I sin egen sønn. I hensyn til det ordet så mange som drives, så betyr det ordet drives at Guds ånd egentlig det ledende prinsipp, om vi skal si det sånn, I en kristen. En kristen kan forgå seg, men da har han ikke fred. Han kan også falle I en synd, men da har han ikke rast eller ro før han vender om og bekjenner sin synd for Gud og mottar forløsningen på ny I Jesu blod. Det kan være ting som skjevt og galt I en kristens liv, men den hellige ånd vil I en kristen virke til at ting han ikke har sett før, det får han se etter hvert. Ting som skal rettes på hos oss. Ting som Herren vil ha annerledes. Og ikke minst innebærer det det som vi også har løftet om I Guds ord. Herren vil føre og lede oss. Jeg vil understreke særlig dette. Det å drives av Guds ånd inneholder et løfte. En velsignelse og en virkeliggjørelse av det som for eksempel står I salme 31 for ditt navns skyld vil du føre og lede meg vi har det også I salme 23 han skal føre meg på rettferdighetsstier eller han fører så rett og slett han fører meg på rettferdighetsstier for sitt navns skyld Ikke fordi vi har fortjent det. Ikke fordi vi gode og fromme. Men for sitt navn skyld gjør han det. Vi har løfter. Mangfoldige løfter I Guds ord. Om hvordan Herren tar seg av dem som setter sin lit til ham. I salme 25 har vi han leder de saktmodige I det som rett Og lærer de saktmodige sin vei. Og saktmodig betyr jo den som har satt sin lit til Herren. Og fra den negative side sett, om vi kan si det så, så har vi salme 121. Han skal ingenlunde la din fot vakle. I salme 4, han gjorde mine trinn faste. Og mange, mange andre steder. Guds ord full av løfte om at Herren har tatt på seg å føre oss som tror på ham, dit han egentlig vil ha oss. Det det også som inkludert I dette, at så mange som drives av Guds ånd. De Guds barn. Det derfor de drives av Guds ånd, nettopp fordi de Guds barn. Og Herren har gitt det løftet til sine barn, at han vil sørge for å føre oss på de veier han vil vi skal gå. Når dere leser dette ordet, så ser det altså ikke skjevt, som det ofte blir gjort. Så mange som drives av Guds ånd, og så ser en på seg selv, har jeg Guds ånd? Drives jeg av Guds ånd? Og hvis du bare ser på deg selv, så vet du svaret blir negativt. Da finner du ut at det er så mye av deg selv, at du tviler på om Guds ånd i det hele tatt kan være i deg. Men vil du oppleve at Guds ånd er virksom i deg, da må du se på Jesus da. Det er ved troen på Jesus at den hellige ånd er virksom i oss. Det er merkelig med Guds ånd, han vitner ikke om seg selv, men om Jesus. Han herliggjør Jesus. Jeg har fått et spørsmål, i parentes bemerket, du hører ikke for så vidt hjemme i sammenhengen. Er det riktig å be til den hellige ånd? Da må vi svare ja, naturligvis. Faderen og sønnen og den hellige ånd er Gud. De er like tilbedelsesverdige. Det er ingen forskjell på det. Og det mangler da ikke på at vi ber til den hellige ånd. Tenk på alle de sanger, alle de salmer, hvor vi ber Guds ånd om å komme til oss, om å åpenbare Jesus for oss, om å være oss nær, om å legge Guds ord inn i vårt hjerte og meget annet, som alt stemmer med Guds ord. Og jeg skal gi deg et godt råd. Du skal takke Jesus fordi du har fått Guds ånd. For det har du som tror på Jesus. Takk Jesus fordi du har fått Guds ånd. Og du har rett å be om Guds ånd, du som er en kristen. Om vi har fått ham, så har vi rett å be om ham. Og det står ennå det i Lukas 11, i vers 13 er det vel at Faderen gjerne gir dem den hellige ånd som ber ham. Og det er sagt til Jesu disipler ved denne anledning, til dem som tror på ham. Som jeg nevnte, kan vi ikke ha mer eller mindre av Guds ånd, men Guds ånd kan ha mer eller mindre av oss. Og når vi ber om den hellige ånd, så får Guds ånd større innflytelse over oss. Han får mer makt over oss. Han får etter sitt preg på oss, og det resulterer at Jesus blir herliggjort i oss som tror. Jesus sa om sine disipler, som var alt annet enn syndfri, enda den siste kvelden da han måtte irettesette dem slik som han gjorde, sier Jesus til sin himmelske far i sin ypperste prestelige bønn. Han sier om disiplene, jeg er herliggjort i dem, sier han. Det vil Jesus være i oss, og det gjør den hellige ånd. Nå sier ikke sammenhengen her noe mer detaljert om det som jeg er inne på, men vi kan trygt si at alt det jeg snakker om nå er inkludert i selve det å vandre i ånden. Og nå har du sett, og det har vi nevnt, hvor store løfter det knytter seg til å vandre i ånden. I vers 15-16 får vi en litt annen side ved saken. Vi fikk jo ikke trelldommens ånd, så i atter skulle frykte. Altså atter få angst. Her er ikke tale om Guds frykt, men det taler om redsel. Så atter så opp til deg, om en skulle bli redde. Men vi fikk barnekårets ånd, ved hvilken vi roper, Abba, Fader. Trelldommens ånd, det er den ånd som består i trelldom, og som samtidig også virker trelldom i en kristens hjerte. Hva er trelldommens ånd? Altså rent prinsipielt består den i at vi stiller opp betingelser vi må oppfylle. Er jeg slik at jeg kan ha Guds nåde nå? Kan Jesus få sin vilje med en som meg? Vi tenker hit og dit og frem og tilbake når det mørkner til. Hvordan står det til med Guds nåde mot meg nå? Og så videre. Det ser ganske ærlig og pent ut. Frelsesvisshet, som du har talt om i disse to vers, 15 og 16, det er gitt av Gud for å forvise oss om at vi hører ham til. Og det er meningen at frelsesvissheten skal være den beste hjelp imot vanskeligheter og komme oss til hjelp i tunge stunder. Så ser vi i praksis at frelsesvissheten har lett for å bli borte for oss når vi mest trenger den. Og kanskje er det to situasjoner i en kristens liv som dette er særlig aktuelt. Den ene er når vi har sterke fristelser. Når det gamle mennesket gjør seg sterkt gjeldende. Når du fristes til gamle synder. Og når det dukker opp igjen minner om hva du har vært og gjort. På en slik måte at det tar alldeles motet fra deg. Og kanskje du fristes til å tenke at hele ditt liv er spilt liksom du er. Og det verste er at så dukker lysten opp igjen. Du tenkte da at dette skulle du da ikke oppleve nå, etter å ha vært en kristen så lenge som du har vært. Da er treldommen sånn veldig nærliggende. Og som sagt ser det så ærlig ut, kan jeg tro Guds nåde når jeg frister slik? Når det dukker opp slike tanker i mitt hjerte, kan det da være riktig med mitt Guds forhold? Og svaret blir jo nei, naturligvis, når vi ser på oss selv. Det kan det da umulig være. Her har du trelldommen så. Der kommer angsten inn på ny. Hvordan skal det gå med meg som er slik? Den andre situasjonen er kanskje enda verre. Sett at du har falt i en synd. Får du det vondt? Du forgår deg, og kanskje forgår deg på en høyst utilbørlig måte for en kristen. Du sier en ting du ikke skulle si. Du rett og slett, du sier en løgn. Så etterpå oppdager du, jeg løy altså. Det er ikke noe kjekt å oppdage det om seg selv. Det er det ikke. Du har gjort en ting. Det skulle du ikke ha gjort. Og du oppdager at det er blitt det fortred av vanskeligheter for andre, og så er det din skyld. Kan en jo prøve å unnskylde seg, men det skjønner en jo er galt, så vil en ikke unnskylde seg, og så mister en motet. Og så er trelldommen sånn der. Da stiller du opp betingelser som du, det er ting som nå må du rette opp noe, nå må du bli annerledes. Nå er det et eller annet som må skje med deg, for at det kan bli riktig igjen. Som sagt, høres dette pent, men legg nå merke til hva det står i vers 15. Vi fikk jo ikke. Det sinnet der, og stiller opp betingelser for Guds nåde, som begynner å tenke hit og dit, hvordan står det til med Guds nåde med meg, mot meg? Det har du ikke fått. Det sitter i din natur, det. Det er i virkeligheten kjøret. Trelldommen sånn er utslag av det gamle mennesket. Og så ikke bare det, men du kan nok regne med at den også kommer fra djevelen, som understøtter dette. Det er med trelldommen sånn som er motløsheten sånn. Gud guider ikke motløsheten sånn. Det gjorde han i sannhet ikke. Men det er lett å bli motløs, og det er lett å gjøre andre motløse. Og det er så mye galt iblant oss. Det er så mye som skulle vært annerledes. Slik skulle ikke være blant kristne. Det er så mye skjevt, også blant bekjennende kristne i dag. Nei. Og så vet jeg ikke ordene som griper seg noen motløshet. Og motløsheten sånn og trelldommen sånn, det kommer ofte ut på ett i praksis. Selv om de vel ikke akkurat er identiske, heller ikke Guds ord. Men en ting er i hvert fall sikkert.

gudsbarn, men som virkning, som vi snakket om sist. Det ser vi altså i det ordet jeg henviste til forrige gang, i Galaterbrevets fjerde kapittel, hvor det står, fordi I er sønner, har Gud sendt sin sønns ånd i våre hjerter. De roper, Abba, Fader. Der står det altså, vi fikk barnekårets ånd, ved hvilken vi roper, Abba. Det er aramaisk. Det er en fortrolig tiltale. Det betyr i virkeligheten, du, pappa. Men det går ikke godt an å oversette det slik, for det ville svært lett kunne misbrukes. Men det er en fortrolighetshenvendelse. Man vender seg til Gud, den levende allmektige Gud, som til sin fortrolige, en forfar som man er fortrolig med. Vi roper, står det, hvilken vi roper. Mange språk. Jeg kan ikke så mange språk, men noen kan jeg jo. Og i de språk jeg kjenner til, så er det to slags ord for å rope. Det finner vi da på hebraisk, det finner vi på gresk, som det Nye Testamentet er skrevet i, det finner vi da på norsk. Det er et slag ord vi bruker når vi roper i glede, ikke sant? På norsk snakker vi om å juble. Vi jubler. Så har vi et annet slags ord vi bruker når vi er i nød, når vi er i fare, for eksempel. Vi skriker om hjelp. Da jubler vi ikke om hjelp. Vi skriker. Det ord som står i grunnteksten her hører til de ord som brukes når man roper i nød. Når man er i vanskeligheter. Når man har det vondt. Når hjertet sitter i klemme. Og man ikke vet sin arme råd. Vi har fått en ånd fra Gud, som altså Gud kaller barnekårets ånd, som gjør at jeg kan rope fortrolig til Gud når jeg har det vondt, når jeg er i nød, henvende meg til han fortrolig om hjelp. Brorsan har fattet det og gitt et fint uttrykk i en salme som dere nok kjenner til. Salmen begynner slik, og hvilken ære for tanken alt for stor. Det står i det andre verset. Når hva og skader, vi kan på tronen gå og sige, Fader, ditt barn du hjelpe må. Ja, nettopp. Når hva og skader, vi kan på tronen gå. Når du er dømt i din samvittighet, deg selv, av din synd, av din svikt og brist, skal du få tale fortrolig med Gud om det. Få lov å bekjenne dine synder for ham som har gitt deg den retten, han som er trofast og rettferdig, slik at du med frimodighet kan bekjenne dine synder for ham og vite at han forlater deg, tilgir deg syndene og renser deg fra all urettferdighet. Han som sier at Jesu, Guds sønns blod, renser oss fra all synd. 1. Johannes 1,7. Du kan tale fortrolig med ham. Er du i nød, ser du ikke utvei. Er du i uløselige vanskeligheter? Hvem skal vi bedre snakke med enn han som er vår far i himmelen? Og når vi tenker på det som dette kapittel taler om, vandre i ånden, inkluderer jo også dette å få bære åndens frukt, som jeg har snakket om. Hvem skal vi henvende oss til? Om vi ikke fortrolig skulle få henvende oss til vår far i himmelen. Det har Jesus direkte sagt i Johannes 15. Er det ikke det i vers 16 måned? I har ikke utvalgt meg, sier han, men jeg har utvalgt eder og satt dere til å gå ut og bære frukt.

fruktsom var, så kommer det, for at Faderen skal gi dere alt det I ber ham om I mitt navn. Alt det du trenger for å bære frukt, får du lov å be Faderen om I Jesu navn. Tale fortrolig med ham om det. Og I Johannes 15, det da I vers 7, dersom I blir I meg og mine ord, blir I det, da be om hva jeg vil. Jeg skal få det. Det gjelder det samme. Dersom I blir I meg, altså det jo en hebraisme, dersom I blir I meg ved at mine ord blir I eder, det tanken der, så be om hva jeg vil. Vi skal få det. Derved min far herliggjort at dere bærer megen frukt, og dere skal bli, det vil si vise dere som mine disipler. Alt du trenger for å bære frukt, det får jeg lov å be om I Jesu navn, på Jesu ord. For å benytte meg av barnekårets ånd, og helst da, når jeg I nød. I hvert fall dette ord et av de ord man bruker om å rope I nød. Et sterkt uttrykk for det, som viser det som jeg sa tidligere I timen, at det meningen at frelsesvissheten skal komme oss til hjelp når vi har det vanskelig. Vi har ikke fått trelldommen sånn. Nei, den har vi ikke fått. Den ikke fra Gud. Men vi har fått barnekåret sånn. Det å tale fortrolig med Gud, det har vi fått. Og så kommer da, som uttrykk for selve frelsesvissheten I vers 16, ånden selv vitner med vår ånd at vi Guds barn. Det betyr altså selveste ånden. Det betyr det. Selveste Guds ånd altså. Vitner med. Det ordet med, det betyr både samtidig med og sammen med. Her et vitnesbyrd av Guds hellige ånd, så vil det sammen med og samtidig med et vitnesbyrd av min egen ånd, at jeg Guds barn. Hør altså tale om to vitnesbyrd. Et vitnesbyrd av Guds ånd, og et vitnesbyrd av vår egen ånd. Og de virker sammen og samtidig. Hvis vi nå vil vite hva frelsesvisshet så skal vi ganske enkelt spørre, hva åndens vitnesbyrd? Og hva min egen ånds vitnesbyrd? Får vi se hva de så får vi vite hva frelsesvisshet og vi får samtidig lys over hvordan en får frelsesvissheten. Hvordan den oppstår og kommer fra Herren selv inn I vårt hjerte. Det blir nå vår oppgave å se på vers 16. Det skal vi ta I vår neste time. Jeg skal bare få nevne en ting innen vi slutter nå. Her tale om vitnesbyrd, ikke om følelse. Frelsesvisshet ikke en følelsesak. Du kan føle det godt. Det kan man gjøre uten å ha frelsesvisshet. Ja, uten å være en kristen også. Du kan føle det mørkt. Og man kan ha det man nettopp ikke kaller gode følelser. Å ha frelsesvisshet. Å vite at den hører Gud til. Det går godt an. Det altså vitnesbyrd som sagt, ikke følelse. Og hva så disse vitnesbyrd og går ut på, skal vi da komme tilbake til neste gang. Så sier jeg takk for I dag.

reagerer mot alt som minner om teater når det gjelder tro og tjenesten. Alt som minner om show. Show betyr jo nettopp å vise seg fram, eller å vise fram. Nei, sier Jesus, du skal ikke vise noe fram.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living med Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Nyhavn.

0: En forkynner i dag må på en måte være både prest og profet. Det er ikke alltid vår slik. I gammelsamentlig tid var dette to atskilte tjenester som forskjellige personer hadde.
1: Jeg setter opp en lista over forskjellen og kontrasten i mellom de to tjenestene slik befinner de i det gammelsamentet. Prestene sin tjeneste var ganske rutinepreget. Presten studerte Moseloven og fulgte de guddommelige ordninger og rituelle handlinger. Arbeidet så å si etter den kalender som Moses hadde sett opp. Få overraskelser, få uventet ting, og få anledninger til å komme i konflikt med folket, eller å uroe folket. Han gjorde kun sin jobb slik det var foreskrevet i loven, og var vanligvis ønsket og sett pris på. Hans jobb var safe, som vi sier. Han kunne holde munnen igjen og aldri dele sin mening med folk, og dermed aldri skape de store bølgene. Som regel beskjeftiger han seg mest med de ytre ting i folkets liv, som hvordan de skulle rense seg og hvordan de skulle offre, og på hvilken dag de skulle offre, og så videre. Det var hans jobb, å sørge for at de rituelle ting gikk riktig for seg. En forholdsvis enkel og grei jobb, selv om de sikkert jobbet lange dager og kvelder, så var det dog ikke kontroversielt det de gjorde, eller provoserende. Deres oppgave var å ta vare på tradisjonene, og sørge for å opprettholde status quo. En profet sin rolle var helt annerledes. For en profet var hver dag forskjellig. Han hadde ikke noe ritual å følge. Det eneste han var bundet av, var hva Gud hadde sagt i sin bok. Å forstå det, og forkynne det inn i den tiden han levde i. Han måtte holde seg orientert i tiden, følge med i dagens nyheter, og vite hvordan han skulle tolke det som skjedde i lys av det ordet han skulle formidle. Han skulle utfordre folk, advare folk, formane folk, oppmuntre folk, alt dette hvilken situasjon de var i. Det krevde mot. Som regel var en profet kontroversiell. Han var ikke likt av folket, fordi han tråkket de ofte på tærne. Forfatteren Warren Wiersbe har skrevet noe om dette med forholdet mellom en profet og en prest. Og på slutten av artikkelen sier han: «Hvis jeg hadde mitt valg, ville jeg mye heller vært en prest enn en profet. De fleste mennesker ønsker ikke en profet rundt seg, fordi han gjør dem urolige. En profet gråter der andre ler. Når de populære lederne snur seg etter vinden, står en profet fast som en vegg. Han er legen som avslører de stygge sår og de farlige sykdommer, før han anvender sin medisin. Kort sagt er han en person som skaper problemer, ved å avsløre problemer, slik at han kan løse problemer.» Det er ganske godt sagt, det må jeg si en gang til. Profet er en person som skaper problemer ved å avsløre problemer, slik at han kan løse problemer. Der levde en gang en profet som heter Mika. Dessverre er han en av de mest ukjente heltene i Bibelen. Men han talte på vegne av Gud i en tid da det var vanskelig å tale på vegne av Gud. Vi leser ifra vers 6 i kapittel 6, Sjomika. «Hva skal jeg ha med meg når jeg trer fram for Herren og bøyer meg for Gud i det høye? Skal jeg komme til ham med brennoffer, bære fram års gamle kalver? Bryr Herren seg om tusener av værer, ti tusener av oljebekker? Skal jeg offre min førstefødte for min synd, min livsfrukt for min overtredelse?» høres det ut som en profet, ikke sant? Han tar utgangspunkt i det spørsmål som folk er opptatt av. Hvor skal jeg komme fram for Gud? Hva skal jeg ta med meg? Og så graver han i sekken og henter fram noen av de ting de tok med seg. Han begynner med de minste offrene, og ender opp med de største, de som virkelig koster noe. Skal jeg ta med meg brennoffer? Noen duer og fugler? Vil det bli gjøre Gud, og få han på talefot med meg igjen? Vil røyken ifra brennoffer nå inn til hans nase og gjøre han bli? Eller hvis ikke det hjelper, hva med årsgamle kalver? Hva hvis jeg går i fjoset og slakter de feite årsgamle kalvene og offrer deg for han? Er ikke det heller nok? Hva med enhver? Hva med om jeg samler hele flokken av vera, tusen i alt, og offrer for Gud? Skulle ikke det være nok for å få han bli? Eller hva med titusenvis av oljebekker? Herre, hvis ikke det er godt nok, hva da med min egen førstefødte? Hva hvis jeg tok med min egen sønn og la han på alteret og offret han til deg? Ville det være nok for deg? Og til slutt sier han, hva med meg selv? Hva med min egen livsfrukt? Hva om meg selv kryper opp på det alteret og offrer meg? Er det det du krever, Gud? Jeg er sikker på at det var prester rundt han som hadde foreslått noen av disse offre. Kanskje de hadde foreslått alle seks. Men Mika sitt svar på disse spørsmålene er nei, nei og atter nei. Gud krever ikke dette. Og så snakker han om hva Gud virkelig krever. Menneske, Herren har jo sagt deg hva godhet er, og hva han krever av deg. At du skal gjøre det som er rett, vise trofast kjærlighet og vandre ydmyk med din Gud. Jeg vet ikke om du husker da Jimmy Carter ble innsett som president. Da siterte han akkurat dette avsnittet fra Mika 6. Herren har jo sagt deg hva godhet er og hva han krever av deg. At du skal gjøre det som er rett, vise trofast kjærlighet og vandre ydmykt med din Gud. Tro er ikke en masse utvortes ritualer for å imponere folk, eller seg selv, eller imponere Gud. Tro er noe helt annet. Tro er en indre overgivelse som gir seg utslag i at den lever slik Gud har bedt den om. Og dermed er vi midt inne i bergpreker som taler om akkurat det samme i de vers som er kommet til i dag. For mange år senere oppstod der en ny profet, og han sette seg ned med sine disipler og underviste dem i tro, levende tro, og tok opp nettopp disse tankene for profeten Mika. At du skal gjøre det som er rett. Vise trofast kjærlighet og vandre ydmykt. Ja, for det er disse tankene Jesus bærer frem i bergpreken, med litt andre ord selvsagt. Og det han ventet seg imot, akkurat som profeten Mika i sin tid gjorde, var i for seg ikke ytre ritualet. Men den tro som trodde at bare du gjorde ytre ting rett, bare du bar frem de rette offer og tok del i de gudstjenestelige handlingene, så var Gud fornøyd med deg, samme hva slags motiv du hadde for å gjøre det du gjorde. Å nei, sier Jesus, jeg ser ikke så mye på hva du bærer frem, som jeg ser på motivet for å bære de frem. Jeg ser mye djupere enn hva du deltar i. Jeg ser på hva som bor i deg. Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres far i himmelen. Ordet som er brukt her er det samme ord som vi har i vårt teater. Jesus reagerer mot alt som minner om et teater, når det gjelder troa og tjenesten, alt som minner om show. Show betyr jo å vise frem. Nei, sier Jesus, du skal ikke vise frem noe. Men hva med ordet i kapittelet foran dette? Har ikke nettopp Jesus sagt det motsatte der? La deres lys skinne for menneskene så de kan se de gode gjerningene dere gjør. Og rett etterpå sier han her, de skal ikke se hva de gjør. De skal ikke stille det ut. Hva mener han egentlig? Svaret er motivet. Hvis motivet er å bli sett av folk og utstille seg selv, da er det teater. Men det betyr ikke at troen skal være usynlig. Tvert om skal den være så synlig at folk kan se den og vende seg til Gud på grunn av de tro. Men da stiller du den ikke ut for at folk skal se hvor flink du er, eller hvor from du er. Da lever du troen i hverdagen for at Jesus skal være synlig og få ære. Og det er noe helt annet. Og utenfor dette gir Jesus oss tre områder der dette er aktuelt. Hvor vår tro ikke må bli et teater, noe vi stiller ut for å bli sett av mennesket, og for å få ære selv. Og områdene han nevner er, for det første når du ber, for det andre når du gir, og for det tredje når du faster. Og nå ble han veldig konkret og nærgående. Når du gir til de fattige, skal du ikke utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene, for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere, de har alt fått sin lønn. Når du gir en gave, la da ikke din venstre hånd vite hva den høyre gjør, men gi din gave i det skjulte, og din far som ser i det skjulte skal lønne deg. Det refererer seg til den skikk som ble praktisert av fariseeren. At de gikk så å si i prosesjon når de skulle gi almisser til fattige, med trompetspillere foran seg. Poenget var sikkert i forbindelsen av at de fattige skulle høre trompetfanfaren, og vite at nå var det almisser for. Men etter hvert ble dette teater, en utstilling av hvem som var flinke til å gi. At den venstre hånd ikke skal vite hva den høyre gjør, er selvsagt et bilde, akkurat som Jesus stadig taler i bildet her i Bergpreken. Vi snakket om det før, at Jesus hverken mener at vi skal kutte av våre armen eller rive ut øya, selv om det er det han sier faktisk. Men det er bildet. Og også her snakker han i bildet. Og poenget her er ganske enkelt anonymitet. Du skal ikke vifte med tusenlappen, så flest mulig skal se den før du stapper den i kollektkorgen. Det betyr ikke at enhver gave blindt må være anonym. Ikke det som er poenget. Poenget er motivet. Hva som er motivet for at du gir. Enten det skjer anonymt, eller det skjer i offentlighet. Hvis motivet er at du skal få ære av det, da er det teater. Og det samme når vi ber. Når dere ber, skal dere ikke gjøre som hyklerne. De liker å stå i synagogene og på gatehjørnene og be for å vise seg frem for folk. Sannelig, jeg sier dere, de har alt fått sin lønn. Men når du ber, skal du gå inn i ditt rom og lukke din dør og be til din far som er i det skjulte. Og din far som ser i det skjulte skal lønne deg. Når dere ber, skal dere ikke ramse opp ord slik hedningene gjør. De tror de blir bønnhørt ved å bruke mange ord. Vær ikke lik dem, for dere har en far som vet hva dere trenger, før dere ber ham om det. Inn i ditt rom og lukk din dør. Det betyr ikke at du plent trenger et spesielt bønnerom. Betyr ganske enkelt at du lukker døren for alt rundt deg. At det dreier seg om deg og Gud, og ikke om deg og tilhøreren. Det kan godt være en offentlig bønn. Jeg må ikke bruke dette ordet imot offentlige bønn. Jesus er jo bare offentlig. Det er ingenting med det å gjøre. Men igjen, det er motivet for bønner. Om det er bønn mellom deg og Gud, eller det teater du bruker bønnen til for å vise deg frem, eller for å reklamere for en eller annen sak, eller annonsere en eller annen ting. Det skal du gjøre gjennom en annonse, eller en appell, ikke gjennom bønn. Og her syndes det mye. Hvor mye av vår bønn er teater, og hvor mye er lønnkammerbønn? Jeg er den første som rammes her, fordi det er min lodd å be mye offentlig. Og det er ikke noe galt i det, men jeg vet at det blir ofte galt, fordi jeg vet at jeg ofte spiller en rolle for tilhørende, i plassen for å lukke døra og være alene med Gud, selv om det sitter folk rundt og hører på. Jeg vet jeg ber annerledes når det sitter folk og hører på, enn når jeg er alene med Gud. Hvorfor gjør jeg det? Og hvor mange predikanter har ikke falt for fristelsen til å bruke bønner til å si noe til tilhøreren i plassen for å si noe til Gud? Kjære Gud, jeg glemte visst å nevne det prosjektet vi holder på med, den innsamlingen. Men du vet om det, og du vil røre ved noen hjerte i dag, slik at de gir til dette. Og så videre i den duren. I plassen for å si det direkte til forsamlingen, vi holder på med en innsamling, og vi trenger så og så mye penger, vil du være med å gi. I plassen gjør vi det mer åndelig ved å si det til Gud, så forsamlingen hører på. Og det vi sier, det sier vi egentlig ikke til Gud, men vi sier det til tilhørerne. Vi bare bruker bønnene for å få det sagt, på en måte som gjør inntrykk. Slutt med det, sier Jesus. Slutt med å bruke bønner til å si noe til mennesket. Slutt med å bruke bønner til å markedsføre ting for mennesket. Det er Gud du snakker til. Og hvis det ikke er Gud du snakker til når du ber, men til mennesket som står rundt deg, eller sitter rundt deg, da er bønnen blitt et teater. Og da er det på tide at du avbryter den bønnen, og kommer deg inn på lønnkammeret, og lukker døra. Ja, hvordan er det med vårt lønnkammer? Hvordan er det med vår stille stund framfor Gud? Her er minnet på et smertelig tema for mange. Jeg vet det er mange, mange som ikke praktiserer sin lønnkammerbønn i det hele tatt. Som det kanskje gått veke og måned og år for, siden de var alene med Gud. Jeg skal si deg, du kan være forkynner og be så fint og åndelig som bare det når du står på talerstolen. Og likevel ikke bruke tid alene med Gud når du er hjemme. Jeg vet så inderlig vel hva jeg snakker om her. For her sliter en forkynner like mye som andre troende, til tide. Og Jesus ønsker ikke å slå deg i hovedet med disse ordene. Han ønsker bare å invitere deg tilbake til det rommet der du og han var alene. For du er sikkert mye å snakke med han om, og han er mye å snakke med deg om. Å, som jeg trenger en slik en plass. Å, som du trenger det. En plass der du kan tale i lønndom med Gud, i hemmelighet. En plass der du kan tale om dine hemmeligheter. Der du kan åpne opp de hemmelige rom inni deg, og la Gud få komme inn i deg. Paul Tournier har skrevet en bok som han har kalt Hemmeligheter, der han blant annet sier: hvert menneske trenger diskresjon og lønndom for å bli seg selv og samle sine tanker. Derfor må vi respektere et menneskets lønndom og hemmeligheter, samme hvem det er, om det så er våre egne barn. De trenger å få ha sine hemmeligheter, og trenger seg inn i et menneskes helt private liv, og gjøre vold på dets hemmeligheter. Det er å gjøre vold på et menneskes integritet. Og han fortsetter: hvis det å holde på en hemmelighet er det første skritt på veien mot å formes som et selvstendig menneske, er det å kunne dele en hemmelighet med en annen det neste skritt mot å modnes som menneske. Den som ikke kan holde på en hemmelighet, er ikke fri. Men den som heller aldri kan dele en hemmelighet med et annet menneske som han velger seg ut, er heller ikke fri. Og det er hva bønn er. Det er å dele en hemmelighet med en annen. Med en som forstår, med en som lytter, med en som kan hjelpe. Det er å dele sine hemmeligheter med Gud. Men det er ikke det som uttrykkes i sangen. Jeg har så lun en hytte. Når jeg forteller ham alt hva mitt hjerte trykker av synd og nød og skam. Jeg har så lun en hytte i bønnen med min Gud. Vi synd og nåde bytter, og jeg er Jesu brud. Der legger han sitt øre så nær mitt hjerte matt. Jeg merker han kan høre om ei et ord blir sagt.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Vi skal lese sammen fra Hebreerbrevet.
2: Ja, la jeg gå ihåg av dette i sann i Hebreala Tjekkeris.
1: Fra det siste kapitlet der.
2: Da lærer man jo mors kapitel i Hebreala Tjekkeris.
1: Og så leser vi versene 7, 8 og 9.
2: Det min okka kolma versa, guda tjekte ja kauta ja ohta.
1: Og vi leser i Jesu navn.
2: Det min okka hjelta navn.
1: Kom i hu deres veiledere. De som har talt Guds ord til dere. Legg merke til den utgang deres livsferd fikk, og følg etter dem i deres tro. Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid. La dere ikke føre på avveier ved mange slags forskjellige og fremmende lærdommer. For det er godt at hjertet blir styrket ved nåden, ikke ved mat, som ikke har vært til noe nytte for dem som har gitt seg av med det. Amen.
2: Møystet din, åh, hvis det er gittet. Goden er særlig i den dikke de ikke vil ha sani. Jeg går di, gætter det ved sin vatsulusa loppa. Det gjorde sin osko. Jesus Kristus lær ikte ja onne, okten aga ja agala saikai. Alle tifti iti det tolvu juvu mangelagas ja amas ohpun. Tasko alle borre, ko vai mun anne juvu armun. Ikke borra musai. Mas siäilet, maitike auki hodjun. Kuulet, ies, ietsäidäset taasa. Amen.
1: Himmelske far, dette var dine ord.
2: Almara sahti dalek ilusani.
1: Og vi takker deg igjen for at vi har ditt ord iblant oss.
2: Ja, mi gisti du fasta i nødda, sisko mi sledu sa ni mi kaska nemet.
1: Takk for alt det som vi tidligere har hørt.
2: Gisti bota i sani hodas mai mil hodal gullan.
1: Også i dag.
2: Ja, maita jo onne.
1: Og takk for ditt ord som vi også fikk lov å lese sammen.
2: Jeg gikk du deg sann i hodet meg middags lukket mitt.
1: Og vår bønn i denne stund var at du kunne velsigne ditt ord for oss som til stede.
2: Ja, min atno måske råkka utløye. Det er en bare syvn i ut som ikke er deg sann i.
1: Hør du oss i Jesu navn.
2: God og sitt an min Jesus og navn min.
1: Amen. Amen. Det var altså det siste verset i dette lange brevet som vi har i Bibelen.
2: Da leker det mange mot verset, da han går i skrevet, vil jeg da.
1: Ja, det siste kapitlet var det.
2: Det er ikke det, da kunne de råpe ikke, da verset er en mange mot kapitlet.
1: Det står ikke hvem som har skrevet det.
2: Jeg kan jo ikke mye bedre gire til alle.
1: Og for så vidt har det jo ikke så mye å si for oss.
2: Ja, jeg har tatt dette lekti jo mot arbeidsløs. Jeg er dem og ytter mitt i en oberolo.
1: Dette har vi i vår Bibel.
2: Denne god dag lærer jo min Bibel i sted.
1: Og dermed så er det noe som taler til oss i dag.
2: Ja, det er lett å sa ni masar no mitt i da lånne.
1: Og det første som vi her begynte å lese.
2: Ja, det første var en hjelke i mitt av slokka.
1: At vi skulle komme i hu, de som hadde talt Guds ord til oss.
2: At Mikael er høyt i sin, gudelig høyt og sart noe mye.
1: Og da kan vi jo bare spørre hverandre.
2: Ja, det er litt sagt i min hjerte til hvor gode kvinn vi stemmer.
1: Hvem er det som har talt Guds ord til oss?
2: Nei, kje, jeg gæt at det er sart noe mye, sart noe mye.
1: Kanskje noen tenker sånn, ja, det må være prester og predikanter.
2: Ja, vet jeg. Måten gjort av sin amal, da kan litt av min sart noe lomme til høyde at min barbet.
1: Ja, vi får håpe at de også taler Guds ord til oss.
2: Ja, men jeg sa jo at det er mitt i særlig i mitt i Milasani.
1: Men hvis vi tenker oss om.
2: Men at det er just mye gjort det, sier jeg nevnt på.
1: Er det ikke mange som har talt Guds ord til oss?
2: Jeg kunne høre noe hvor det er sann i den ytterligere sann i mitt liv.
1: Like før jul, så var det en begravelse.
2: Og den er sjovlig til jeg åkte hauda dem.
1: Det var en som var gift med en slektning av deg.
2: Det er gjort og godt til deg så kvalitet.
1: Det var i Sør-Norge.
2: Det er det du stopper Lull i Norge.
1: Og som vanlig så fortelles det jo om han som var gått bort.
2: Ja, den er det på tabaletjen kjente nå, at han høyte roen og olven og roen og byrde mjøl og jauka nere.
1: Og en ting som var fortalt om han.
2: Ja, den er ikke høyt av oss i min høyte roen og så byrde.
1: Det var at den skolelæreren han hadde hatt.
2: At dette skole mye sås blei, lærmest.
1: Han hadde lært de så mye om Jesus.
2: Den skole sappen nå lo Jesus av birra.
1: Og dette hadde fulgt han hele livet gjennom.
2: Ja, det er ikke over den så tjada så ellig med.
1: Og nå var han nesten 90 år gammel.
2: Ja, det er sønlig nå, Boris, og mest går si opp til å kjenke, Boris.
1: Og så døde han i troen på Jesus Kristus.
2: Ja, nå som det gjør vi regner oss kun Jesus Kristus og alle.
1: Det er sikkert mange som tenker på slike.
2: Ja, det er ikke sikkert i hjertene at man har gjort det sitt ene laget.
1: Og på, kanskje ikke minst på skolelærere.
2: Ja, sagt er det nå at det gjort det så og lo opphegg i birra.
1: Men så må vi bare si til hverandre.
2: Måte det for ikke mye at tjekk og det går hjemme sammen.
1: Slik var det tidligere.
2: Nå er det lært tjekk.
1: Ja, slik kunne lærerne gjøre.
2: Ja, nå sagt det opphegg i takket.
1: Men så vet vi i vårt land.
2: Måte det gjett i det min rikest.
1: Så er det blitt nye lover.
2: Det er holdt å lage på åttan.
1: Og det er ikke lov for lærerne å fortelle om Jesus i skoletimen.
2: Jeg skjedde den jo nå bare her. Jeg har hatt på hele hoppet, nesten ikke lopp imot eller ikke. Jesus er bedre, hatt på hele.
1: Det har altså flertall av de som styrer vårt land sagt.
2: Ja, det er lærerlagen, det er med den støvriten min etnamme.
1: Er det noe hjelp til oss mennesker?
2: At det ligger å gjøre denne lærer. Vækki mikki jólok mui.
1: Vi som har lest Guds ord.
2: Mi gudet til lokkan i milosani.
1: Vi vet at det slett ikke er til hjelp for oss mennesker.
2: Ja, mi det i et rekkan des mikki veikit olok mui.
1: Men når det her stod slik som vi leste det.
2: Må gud as tjuttju i dag mai milokai mit.
1: Husk på den som har talt Guds ord til dere.
2: At vi galger vi møyt i sin god, eller særlig en i mine sannig mykje.
1: Da er det sikkert mange som vi tenker på.
2: Det er veldig sikkert ikke, og noe har gjort det sin av.
1: Noen har gått på søndagsskole.
2: Jeg måtte med litt jødiske mannen sånn av i skolen.
1: Og så har de lært om Jesus der.
2: Jeg sier det på Jesus har bidratt oppe.
1: Men det kan jo godt være at vi tenker mest av alt på vårt eget hjem.
2: Nå vet jeg ikke nå at vi ene må ha gjort det skjedde med soft og birrak og så bare jeg skjønte.
1: Er det noen av oss som kan huske første gang vi hørte om Jesus?
2: Lege om jeg sagte ikke godt, det sagt jeg må ut i dem. Hvorfor skjedde ikke om jeg god løy med soft og Jesus og birrak?
1: Tenk så rike vi er.
2: Gjort det, man rigger mye let.
1: At vi har hørt om Jesus så langt tilbake som vi kan huske.
2: Akko mire pesan kulla Jesus og birra, jo nu aika kom sagt i hoppa muist ikke.
1: Kanskje det var mor eller far som fortalte oss om dette?
2: Vet jeg det nu at det er jo gå enn i det her, som vi muister i mikki og Jesus og birra.
1: Når vi leser det slik.
2: Jeg går med lokk og ta en døgnelag.
1: Så skal vi ikke bare tenke på prester og predikanter.
2: Det er vi vel ikke gjort det, synes du ikke. På ikke sann og meg birra.
1: Men hvem er det som har lært oss om Jesus?
2: Måte gie legget og lære opp av mig i Jesus og birra.
1: Og så kan vi også gå videre.
2: Ja, vi satt i en videre, sier på mannen.
1: Og så kan vi si det slik.
2: Jeg satt i selg i nå.
1: Hvis vi spør i dag, hvem er det som skal lære den oppvoksende slekt om Jesus?
2: At den er gie gætele, man kan ikke håpe hittan, bare jeg satt i sokka godt deg, Jesus er birra.
1: Hvem er det som skal lære deg og meg om Jesus?
2: Jeg gie ne, man kan ikke håpe hittan, i det her munnen, Jesus er birra.
1: Ja, da kan vi jo si det på samme måte.
2: Nei, vi satt i kjerk i samme lag i mynden.
1: Jo, det må jo være prester og predikanter.
2: Nei, man da, akkurat det bare på hittan, noe langt.
1: Men slik står det ikke skrevet i Guds ord.
2: Måte i et ikke, sa han, jeg skal gjøre noe.
1: Det står skrevet om Abraham.
2: Da kjønte jo kjallet jo om Abraham og Birra.
1: Abraham kjenner vi sikkert navnet på alle sammen.
2: Ja, det husker Abraham og navnet meldte min døde på.
1: Og en gang så fikk han engler på besøk.
2: Ja, og da gikk de på til engler, så du sa.
1: Og det kan også se ut som at Jesus selv var med her.
2: Jeg sa, da ser jeg jo hva Jesus i meg meldte.
1: Slik som de talte sammen, disse som var der.
2: Nå går, sier, særlig det ikke åttes.
1: Og så sier disse som var på besøk til hverandre.
2: Ja, det er ikke det man ikke der båten, dere oppalte sin. Hvor er det man sier sett?
1: Hvorfor skulle vi skjule for Abraham det som vi nå skal gjøre?
2: Når mannen på Mikael kan tjekke de Abraham og det stemmer i talgål og takket.
1: Og det som de skulle gjøre?
2: Ja, de har sikkert ikke takket.
1: Det var en stor ødeleggelse.
2: Det er de store bildesjukene.
1: På grunn av menneskets synd.
2: Ja, alle må sutt ut i
1: det. Det var den gang Sodoma og Gomorra ble ødelagt.
2: Da er alle denne eitige Sodoma og Gomorra ville i Storvika.
1: Men så sier de slik.
2: Måte det ser ikke min av.
1: Hvorfor skulle vi skjule dette for Abraham?
2: Nei, man er sikkert ikke tjekke ditt han Abraham er åttes.
1: Og hør nå godt etter.
2: Nei, gula med stalbores.
1: For de sa det slik videre. For Abraham, han er utvalgt.
2: Abraham da han er jorksvalgt.
1: Til en stor tjeneste.
2: Og så stor er bare å si.
1: Ja, det skjønner vi at Abraham hadde fått en stor tjeneste.
2: Ja, det er mye litt med i dette. Abraham kallet gjort en stor parvel hos Abarko.
1: Men så står det videre om hva denne tjenesten gikk ut på.
2: Måte det kjøtt jo en på den parvel hos Abirra, måte lei.
1: Han skulle fortelle sitt eget folk.
2: At da han etter som gikk imot, det er jo Jesus og mye.
1: Og sine barn.
2: Ja, som han har jeg sa.
1: Og de som kom etter han.
2: Ja, bokka jeg sikkert i gode sumanja vel bokte.
1: Han skulle fortelle og si at de skulle gjøre rett og rettferdighet.
2: Så hun galt ikke møyter i sikkert jeg sikkert ikke rekte, jeg var norska sitt takkert.
1: Og følge Herrens ord.
2: Jeg tror hvor Herre sa han i milde.
1: Det var den store tjenesten som Abraham var utvalgt til.
2: Ja, det er det jeg store parabel hos man sa Abraham li valgivun.
1: Og så kan vi jo spørre hverandre her.
2: Ja, men jeg sagt det er gjerret ikke god kvinn i stemmet oss.
1: Er det noen av oss som ikke har fått den tjenesten?
2: Når det er gått mysker og ikke gått i hodjen, det kan bare holde ut av.
1: Har ikke alle fått dette kallet?
2: Jeg har gått mye på hodjen, det kan råke jo mye.
1: Først kall til frelsen.
2: Båst er ikke din beste jo, meg.
1: Og så kall til tjenesten.
2: Ja, det er smengel rauk og jorden at det bare var hos han takket.
1: Og det er ikke visst at det er å skal ut og tale på store folkemøter.
2: Ja, det er heller ikke det du stedt og jorden da hatt i galega boka hvor det gitt olkos jeg sarni i toppe store lokka min siste.
1: Men det ble sagt til Abraham, han skulle fortelle til sine barn.
2: Måte det noe skjøtt, jeg ser ikke jo hva Abraham min, når det var stedt ingalk de møyte litt om han har jeg satt.
1: Og til dem som kom etter han.
2: Ja, boka jeg sikkert i gode båtet, det man er vel så.
1: Ja, slik taler Guds ord til oss.
2: Ja, nye, det sa ikke ni det ikke, vil jeg sa ni mykje.
1: Slik står det i den første boka i Bibelen.
2: Nei, nå har jeg trodd den vårste skirgis bygd på liksom.
1: Og nå har vi lest i en av de siste bøkene.

Hei, du lytter på Radio DSF. Vi har nettsiden radiodsf.no. Søk gjerne den, der finner du program og informasjon.

Det skal stor nåde til å visne glad, sa en mann. Han hadde stått i fokus i mange år. Nå var håret grått og stemmen rusten, og ingen brydde seg om ham lenger. Følelsene gikk i mange retninger. Det var ikke lett å visne og likevel være glad. Faktisk hendte det noe lignende med den bibelske lederen Moses. Han var stor og enestående og hadde et brennende ønske om å få se Gud med egne øyne. Det fikk han på en spesiell måte. Bibelen forteller at han fikk se Gud bakfra. Inntrykket var likevel så sterkt at da han møtte folket etterpå, så de at ansiktet hans skinte. Den sterke opplevelsen hadde satt et preg på ham også i det ytre. Det ble en slags maske av lys han bar med seg. Men etter hvert bleknet lyset og skinnet fra ansiktet. Lysglansen visnet bort. Som det mennesket også Moses var, fikk han den tanken at folket ikke måtte se at det skinnende ansiktet bleknet etter hvert. Derfor begynte han å gå med et tørkle eller et slør foran ansiktet, for at Israels barn ikke skulle se slutten på det som svant, som det ble sagt. Fru Moses sa kanskje til ham, «Ta bort det dumme tørkle, Moses!» «Nei», sa Moses, «det er så flaut når de ser at jeg ikke er den samme som før.» Hva var det Moses var bundet av? Et bilde, et image, en maske. Da nærmer vi oss det Jesus advarte mot, hykleriet, dobbeltspillet. En ting er at det er galt, noe annet er at det er dumt, for det binder deg. Du er ikke fri. Et ord i Bibelen sier til oss, da vi altså har et slikt håp, går vi fram med stor frimodighet. Vi gjør ikke som Moses, som la et dekke over ansiktet, for at Israels barn ikke skulle se slutten på det som svant. Frihet er blant annet å slippe ting og kunne si, «Det der trenger jeg ikke lenger. Det plager meg, det legger bånd på meg. Jeg vil være meg selv, være fri.» Når vi dekker oss til, skjer to ting. Vi skjuler oss for andre, men det andre som skjer er at lyset og sannheten ikke slipper til for å påvirke oss. Hvis vi lever med et utilslørt ansikt, altså frigjør oss fra masker og slør, så kan vi bli forvandlet. Kristus og hans ånd setter oss fri, tar dekket bort og skaper fornyelse. Bibelen sier, Herren er ånden, og der Herrens ånd er, der er frihet. Men vi, som med utildekket ansikt, ser Herrens herlighet som i et speil, vi blir alle forvandlet til det samme bildet, fra herlighet til herlighet, som av Herrens ånd. Problemet er at vi dekker oss til for å bevare et bilde av noe som var. Vi holder fast på noe vi har fått som gave, men som er blitt noe vi bygger prestisje og ære på. Men lar vi Kristus avsløre oss og våger å stå fram som de vi i virkeligheten er, så blir vi satt fri, slik at Jesus stråler mot oss med det han gjorde og det han sa. Da blir vi forvandlet slik at vi begynner å ligne på ham. Jeg er ikke i tvil om at hvis flere mennesker ble mer lik Jesus, så vil vi få en bedre verden å leve i.

En prestestudent var ute i praktikanttjeneste. Han kom til et stort sykehus, og fordi han hadde så godt lag med barn, fikk han være mye på barneavdelingen. En varm julidag kom han i prat med en 8 år gammel pike som var døende på grunn av leukemi. Familien visste at de ikke kom til å beholde henne lenge, men de hadde ikke klart å fortelle henne at hun ikke skulle få oppleve julen. Men hun skjønte det. Prestestudenten fikk høre: «Kan du hjelpe meg å planlegge en overraskelse?» Hun ville forberede et juleselskap. De laget pakker til hvert familiemedlem og satt opp et lite juletre av grankvister, pyntet med hjerter og kuler. Da familien kom en kveld, feiret de jul. Ingen kunne glemme julefeiringen den varme julikvelden. Jul kan vi feire når som helst, når hjertene er tent og vi får lyst til å dele julegleden.

0: får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den levert av internettbokhandelen EB Media, og det pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 26. august. Skriftstedet Matteus, det 24. kapittel av det 13. vers, som lyder slik: «Den som holder ut til enden skal bli frelst.» Rosenius sier: «Skriften forutsier at vi ennå kan vente mye ytre forfølgelse. Vår fiende djevelen vil den siste tiden stå fram i stor vrede, fordi han vet at han ikke har lang tid igjen. Men vi behøver ikke tenke på framtiden. Allerede nå har alle levende Guds barn forfølgelse, og den forskrekker og jager og bøyer allerede nå mang en sjel bort fra Kristi fotspor. Forfølgelsen skjer i forskjellig grad og på mange måter. Slangen angrep kvinnens sæd med blodige forfølgelser for å få makt i den kristne menighets første tid. Likevel var alt sammen særdeles fruktløst. I vår tid går han derimot finere og mer forsiktig fram, men er likevel fremdeles i stand til å pine og skremme vårt svake kjød. Mangt et troende barn eller tjener i et hus får ofte lide for Kristi navns skyld. Harde ord og onde blikk dagen lang gjør livet tungt og vanskelig for dem. Kristne håndverker eller kjøpmenn som har kone og barn å forsørge får kamp med sin samvittighet når de ser trofaste kunder trekke seg bort fra dem på grunn av deres kristne liv og bekjennelse. En trofast lærer i Guds ord får ofte oppleve store problemer, både med foresatte og med tilhørere, fordi han med sin forkynnelse uroer dem i deres samvittighet, og ikke lar selvsikkerheten, vantroen og ugudeligheten få fred. Da sukker det svake kjødet vårt under lidelsen. Da kan det være fare for at vi viker unna og lager en egen, behageligere kristelig vei, så vi fortsatt kan få være i ro og følge fornuftens rådgiver som sier: «Ta nå vare på deg selv, dette må ikke skje med deg.» Denne fristelsen opplever vi oftest særlig sterkt etter en markert forfølgelse. Når det verste er over og vi hviler ut etter kampen, når verden viser oss sitt blide ansikt. For en kamptrett sjel er dette en så fristende situasjon at det er et Guds under om vi da ikke blir bedratt. Men om dette skjer, behøver ikke bedraget nødvendigvis føre til at en totalt vender seg til verden. Nei, en jenker og tilpasser seg bare til nye og mer fornuftige prinsipper, så en forsøker å være venn både med Gud og verden samtidig. Da passer en seg for å gjøre det ene og det andre som verden ikke godtar. Men hva det er Kristus vil, og hvordan vi skal bli frelst, det spør vi ikke lenger etter. Derimot kan vi nå delta i både det ene og det andre som verden elsker, og nå bryr vi oss hverken om Kristi ord og eksempel, eller om enfoldige sjeler tar anstøt av vår oppførsel. Slik går det når den indre kraften er lammet, og en begynner å følge vinden. Men hva sier Skriften? Jo, apostelen Peter sier: «Ikke noen av dere må lide som en morder, eller en tyv, eller som en forbryter, eller som en som blander seg opp i andre saker. Men hvis noen lider som en kristen, skal han ikke skamme seg, men prise Gud i denne sak. Hvis noen lider som en kristen, det vil si at da lider vi bare for Kristi skyld, for troen, bekjennelsen og det at vi følger i Kristi fotspor, for det som Guds klare, utvetydige ord krever. Gjør vi derimot noe ondt eller galt, eller blander oss opp i andre saker, da lider vi ikke for Kristi skyld. Men de som lider for Kristi skyld, har den aller største oppmuntring og trøst i Skriften. Hvor herlig og styrkende er det ikke når Kristus sier, «Salig er dere når de håner og forfølger dere, og for min skyld sier all slags ondt om dere på falskt grunnlag. Gled og fryd dere! For hver den som bekjenner meg for menneskene, han skal også jeg bekjenne for min far som er i himmelen. Men den som fornekter meg for mennesker, han skal også jeg fornekte for min far som er i himmelen. Hvis verden hater dere, så vet dere at den har hatet meg før den hater dere. Hvis dere var av verden, ville verden elske sitt eget. Men når dere ikke er av verden, fordi jeg har utvalgt dere av verden, derfor hater verden dere. Dette er varme og herlige ord fra Frelseren. De vil også gi oss den trøst og styrke vi trenger. Bare disse ordene ved troen er smeltet sammen med oss, og vi lever i et virkelig tillitsfullt samfunn med vår trofaste Herre. Her har vi selve hovedsaken og alt vi behøver i all strid og fare som møter oss. Vi spør ofte bekymret, hvordan skal jeg få kraft til alt dette? Jeg ser hva jeg bør gjøre, men den store nøden er jo at jeg ingen kraft har til å gjennomføre det. Og måtte vi endelig en gang lære å tro dette som stadig gjentas i Guds ord, at all kraft avhenger av at vi har denne inderlige foreningen og samfunnet med Frelseren. Det nytter ikke at du kjemper, ikke at du tenker på hvordan du skal seire i fristelsens time. Du vil bare oppleve avmakt, nød og død, så lenge du ikke står i et tillitsfullt samfunn med Frelseren, men fremdeles er syk i din samvittighet, bundet av loven og som en fremmed for Gud. Ingenting er derfor viktigere enn å få troens fulle visshet. Dette understrekes jo stadig gjennom de ordene som ofte gjentas i Skriften. Dette er den seier som har seiret over verden, vår tro. Gleden i Herren er deres styrke. Ved tro ble de gamle gjort sterke etter svakhet, ble tapre i kamp, og så videre. Bare troens fulle visshet og samfunnet med Kristus fyller oss med den hellige ånd, og gir oss den rette lysten og kraften til å kjempe og seire i alt som kan møte oss.

0: Nistepakka i dag smurt av Marit Stokken.
1: I Salme 119 og vers 18 står det en fin bønn. Opplat mine øyne, så jeg kan skue de underfulle ting i din lov. Før vi lærer Jesus å kjenne, er det helt andre ting vi har på ønskelista vår enn det vi har lest om her. Alt for mange mennesker vet rett og slett ikke hvor spennende det er å være en kristen. Men når Jesus blir vår frelse, oppdager vi en helt ny verden, og vi får lyst til å bli mer kjent med det vi ser der. Kanskje du spør, hvordan kan vi få hjelp til å se denne rikdommen og finne disse spennende skattene? En kar som heter John Newton har sagt det sånn, med bønnens nøkkel åpner du Guds ords skattkiste. Herren innbyr alle, men han bestemmer selv over det han har i sine hender. Vi får ikke se noe om ikke han viser oss det, men så nekter han heller ikke dem noe godt som ber ham om det. Dette handler rett og slett om at før vi leser vår Bibel, kan vi be om at Jesus viser oss det som står der. Den hellige ånd er en sånn brille som gjør innholdet klarere og mer forståelig for oss. Vår egen forstand og visdom er så skadet av synder at vi i utgangspunktet ikke skjønner det som har med Jesus å gjøre. Men når den hellige ånd får kaste lys over det, ser vi det. Det har skapt mange gledesutbrudd. Tenk når et menneske for første gang ser hva Jesus virkelig har gjort for oss. Da kommer gledesutbruddet. Å, nå ser jeg det. Takk, Jesus. Du skal ha mitt liv. Ikke alle opplever dette på samme måten, men alle Guds barn er kommet fram til samme erkjennelse som holder til og med i den djupeste smerte. Jobb, som var en hardt prøvd mann, sa i Jobb 19:25, «Jeg vet at min gjenløser lever.» En slik frelser får du lyst til å bli mer kjent med. Til mer du ser inn i Guds ord, til større blir Jesus for deg. Du blir til tider overveldet av det du ser, men du kan også oppleve at det ikke gir deg noe å lese. Da vil jeg si, les likevel. Plutselig kan ordet åpne seg, og du ser ting som du aldri har lagt merke til før. Gi Jesus tid i ditt liv. La deg leve i bønn i ditt hjerte over en åpen Bibel. Opplat mine øyne, så jeg kan skue de underfulle ting i din lov. Verdens viktigste bok fortjener litt av vår tid. Så er det en stor velsignelse for oss å være på skattejakt i den verden der Jesus taler. Så mange andre røster får vår oppmerksomhet i løpet av en dag. La Jesus få vårt øre og våre øye. Da vil han vise oss skatter som vil fylle vårt liv med glede og takknemlighet. Kjære Herre Jesus, vi takker deg for du har gitt oss ditt ord. Og så ber vi for oss selv i dag og for hverandre, lat opp øynene våre, så vi kan se inn i din verden og oppdage enda mer av dine rike skatter. Amen.
0: Listepakka ble servert av Marit Stokken og er produsert av P7 Kristen Riksradio.

kjære lytter. Vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

0: Denne uka så snakker jeg om fred, og I dag så skal vi se litt mer på hva fred innebærer og betyr. Dagens titel redskapet. Herre, gjør meg til et redskap for din fred, har du kanskje hørt. Den setningen hentet fra det som kjent som Frans av Assisis bønn. Gjør meg til et redskap. Har du et favorittredskap? Har du det? Har du tenkt på det noen gang? Det spade? Det hammer, lasermåler, det stjernekikkert eller termometer? Vet du hva? Jeg tror jeg vet hva de fleste mannfolk liker best. Jeg tror det drillen. Et redskap et hjelpemiddel man benytter for å kunne utføre et arbeid. Redskapet gir mennesker ferdigheter det ellers ikke ville hatt. Som styrke. Du kan prøve å slå ned en spiker med hånda. Det ikke så enkelt med en hammer. Piece of cake. Mitt favorittredskap, vet du hva det Det et instrument som heter bassgitar. Det hjelper meg til å få fram toner og rytmer jeg ikke kunne ha greid uten hjelp av redskapet. Det kan være enkelttoner hvor jeg holder en puls. Bum, bum, bum. Eller det kan være akkorder. Eller rytmemønster, altså ostinat. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Eller det kan være perkussive gruver. Det litt vanskelig å imitere. Men bass et fantastisk redskap for musikk. På engelsk så lyder starten av bønnen vi leste av Frans av Assisi. Den lyder slik, Make me an instrument for your peace. Gjør meg til et redskap for din fred. Ordet redskap, det kommer fra norrønt reidskaper, som betyr kamputstyr. Kamputstyret til alle kristne. Det beskrives I Efeserne kapittel 6. Til slutt, bli sterke I Herren I hans veldige kraft. Ta på Guds fulle rustning eller kamputstyr, så det kan stå dere mot djevelens listige angrep. For vår kamp ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere I dette mørket, mot åndskapens ånde I himmelrommet. Ta derfor på Guds fulle rustning, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående, etter å ha overvunnet alt. Stå der fast. Spenn sannhetens belte rundt livet og kle dere I rettferdighetens brynje. Stå klar med fredens evangelium som sko på føttene. Hold alltid troens skjold høyt. Med det kan dere slukke alle den ondes brennende piler. Ta imot frelsens hjelm og åndens sverd som Guds ord. Gjør dette I bønn. Og legg alt fram for Gud. Be alltid I ånd. Våk og hold ut I bønn for alle de hellige, også for meg. Det fra Paulus sin hånd dette en Guds ord. Vi har fått en rustning som dekker hele kroppen og som innehar ett våpen. Guds ord det eneste våpen vi trenger. Det sammenlignes med et sverd. Vi trenger ikke flere våpen. Det I Guds eget ord vi finner I evige prinsippene og de fellste levereglene. En frihetens grunnlov. Og I Bibelen så finner du veien til virkelig fred. En fullkommen fred som bare Jesus kan gi. Ha som sko på føttene fredens evangelium. Ombundet på føttene den beredskap som fredens evangelium gir. Det betyr å knytte fred inn I alt den gjør. For de skoene som man tok på den tiden de knyttet man rundt ankelen. Man vever det inn. Fred I alt vi gjør, slik at det blir en del av oss. Når alle delene av rustningen på, så kan man gå med fred. Gjør meg til et redskap for din fred, Gud. Sko på føttene, det vi bærer med oss ut blant mennesker, der vi enn går, la det være fred. I det som kjent som bergprekenen I Matteus 5-7 så snakker Jesus om saligheten ved å skape fred, eller stifte fred, som det står I 88-oversettelsen. Å stifte fred, det å pasifisere uro og krig. gjøre det fredelig og grunnlegge eller forårsake fred. Salig den som forårsaker fred. Vil du være en fredstifter? Hvis du selv ønsker å ha det bra, bli en fredstifter. Salig betyr lykkelig eller tilfreds. Salig den som en fredstifter. Bli et redskap for fred du også. Det virker så tamt og kjedelig kanskje. Lite radikalt. Jeg tror ikke det noe som mer revolusjonerende enn dette. Jeg tror ikke noen kamp viktigere enn dette. La det aldri stå på deg i det å skape fred. Salig den som skaper fred. Vil du være med på Frans av Assisis bønn? Vil du også gjøre den til din bønn? Herre, gjør meg til et redskap for fred. Herre, gjør meg til et redskap for din fred. La meg bringe kjærlighet der hater rår. La meg bringe forlatelse der urett begått. La meg skape enighet der uenighet rår. La meg bringe tro der tvilen rår. La meg bringe sannhet der villfarelse rår. La meg bringe lys der mørke ruger. La meg bringe glede der sorg og tyngsel rår. Å, mester, la meg ikke søke som meget og bli trøstet som det å trøste. Ikke som meget å bli forstått som det å forstå. Ikke som meget å bli elsket som å elske. For det gjennom at man gir at man får. Det ved å glemme seg selv at man finner seg selv. Det ved å tilgi andre at man selv får tilgivelse. Det ved å dø at man oppstår til det evige liv. Amen.
1: Peter Halltorp delte Guds ord med oss denne gang i serien Over en åpen bibel. Norea har produsert andakter siden 1956, for vi ønsker å styrke kristne i deres tro ved å løfte fram Bibelen som Guds sanne ord. Les gjerne mer om oss på norea.no og følg oss på Facebook.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Provokasjon. Egentlig det skrekkelig provoserende. Å påstå at noe sant, absolutt sant. Det enklere å si at alt relativt, at menneskeheten alltid har hatt sine tidstypiske myter og mytologier man har orientert seg etter. Så blir man gjerne oppfattet som tolerant, uten at man ser at man selv bundet av dagens tenkning, modernitet og sekularitet. Det radikalt å si, det ikke frelse i noen annen, for i hele verden det blant mennesker ikke gitt noe annet navn som vi kan bli frelst ved. Dette sier Peter i Apostelgjerningene kapittel 4, vers 12. Men sammen med apostelen Peter sier jeg det samme. Jesus Kristus verdens eneste frelser. Det finnes ingen annen. Han den absolutte, unike, eksklusive forløser, frigjører og forsoner. Og ikke bare det. Jeg elsker ham. Jeg elsker ham så høyt at jeg vil gjøre alt for ham. Alt. Så får det bære eller briste. Ikke Kristus sannheten, så ingenting sant. Ingenting. I tid og rom, i fortid, nåtid og framtid. Og hvis ingenting sant, da livet ulevelig og døden uutholdelig. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
1: Dagens bibelvers står i Markus 4, vers 22. Ingenting skjult som ikke skal bli åpenbart. Heller ikke noe blitt gjemt uten at det skal komme for dagen. Grunnen til det at Gud ser i det skjulte, og mørket ikke mørkt for han, sier Bibelen. Han vet hva vi skjuler synd, men også hva fortiden vår skjuler, og hva framtiden vil bringe, og hva nåtiden betyr for oss. Ved å få ting fram i lyset, kan vi få legge det av og være fri, kan vi lese. Og der er mye som kan være skjult for oss. Andres hensikter, egne motiv og synd. Vi kan bære på traume som skjult for bevisstheten vår, men som kroppen husker. Av det oppstår forvirring, sår og uheldige frukter. Det godt å vite at vi har en omsorgsfull far, som vet alt dette, og som kan åpenbare det for oss. Vi kan ikke gjøre noe med det vi ikke vet, men når vi får kunnskap og lys over saken, har vi et ansvar og en mulighet til å gjøre noe nytt. Det kan være smertefullt mens det står på, men senere vil det gi fred, frihet, glede, helse og styrke. Og hvis vi da har ting vi strever med, så kan vi be Gud om å vise oss hvor dette kom ifra. Han som ser i det skjulte, da ingenting gjemt eller glemt for han. Og så vil han hjelpe oss å ta tag i dette og finne ut av det vi trenger. Sånn at vi kan få et nytt liv i frihet.
0: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets Kvinner.
2: Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 4932-63-300-26. Eller gi din gave på Vipps.

0: Noe blir borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En søndagsskolelærer gjennomgikk de 10 bud i klassen sin. Barna var 5-6 år gamle, og allerede så unge som de var, så hadde de lært ganske mye om livets harde virkelighet. Læreren forklarte hva som lå i ordene «Du skal hedre din far og din mor». Og så spurte hun «Finns det noe bud som lærer oss hvordan vi skal behandle broren vår eller søsteren vår?» Uten å nøle et øyeblikk svarte en gutt «Du skal ikke slå ihjel». Ja, det finnes millioner av lover her i verden. Men ingen overgår de 10 bud.

0: i enkelhet og klarhet. De passer til alle tider og i alle kulturer. De så korte at jeg kan gjengi dem på et halvt minutt. Hør her. Du skal ikke ha andre guder foruten meg. Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn. Kom hviledagen i hu, så du holder en hellig. Hedre din far og din mor. Du skal ikke slå ihjel. Du skal ikke drive hor. Du skal ikke stjele. Du skal ikke si falskt vitnesbyrd mot din neste. Du skal ikke begjære din nestes hus. Du skal ikke begjære din nestes hustru eller noe annet som hører din neste til. Presidenten i Frankrike, Charles de Gaulle, skal ha sagt: «De 10 bud så klare, så lettfattelige og så forståelige at de ikke kan være laget av en ekspertkomité.» Nei, for de faktisk gitt oss av Gud selv. Og da han ga dem, la han ikke til noen endringsparagraf. Han skrev budene i stein med sin egen finger. De står fast, og de trenger ikke mange forklaringer. Jesus Kristus opphevet ikke de 10 bud. Tvert imot skjerpet han dem. Han sa for eksempel at lysten i hjertet et brudd på det 6. bud, forbudet mot å drive hor. Og den som bruker skjellsord mot sin neste har brutt det 5. bud, budet om ikke å slå ihjel. Hvordan kan vi da bli stående for Gud når kravene blir så høye? Det her det kristne evangeliet kommer inn, som apostelen Paulus uttrykker slik: han utslettet skyldbrevet mot oss som var skrevet med bud. Det som gikk oss imot, det tok han bort da han naglet det til korset. Gud tilgir den som tror, de bruddene vi gjør i forhold til Guds bud. Budene ikke gitt for at vi skal stange mot dem. De som Emil Brunner sier, et gjerde rundt en deilig hage, som skal verne den mot hærverk. Guds bud gitt for hagens skyld. Og derfor har Chesterton rett da han skrev: «Ingen kan bryte de 10 bud, man kan bare bryte seg i stykker på dem.» I Salomos ordspråk står det: «For budet en lykt, og læren et lys.» Apostelen Johannes skrev: «For dette kjærligheten til Gud, at vi holder hans bud, og hans bud ikke tunge.» Jesus selv sa: «Vil du gå inn til livet, så hold budene.» Og et annet sted: «Hvis dere holder mine bud, da blir dere i min kjærlighet, liksom jeg har holdt min fars bud og blir i hans kjærlighet.» Budene gitt i kjærlighetens atmosfære og til vårt aller beste. Til slutt skal det bli spørsmål om vår tålmodighet, at vi holder fast ved Guds bud og Jesu tro.
1: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» produsert av Norea Radio. Vi på internett, norea.no.

0: hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Går vi bakover til det gamle testamentet, finner vi et hebraisk ord, Pesach, som kommer av et verb som betyr å gå forbi, spare, overse. Derfor kan vi si at ordet påske betyr forbigang, det at noen blir spart.
2: Hva det som går forbi, slik at noe blir spart?
1: Første gang det var påske for israelittene var da de var slaver I Egypt. Siden farao ikke ville la dem dra til Kanaans land, sendte Gud flere plager over egypterne for å bøye faraos hjerte. Hele tiden ble området der israelittene bodde spart, men den tiende plagen var verre enn noen av de andre. Da skulle en engel fra Gud dra gjennom hele landet, også der israelittene bodde, med den følge at alle førstefødte sønner skulle dø. Siden Gud hadde utvalgt Israel, ønsket han å spare dem, men da måtte de slakte et feilfritt lam og stryke blodet på dørstolpene og på den øverste dørbjelken på utsiden av inngangsdøra. Det skulle være et tegn på at I dette huset var det allerede en som hadde dødd. Derfor sa Gud, «Når jeg ser blodet, vil jeg gå dere forbi. Intet dødelig slag skal ramme dere når jeg slår landet Egypt.» Slik gikk dommen forbi alle husene hvor de hadde satt sin lit til blodet av en stedfortreder, den ordningen Gud hadde befalt. Det var påske, forbigang, for Herren, og alle førstefødte I Israel ble spart. De satt trygge inne I husene og spiste påskelammet som hadde gitt livet sitt for dem. Slik gikk Israel fri dommen, og slik befridde Gud sitt folk fra trelldommen, for etter dette lot farao folket fare, derfor heter det I 2. Mosebok 13, «Med sterk hånd førte Herren dere ut derfra.»
2: Hvordan feirer israelitterne påske videre fremover?
1: Hvert år, den 14. Nisan, som sånn cirka mars-april etter vår kalender, skulle Israel feire denne store begivenheten da de ble spart for dommen og fikk del I friheten. De slaktet påskelammet mellom klokka 3 og 6 om ettermiddagen og spiste det sammen med familien om natta. Usyret brød og bitre urter hørte også med. Det usyrede brødet vitnet om åndelig renhet og at de hadde det travelt. De var klar til opprydd. De bitre urtene skulle minne dem om trelldommens vonde tid. De usyrede brøds høytid varte ei uke I forlengelse av påsken, og det var viktig at ikke det var noe syret brød I huset denne tiden, som et uttrykk for at de skulle avstå fra synd.
2: Feirte de påske på Jesu tid?
1: Ja, og det gjør jødene rundt om I verden fortsatt. For Jesus måtte det være spesielt å feire påske sammen med disiplene sine, ikke minst den siste påsken han fikk oppleve. For påskelammet et forbilde på Messias, den stedfortredende frelseren som Jesus var en oppfyllelse av. Der satt Jesus og spiste påskelammet sammen med disiplene sine, mens han visste at det snart var hans tur til å ofre sitt liv, slik at andre skulle slippe å bli rammet av Guds dom. Derfor kunne Paulus uttrykke det slik, for vårt påskelam slaktet Kristus. Evangelisten Johannes veldig opptatt av å vise at Jesus var oppfyllelsen av påskelammet. Det han som har med døperens vitnesbyrd, se der Guds lam som bærer verdens synd. Og han understreker at de religiøse lederne gikk ikke inn i borgen, for at de ikke skulle bli urene, men kunne ete påske, som det står i Johannes 18. Siden Jesus døde i tretiden langfredag, skjedde det altså samtidig med at de begynte å slakte påskelammene på tempelplassen. Da de forsto at Jesus var død, knuste de ikke beina hans, men stakk et spyd i siden hans, og da henviser Johannes til påskelammet i 2. Mosebok 12, for dette skjedde for at skriften skulle bli oppfylt, ikke et ben skal brytes på ham.
2: Men Jesus åt jo påskelammet dagen før.
1: Ja, det går klart fram av evangeliene. Den mest sannsynlige forklaringen på dette er at fariseerne og saddukeerne, de to store religiøse partiene på Jesu tid, hadde to forskjellige kalenderer. Og dette året falt den 14. Nisan på en torsdag ifølge fariseerne, og på en fredag ifølge saddukeerne, altså prestepartiet. Og dermed så kunne Jesus feire påske med disiplene sine på skjærtorsdag, mens han selv døde som det fullkomne påskelammet på langfredag.
2: Hva betyr dette for oss?
1: Det betyr at påskefeiringen får et nytt innhold. Trelldommen i Egypt er et forbilde på syndens slaveri som gjør at vi egentlig er dømt til den evige død, fortapelsen. Men i Jesus ordnet Gud med en stedfortreder for oss, en feilfri person som aldri har gjort noe galt. Han ble offret i vårt sted, akkurat som påskelammet. Det innebærer at Guds dom går oss forbi på den store regnskapsdagen, dersom vi har tatt vår tilflukt til Jesus her i livet. I Johannes 5, 24 uttrykker Jesus det slik: «Sannelig, sannelig, sier dere, den som hører mitt ord og tror ham som har sendt meg, han har evig liv. Han kommer ikke til dom, men er gått over fra døden til livet.» Dermed blir påsken for en kristen en feiring av frihet fra syndens slaveri og frihet fra Guds evige dom på grunn av Jesu blod. Påskemåltidet får en ny betydning gjennom nattværen som Jesus innstiftet i forlengelsen av dette måltidet. Her er det usyrede brødet Jesu legeme og vinen Jesu blod. Dermed blir det klart at nattværen er noe mer enn et minnemåltid, det er et sakrament, hvor den som tar imot brødet og vinen i tro, får del i følgene av Jesu offerdød, syndenes forlatelse. Derfor er nattværen mye mer enn påskemåltidet. Det gir oss samfunn med Kristi legeme og blod, som det står i 1. Korinterbrev 10, velsignelsens kalk som vi velsigner. Er den ikke samfunn med Kristi blod? Brødet som vi bryter, er det ikke samfunn med Kristi legeme? Jo, og det garanterer for frelse i all evighet.
2: Kort til slutt, hva betyr ordet påske?
1: Det betyr forbigang. I det gamle testamentet var det en feiring av at Guds dom gikk forbi israelittenes hus i Egypt, fordi de hadde strøket blodet av et uskyldig lam på dørkarmen. Etter at det fullkomne påskelammet, Jesus Kristus, offret sitt liv for alle mennesker på korset, er påsken en feiring av at hver den som tror på ham kan være trygg på at Guds dom går forbi på den store regnskapsdagen.

Vi ønsker velkommen til et nytt program I serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av profeten Sefanja.

Vi i profeten Sefanja. Vi i det første kapitlet der, og vi ser hvordan det er når Herrens dag, den stor, kommer, når den er nær. Den kommer i hast, står det. Men før vi går inn på dette, la oss samle våre sinn og tanker med noen ord fra et av versene i sangen «Velt alle dine veier». Vei har du alle steder, og hjelp i all vår trang. Velsignelser du spreder og lys på all din gang. Din vilje ingen hindrer, din omhu blir retrett, før gledestråle tindrer i øyne som har grett. Ja, takk for det er slik, Herre Jesus, at du har veier alle steder, selv om det av og til kan virke både tungt og vanskelig og problematisk, så har du veier å føre oss, og du vil også tørke bort tåren til de og vi som har grett. Nå ber vi også om at du velsigner denne stunden for oss i ditt gode og hellige navn. Amen. Vi altså i profeten Sefanja, og han forkynner at alle folk, også de folkene som var i Juda, vil rammes av Guds vrede hvis de fortsetter å trosse Guds lov. Men det budskapet som han har å formidle mer enn dom, han forkynner at Gud frelser, og at etter dommen vil det komme nye himler og en ny jord, der rettferdighet bor. Og det er godt at vi kan få lov å se frem til dette, at det vil finnes nye himler og ny jord. I det 14. vers i kapittel 1 her i Sefanja så leser vi slik: «Nær er Herrens dag, den store. Den er nær og kommer med hast. Hør, besk er Herrens dag. Da roper krigeren høyt.» Nær er Herrens dag, den store. Denne store Herrens dag er den store trengselen i fremtiden. På Sefanjas tid etter kong Josias regjeringsepoke kom det ingen flere gode konger i Sydriket. Alle de som etterfølgte Josia var onde konger. Alle de fire etterfølgende konger, før sammenbruddet kom, var det korrupte herskere. Nå skal dommen komme over nasjonen og over folket for at de har vraket Gud. Men de skal bare smake en del av det som i fremtiden skal maksimeres i Herrens den store dag. Sefanja sier: «Den er nær og kommer med hast. Besk er Herrens dag. Da roper krigeren høyt.» Med andre ord ville situasjonen med klagemurene bli en virkelighet. Og den skal stå der til den store trengsel, for Israel vil aldri finne fred før fredsførsten kommer. Og de erkjenner ham som deres messias. La oss lese videre i det 15. verset her i det første kapitlet. «Den dagen er en vredens dag, en dag med nød og trengsel, en dag med storm og herjing, en dag med mulm og mørke, en dag med skyer og skodde.» Det finnes en intensitet i disse setningene som du erfarer på hebraisk, men kanskje som ikke kommer så klart frem i den Bibelen som vi bruker. Det som tenkes her er en økende intensitet i det som skal ramme folket. Det går fra vondt til verre. Det er en nedadstigende linje. Ond, verre, verst. Sefanja taler her om at intensiteten i den dommen som kommer, og det er et naturlig spørsmål som kommer opp og som reiser seg her. Hvordan kan en kjærlig Gud gjøre dette? Ja, dette vil vi nok se på før vi avslutter dette studiet av denne boken som vi nå er inne i, og slik som vi også meddelte hverandre i illustrasjon i begynnelsen av disse programmene. Du husker om faren som tok det lille barnet sitt til sykehuset for å bli operert?
Bildet kan fremstilles på en slik måte at det virker som faren er grusom. At faren er hard som tar henne med til legen. Han som vil stikke kniv i henne. Men faktisk er det slik at alt det faren gjorde, det gjorde at han var en kjærlig og omsorgsperson overfor piken sin. Selv den store vredesdagen er som en Guds dom, men den har i seg noe viktig, den har i seg Guds kjærlighet. Uansett hva som finner sted, er Gud kjærlighet. Selv i dommen er Gud fremdeles en kjærlighetens Gud. Han dømmer fordi det er vesentlig å dømme det onde som kan frarøve dem som elsker det de trenger mest. Det gjør han fordi han må være tro mot seg selv. Og han kunne ikke være god mot sin skapning uten at han gjorde det. Om Gud skal tillate synd gjennom hele evigheten, om Gud ikke har til hensikt å dømme synd, om du og jeg skal kjempe mot sykdom og fortvilelse og skuffelse og sorg gjennom evigheten, da kan jeg aldri fatte at dette er en kjærlighetens Gud. Men om du forteller meg at Gud vil dømme synden, sette en strek, at han kommer med sin mektige dom, og at han skal fjerne synden fra sitt univers, da vil jeg si, slik må det være. Og jeg vil tro at han er en kjærlighetens Gud selv når han gjør det. Vers 16. En dag med hånlåt og hærrop mot de faste borger og mot de høye tårn. Da Gud ga Israel å lage trompetene som skulle brukes under ørkenvandringen, så ble de brukt på flere forskjellige måter. Etter å ha nevnt de forskjellige bruksområder for sølvtrompetene, sier Herren i 4. Mosebok i det 10. kapittel og vers 9 der. Når dere drar i krig i deres eget land mot en fiende som går til angrep, skal dere blåse alarm på trompetene. Da vil Herren deres Gud komme dere i hu, så dere blir berget fra fiendene. Sefania sier her at dette er en dag med hornlåt. De skal blåse sitt alarmsignal, men Gud har ikke til hensikt å fri dem. Hvorfor det da? Fordi han vil dømme dem. Han vil overgi dem til fienden, ikke fri dem fra fienden. Det skal være en dag med hånlåt og hærrop mot de faste borger og mot de høye tårn. Vers 17. Da vil jeg gjøre folk så redde at de går omkring som blinde, for de har syndet mot Herren. Deres blod skal kastes ut som avfall, og deres kjøtt som møkk. Dette er en ekstrem domsavsigelse, og den gir både deg og meg sikkert frysninger nedover ryggen. Og det Herren egentlig sier, det er at da vil selve livet ikke være mye verdt. Det betyr ikke at hvert enkelt menneske i Israel ikke er dyrebart i Herrens øyne, men det vil virke for dem som om det ikke betydde noe. For det skyldes at de har vraket Herren, og det de har vendt seg til, har ikke liv i seg selv. Vers 18. Deres sølv og gull kan ikke berge dem. På sin vredes dag skal Herren i sin brennende iver fortære hele jorden. For han gjør ende, ja, brå ende på alle som bor på jorden. Hva er det dette forteller oss? Jo, det forteller oss at ikke noen kan kjøpe seg fri. Ikke noe menneske, eller det et menneske eier, kan fri dem fra Herrens dom, når de har vendt ryggen til ham. Gud er ingen Gud som en kan kjøpslå med. Dette verset, det forteller at Israels skjebne,
Ja, hele jordens skjebne henger sammen her. Gud vil ikke bare dømme sitt folk og la de andre gå fri. Nei, Herren er universets Herre, og hele jorden står ansvarlig for ham. Dette legger grunnen for de perspektiver som trekkes opp i neste kapittel når vi går inn i kapittel 2. Og det vi vil stoppe opp for i kapittel 2 er dom over jorden og alle nasjoner. De som i overtro hoppet over dørterskelen, de vil ikke oppnå noen verdens ting. Alle sammen, enhver skulle betale for sine synder. Disse ordene de ble oppfylt da Jerusalem ble inntatt av Nebukadneser, og senere av Titus. De står for alltid som det uunngåelige resultat av de nasjonale forbrytelser som fant sted. Og med disse ordene må vi si takk for nå. Må Gud være med deg.

Barnløshet er et kors for mange. I Bibelen møter vi mange som slet fordi de ikke fikk barn. Problemet synes like stort i dag. En av lytterne våre ber om forbønn og skriver: «Mannen min skal opereres om noen få dager for om mulig å kunne bli fertil. Vi har vært barnløse i mange år, og dette er siste mulighet. Jeg ønsker forbønn for at operasjonen blir vellykket, og at det ikke blir noen komplikasjoner av operasjonen. Jeg skulle også ønske at dere ber om at vi kan få vårt ønske om barn oppfylt, at ekteskapet vårt klarer de prøvelsene som kommer i vår vei, og at vi ikke blir alene og glemt bort om vi aldri får barn. Gud føles langt borte, og det virker ikke som at han hører bønnene mine eller viser oss en meningsfylt vei å gå. Takk for at vi kan sende inn bønner til dere. Det er et vanskelig tema som vi ikke har ork til å være åpne om.» Ja, det er et vanskelig emne, og mange vil ikke betro det til andre som et problem. Men vi skjønner at det kan føles tungt, og vi i Norea er med i bønn. Generasjonene, slektenes gang, barn og voksne betyr mye for oss, når vi er ærlige overfor oss selv. Unge mennesker skyver det foran seg, noen flagrer fra blomst til lang tid, og plutselig ser de at den biologiske klokken er i ferd med å løpe fra dem. De får hastverk, og hele tiden har de sett på familie og venner som de største verdiene i livet. For mange blir det for sent å få barn. Jeg har ingen grunn til å tro at dette gjelder deg som har skrevet inn til Norea, men jeg nevner det generelt fordi vi i vår tid, kanskje mer enn før, tenker kortsiktig, opptatt av å tilfredsstille våre behov, og ut fra en tankegang om at de fleste problemer kan løses ved penger eller ekstra innsats. Bibelen er opptatt av barn, og i Guds og i vår verden er de en velsignelse. «Se, barn er en gave fra Herren, livsfrukt er en lønn», står det i Salme 127. Jesus hadde stor omsorg for barna, ønsket dem velkommen og velsignet dem. Barnløshet blir i visse tilfeller sett på som en straff, og i hvert fall ikke som et gode. Spesielt for Bibelens kvinner var det tungt å være barnløs. I noen tilfeller ble de da også velsignet med barn, som Sara, Rakel, Samsons mor, Hanna, Elisabeth og ikke minst Maria, Jesu mor. Jeg tror du og din mann har gjort rett. Dere har bedt til Gud, dere har tatt imot de tilbudene om hjelp som legevitenskapen i dag rår over. Da er det neste og viktige skrittet å overlate alt til Gud. Hans forstand og visdom går langt over vår. «For som himmelen er høyere enn jorden, slik er mine veier høyere enn deres veier», sier Herren, «og mine tanker høyere enn deres tanker.» Det kommer muligens barn, muligens ikke. Kanskje dere skal vokse i modenhet og innsikt ved å leve med et savn. Kanskje Gud gir dere mer nåde enn dere noen gang hadde drømt om, men det blir på en annen måte. En som het F.W. Faber påsto: «Det finnes ingen skuffelser for dem som har begravd sin egen vilje i Guds vilje.» Ikke tenk på ord som «siste mulighet» eller «siste håp». Det er alltid håp og muligheter hos Gud, og hans vei for barna sine er alltid.

I dag vil jeg si noen oppmuntrende ord til dere som kommer sammen I bedehus og misjonshus. De som bygde slike hus, så noe stort og viktig. Kristne må komme sammen. Først kom de sammen på gårdene og hjemmene. Etter hvert ble det for trangt, dermed bygde de bedehus. De så stort på kirker og gudstjenester, men det føltes ofte mer offisielt og høytidelig. De lengtet etter mer nærhet, og fant det I hus de selv bygde. Guds forsamling består av mennesker, og den noe lokalt. Paulus skrev brev til den Guds menighet som I Korint, de som helliget I Kristus Jesus, som på hvert sted påkaller vår Herre Jesu Kristi navn. Det viktige ikke hus, organisering og strukturer, men å samle dem som kaller på Jesu navn på hvert sted. Hva det vi samles om? Guds eget ord I Bibelen. Der får vi veiledning for livet. Ditt ord en lykt for min fot og et lys for min stid, står det. Samle en stor familie, så du en klan. Annonser et stort sportsstevne, og du får et begeistret publikum. Kall sammen kristne, og du har en forsamling. Når Gud kaller sine barn sammen, blir de ikke drevet av egen interesse, men de blir opptatt av å lære mer om Jesus. Da har du fått et hellig samfunn som bryter ned gjerder og bygger opp mennesker. Vi ber om at Gud vil hjelpe oss til å bygge de hellige samfunn også I vår tid. Nå skal vi høre en oppmuntring fra ordet, fra Hebreerbrevet kapittel 10, vers 23-25. La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av vårt håp, for han trofast som ga løfte. Og la oss gi akt på hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger, og la oss ikke holde oss borte fra vår egen forsamling, slik noen har for vane, men la oss formane hverandre, og det så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg. Disse ordene gir en utfordring om å holde fast ved vårt håp. Det gjelder håpet om at Gud virkelig har tilgitt oss, og at vi ved å tro på Jesus får evig liv. Dette håpet kan vi med stor glede og frimodighet bekjenne. For hva det vi har fått? Guds nåde. Vi trenger ikke stresse og presse for å få Gud til å smile. Han glad I oss. Et lite puff av negative krefter, eller en ørliten fristelse I et svagt øyeblikk, kan kaste oss inn I skyldfølelse eller synd. Det ikke slik? Hva da? Da skal vi vite. En isolert kristen en sårbar disippel. Så vi må ikke svikte I å komme sammen for oppmuntring og opplæring. Dette merkelige med korset, og det enda mer merkelige med oppstandelsen, så totalt fremmed for tankegangen I den verden der vi arbeider, leker og lever I, at det å komme sammen et livsviktig treningsopplegg. Det ikke en valgfri aktivitet hvis vi har tid. Lovsang, lytting, samtale I små grupper, fellesskap med mat, alt slikt forsterkere som gjør det mulig for oss å høre røsten fra Gud. Ja, det jo nesten for godt til å være sant at Gud taler til oss fra korset der Jesus døde. Så høyt elsker jeg deg, det trenger vi å høre på nytt og på nytt. Det første vi får som begrunnelse I teksten vi leste at Gud trofast. Vers 23. La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av vårt håp, for han trofast som ga løfte. Lenge før verden begynte, strakte Gud sine skaperkrefter ut. Han strødde stjerner over himmelen, han satte fart I englene, han knelte ned på jordens leire for å forme skapninger som lignet ham selv, du og jeg. Han trengte ikke gjøre det, han valgte å gjøre det. Han fylte opp kalenderen sin for fremtiden med alt stort han ville gjøre. Han bestemte seg for å sette universet I bevegelse, og han bestemte seg for å knytte seg til oss gjennom en pakt, et slags ekteskap.
Han lovte, jeg vil være her for dere. Dere kan stole på meg. Moses ble overveldet av det i sin tid. Hvem er som Gud, sa han til israelittene. Tenk, han svarer når vi kaller på ham. Moses visste hva han snakket om. Da han ble klar over Guds eksistens, spurte han om Guds navn. Og Gud svarte, «Javé, Jehova, jeg er, paktens Gud, Gud med løftene, levert og overholdt, jeg vil være hos dere», sa Gud. Historien viser oss en annen fortelling også. Djevelen sa, «Gud, du kan vel ikke ha noe å gjøre med disse uryddige menneskene? Gud, du har lykkes dårlig, du giftet deg med feil folk, du sitter fast i en elendig avtale.» Men Gud gjorde vår elendighet til sin elendighet. I Jesus har Gud bekreftet sitt forhold til oss. Hva betyr Jesu navn? Frelser. Hva sa profeten Jesaja? Immanuel, med oss er Gud. Hvordan gjorde Gud det? En jomfru ble med barn og fødte en sønn, og han ble Immanuel. Gud med oss. Gud for oss, Gud hos oss. Hvem ser vi i historien? Den Gud som lover og holder det han lover. Hvem er du? Hvem er jeg? Vi er på sett og vis de løftene vi kommer med. Vi er de forpliktelsene vi står fast ved, men de holder ikke for Herren. Men Gud har gitt en ensidig pakt. Han elsker dem som må karakteriseres som svikere og syndere. Dette er evangeliet. Holde fast ved å bekjenne. Du står i en flokk av trofaste menn og kvinner, Guds hellige, troens helter. En dag vil de som husker deg skrive på minnets gravstein, «Strid den gode strid, fullendt løpet, bevart troen.» Det andre vi får høre i dette ordet er vers 24, «La oss gi akt på hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger.» Skal du få fres på peisen, så må du samle glørne, blåse litt frisk luft på dem, og se hva som skjer. Så vi kan be, «Herre, samle oss, foren oss, gi oss mat, forny oss, pust på oss.» Noen har et godt ord å dele til en åpning. En som taler har forberedt å undervise litt mer om ordet, om betydningene og sammenhengene, og om hva det innebærer for oss i dag. Så har vi vidunderlige sanger med et gjennomtenkt og prøvet innhold. Guds ord for Guds folk. Det er viktigere for deg å vite hva som hendte ifølge denne boka, enn å vite hva som hendte på nyhetene i dag. Vi kan også stille de vanskelige spørsmålene når vi kommer sammen. «Kom, og la oss gå i rette med hverandre», sier Herren. «Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø. Om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull.» Hvorfor må noen lide? Hvorfor raser det kriger rundt omkring? Hvorfor får ikke de fattige hjelp? I det kristne fellesskapet stiller vi slike spørsmål. Vi må snakke sammen om det vanskelige. I de hellige samfunn oppmuntrer vi hverandre med de gode ordene til trøst. Så vil Herren at vi må spre oss blant alle vi kjenner og møter, og han gir oss anledninger til å fortelle om hans underfulle nåde. Og når vi går ut, tar vi med oss det beste som ble bygd inn i oss, muligheter, visjoner, ønsker og forsett. Jesus samler sine til glede og fellesskap, så sender han oss ut med kjærlighet ut i verden, for at vi skal bære med oss frukt fra ham og elske dem som ikke kunne komme. Hvem skal vi gi det videre til? Den som vi er gift med, dem som vi til daglig spiser sammen med, dem som vi kjører buss eller tog sammen med, dem vi jobber sammen med, dem vi kjenner i butikken, dem som er skjult for øynene våre helt til vi begynner å se etter dem. De er barn skapt av den himmelske far,
De elsket på grunn av Jesus. De trenger en klem og en oppmuntring. De trenger å få del i et håp. Det tredje leddet i teksten vi leste finner vi i vers 25. La oss ikke holde oss borte fra vår egen forsamling slik noen har for vane, men la oss formane hverandre, og det så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg. Hvorfor skal vi ikke svikte? Fordi Jesus sa, «Hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem.» Tenk, på bedehuset har vi en slags date med Jesus. Ikke gå glipp av den muligheten. Filmen Titanic viser at tragedien med den store skipsulykken i 1912 fortsetter å fascinere. Titanic var den enorme båten som ikke kunne synke, men den skrubbet seg i stykker på et isfjell. 1645 passasjerer døde den kvelden i det kalde vannet i Nord-Atlanteren. Over 600 ble berget. Filmen viser at de aller fleste som overlevde var mennesker som holdt tett sammen og oppmuntret hverandre. Det samme prinsippet gjelder i troens vandring. Den onde, Satan, djevelen, blir sint hver gang noen bekjenner troen på Jesus. Enhver person som kommer til Kristus fratar djevelen et nytt offer. Men den onde er tålmodig og smart. Han vet at hvis han kan isolere en troende, kan han gjøre ham eller henne sliten, og i mange tilfeller lure dem bort fra Kristus. Strategien er den samme. Holde dem borte fra bønn, vekke fra Bibelen, isolert fra Guds forsamling. Når vi er opptatt av det å komme sammen, må vi være åpne både for det større fellesskapet og en liten gruppe. Bibelgruppe, misjonsforening, søndagsskole, kor eller musikklag er slike gode kom-sammen-gaver. Der kan vi lettere gi akt på hverandre, legge merke til hvordan vi har det, og oppgløde hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Det er ikke så lett i en større forsamling. Hvis en kristen ikke har en mindre gruppe å forholde seg til, ingen troens familie, kan en lett miste motet. Tenk på døperen Johannes. I begynnelsen av sin tjeneste var han uhyre frimodig og sto fram offentlig. Han våget til og med å kritisere at Herodes levde i hor. Men etter at han var kastet i fengsel og blitt isolert for en stund, mistet han mye av vissheten. Han sendte til og med et budskap til Jesus for å spørre om han virkelig var Messias. «Jeg trenger en liten gruppe av kristne som jeg kan ha fellesskap med, som jeg kan be sammen med, som jeg kan dele opplevelser med, og studere Guds ord sammen med. Alle kristne som vokser har det. Derfra er vi sendt til verden. Å komme sammen gjør vi ikke mange timer om gangen. De fleste dagene er vi ute blant vanlige folk. De du møter i hverdagen din er ikke så interessert i å vite fra misjonshuset om hvor god eller dårlig prekenen var, eller om musikken holdt mål til terning 6 eller bare til en toer. Det er ikke engang interessant om forsamlingen var vennlig mot deg den dagen. Det viktige er at folk merker at du har hatt med Jesus å gjøre. Både i et møte og ute blant folk kan det være en som sliter med kronisk smerte. Bare en vennlig hilsen og et varmt smil kan holde den ulven som heter fortvilelse borte fra hjemmet. Blant dem du omgås kan det være en som har mistet et familiemedlem i løpet av det siste året, enten ved død eller skilsmisse. Det er noen som er såret og blør følelsesmessig. Et varmt smil og en klem og et trøstens ord fra Skriften, formidlet av et menneske som deg og meg, kan hjelpe Gud i å helbrede. Studenter og elever kommer. De kan av og til se trette ut, men de lytter. De går i et miljø der lærerne ofte tror at Gud er en innbildning, at det ikke finnes noen absolutte sannheter, at sex bare er en form for tidsfordriv. Når disse unge kommer i det kristne fellesskapet, skjønner de at det er et verslig liv som ikke har noen fremtid. At dere er samlet vitner om
at Jesus lever og at Bibelen er Guds inspirerte veiledningsbok. For det fjerde må jeg nevne at vi hjelper noen på vei i Guds forsamling. Johannes skrev i sitt tredje brev om noen reisepredikanter og misjonærer: «De har vitnet for menigheten om din kjærlighet. Du gjør vel med å hjelpe dem på vei, slik det er verdig for Gud.» Det er noe av det vi gjør i Guds forsamling. Vi hjelper noen på vei med å reise ut og forkynne. Så er gleden desto større når vi får besøk og får høre at ordet har båret frukt. Det står skrevet om de første misjonærene. Da de var kommet dit, samlet de menigheten og fortalte om alt det som Gud hadde gjort ved dem, og at han hadde åpnet troens dør for hedningene. Guds nåde og Guds gaver kommer til oss langs mange ulike veier. Gavene er mangfoldige. Vi har hver for oss fått noe å forvalte, noe å gi videre, noe å bruke, noe å dele ut. Nådegavene skal settes i virksomhet, ikke for å tjene meg selv, men for å tjene andre. Så hvis du har fått en gave, så bruk dem på alle mulige måter. Ikke legg den til lagring. Ikke gi den sparsomt.

Det er ikke så fruktbart. Heller ikke en diskusjon om hva som er gitt og hva som kan læres. For gaven vokser når den tas i bruk, og nåden gis ikke på forskudd. Nådegaven er gitt for de andres skyld, ikke for din egen. Du er som et epletre som gir frukt, ikke for at det skal spise frukten selv, men for at andre skal nyte godt av den. Gaven er gitt deg for at du skal velsigne andre når du tar den i bruk. Har du gaven til å undervise, har du fått den for at andre skal bli undervist. Har du gjestfrihetens nådegave, har du fått den for at andre kan trenge den varme velkomsten som du kan gi dem. Hvis bare én begavet person svikter, så blir Kristi legeme fratatt en tjeneste som det trenger for å fungere godt. En hval er like enestående som en kaktus, men ikke be en hval om å overleve i ørkenen, og ikke be en kaktus om å trives i havet. Vær deg selv, og takk for det som Gud har gjort deg til. Jeg ønsker deg en god og velsignet tid i bedehuset eller misjonshuset.

Å være kristen er å være elev. Den gjengen av unge mennesker Jesus omga seg med, kalte han disipler, som nettopp betyr elever eller lærlinger. I evangeliene og apostelgjerningene brukes ordet disipler om de kristne. Paulus kaller dem for de hellige, eller brødre. Hva var typisk for de første disiplene? Hva tenkte de, hvordan oppførte de seg? Hvordan kan vi være slike disipler i dag? Da ser vi først på hvordan Jesus valgte seg ut disiplene sine. Han gikk så opp i fjellet. Der kalte han til seg dem han selv ville, og de kom til ham. Han tok ut 12 som skulle være sammen med ham, og som han kunne sende ut for å forkynne, leser vi i Markus 3,13. Her er det verdt å merke seg at Jesus tar initiativet. Det er ikke vi som velger ham, men han som velger oss. Det viktigste i å være disippel er å være sammen med Jesus. Etter å ha opplevd fellesskapet med Jesus, kunne de så sendes ut til tjeneste. Hvordan kan vi være sammen med Jesus i dag? Jesus svarte selv på det spørsmålet. Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler, sa han. Å bli i betyr å bo i, hvile i, leve i, være opptatt av. En disippel er derfor engasjert av læreboken sin, Bibelen. Vi leser i den, vi snakker om den, vi tenker på den, vi ber ut fra den og lærer om den. Johannes forteller om akkurat dette, hvordan disiplene sammenlignet ordet og hva de opplevde, og hvordan det styrket troen deres på Jesus. Da han, altså Jesus, var reist opp fra de døde, mintes disiplene hans at han hadde sagt dette, og de trodde skriften og det ordet Jesus hadde sagt, står det i Johannes 2,22. Her ser vi flere interessante trekk. Disiplene opplevde noe og ble minnet om et ord. Jesus sa at den hellige ånd vil gjøre nettopp dette. Minne dem om, i rett øyeblikk, det som Jesus har talt. Da ble troen deres styrket på en dobbel måte. De trodde på skriften, altså Bibelen, på den tid Det gamle testamentet, og på det som Jesus hadde sagt. Disipler tror derfor på noe som ikke forandrer seg. Vi lever i en verden som nekter for at sannheten er noe fast og sikkert. Moralen kan tilpasses, ekteskapet er bare papir, forskjellen på mitt og ditt er ikke så viktig. Men ordet lærer oss at vi skal stå til ansvar for livene våre innenfor Gud. Nå har ikke jeg tenkt å snakke mer teoretisk om dette, men presentere dere for en disippel fra den første kristne tiden, nemlig Ananias. Han var, etter det vi kan skjønne, en vanlig lekmann, uten noen spesiell utdannelse eller posisjon. Han er et godt eksempel på at Jesus bruker vanlige mennesker som disipler, tjenere og redskaper for seg. Vi leser om ham i apostelgjerningene kapittel 9 fra vers 10. Men det var i Damaskus en disippel ved navn Ananias. Til ham sa Herren i et syn, Ananias. Han svarte, her er jeg, Herre. Legg merke til at det er et klart over- og underordningsforhold mellom Ananias og Jesus. Blant folk flest i dag snakker en lettvint om Gud og Jesus. Men det kan ikke en disippel gjøre. Jesus er Herre. Han bestemmer over meg. Som Jesus selv sa, en disippel står ikke over sin mester, heller ikke står en tjener over sin herre. Vi leser videre fra Apostelgjerningene 9, vers 11. Og Herren sa til ham, «Stå opp og gå bort i den gaten som kalles den rette, og spør i Judas hus etter en ved navn Saulus fra Tarsus, for se, han ber.» Damaskus er en av verdens eldste byer. Nå for tiden er den truet av ødeleggelse. Fremdeles kan en se en 2 kilometer lang gate som går fra nordøst til sørvest, som kalles den rette gaten. I Damaskus var det tidlig blitt en del disipler. Ananias var en av dem.
Hvorfor fikk de syn og drømmer og spesielle åpenbaringen på Bibelens tid og ikke i dag? Jeg vet ikke sikkert, men i dag har vi Bibelen i sin helhet. Vi kan lese og anvende et skriftlig ord. Men jeg tror at Gud også i dag vil minne oss om viktige initiativ, og han åpner og stenger dører i rett øyeblikk, slik at vi blir hans tjenere i konkrete oppgaver. I miljøer der de har liten tilgang til Bibelen, bruker Gud drømmer og syner for å føre mennesker til Jesus, også i dag. Ananias skulle spille en rolle da Saulus ble omvendt. Hva var et tegn på at det var blitt noe nytt med Saulus? Han var begynt å be. Ikke lenger på en fariseisk, hyklersk måte, men på en oppriktig, ydmyk måte til Jesus Kristus. Gud hadde forberedt en tjeneste for Ananias, kunne Herren fortelle, vers 12, og i et syn har han sett en mann som heter Ananias komme inn og legge hendene på ham for at han skulle få synet igjen. Ananias skulle altså bli et redskap slik at Saulus ble frisk i øynene igjen. Han var blitt helt blindet og falt til jorden etter et sterkt møte med Jesus som han forfulgte. Her skulle Ananias gå inn i en oppgave som er forutsagt hos profeten Jesaja. Herren, Herren har gitt meg en disippeltunge, så jeg skal kunne styrke den trette med mine ord. Han vekker mitt øre hver morgen, han vekker det for at jeg skal høre som disipler hører. Her er tale om en måte å høre på som er spesiell for disipler. Det er en lytting preget av bønn. Herre, gi meg et ord å leve på i dag, et ord å trøstes av, et ord å ledes av, en visjon å styre livet mitt etter, og så videre. En disippel blir vekket om morgenen, som alle andre, men det er noe spesielt å bli vekket av Herren, slik at jeg kan høre som disipler hører. Da kan jeg også få en disippeltunge, så jeg kan styrke den trette med ordene mine. En disippel er slett ingen fullkommen person. Han eller hun kan til og med finne på å komme med innvendinger mot Herren. Det skyldes at vi har så lite tro. Det ser vi et eksempel på hos Ananias, som ventet at Herren ville kaste ham ut i et mareritt. I vers 13 leser vi, «Men Ananias svarte, Herre, jeg har hørt mange fortelle om denne mannen, hvor meget ondt han har gjort mot dine hellige i Jerusalem.» Og her har han fullmakt fra yppersteprestene til å legge i lenker alle dem som påkaller ditt navn. Med andre ord, Herre, du kan da ikke mene dette. Saulus er en farlig mann, de Jesus-troenes største motstander. Han er en skikkelig terrorist, han dreper og fengsler. Ananias var, som de fleste av oss, redd for å lide. Da er det som om Jesus sier, «Du skal ikke lide, Ananias, men det er Paulus som skal lide.» I vers 16 står det, «For jeg skal vise ham hvor mye han må lide for mitt navns skyld.» Jo, det skulle komme til å koste. Paulus skriver åpent om det i brevene sine, og Lukas har fortalt om det i apostelgjerningene. Det merkelige er at både Ananias og Saulus opplevde omvendelse der i Damaskus. Å være disippel er å leve i forvandling, omvende seg igjen og igjen. Ananias måtte omvende seg fra sin frykt og mangel på tro. Saulus vendte om fra sitt hat overfor Jesus. Belønningen var ikke et liv på silkeputer, men trengsel i verden før herligheten i evigheten. Koster det i dag også? Ja, det må vi regne med. I Norge har vi opplevd lite av tøff motstand mot kristen tro, men Jesu disipler i andre land har måttet lide. Det får vi høre og lese. Jesus sa om en disippel at den må være villig til å betale prisen. Den som ikke bærer sitt kors og følger etter meg, kan ikke være min disippel, sa han. Hva betyr det å bære sitt kors? Det innebærer ikke å legge på seg selv plager og vanskeligheter.
Gud har ikke behag i selvpining, men han kan legge på oss forpliktelser og byrder å bære, som vi kanskje hadde valgt bort om vi bare lever for oss selv. Men når vi lever for Jesus, tar vi på oss de ansvarsområdene han ber oss om å gå inn i. Hvis du er blitt en del av en kristen generasjon som ikke vil ta på deg forpliktelser og ansvar, som vil leve fritt og etter det som faller deg inn og som dukker opp, så bør du spørre deg selv om du egentlig er en disippel av Jesus. En disippel prutter ikke, kommer ikke stadig med innvendinger, men er villig til å betale prisen. Om de første kristne lederne står det at de styrket disiplenes sjeler, formante dem til å holde fast ved troen og sa: «Vi må gå inn i Guds rike gjennom mange trengsler.» For Herren var det svært viktig å få satt i gang Paulus som apostel. Derfor fikk Ananias ordren: «Gå!» Og Herren sa til ham: «Gå av sted, for et utvalgt redskap er han for meg til å bære mitt navn fram, både for hedningefolk og konger og for Israels barn.» Vers 16. Jeg tror det må ha ringt en spesiell bjelle i hodet på Ananias da han hørte ordet «gå», for det minte han om den enestående befalingen Jesus hadde proklamert som sin siste vilje: «Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem til Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn.» En disippel er en person som lar misjonsbefalingen fra Jesus bestemme prioriteringene i livet. Om vi ikke kan gå selv, blir vi med i et fellesskap som sender og holder i sving vitner om evangeliet, både i vårt land og blant fremmede folkeslag. Nå var disippelen Ananias blitt lydig, vers 17. Ananias gikk da av sted og kom inn i huset. Han la hendene på ham og sa: «Saul, bror, Herren har sendt meg, Jesus, han som viste seg for deg på veien der du kom, for at du skal få syne igjen og bli fylt av den hellige ånd.» Tenk at Ananias talte til Saul og kalte ham bror. Det var Jesus som hadde overbevist ham om å gjøre det. Ananias var ikke prest eller misjonær, ikke apostel eller eldste. Han var bare en disippel som gikk inn i en gjerning Herren hadde lagt til rette for ham. Saulus opplevde store ting, vers 18-19, og straks falt det liksom skjell fra øynene hans, og han kunne se. Han sto da opp og ble døpt, og da han hadde fått mat, kom han til krefter igjen. Han ble så hos disiplene i Damaskus noen dager. Her ser vi et nytt trekk med en disippel. Han eller hun elsker andre disipler. De har fellesskap, viser gjestfrihet og vennskap, deler gode med hverandre. Dette er helt i samsvar med hva Jesus sa: «Av dette skal alle kjenne at dere er mine disipler, om dere har kjærlighet til hverandre.» Herren har mange originale disipler. Ikke alle er disipler på den måten jeg liker best. Men hører de Jesus til, er de mine meddisipler, brødre og søstre. Hvorfor skal jeg bli en disippel? Består det ikke bare av krav og bud, strev og et begrenset liv? Nei, det innebærer et rikt og meningsfylt liv, og jeg skal nå minne om tre store gaver disippelen har fått. For det første, du har fått en renhet i livet ditt som holder innenfor Gud. Jesus sa: «Dere er alt rene på grunn av det ordet som jeg har talt til dere.» Tilgivelse for syndene, oppreisning fra fall, nåde til å begynne på nytt, alt dette er disippelgaver. Den andre gaven er at du skal få slippe å være bekymret. Og han sa til disiplene: «Derfor sier jeg dere, vær ikke bekymret for livet, hva dere skal ete, heller ikke for kroppen, hva dere skal kle dere med.» Mat og klær er de nære ting. Vi klarer å bekymre oss for en masse annet også. Den allmektige Herre Jesus har sagt: «Vær ikke bekymret, jeg skal ta meg av deg.» Så har du, for det tredje, fått bønnen som gave. Da sa han til disiplene sine:
Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens Herre at han vil drive arbeidere ut til sin høst. Å høste inn for Guds rike er et enormt stort prosjekt. Hvem kan makte det? Jesus sa, velt den bekymringen over på meg. Du kan be meg om hjelp i de små ting, og du kan be meg ta meg av de virkelig store ting. Jeg er høstens Herre, sier Jesus. Be til meg.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og Porsanger og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de er utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: Velkommen til en ny episode av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. På foross.no får du tilgang til tusenvis av solide, oppbyggelige og korsforankra ressurser. Vil du være med og støtte dette arbeidet økonomisk? Da kan du gjerne gi deg gaver til Foross på VIPS nummer 70979. Vi håper at du setter pris på dagens episode av Table Talks.
1: Hei dere, og velkommen til en samtale igjen over en søndagstekst. Og den prekenteksten og søndagsteksten som vi har bladd opp på i dag, det er teksten for 3. september, og det er den som kalles Vingårdssøndagen. Vi er i pinse- eller treenighetstiden, men det er noen søndager også da som har fått sitt eget navn, og når vi leser teksten så skjønner vi hvorfor. Jeg heter Svein Granerud og sitter her sammen med to gode venner, Asbjørn Kvalbein og Egil Sjåstad, og vi skal sammen se hva vi tror Gud vil ha sagt om oss gjennom denne teksten som vi nå skal lese, altså Matteus kapittel 20, og fra vers 1 til 16. For himmelriket er likt en jordeier som gikk tidlig ut en morgen for å leie folk til å arbeide i vingården sin. Det burde kanskje sagt innledningsvis at det er Jesus som taler da, det er han som forteller den lignelsen. Og så fortsetter han. Vingårdseieren, han ble enig med arbeiderne om en denar for dagen, og sendte dem av sted til vingården. Ved den tredje time gikk han igjen ut, og han fikk se noen andre stå ledige på torget. Han sa til dem, «Gå bort til vingården dere også, jeg vil gi dere det som rett er.» Og det gikk. Ved den sjette time og ved den niende time gikk han ut og gjorde det samme. Da han gikk ut ved den ellevte time, fant han enda noen som sto der, og han spurte dem, «Hvorfor står dere her hele dagen uten å arbeide?» «Fordi ingen har leid oss», svarte de. Han sa til dem, «Gå bort til vingården, dere også.» Da kvelden kom, sa eieren av vingården til forvalteren, «Rop inn arbeiderne og la dem få lønnen sin. Begynn med de siste og gå videre til de første.» De som var leid ved den ellevte time, kom da og fikk en denar hver. Da de første kom fram, ventet de på å få mer, men de fikk også en denar. De tok imot den, men murret mot jordeieren, og sa, «De som kom sist har arbeidet bare en time, og du stiller dem likt med oss, vi som har båret dagens byrde og hete.» Han vendte seg til en av dem og sa, «Venn, jeg gjør deg ikke urett. Ble du ikke enig med meg om en denar? Ta ditt og gå. Men jeg vil gi ham som kom sist det samme som deg. Har jeg ikke lov til å gjøre som jeg vil med det som er mitt? Eller ser du med onde øyne på at jeg er god? Slik skal de siste bli de første, og de første de siste.» Ja, slik lyder Herrens ord, dere. En denar er en dagslønn, så det vet vi litt om. Da, det var sånn vanlig betaling, og det å arbeide i vingårder, det var det ikke så lite av på den tiden, for dem var det mange av. Så vi er midt inne i en sammenheng som Jesus tilhører ikke trengte noe veldig forklaring på. Dette tror jeg var så hverdagsmessig som det kunne være. Men de skjønner jo at han vil ha sagt noe som går langt utover vanlige lønnstariffer og ryddighet når det gjaldt arbeidsforhold i vingårdshagen. Ja, hva er det som slår deg, Asbjørn?
2: Nei, det slår meg at her må man handle kjapt, fordi at etter det jeg har lest så er en vingård, det er jo en flott ting, det kommer masse god frukt. Jeg har selv en liten vingårdsplante på hytta i drivhuset der, og den gir veldig mye frukt, men det må tas når den er moden, og da skal du ikke gå for lenge før det blir dårlig frukt. Altså her er det modent, og så pang, så er det behov for kolossalt med arbeidskraft.
1: Ja, men du gjør det selv.
2: Ja, ja. Det blir ikke mye av det, de er små forholdsvis sure, men Men her er det snakk om rikelighet, og og så går altså denne bonden ut og samler det han kan. Det var en slags auksjonssituasjon, at man kunne gå til dagarbeidere ute på torvet, som stod ledig for å få jobb, og de som var tidlig ute fikk jo jobb tidlig og først, og fikk de beste jobbene kanskje, mens de som somlet med å møte fram ut på dagen, det var kanskje litt uryddige mennesker, hva vet jeg, de fikk i hvert fall jobbe bare en kort tid. Men arbeidsgiveren var jo så ivrig for å få, kunne nesten ikke få for mange. Og det synes jeg er stående.
1: Nei, så det at han går flere ganger ut for å hyre folk, det rimer egentlig med akkurat den virksomheten vi snakker om her.
2: Ja.
1: Det hadde hastverk når først høsten var kommet.
3: Ja. Det forteller jo også at det var et kjent fenomen med arbeidsledighet, kanskje. De stod ledige.
2: Ja.
3: Dette var ikke fast ansatte folk.
1: Dagarbeidere,
3: dagarbeidere, ja. Og dem kunne det være sikkert varierende. Et spørsmål etter da, så var det noen perioder det var mye, og noen perioder lite. Men det er jo så sin sak, det viktigste her er vel det også å se at de er ønsket som arbeidere i vingården. Også de som ikke var frem på i starten.
2: Det har jo vært forskjellige tolkningstradisjoner av denne lignelsen, der vi snakker Ireneus, som først begynte å snakke om at her har vi tidsutholdninger.
1: Da er vi tilbake i det andre århundret, er vi ikke det?
2: Jo, ja, allerede ja. Så snakket han om jødefolket først, som var der opprinnelig. Men så kom hedningene inn på slutten, og de fikk jo lønnen bare av nåde, da. Slik at det er jo en tolkningsmulighet, men en annen tolkningsmulighet er å tenke på menneskets tidsalder, at man kommer inn i arbeidet som ung, eller man kommer inn i tjenesten som gammel. Men Gud har bruk for oss, enten vi er unge eller gamle, og vi skal få den samme lønnen. Så det er mulig å sikte dette inn på forskjellige måter, tror jeg.
1: Jeg tror ikke det bare er en rett tolkning akkurat når det går på det. Jeg tror vi kan anvende litt forskjellig, og likevel være godt innenfor det Jesus ville ha sagt.
2: Ja.
3: I den første kristentida, Apostlenes gjerninger og Paulus brev og sånn, så ser vi hvor sterkt temaet jødekristne, hedningekristne, settes opp. Og det er ikke utenkelig at evangeliet også i stor grad kunne bli lest i lys av det. Ja. Hedningene, de kom inn som de siste, og ble på en måte de første da. Demonstrerer tydelig at her har de samme status og samme rett til ett folk. Så den tolkningen er kanskje absolutt på sin plass. Vi tenker jo lett at dette gjelder mennesker i forskjellige aldre, som du sa. Gamle folk som ligger for døden, og som får høre evangeliet og tar imot, og som ikke får utrettet noen ting nesten, for Guds rike. Sånn har vi lett for å tenke da. Men det er jo et poeng det også.
1: Ja, og en annen tolkning som også er fremme, er den som kanskje gir seg best ut fra sammenhengen. Nemlig at i det foregående så er det Peter og disiplene som er litt opptatt av om ikke de ligger litt foran de andre.
2: Med lønn, ja.
1: Med lønn og det hele. Og så er det i hvert fall ut fra Matteus sin redigering, og den kan godt være helt kontekstuell den, at den skjedde direkte etter.
2: Mm.
1: Så er det altså disiplene som lurer på om ikke de skal få litt bedre lønn.
2: Mm.
1: Som får høre at vår Herre, han gjør det litt annerledes når oppgjøret kommer. Så jeg tror jo at her er det 4-5 gode anvendelser, for at det første blir det siste, at Gud tenker annerledes, det er det mange grunner til å påpeke. Men kanskje vi burde begynne litt med oss selv, dere, at det er Jesu disipler som også må få høre at hvis man har stått på lenge, og hvis man har møtt mye, og virkelig levert litt, og Peter, han hadde ikke så lang fartstid, men nok til at han begynte å synes at de hadde vel litt ekstra farm, de som var Jesu utvalgte. Og så får han altså høre han også at ikke tenk sånn, Peter. Det blir samme lønn.
3: Det er riktig, det er, vi tenker fort at Jesu lignelser er rettet mot de som er utenfor.
1: Ja.
3: Men veldig mange av lignelsene til Jesus er enten et oppgjør med tanker blant disiplene, eller der de er adressata. Så det er nok et poeng det, altså her.
2: Så dette her kan ikke jeg gjøre med mitt som jeg selv vil, sier Gud. Og det er jo det som mennesket sier også. jeg må få lov til å gjøre med det jeg har selv, og bestemme selv hvordan jeg bruker pengene mine. Nei, du skal tenke litt Guds nåde I det. Du har, hva har du som du ikke har fått? Altså, jeg får ikke lov å bestemme over det, for det ikke mitt, det Guds, alt jeg eier. Slik at det korrigerer vår måte å tenke på. For se på Gud, hvordan han raus og kunne si, dere som har jobbet, dere har jo noen som venter hjemme og lurer på, far, har han fått noen penger I dag, så vi får kveldsmat? Så det var en lønn av nåde. Han fikk lyst til å være god mot alle og gi lik lønn til alle. Stikk I strid med hva LO og all slags lønnsforhandlinger ville sagt. Så man kan si lønn ut fra nåde og barmhjertighet, eller lønn ut fra hva jeg har fortjent. Og vi som troende, vi skal få lønn av nåde I alle fall.
1: Ja, det kan gå til enda her. Vi skal legge mye av trykket vårt der og hjelpe folk til kanskje også undre seg litt over at Gud annerledes. Altså vi forkynner evangeliet og glad for å få si det som Asbjørn sier. Og vi kan ikke få sagt det ofte nok. Og samtidig så det underlig at Gud sånn. Han kunne jo I hvert fall hatt et par alternative veier eller strukket seg liksom litt I andre retninger og sånn. Ut fra menneskelige rimelighetsbetraktninger så det mye med Gud som underlig. Det fortelles om Rosenius, den svenske vekkelsespredikanten, han hadde bare et ord igjen han på Gud etter at han hadde opplevd mye motgang som ung, og det var at han var underlig. Men det var nok til at han aldri forlot han, fordi han skjønte at den underlige Gud, han, bare han som kunne møte han der han var. Så det bare nåde dere, men Gud opptrer ofte sånn at vi liksom må undres og spørre, og det gjorde de vel denne gangen her også. Det ikke galt det å undres. Det da vi liksom drar dem inn da, I det rommet hvor Jesus møter oss, og så det ikke alltid vi får alle svar, men vi får et svar, og det han.
3: Det jo et selvransakende uttrykk av dette, at de knurret imot, ja, det vil si de knurret imot Jesus da. Så det jo et bilde på Peter kanskje, og de andre som knurret når de oppdager det at det kanskje ikke sånn avlønningen som vi har tenkt. De hadde fått, det var selve, da de hadde fått den knurret imot husbonden. Jeg kom på noe som veldig nærliggende for meg nå, akkurat jeg får to barnebarn på besøk på hver sin periode neste uke.
1: Ja, da får du litt å stå I med.
3: Ja, og de skal avlønnes.
1: Såpass, ja.
3: De forventet lønn for maling på hytta.
1: Ja, det samme tariffen som I fjor.
3: Ja, det det nok. Men hvis den ene da skal arbeide en dag, og de andre to, og de får likt,
1: akkurat.
3: Da tror jeg får problemer overfor barnebarnet min. Da blir det går ord om det I to forskjellige familier, og så blir det ikke bra. Så det en veldig naturlig reaksjon dette her, at vi forventer at vi får I forhold til innsats.
1: Dette får vi få en rapport om neste prekensamtale.
3: Ja, det
1: du må lykke til.
2: Vi synger titt om seirens lønn der hjemme, om de stjerner vi får I kronen, ikke sant?
3: Ja.
2: Men stjernene blir tent mens vi var her.
3: Ja, det
2: vi venter noe, det synger vi om.
3: Ja,
2: men du verden, så stikk I strid det med Jesu lære.
1: Men samtidig, du, Peter hadde jo fått høre også at vi skulle sitte på troner I saligheten.
3: Ja.
1: Så vet du, det, apropos dette at Gud underlig, så det jo av og til noen sånne ord som vi føler bryter midt inn I det systemet vi synes etter hvert behersker. Og det der jeg tenker vi skal leve litt med det, og ikke tenke at vi kommer til bunns I Guds vesen og Guds allmakt.
3: Du stod det I det vers 15,
1: ja.
3: Siste spørsmålet der står det her, eller ditt øye ondt fordi jeg god?
1: Ikke sant?
3: Står det I den oversettelsen din?
1: Nå skal vi se,
3: siste del av
1: eller ser du med onde øyne på at jeg god?
3: Ja.
1: Det betyr vel ikke så vesentlig forskjell, gjør det?
3: Nei, det betyr ikke forskjell, men det jo da onde tanker da, om det som skjer I situasjonen.
2: Du vet, det både misnøyen og misunnelsen som angriper seg.
3: Ja, det det.
2: Ja. Og det jo det som går så sterkt inn fra disse lengelsene av Jesus, at det går til hjertet vårt. Hvordan står det til der inne? Hva slags motiver har du egentlig?
1: Og det der han treffer Peter da. Sånn at vi som tre som sitter her tenker at vi I farezonen.
2: Ja.
3: Det jo. Absolut.
1: Det tror jag avbröt dig, Asbjørn.
2: Nej då, jag tänker ett nytt spår att gå vidare på. Jag
1: kom igen.
2: Jag syns där så tankeväckande det att att dessa arbetare som kallas in, de har nog all världens olika kvalitet. Alltså de första som blir hyret och prajet det är då kunde han välja de som var lediga och som var villiga och hade stilt upp och hade förväntningar till att verkligen arbeta idag. Så det var några kvalitetsarbetare och så kom då någon som hade somlat hela dagen och stilte sig upp och tänkte kanske jag får något att göra idag. Ja ja, och så kommer de och får jobb och full lön. Och det säger mig att Gud kan bruka alla. För det är inte alla oss som känner oss väldigt kvalificerade för att hjälpa i Guds rike. Och vi kan beundra både den och den och vi kan lura på kan det vara en roll för mig att spela här i Guds rike? Men Jesus kan bruka alla typer arbetare bara vi är villiga till att möta upp.
1: Det ultimata sista ögonblicket för att komma i tjänste må väl vara röveren på korset.
2: Ja.
1: Och jag tänker att han fick en sån halv minuts tjänste. Ja. Fordi han fick peka på Jesus för han röveren på andra sidan.
3: Han forkynner etter sin död.
1: Ja, det också, men la oss allikevel si att helt like før det stängdes for dagen, da, for å gjøre det veldig banalt, så fikk han peke på en og si, se på han. Og så var det over, men han fikk, han fikk høste en drue. Han også, det er litt underlig da, og vi må være veldig forsiktige med å begynne å måle verdien i timer, for Jesus tenkte nok ikke sånn. Men samtidig kaller han oss til å være full tid och fullt liv så det är många ting som går samman där Egil.
3: Jag har kämpat lite med den dubbeltheten här när det gäller att bli en kristen då. Vi är vant att synge hur stort min Gud att jag ditt barn får bära. Och slutet av verset bara kvila det du har sagt. Det bara en kvile. Du ska inte göra men bara kvila det Gud har sagt. Och så kommer en sån liknelse och säger det här är mycket att göra. Det är sant begge delar då. For så vidt som angår det at jeg er et Guds barn, så kan jeg ingenting bidra. Men når jeg er et Guds barn, så er det rikelig med jobb, og Gud vil gjerne ha meg med. Så jeg forestiller meg at de som står på torget, da, de er ikke bilder på vantro som blir kalt inn til Guds rike, men de kanskje kan bare bilde på disipler som ikke har engasjert seg i tjenesten på den måten som Gud gjerne vil. Jeg vet ikke.
2: Jo, jeg tror det, og det er et poeng også at det er et enkelt arbeid. Du trengte ikke noen opplæring på dette her. Det var bare å kaste seg inn i det og plukke, samle. Det kan alle være med på. Til og med barn synes det er veldig gøy når de blir motivert for det. Plukke, blåbær eller hva det er. Du trenger ikke fagutdannelse for å gjøre det også. Gud kan bruke alle.
1: Det som er det store, viktige skillet, når det gjelder alt som er av tjeneste, det er jo at det som Jesus til slutt ser etter, når han holder det store oppgjøret, det kan vi lese om i Matteus 25, det er jo det som er frukten av det han har gjort. For vintre hører vi om flere ganger i Bibelen, og det viktigste er kanskje det som Jesus sier i Johannes 15, at jeg er vintre og dere er grenene, uten meg kan dere intet gjøre. Og da sier ikke Jesus at dere må få gjort mye hvis dere skal telle med, men han sier uten meg så kan dere intet gjøre. Og da blir jo det viktigste for oss å forkynne til oss selv og til andre at Jesus kaller oss til å tjene han. Og da er ikke det spørsmålet om å ha en lang fartstid i et eller annet jobb, men det er å ha et liv hvor det skjønnes på dem jeg møter at jeg kommer og er en Jesu disippel. Det er et stort tema å tale om. Men jeg tenker det er vel det som det dype sett går på her. Ikke mengde og kvalitet i menneskelig forstand, men det som gjenkjennes av Jesus som et frukt av at jeg følger han.
3: Det er jo et fyndord her nærmest, dette da med de siste, som kan bli de første, og de første, de siste. Det er et sånn typisk Jesusord, der han, kan vi si, setter ting på spissen da, for å få fram et viktig poeng. Det er vel nepp. Så man tänker att det kronologiskt sett vill vara en forskjell i Guds rike. Men det är för att sikra seg imot den misforståelsen at jeg fortjener mer enn andre. Tror du ikke det? At den som kommer sist, han absolutt likeverdig med den som kommer først, som Paulus sier om hedningekristne kontra jødekristne. De ett folk, ikke lenger utlendinger og fremmede, men ett I Kristus. Det noe sånt.
1: Det står jo ikke I domskapitlet som jeg så vidt nevnte, at han holder en veldig lang prosess. Ja. Han deler flokken I to, og det på en måte gjort, tror jeg, ikke med at han sender folk ut og redder dem opp, men at han taler dem I to flokker, og så underviser han dem. Så han deler I to, men det kjenner Jesus til fra før, hvem som tjener ham og hvem som ikke tjener ham. Og begge parter undret seg. Og det gjør det jo her også da, og noen til og med blir sinte. Men den ble nok veldig omtalt lenge I nabolaget, den scenen her, ja, når noen kommer og fikk full lønn for ham. Noen rutter andre. Sånn, det er interessant bare å se også hvis jeg sammenligner med Jesu ord til disiplene I kapittel før. Der sier han mange som først skal bli det siste, og her til, når han ikke tar til disiplene, men I lignelsen, så sier han mange av de siste skal bli det første. Der har han to ulike rekkefølger på det samme utsagnet, og disiplene på en måte de fremste tilhørere for begge.
2: Et poeng for Jesus mange ganger jo å angripe misunnelsen og det å sammenligne seg med andre. Og det mange av oss som kan lide under av og til, at vi tenker sånn den, og sånn den, men jeg sånn og sånn. Slik at I møte med Guds godhet så må vi slippe sånne tanker, for de veldig farlige. Misunnelsen Kain, misunnte Abel, ikke sant, og Saul, og for David, og toppen var jo at fariseerne misunnte Kristus, så misunnelsen og sammenligningen kan være veldig ond. Ser du med onde øye på det at Gud god? Men vi skal være glad for at vi har fått det vi trenger å leve av. Vi har fått av nåde, selv om vi har bidratt med lite. Og kanskje nesten jo mer vi føler hjelpeløsheten I dette, jo mer får vi se storheten I Guds nåde. For vi taper ikke om andre vinner, og andre gjør det godt. Vi blir ikke fattige av at andre rike. Vi må prøve å være ydmyke og undre oss over den gode arbeidsherren vår, som ser så stort på det og sier, kan ikke jeg få gjøre med mitt akkurat hva jeg vil? Jeg vil være god, jeg, mot alle. Og det han som må stå I sentrum I vår bevissthet, når vi ser på oss selv og vårt liv og vårt tjeneste, Men han spør I dag etter det vilje hjertet, at jeg sier, her jeg, send meg, bruk meg. Jeg vet ikke, en liten tjeneste, kort tid, men Herre, du bestemmer. Det et perspektiv vi må leve oss inn I.
1: Det viktig. Paulus også opptatt av det. Hånden må ikke sitte I foten, at jeg trenger det ikke, og omvendt. Lemmene på kroppen, og det det samme egentlig. Vi må verdsette hverandre I stedet for å misunne, og dette tenker jeg Jesu disipler. Til alle tider også trenger å høre, for vi kan jo synes at noen lykkes mer og får viktige tjenester og mer synlige, og så andre som står litt lenger bak. Da denne lignelsen viktig også for å både tale Peter og oss andre litt lettere kanskje av og til, men også løfte fram dem som gjør en trofast tjeneste og som kanskje ikke så tenker så stort om det. Det mye evangelium også på den siden I denne beretningen her.
3: Ja, og også hvilken bakgrunn vi har, fortiden. Det tenker jeg på av og til jeg har lest 1. Korinterbrev, og ser for meg forsamlingen av kristne der, med veldig mange slags, og mange hadde turbulent fortid. Og likevel var de ett I Kristus, med trua på han. Og det blir det samme her, og I tjenesten for Guds rike, så det...
1: Det var kanskje mest turbulente menigheten Paulus jobbet I, Korinthermenigheten. Der var det veldig mye å ta tak I. Men det var ett, ja, og det de som får dette kapittelet om hånden og foten og leger og lemmen og sånt, så det kanskje ikke helt tilfellig, nei, at de fikk høre det. Vi nærmer oss vel veis ende. Hvis du skulle summere med et ord, Asbjørn, hva synes du hjertesaken her?
2: Jeg var inne på dette, at tenk ikke så mye på arbeidet, men se på storheten I arbeidsherren du satt til å tjene. hvor raus han hvor god han hvor nådig han og det å få være en tjener I Guds rike, det nåde, først og fremst.
3: Mm. Gå inn I rekken, gå inn I kampen nå, synger vi om. I dag når Jesus kaller deg, det hører med det også. Ja. Vi vil være med å kalle folk inn I dette riket.
1: Så bra, dette ble fine oppsummeringer etter en spennende samtale. Det mye å hente her. Kanskje jeg skulle bare si til slutt også at det dypeste evangeliet I det jo at han som kaller oss til å tjene, han som har tjent oss. Og det han har tjent oss med, det det som gir liv og håp, og det det som også ligger til grunn for at han kan bruke oss. Så han som kom for å tjene, som kaller oss til å tjene. Og hvis det blir sånn, da blir det mye godt. Så lykke til dere som skal forkynne, og alle dere som skal lytte. Vi har et evangelium å forkynne om tjenesten I Guds rike.
0: Da vil vi si takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. Driftinga og utviklinga av nettsida vår, den avhengig av gode og trufaste støttespillere. Vil du gi en gave til dette arbeidet? Da kan du gi den via VIPS nummer 70929, eller så kan du besøke foross.no for mer informasjon om å kunne bli en fast giver. Ha en god dag videre!

Hei, kjære lytter. Vi håper at du har blitt glad i Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Radio DSF finansieres for det meste av frivillige gaver. Nå vil vi invitere deg til å være med for å støtte vårt arbeid. Vil du gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Altså 49 32 63 300 26. Eller så har vi også VIPS. Besøk radiodsf.no på internett. Der finner du denne informasjonen. Du finner sendetider, og du finner hvor vi sender. Og du kan ta kontakt med oss på kontaktskjema der. Takk for at du lytter til Radio DSF, og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

tilgivelsen. Arne satt i sandkastet og lekte. Han laget en stor borg med mange trapper og tårn. Det aller høyeste tårnet var utsiktstårn, og derfra kunne han se om det kom noen fiender for å innta borgen. Oh, de kunne bare prøve. Han hadde soldater nok, og selv var han herskeren på borgen. Han klappet til en fin plass der hans menn kunne ha våpenøvelser og laget en høy mur omkring. Så måtte han ha vei. En vei med riktig mange svinger så den kunne bli lang nok. Da kjørte han den røde og grønne plastbilen sin. Det var den røde bilen som kjørte. Nå møttes den røde og den grønne i svingen, helt inn i hjørnet av sandkassen, og krasj! Der kolliderte de. Arne var så opptatt av leken at han ikke la merke til at noen sto og så på han. Først da Morten sa et lydelig «Hallo?», skvatt han til og ble sittende på baken med en bil i hver hånd. «Hallo?», svarte han litt uvillig. Hvorfor skulle Morten forstyrre ham akkurat nå, når han hadde det så morsomt? «Får jeg leke med deg?», spurte Morten. «Nei», svarte Arne tvert. «Bare en liten stund?» «Nei, du kan få deg en sandkasse selv.» Arne ville ikke ha mer tigging. Derfor tok han en bil i hver bukselomme, snudde ryggen til Morten og marsjerte opp trappen og inn. Fra stuevinduet kunne han se huset som Morten bodde i. Når Morten gikk hjem, ville han ut og leke igjen. Han ville lage et veikryss og en vei til, og kanskje noen tunneller. Mer rakk han nok ikke før han måtte inn og spise kveldsmat. Der så han at Morten gikk hjem. Nei, han løp. Så rart han oppførte seg. Han løp jo forbi huset og opp i heia. Fint, så kom han ikke tilbake på en lang stund. Arne plystret da han gikk nedover trappene. Han hadde akkurat felt det fortan, og derfor låt det visst litt rart. To skritt fra sandkassa stoppet han brått. Hvor var borgen blitt av? Der lå bare en sandhaug tilbake. Alle tårnene og trappene var ødelagt, og veien var tråkket ned. Arne undersøkte sporene. Riflete gummisåler, slike som Morten brukte. Morten, ja. Han hadde jo stått ved sandkassa da Arne gikk inn. Derfor var det altså at han løp opp i heia. «Hå, jeg skal nok finne deg!» Arne knyttet neven mot huset der Morten bodde. «Bare vent til i morgen! Jeg skal banke deg opp! Rundhjule deg! Jeg skal!» «Arne!» Det var mor som ropte. «Nå må du komme inn og spise kvelds!» Arne dro seg inn og vrengte sint av seg anorakken. «Jeg tilgir ham aldri!» Anorakken ble slengt bort i kroken, og lua gikk samme vei. «Hvem tilgir du ikke?» spurte mor, og tok opp anorakken og lua. «Morten! Han har ødelagt den fine borgen min, veien også, og jeg skal banke ham grundig opp!» «Ja så?» sa mor bare. Hun syntes nok litt synd på ham, for hun gav ham kjøttkaker på alle brødskivene, og det var det beste han visste. Dessuten fikk han et stort rødt eple med seg i senga. I kveld var det far som skulle be aftenbønn med ham, for mor skulle på syforening. Det var så gøy med far, for han hadde så mange historier å fortelle. «Fortell meg noe, far», barnet, og puttet resten av eplet i munnen. Far satte seg på sengekanten og fortalte. «Det var en gang en mektig konge. Rik var han også, for han hadde mange tjenere. Kongen hadde en stor bok, og hvis noen av tjenerne skyldte han penger, skrev han det ned i boka for at han ikke skulle glemme det. Hvis tjenerne ikke betalte det de skyldte, kunne de komme i fengsel. En av tjenerne skyldte han veldig mange penger, 60 millioner kroner. En dag sa kongen til ham, «Nå får du betale det du skylder meg.
Jeg vil ha pengene med en eneste gang. Men tjeneren hadde ingen penger å betale med. Kongen gav ordre om at hvis han ikke betalte, skulle han selge som slave, både han og kona og alle barna hans. Da ble tjeneren ganske hvit av skrekk. Han knelte foran kongen og ropte, «Herre konge, spar meg! Jeg skal betale tilbake alt sammen, bare du gir meg litt tid, vær tålmodig med meg!» Kongen syntes synd på ham og tenkte, og så satte han en strek over hele gjelda. «Du skal slippe å betale», sa han, og så smilte han til tjeneren, som gikk glad ut. Utenfor møtte tjeneren en annen tjener, en som skyldte ham 100 kroner. «Aha», tenkte den første tjeneren, «der har vi ham som skylder meg penger.» Og så fløy han på den andre tjeneren og ropte, «Betal det du skylder meg!» Den andre tjeneren ble veldig forskrekket, for han hadde ingen penger. «Vær tålmodig med meg, så skal jeg betale tilbake alt sammen», ba han. Men den første tjeneren ville ikke vente. Han satte den andre tjeneren i fengsel, og der måtte stakkaren sitte til han hadde betalt alt sammen. Noen andre tjenere hadde stått og sett på, og nå gikk de og fortalte det til kongen. Da ble kongen ordentlig sint. Han sendte bud på den første tjeneren igjen og sa, «Du skyldte meg mye mer enn du kunne betale, men jeg syntes synd på deg, og lot deg slippe. Da kunne vel du være like snill mot ham som skyldte deg bare 100 kroner?» Nå nyttet ikke å be for seg. Tjeneren ble satt i fengsel, og han slapp ikke ut før han hadde betalt det han skyldte kongen. «Det hadde han godt av», kom det fra Arne. «Tenk å være så slem!» «Vet du hvem den tjeneren er da?» spurte far. «Nei, er det noen jeg kjenner?» «Det er du, og jeg det, Arne.» Så fortalte far at når vi har gjort synd imot Gud, er vi liksom den tjeneren som skyldte kongen så mange penger som 60 millioner kroner, og når Gud tilgir oss, er han liksom den kongen som stryker ut gjelda. Hvis det er en annen gjør noe galt mot oss, og vi ikke vil tilgi det, da kan vi ikke vente at Gud skal tilgi oss heller. Så ba de fader vår sammen, for det pleide de alltid gjøre før Arne skulle sovne. Du vet jo det, Arne, at når vi ber fader vår, da ber vi også «forlat oss vår skyld, som vi forlater våre skyldnere», sa far, og klappet han på kinnet til godnatt. Arne stirret betenkt opp i taket. Han hadde gjort mye som han ville at Gud skulle tilgi. Han hadde tatt rosiner og mandler i skuffen til mor. Sjokolade også, uten at hun visste om det. Han hadde dratt skomakerens Marte i flettene og kalt henne noe riktig stygt, og forrige uke hadde han stengt Morten inn i vedskjulet og gått sin vei. Hadde han ikke vært på isen uten lov også? Og jo, han hadde vært der flere ganger i vinter, selv om mor hadde sagt han ikke måtte. Arne knep øynene igjen og ville sove, men da sa han bare mors ansikt enda tydeligere. «Du må love meg at du ikke går på isen, Arne», sa mor. Men så kom de andre guttene med skøyter over skuldrene, og da hadde han lurt seg av sted. Nå hørte han at mor kom hjem fra syforeningen. Da måtte klokka være veldig mange. «Mor!» ropte Arne. Mor kom i døra. «Nei, men Arne, er du våken enda?» «Ja, for Gud vil ikke tilgi meg det gale jeg har gjort.» «Visst vil han det», svarte mor. «Nei, for jeg vil ikke tilgi Morten.» «Du kan vel be Jesus om hjelp til å tilgi Morten», sa mor og strøk ham over håret. «Ja visst», ropte Arne glad. «Det tenkte jeg ikke på. Jeg vil be nå, med en eneste gang.» Og det gjorde han. Da mor og far kom inn det senere, lå han og sov med hendene foldet på dyna. Dagen etter var Arne tidlig ute i sandkassa. Han gikk i gang med å bygge en ny borg med trapp
klipper og tårn og portaler, men hele tiden holdt han øye med alle som kom og gikk på veien. Det var Morten han ventet på, og endelig fikk han øye på den lyse lyggen og den rutete skjorta han kjente så godt. Jo, han kom hit, men han gikk veldig sakte og så ned hele tiden. Helt bort til sandkassa kom han. Der ble han stående uten å si noe. «Hallo», sa han. «Vil du være med og leke i sandkassa? Du kan få lov å låne den røde bilen min hvis du vil.» Morten rørte seg ikke, stod bare svelget for å få vekk klumpen i halsen. «Kom da», sa han. «Gråt Morten. Det var jeg som...»

tanken, så kom han til å huske på hva det var han var kommet for å si. Forsiktig stakk han neven sin inn i Arne sin neve. Om forlatelse, sa han. Kan vi ikke være gode venner? Jo, det vil vi, ropte Arne ivrig. Så bygger vi opp borgen sammen og verger hverandre mot fiender. Arne og Morten satt ved siden av hverandre og bygde. Begge kjente seg så forunderlig glade fordi de hadde tilgitt hverandre på ordentlig. De var ikke uvenner lenger, og nå visste de hva det betydde når de ba: forlat oss vår skyld som vi forlater våre skyldnere.

Onsdag etter tolvte søndag etter trefoldighet. En slik tillit har vi til Gud ved Kristus. Ikke så at vi av oss selv

duger til å tenke ut noe som av oss selv. Men vår dugelighet er av Gud. Han som også gjorde oss dugelige til å være tjenere for en ny pakt. Ikke bokstavens, men åndens pakt. 2. Korinterbrev 3:4-6. Ikke av oss selv, sier Paulus. Med det menes at vi ikke av vår egen visdom og kraft kan frambringe, finne eller lære det som kan hjelpe oss selv eller andre mennesker. Når vi likevel kan virke noe godt hos dere og skrive det inn i hjertene ved vår forkynnelse, så skjer det på grunn av Guds egen gjerning. Det er Han som legger i vårt hjerte og munn og taler dette, og ved den hellige ånd prentes det så videre inn i deres hjerter. Derfor kan vi ikke tilskrive oss selv noe av dette, eller søke vår egen ros med det. Vi må gi Gud alene æren. Vår ros er at Han ved sin nåde og kraft virker frelsen i dere gjennom det embedet som er gitt oss. Alt dette sier han for at en i kirken hverken skal tale eller gjøre noe som ikke helt sikkert er Guds ord. Her gjelder det å ikke handle eller foreta seg noe etter eget forgodtbefinnende. Her gjelder intet menneske, hverken tanker eller krefter, utenom det som kommer fra Gud selv. Dette skriver også Peter i 1. Peters brev 4:11. Om noen taler, han taler som Guds ord. Om noen tjener, han tjener ved den kraft som Gud gir. Hvis noen vil være klok og rose seg av stor visdom, stor kraft og store gaver, så får han gjøre det i andre saker. Her får han nok holde inne med slikt og la sin ros fare. Det kommer ikke an på det du kan eller er, men det kommer an på at fattige sjeler kan være sikre på at de har det Guds ordet hos seg som de kan bli frelst ved. Paulus skriver at Gud gjorde oss dugelige til å være tjenere for en ny pakt. Med det lovpriser han kraften fra evangeliets forkynnerembede. Dette står i motsetning til de falske apostlenes ros, og i motsetning til alle andre lærdommer, Guds lov innbefattet. Vi er jo ikke dugelige av oss selv, og kan ikke i noe henseende rose oss av våre egne påfunn. For de hjelper ikke til noe, selv om vi strebet etter det høyeste, det som Guds lov lærer og krever. Vi har derimot noe langt bedre å rose oss av, som våre gjerninger ikke kan få til. Vi er nemlig gjort dugelige til et embede av Gud selv, et embede som kalles en ny pakt. Dette embedet er ikke bare høyere enn alt hva mennesker kan finne på, men også herligere enn den prekenen og det embedet som kalles den gamle pakt. Dette er et embede som ikke bare oppfordrer til å bli ved det ordet som forkynnes, slik andre lærdommer gjør, men den hellige ånd virker i hjertene gjennom ordet. Derfor kalles det ikke bokstavens, men åndens pakt. Ordet bokstav bruker han om loven, selv om den også er Guds ord. Som motsetning stiller han åndens embede og forkynnelse. Landstad nummer 515, vers 1-3.

0: Om i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Kristenfolkets egen turoperatør, Sireiser.

Bibelavsnittet vi skal lese sammen i dag handler om en av de best kjente personene i hele Bibelen. Det står riktignok ikke mer enn 10 vers om han, men de fleste vet likevel meget godt hvem Sakkeus var, denne kortvokste overtolleren fra Jeriko. Og det er han du skal få høre om nå. Dette er det 7. programmet i serien Tilhenger eller etterfølger, en bibelundervisningsserie på 12 programmer som tar utgangspunkt i de såkalte søndagstekstene. Vi leser nå fra Lukas evangeliet i kapittel 19, og vi skal lese versene 1-10. Jeg har kalt dagens program «Maktskifte i Jeriko». Og Jesus kom inn i Jeriko og var på vei gjennom byen. Og se, der var en mann som hette Sakkeus. Han var overtoller og en rik mann. Han søkte å få se Jesus, hvem han var. Men han kunne ikke komme til for folkemengden, for han var liten av vekst. Han løp da i forveien og klatret opp i et morbærtre for å få se han, for hans vei gikk der forbi. Da Jesus kom til stedet, så han opp og sa til han, «Sakkeus, skynd deg og kom ned, for i dag må jeg bli i ditt hus.» Han skyndte seg da og steg ned og tok imot han med glede. Men da de så det, knurret de alle og sa, «Han tar inn hos en syndig mann.» Men Sakkeus sto fram og sa til Herren, «Se, Herre, halvdelen av det jeg eier gir jeg til de fattige, og har jeg presset penger ut av noen, skal jeg gi det firedobbelt igjen.» Jesus sa til ham, «I dag er frelse blitt dette hus til del, siden også han er en Abrahams sønn. For menneskesønnen er kommet for å søke og frelse det som var fortapt.»

Det var ikke ofte Jesus besøkte Jeriko. Bare en eneste gang forteller Bibelen at Jesus stanset i denne byen. Men dette ene besøket skulle få avgjørende betydning, i alle fall for to bestemte navngitte personer. Den blinde tiggeren Bartimeus, og så byens overtoller Sakkeus. Vi møter begge disse personene her i Lukas evangeliet. Bartimeus i slutten av kapittel 18, og Sakkeus i begynnelsen av kapittel 19. Det er noen fellestrekk mellom disse to som her fikk møte Jesus. Begge to var foraktet og sett ned på i Jeriko. Bartimeus fordi han var tigger og blind, og Sakkeus fordi han var regnet som en selvopptatt og uærlig sviker. Begge to møtte de også store hindringer da de forsøkte å få kontakt med Jesus. Bartimeus fordi folkene rundt han ville få han til å tie da han begynte å rope etter Jesus. Og Sakkeus fordi han var så liten av vekst at han hadde problemer med å komme til på grunn av folkemengden. Men begge to fikk hjelp av Jesus. Bartimeus fikk synet sitt igjen, og Sakkeus ble et frelst og forandret menneske. Den blinde tiggeren Bartimeus skal vi ikke si mer om i dag, men Sakkeus og møtet mellom han og Jesus her i Jeriko, det skal vi se litt nærmere på akkurat nå. Det må være en av de best kjente byene i hele det bibelske landskapet, vi skal besøke nå i dag, når vi besøker Jeriko. Jeriko er en spesiell by både geografisk og historisk. Jeriko er verdens eldste by, nærmere 6000 år gammel. Jeriko er også den byen i verden som ligger aller lavest. Vi finner den noen kilometer nord for Dødehavet, ca. 320 meter under havets overflate. Jeriko er en vannrik oase nede i Judeas ørken, og blir ofte kalt Palmestaden. Selve navnet betyr duftende eller velluktende, og Jeriko var en by som ofte ble satt i forbindelse med avslapping og nytelse. Ellers var Jeriko et knutepunkt. Karavaneveien fra Damaskus til Egypt gikk gjennom Jeriko. Det var derfor Sakkeuses tollstasjon var plassert nettopp i denne byen. Og skulle du reise fra Galilea i nord til Jerusalem, lenger sør i jødenes land, ja, så var veien ned gjennom Jordandalen forbi Jeriko den mest brukte. Jesus må ha passert denne byen flere ganger, selv om Bibelen ikke akkurat forteller oss direkte om dette. Og Jeriko er også en spesiell by i Bibelen og i bibelhistorien. Jeriko var den første byen som Josua og Israelsfolket inntok, da de nådde Kanaans land etter 400 års slaveri i Egypt og en 40 år lang ørkenvandring. Jerikos murer falt, og innbyggerne ble drept. Bare skjøgen Rahab ble spart, sier Bibelen, hun som litt tidligere hadde hjulpet de israelittiske speiderne med hus og mat da de utspeidet byen. Det var altså denne byen Jesus passerte og besøkte, slik Lukas forteller oss det her i sitt evangelium. På en måte er det et maktskifte som foregår i Jeriko, også i det vi leste fra Bibelen nå i dag. Det Lukas forteller, er at det kommer en ny mann på tronen i Sakkeus' liv. Det foregår et maktskifte i overtollerens liv, den dagen da Jesus fra Nazaret stiger inn i Sakkeuses hus og hjerte. Selve byen Jeriko ble ikke direkte berørt, men for én mann i Jeriko betydde denne dagen ikke noe mindre enn en revolusjon, nemlig for Sakkeus. Dagen Jesus fra Nazaret dro forbi, var dagen da Sakkeus ble et helt nytt menneske. Og det er denne maktovertagelsen vi nå ser litt nærmere på i dag. Hvordan var Sakkeus' gamle liv? Hvordan var livet hans før Jesus kom inn? Det tegner Lukas for oss i få, men ganske tydelige streker. Vi leste, Jesus kom inn i Jeriko
og var på vei gjennom byen. Og se, der var en mann som hette Sakkeus. Han var overtoller og en rik mann. Slik leste vi det i vers 1 og 2. Med disse enkle ordene tegner Lukas et tydelig bilde for oss, av en mann med sterk posisjon i byen, men også bildet av en mann som har sitt å slite med. Han var overtoller, sto det her. Det betyr flere ting. Han var for det første trådt i okkupasjonsmaktens tjeneste, i romernes tjeneste. Dette betydde at Sakkeus av mange var regnet som landsforræder. Jødenes land lå jo under romersk herredømme. Det var keiserens vilje som rådet i dette landet på alle livsområder, også i Jeriko. Og tollerne, de var blant romernes viktigste redskap når det gjaldt å holde orden på økonomiske forhold, som handelsvirksomhet, frakt av varer, kjøp og salg. Det var et viktig arbeid tollerne utførte for romerne. Men landsforrædere er jo ikke akkurat mennesker som blir særlig populære i et folk som lever under okkupasjon av fremmede makter. De er ofte hatet, de blir motarbeidet og er alltid sett ned på. Og det er ganske selvsagt ikke uten grunn. Sakkeus er ikke noe unntak fra denne regelen. For det andre var Sakkeus en rik mann, forteller Lukas. Også det har sin naturlige forklaring. Hvert år skulle en overtoller ved en romersk tollstasjon svare keisermakten for et bestemt pengebeløp. Det var tilpasset trafikken på den enkelte tollstasjon. Hvordan overtolleren fikk inn disse pengene, det var keiseren ikke interessert i. Og om han skulle få inn mer enn det avtalte beløpet, det ble det heller aldri spurt om. Men nåde den som ikke maktet å få inn det riktige beløpet. I en slik situasjon ville overtollerens liv henge i en syltynn tråd. Derfor arbeidet overtollerne hardt for å få inn flest mulig penger. Keiseren måtte få sitt, og skulle det så bli en del til overs, ja, så tilfalt overskuddet overtolleren selv. Og det hadde de fleste av dem selvsagt ingenting imot. Dermed var overtollerne ofte rike mennesker. Folk som hadde gjort seg rike på andres bekostning. Men også et slikt system gjorde ansatte i tollvesenet meget upopulære, og det kan vi sikkert også forstå. For det tredje ble tollere og overtollere betraktet som religiøst ureine mennesker. De var jo i kontakt med all slags folk, jøder og hedninger, ærlige mennesker og uærlige folk. Og dette var bannlyst for strengt religiøse ledere. Jødene skulle bare omgås jøder. Dermed var de også på denne måten disse tollerne ekskludert fra det gode selskap. Mange av innbyggerne i deres egne byer ville hverken snakke med dem eller ha noe som helst med disse tollerne eller overtollerne å gjøre. Sakkeus var et slikt menneske, isolert og ofte satt på sidelinjen. Dermed ble en overtoller ofte et ensomt menneske, en som hadde lite kontakt med andre. Årsaken ligger jo i de tingene vi allerede har nevnt. Hvis han ville ha kontakt med andre, ja, da måtte det bli med mennesker som hadde det samme yrke som det han selv hadde, eller med mennesker som av helt andre årsaker var like foraktet og uglesett som det han selv var. Dette er forklaringen på et uttrykk som vi ofte møter i Bibelen. Det er ofte snakk om tollere og syndere. Da forstår vi også hvorfor det var et hånlig uttrykk som ofte ble brukt om Jesus, når de kalte han for tolleres og synderes venn. Sakkeus var et ensomt menneske, og ensomhet er grusomt. Å føle seg ensom er å være i en situasjon som gjør noe med deg som menneske. Ensomhet er som å bli dratt inn i en vond sirkel. Den bryter ned selvfølelsen og ødelegger selvbildet. Den skaper en uhyggelig tomhetsfølelse. Ensomhet er grobunn for utilfredshet.
og ofte skaper den lengsel, sterk lengsel, etter et annet og bedre liv. Det må være omtrent slik Sakkeus har hatt det, og dermed han nok på bølgelengde med mange hverdagsmennesker, også i dagens Norge. For ensomhet blitt en folkesykdom også i vårt land, og utefretthet, ensomhetens tvillingbror, blitt det kanskje mest typiske karaktertrekket ved det moderne mennesket, i alle fall her i Norge. Ensomhet og utefretthet. Også derfor historien om Jesu møte med denne mannen, Sakkeus, en utrolig aktuell og virkelighetsnær beretning. Sakkeus må på en eller annen måte ha hørt rykte om Jesus, og at denne merkelige læreren fra Galilea akkurat nå var på vei gjennom byen. Lukas forteller hva som skjedde. Han søkte å få se Jesus, hvem han var, men han kunne ikke komme til for folkemengden, for han var liten av vekst. Sakkeus løp da i forveien og klatret opp i et morbærtre for å få se ham, for Jesu vei gikk der forbi. Ryktene har altså løpt foran Jesus, og Sakkeus har hørt ting som hadde skapt lengsel dypt inni han, en lengsel etter virkelig å få se hvem denne Jesus var. Kanskje hadde han også hørt om Jesus at han var tolleres og synderes venn, altså at han var et annerledes menneske, en som elsket tollere og syndere, som snakket med dem, som spiste sammen med dem, en som hadde omsorg og kjærlighet å gi til alle mennesker, også slike som ble foraktet av folk flest. Det ligger en slags travelhet i denne historien om Sakkeus. Jeg vet ikke om du legger merke til det. Overtolleren har dårlig tid. Han skynder seg til treet, og når Jesus kommer, så blir det travelt på en ny måte. Det noe som for Sakkeus blitt om å gjøre, og det har ganske sikkert med hans utefredshet og hans ensomhet å gjøre. Her det et menneske som kan forandre livet hans. Og så kommer altså Jesus, og utrolig nok, Jesus stanser nettopp under det tre der Sakkeus satt, og nå skulle Sakkeus enda en gang få det travelt. Da Jesus kom til stedet, forteller Lukas, så han opp og sa til ham, Sakkeus, skynd deg og kom ned, for i dag må jeg bli i ditt hus. Og Sakkeus' reaksjon, den lar ikke vente på seg. Jeg skal hilse og si det ble liv oppi treet. Han skyndte seg da og steg ned, står det, og tok imot Jesus med glede. Dette skulle selvsagt bli anledningen til at nye rykter begynte å gå, negative rykter, vonde rykter. Da de så det, står om folk, knurret de alle og sa, han tar inn hos en syndig mann. Det nesten som vi hører illsinte bikkjer bjeffe. De knurrer og bjeffer på grunn av noe de ikke liker eller tåler. Men ingenting kunne hindre Sakkeus. Ingenting skulle få drepe den nye gleden, eller kvele varmen i hjertet hans. Sakkeus følte seg akseptert. Han var sett og inkludert av Jesus, og det var en følelse, litt av en følelse, for en mann som hadde levd i ensomhetens og isolasjonens bakgård det meste av sitt voksne liv. Sakkeus opplevde intet mindre enn et under denne dagen. Overtolleren fra Jeriko fikk begynne et helt nytt liv. Jesus kom inn, overtok makten i Sakkeuses liv, og drev de negative følelsene på dør. Jesus lot han få oppleve både fellesskap og hjertevarme. Vinter ble til vår i denne ensomme mannens liv. Og slik foregår det et maktskifte i Jeriko denne dagen. Lyset driver mørket på dør. Ensomhet blir erstattet med fellesskap, og et utefretts hjerte blir fylt av en ny og ubeskrivelig lykke. Den ensomme ørkenvandreren blir en gledens ambassadør. Jesus kommer på tronen, og det Jesus som formidler sin kjærlighet
inn i Sakkeuses liv. Og denne kjærlighetens makt, den aldri uten virkning i det menneskes liv som møter den. Det gjaldt Sakkeus, og det gjelder deg og meg i dag. Jeg vet ikke om du har fått oppleve dette i ditt liv, det undre som alltid skjer når Jesus går inn. Sakkeuses nye liv handlet om to store ting som nå var skjedd. For det første, han hadde fått et helt nytt forhold til Gud. Et oppgjort gudsforhold, et forhold som var brakt i orden takket være Jesus. Det er bare Jesus som kan gi et menneske et slikt ordnet gudsforhold. Det er bare Jesus som har nøkkelen til et oppgjort forhold til Gud. Og dette gjelder ikke bare en Sakkeus, det gjelder alle mennesker, også deg som lytter nå i dag. Vil du ha med Gud å gjøre, så skal du gjøre som Sakkeus gjorde det. Oppsøk de stedene der Jesus å finne. I dag handler det selvsagt ikke om et morbærtre. Det handler om Bibelen, om bønnen og om det kristne fellesskapet. Besvar Jesu kall med ditt hjertes ja, og lukk Jesus inn i ditt liv. Gi rom for ordet hans, og la Jesu kjærlighet og Guds tilgivelse få råde. Han tok imot ham med glede, står om Sakkeus her. Akkurat det skulle også du gjøre. For det andre står det at Sakkeus fikk et helt nytt forhold til sine medmennesker, et avklart og oppgjort forhold til sine omgivelser. Vi hører ikke et pip i denne beretningen om at Jesus kommanderte Sakkeus til å gjøre opp for seg rent økonomisk, men det var også helt unødvendig. For det å lukke Jesus inn, i hjem og hjerte, det gjør det ganske umulig å leve videre med økonomiske mørkerom i livet. Denne nye kjærlighetens atmosfære fordriver alt som smaker av mørke og uærlighet. Det måtte et oppgjør til for Sakkeus, og det umiddelbart. Og det er virkelig litt av et oppgjør som nå finner sted. Sakkeus sto fram og sa til Herren, skriver Lukas, «Se, Herre, halvdelen av det jeg eier gir jeg til de fattige, og har jeg presset penger ut av noen, skal jeg gi det firedobbelt igjen.» Jeg kan fortelle deg at slikt alltid blir lagt merke til, enten det skjer i Jeriko, eller det skjer i Norge, på et ligningskontor eller på en politistasjon. Slike oppgjør taler sitt tydelige språk om et nytt liv, om en ny makthaver og en ny livsretning. Ja, for det er helt nye lover som fungerer, og et helt nytt livsmønster som praktiseres, der Jesus går inn. Sterkere vitnesbyrd om hvem Jesus er, og hva Jesus kan gjøre i et menneskes liv, er det knapt mulig å være vitne til, enn det som skjedde i Sakkeuses liv. Dermed er Sakkeus med og setter fokus på Jesus store frelsergjerning, kongens store program. Hør hva Jesus sier i slutten av denne beretningen. I dag er frelse blitt dette hus til del, siden også han er en Abrahams sønn. For menneskesønnen er kommet for å søke og frelse det som var fortapt. Det er et sterkt program det Jesus her presenterer. Det utfordrer, men det forvandler. Og for den som får erfare det i sitt eget liv, står i alle fall én ting klart. Det er intet mindre enn et under, det Jesus har gjort, også for meg.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Til de av dere som lytter til oss på FM I Porsanger og omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Provokasjon. Egentlig det skrekkelig provoserende. Å påstå at noe sant, absolutt sant. Det enklere å si at alt relativt, at menneskeheten alltid har hatt sine tidstypiske myter og mytologier man har orientert seg etter. Så blir man gjerne oppfattet som tolerant, uten at man ser at man selv bundet av dagens tenkning, modernitet og sekularitet. Det radikalt å si, det ikke frelse i noen annen, for i hele verden det blant mennesker ikke gitt noe annet navn som vi kan bli frelst ved. Dette sier Peter i Apostelgjerningene kapittel 4, vers 12. Men sammen med apostelen Peter sier jeg det samme. Jesus Kristus verdens eneste frelser. Det finnes ingen annen. Han den absolutte, unike, eksklusive forløser, frigjører og forsoner. Og ikke bare det. Jeg elsker ham. Jeg elsker ham så høyt at jeg vil gjøre alt for ham. Alt. Så får det bære eller briste. Ikke Kristus sannheten, så ingenting sant. Ingenting. I tid og rom, i fortid, nåtid og framtid. Og hvis ingenting sant, da livet ulevelig og døden uutholdelig. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
1: Dagens bibelvers står i Markus 4, vers 22. Ingenting skjult som ikke skal bli åpenbart. Heller ikke noe blitt gjemt uten at det skal komme for dagen. Grunnen til det at Gud ser i det skjulte, og mørket ikke mørkt for han, sier Bibelen. Han vet hva vi skjuler synd, men også hva fortiden vår skjuler, og hva framtiden vil bringe, og hva nåtiden betyr for oss. Ved å få ting fram i lyset, kan vi få legge det av og være fri, kan vi lese. Og der er mye som kan være skjult for oss. Andres hensikter, egne motiv og synd. Vi kan bære på traume som skjult for bevisstheten vår, men som kroppen husker. Av det oppstår forvirring, sår og uheldige frukter. Det er godt å vite at vi har en omsorgsfull far, som vet alt dette, og som kan åpenbare det for oss. Vi kan ikke gjøre noe med det vi ikke vet, men når vi får kunnskap og lys over saken, har vi et ansvar og en mulighet til å gjøre noe nytt. Det kan være smertefullt mens det står på, men senere vil det gi fred, frihet, glede, helse og styrke. Og hvis vi da har ting vi strever med, så kan vi be Gud om å vise oss hvor dette kom ifra. Han som ser i det skjulte, da ingenting gjemt eller glemt for han. Og så vil han hjelpe oss å ta tag i dette og finne ut av det vi trenger. Sånn at vi kan få et nytt liv i frihet.
0: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.

Vi kristne ikke kalt til å etterape Kristus på en ytre, regelstyrt måte, men leve et liv i et nært fellesskap med den levende Kristus. Dette en hovedsak i Galaterbrevet. Der skriver Paulus at bare et lovfritt evangelium kan vinne mennesket for Gud, av alle folkeslag til alle tider. Vi skal nå gå gjennom, vers for vers, de 10 første versene i Galaterbrevets andre kapittel, altså fra Galaterne 2, vers 1. 14 år senere dro jeg igjen opp til Jerusalem, sammen med Barnabas. Jeg tok også Titus med. I kapittel 1 i Galaterbrevet kan vi lese at Paulus hadde fått et sterkt og forvandlende møte med Kristus. I en åpenbaring fikk han del i et evangelium om nåde, fritt for menneskelig innsats. I stedet for straks å reise opp til Jerusalem for å få bekreftet evangeliet, oppholdt han seg i 3 år i ørkenen og i Damaskus. Først deretter dro han til Jerusalem for å bli kjent med Peter og Jakob. Deretter reiste han ut for å vitne. Hele 17 år etter omvendelsen og 14 år etter det første Jerusalem-besøket kom han dit igjen. Han hadde med seg Titus, som var ikke-jøde, ikke omskåret i samsvar med Moseloven. I dette lå kimen til en konflikt. Vers 2. Jeg gikk dit opp etter en åpenbaring, og jeg forela dem, og særskilt dem som gjaldt mest, det evangelium som jeg forkynner blant hedningene, om jeg på noen måte løp eller hadde løpt forgjeves. Paulus understreker at han ikke var pålagt av noe menneske å reise til Jerusalem. Han var ikke innkalt til et forhør. Jesus hadde sagt det til ham direkte. Men han uttrykker ønske om en slags godkjennelse, at hans tjeneste og forkynnelse, hans løp, ikke måtte ha vært til ingen nytte. Kanskje han egentlig var mer usikker på om de ledende brødrene hadde endret syn enn at han selv var på villspor. Vers 3. Men ikke engang Titus, som var med meg, han som var greker, ikke engang han ble tvunget til å la seg omskjære for de falske brødres skyld som hadde sneket seg inn. Spørsmålet om omskjærelsen var altså viktig for Paulus, og det var blitt et stridstema ute i menighetene. Han hopper rett på konklusjonen: en kristen med hedensk bakgrunn er ikke nødt til å la seg omskjære og på den måten bli innlemmet i det jødiske paktsfolket. En kristen hedning trenger ikke bli en kristen jøde. Å tro på Jesus, Kristus og evangeliet er nok. Hele Galaterbrevet vender seg mot de såkalte judaistene som hadde spredd sin falske lære, og hva gikk den ut på? Ja, Paulus henger seg ikke opp i detaljer, men sier hva han mener den falske læren fører til. Vers 4b. De var kommet for å lure på vår frihet, den som vi har i Kristus Jesus, for å gjøre oss til treller. Mange med hedens bakgrunn hadde naturligvis stor respekt for hva de lærte i Jerusalem. Om de nye kristne ikke ble rett veiledet, kunne de miste sin åndelige frihet og bli gjort til slaver, hevder Paulus. Vers 5. Men ikke et øyeblikk vek vi eller ga etter for dem, for at evangeliets sannhet skulle stå fast hos dere. Paulus viser seg altså som en djerv og modig apostel. Ordbruken tyder på at han ble utsatt for press, men apostelen vek ikke en millimeter. Han ville stå fast der han måtte stå fast, samtidig som han kunne være fleksibel der han kunne være fleksibel. Vers 6 i Galaterbrevets andre kapittel lyder sånn: men de som gjaldt for å være noe, hvor store de var, meg det samme, Gud gjør ikke forskjell på folk. De som gjaldt mest, påla meg ikke noe i tillegg. De sa altså at jeg trengte ikke å forkynne noe evangelium pluss noe annet budskap. Paulus vil holde fast på 2 tanker samtidig. Han hadde fått evangeliet rett fra Jesus, og da kunne han ikke endre på det. Men han hadde også lagt det fram for apostlene, og de godkjente det. Vers 7.
Tvert imot, de så at jeg var blitt betrodd å forkynne evangeliet for de uomskårne, liksom Peter for de omskårne. De innså at Gud hadde gitt dem en kallsfordeling. Dette jo sagt i grove trekk, for Paulus begynte gjerne å arbeide nye steder med å forkynne for jødene i synagogen. Og Peter skrev sine brev også til menigheter der de fleste hadde hedensk bakgrunn. Vers 8. For han som ga Peter kraft til aposteltjeneste blant de omskårne, han ga også meg kraft til det blant hedningene. Paulus viser til den store Gud som virksom i de forskjellige tjenestene og ulike tjenere. Evangeliet ville være virksomt på samme måten, enten gjennom den ene eller den andre nådegaven. Vers 9. Da de som gjaldt for å være støttende, Jakob og Kefas og Johannes, ble kjent med den nåde som var meg gitt, ga de meg og Barnabas samfunnshånd for at vi skulle gå til hedningene, men de til de omskårne. Hvorfor brukte Paulus så mange ord på å si dette? Fordi de falske lærerne, judaistene, hadde brukt stor energi på å undergrave Paulus' autoritet i menigheten i Galatia. Paulus var ingen skikkelig apostel, påsto de. Her sier Paulus, apostlene ga meg broderhånd og la på meg kallet til å gå til hedningene. Det var et ytre tegn på enighet, men de ville at det skulle vises med kjærlighetsgjerninger. Vers 10. Vi skulle bare huske på de fattige, og nettopp det har jeg lagt vind på å gjøre. En ting måtte Paulus love, å huske på de fattige. Det betydde konkret å holde kontakt med og hjelpe urmenigheten i Jerusalem og i Judea. De første kristne hadde blitt utstøtt av synagogen, frosset ut av familien og mistet arbeidet. Dermed hadde de ikke mye av et økonomisk sikkerhetsnett. Men de første kristne delte rundhåndet seg imellom av det de eide. I Jerusalem hadde de det svært vanskelig. Mye tyder på at det var på denne tiden hadde vært et uår i Judea. Paulus tok på alvor å samle inn penger til dem. Se for eksempel hvordan han bruker to kapitler i 2. Korinterbrev, kapittel 8 og 9, til å skrive om innsamlingen til de fattige i Jerusalem. Dette var en gjennomgang av teksten i Galaterne 2. I en overgang til å si hva dette betyr for oss, vil jeg fortelle om noe fra nyere kirke- og vekkelseshistorie. På slutten av 1800-tallet fant en vanlig prest i Kansas i USA på at han trengte noe spesielt for å sprite opp gudstjenestene søndag kveld. Han het Charles Sheldon. Han begynte en prekenserie der han fortalte hvordan vanlige menn og kvinner møtte alle slags situasjoner og utfordringer i sitt daglige liv. Det spørsmålet Sheldon presenterte i forbindelse med sine oppdiktede personer, og det spørsmålet han presenterte for menigheten sin, var dette: «Hva ville Jesus gjort i dette tilfellet?» Det ble en slags åndelig såpeopera, og den slo an en streng hos folk. De møtte opp i kirken, som aldri før, og var svært nysgjerrige på hva slags problemstilling som ville dukke opp neste gang. De ble så opptatt av dette, hva ville Jesus gjort, at det brøt ut en slags vekkelse. Den spredte seg over hele USA gjennom boken «I hans fotspor». Den ble etter hvert den bestselgende kristne boken i USA, bortsett fra Bibelen, og dette kan regnes som et viktig element i hva man kaller «the social gospel». Etter den tid er «Hva ville Jesus gjort?» blitt et slags kristent mantra for mange troende. Med det som begynte som en utfordring, gradvis blitt til en forutsigbar hovedvei. En legalistisk, regelstyrt kristendom har i noen tilfeller tatt fra troende mennesker friheten i Kristus. Kulturstyrte vaner og inngrodd praksis har stått i veien for å la nye kristne i andre kulturer få finne sin vei i egne former og uttrykk. Jeg tror at det er noe av dette Paulus advarte mot i Galaterbrevet. På samme måte som Peter i Antiokia, vi alle fristet til å pålegge svart-hvite regler for hvordan kristne mennesker skal puste, vokse
og praktisere sin tro. Utfordringen i dag ikke å gi bestemmelsesrett til den mosaiske loven gjengitt i de første bøkene i Bibelen. Vi har fått en mer skjult legalisme. Fristelsen å gjøre Jesu fotspor til en slags ny lov som vi skal basere all vår gjerning på. Vi kjenner jo egentlig bare noen få av de skrittene Jesus tok og som evangeliene forteller om. Dette var faktisk Paulus' problem med Peter. Allerede på Paulus' tid dukket det opp problemstillinger som ikke fant sine løsninger bare ved å spørre hva Jesus ville ha gjort. Det gjelder ikke minst i forholdet til evangelieforkynnelsen blant hedningene. Peter ville gjerne holde seg på den sikre siden ved å følge de prinsippene som kunne utledes av Jesu fotspor. Peter hadde lært Jesus å kjenne som en omskåret, lovlydig jøde, men som samtidig var Messias og frelser. Paulus forkynte at ånden fra den oppstandende og mektige Kristus i hjertene måtte lede skrittene og skape holdningene. Peter hadde kanskje en tendens til å gjøre den inkarnerte Jesus' fotspor til en ny lov, slik at å vandre i hans spor ble en lovgjerning, ikke uttrykk for en levende tro. Paulus kjente bare den levende Kristus som en lever i ved tro, og at bare Jesus skulle tale i de mange utfordringene som møter den kristne menighet i det første århundret. Hvor mye mer ikke dette tilfellet for den menighet som lever i det 21. århundret etter Kristus? Vi klarer ikke å finne Jesu eksakte fotspor i dag over en avstand på 2000 år. Det vi trenger i dag troende personer som lever så inderlig med Kristus, som har Kristus i seg så fullstendig at deres fotspor blir Kristi egen nye vandring i denne verden. Man kan lage seg regler om at en kristen skal ta på seg ganglige plikter. De gode og nyttige, sier man. Jo vel, men gjør det ikke til en del av evangeliet. Kom ikke med menneskebud og påstå at de vilkår for rett kristendom. Det kan være nyttig å markere visse helligdager, det kan være tjenlig å faste for å kunne konsentrere seg om bønn og åndelig lesning, det kan være godt at kristne mennesker avstår fra alkoholholdige drikker, men vi må si nei hvis noen krever at dette må overholdes for at et rett kristent fellesskap kan oppstå. Et ord som hever kristenlivet høyt over legalisme og åndelig trelldom finner vi i Galaterbrevet 2:19-20. Jeg korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds sønn, han som elsket meg og ga seg selv for meg. Milliarder av mennesker har kommet til tro på Jesus opp gjennom historien, men bare én person har levd det egentlige kristne livet, og det Jesus Kristus. Mange kristne sier, jeg prøver så godt jeg kan å leve et kristelig liv, så strever de og mislykkes, faller gjennom og gjennomsyres av motløshet. Dette ordet sier, lev og la det dø. Hvis du vil leve et Kristusliv, innebærer det at egne ambisjoner og prestasjoner bare får dø. For å leve et kristenliv må to dødsfall ha funnet sted. Kristus døde på korset, og jeg må dø sammen med ham. Dette går jo imot alt vi tenker om livet. Vi setter gjerne oss selv først, og deretter Gud. Den største avgud i verden jeg selv. Det første jeg gjør når jeg blir en kristen, å ta imot det faktum at Jesus døde for meg. Men for å leve som kristen, så døder jeg mitt egoliv. Jeg dør i forhold til tryggheten for mitt eget liv, for jeg kan komme til å lide fysisk som Jesus gjorde. Den daglige omvendelsen innebærer egentlig en daglig begravelse. Jeg dør i forhold til synden, selve, tryggheten og alt som kommer mellom meg og Herren Jesus Kristus. Dette akkurat hva Jesus sa: om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv og hver dag
ta sitt kors opp og følge meg. Det sagt slik, i alle menneskeliv det en trone. Når selve på tronen, Kristus på korset. Når Kristus på tronen, selve på korset. På denne måten en kristen annerledes. Ikke ved en minutiøs oppfyllelse av mer eller mindre menneskeskapte bud, men ved å la Kristus livet fylle tanker, ord og gjerninger. Dermed en kristen på en måte død og levende på samme tid. Du kan ikke leve før du dør, men når du dør, kan du leve. Det gjelder at Kristus vinner skikkelse i dere, som Paulus sier det i Galaterne 4:19. Du sier kanskje, dette skjønner jeg ikke. Jeg vet ikke om jeg kan forklare det på annen måte enn med de fire ordene da, Kristus lever i meg. Kristenlivet ikke dermed ditt ansvar og din prestasjon. Det din respons til hans ansvar og prestasjon. Kristenlivet ikke at du skal leve for Jesus, men Jesus lever i deg. Martin Luther sa en gang, når noen banker på hjertedøren min, åpner jeg den, og de spør, hvem bor her? Så svarer jeg, Jesus Kristus bor her. Men da vil de uunngåelig si, jeg trodde Martin Luther bodde her. Da svarer jeg, Martin Luther bodde her før, men han døde. Jesus Kristus bor her nå. En kristen ikke det gamle mennesket som prøver å gjøre så godt det kan for Jesus. Nei, det en som lar det gamle mennesket bli korsfestet slik at Jesus Kristus kan leve i og gjennom det nye mennesket. At Kristus får skikkelse i oss. Dette på en måte umulig, men jeg lever i troen på Jesus og bare ham. Muslimen kan ikke tro på en Muhammed som elsket ham og ga seg selv for ham. Buddhisten kan ikke tro på Buddha som elsket ham og ga seg selv for ham. Hinduen kan ikke tro på guder som elsket ham og ga seg selv for ham. Men du og jeg får leve i troen på ham som elsket oss og ga seg selv for oss. Jesus ga sitt liv for meg, for å ta livet fra meg, slik at han kan leve sitt liv i meg. Dette et frihetsbudskap som alle bør høre.

0: Denne uka så snakker jeg om fred, og I dag så skal vi se litt mer på hva fred innebærer og betyr. Dagens titel redskapet. Herre, gjør meg til et redskap for din fred, har du kanskje hørt. Den setningen hentet fra det som kjent som Frans av Assisis bønn. Gjør meg til et redskap. Har du et favorittredskap? Har du det? Har du tenkt på det noen gang? Det spade? Det hammer, lasermåler, det stjernekikkert eller termometer? Vet du hva? Jeg tror jeg vet hva de fleste mannfolk liker best. Jeg tror det drillen. Et redskap et hjelpemiddel man benytter for å kunne utføre et arbeid. Redskapet gir mennesker ferdigheter det ellers ikke ville hatt. Som styrke. Du kan prøve å slå ned en spiker med hånda. Det ikke så enkelt med en hammer. Piece of cake. Mitt favorittredskap, vet du hva det Det et instrument som heter bassgitar. Det hjelper meg til å få fram toner og rytmer jeg ikke kunne ha greid uten hjelp av redskapet. Det kan være enkelttoner hvor jeg holder en puls. Bom, bom, bom. Eller det kan være akkorder. Eller rytmemønster, altså ostinat. Bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom. Eller det kan være perkussive gruver. Det litt vanskelig å imitere. Men bass et fantastisk redskap for musikk. På engelsk så lyder starten av bønnen vi leste av Frans av Assisi. Den lyder slik, Make me an instrument for your peace. Gjør meg til et redskap for din fred. Ordet redskap, det kommer fra norrønt reideskaper, som betyr kamputstyr. Kamputstyret til alle kristne. Det beskrives I Efeserne kapittel 6. Til slutt, bli sterke I Herren I hans veldige kraft. Ta på Guds fulle rustning eller kamputstyr, så det kan stå dere mot djevelens listige angrep. For vår kamp ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere I dette mørket, mot åndskapens ånde I himmelrommet. Ta derfor på Guds fulle rustning, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående, etter å ha overvunnet alt. Stå der fast. Spenn sannhetens belte rundt livet og kle dere I rettferdighetens brynje. Stå klar med fredens evangelium som sko på føttene. Hold alltid troens skjold høyt. Med det kan dere slukke alle den ondes brennende piler. Ta imot frelsens hjelm og åndens sverd som Guds ord. Gjør dette I bønn, og legg alt fram for Gud. Be alltid I ånd. Våk og hold ut I bønn for alle de hellige, også for meg. Det fra Paulus sin hånd dette en Guds ord. Vi har fått en rustning som dekker hele kroppen, og som innehar ett våpen. Guds ord. Det det eneste våpen vi trenger. Det sammenlignes med et sverd. Vi trenger ikke flere våpen. Det I Guds eget ord vi finner de evige prinsippene og de fellste levereglene. En frihetens grunnlov. Og I Bibelen så finner du veien til virkelig fred. En fullkommen fred som bare Jesus kan gi. Ha som sko på føttene fredens evangelium. Ombundet på føttene den beredskap som fredens evangelium gir. Det betyr å knytte fred inn I alt den gjør. For de skoene som man tok på den tiden der, de knyttet man rundt ankelen. Man vever det inn. Fred I alt vi gjør, slik at det blir en del av oss. Når alle delene av rustningen på, så kan man gå med fred. Gjør meg til et redskap for din fred, Gud. Sko på føttene, det vi bærer med oss ut blant mennesker, der vi enn går, la det være fred. I det som kjent som bergpreken I Matteus 5-7, så snakker Jesus om saligheten ved å skape fred, eller stifte fred, som det står I 88-oversettelsen. Å stifte fred, det å pasifisere uro og krig. gjøre det fredelig og grunnlegge eller forårsake fred. Salig den som forårsaker fred. Vil du være en fredstifter? Hvis du selv ønsker å ha det bra, bli en fredstifter. Salig betyr lykkelig eller tilfreds. Salig den som er en fredstifter. Bli et redskap for fred du også. Det virker så tamt og kjedelig kanskje. Lite radikalt. Jeg tror ikke det noe som mer revolusjonerende enn dette. Jeg tror ikke noen kamp viktigere enn dette. La det aldri stå på deg i det å skape fred. Salig den som skaper fred. Vil du være med på Frans av Assisis bønn? Vil du også gjøre den til din bønn? Herre, gjør meg til et redskap for fred. Herre, gjør meg til et redskap for din fred. La meg bringe kjærlighet der hater rår. La meg bringe forlatelse der urett er begått. La meg skape enighet der uenighet rår. La meg bringe tro der tvilen rår. La meg bringe sannhet der villfarelse rår. La meg bringe lys der mørket ruger. La meg bringe glede der sorg og tyngsel rår. Å, mester, la meg ikke søke så meget og bli trøstet som det å trøste. Ikke så meget å bli forstått som det å forstå. Ikke så meget å bli elsket som å elske. For det gjennom at man gir at man får. Det ved å glemme seg selv at man finner seg selv. Det ved å tilgi andre at man selv får tilgivelse. Det ved å dø at man oppstår til det evige liv. Amen.
1: Peter Halltorp delte Guds ord med oss denne gang i serien Over en åpen Bibel. Norea har produsert andakter siden 1956, for vi ønsker å styrke kristne i deres tro ved å løfte fram Bibelen som Guds sanne ord. Les gjerne mer om oss på norea.no og følg oss på Facebook.

0: Noe blir borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En søndagsskolelærer gjennomgikk de 10 bud i klassen sin. Barna var 5-6 år gamle, og allerede så unge som de var, så hadde de lært ganske mye om livets harde virkelighet. Læreren forklarte hva som lå i ordene «Du skal hedre din far og din mor». Og så spurte hun «Finns det noe bud som lærer oss hvordan vi skal behandle broren vår eller søsteren vår?» Uten å nøle et øyeblikk svarte en gutt «Du skal ikke slå ihjel». Ja, det finnes millioner av lover her i verden. Men ingen overgår de 10 bud i enkelhet og klarhet. De passer til alle tider og i alle kulturer. De er så korte at jeg kan gjengi dem på et halvt minutt. Hør her. Du skal ikke ha andre guder foruten meg. Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn. Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig. Hedre din far og din mor. Du skal ikke slå ihjel. Du skal ikke drive hor. Du skal ikke stjele. Du skal ikke si falskt vitnesbyrd mot din neste. Du skal ikke begjære din nestes hus. Du skal ikke begjære din nestes hustru eller noe annet som hører din neste til. Presidenten i Frankrike, Charles de Gaulle, skal ha sagt «De 10 bud er så klare, så lettfattelige og så forståelige at de ikke kan være laget av en ekspertkomité». Nei, for de er faktisk gitt oss av Gud selv. Og da han ga dem, la han ikke til noen endringsparagraf. Han skrev budene i stein med sin egen finger. De står fast, og de trenger ikke mange forklaringer. Jesus Kristus opphevet ikke de 10 bud. Tvert imot skjerpet han dem. Han sa for eksempel at lysten i hjertet er et brudd på det 6. bud, forbudet mot å drive hor. Og den som bruker skjellsord mot sin neste har brutt det 5. bud, budet om ikke å slå ihjel. Hvordan kan vi da bli stående for Gud når kravene blir så høye? Det er her det kristne evangeliet kommer inn, som apostelen Paulus uttrykker slik. Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud. Det som gikk oss imot, det tok han bort da han naglet det til korset. Gud tilgir den som tror, de bruddene vi gjør i forhold til Guds bud. Budene er ikke gitt for at vi skal stange mot dem. De er, som Emil Brunner sier, et gjerde rundt en deilig hage, som skal verne den mot hærverk. Guds bud er gitt for hagens skyld. Og derfor har Chesterton rett da han skrev, «Ingen kan bryte de 10 bud, man kan bare bryte seg i stykker på dem.» I Salomos ordspråk står det, «For budet er en lykt, og læren et lys.» Apostelen Johannes skrev, «For dette er kjærligheten til Gud, at vi holder hans bud, og hans bud er ikke tunge.» Jesus selv sa, «Vil du gå inn til livet, så hold budene.» Og et annet sted, «Hvis dere holder mine bud, da blir dere i min kjærlighet, liksom jeg har holdt min fars bud og blir i hans kjærlighet.» Budene er gitt i kjærlighetens atmosfære og til vårt aller beste. Til slutt skal det bli spørsmål om vår tålmodighet, at vi holder fast ved Guds bud og Jesu tro.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

Jesus reagerer mot alt som minner om teater når det gjelder troer og tjenesten. Alt som minner om show. Show betyr jo nettopp å vise seg fram, eller å vise fram. Nei, sier Jesus, du skal ikke vise noe fram.

i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living med Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Jørgensen.

0: En forkynner i dag må på en måte være både prest og profet. Det er ikke alltid vår slik. I gammelsamentlig tid var dette to atskilte tjenester som forskjellige personer hadde.
1: Jeg setter opp en lista over forskjellen og kontrasten i mødler de to tjenestene slik befinner de i det gammelsamentet. Prestene sin tjeneste var ganske rutinepreget. Presten studerte Moseloven og fulgte de guddommelige ordninger og rituelle handlinger. Arbeidet så seg etter den kalender som Moses hadde sett opp. Få overraskelser, få uventet ting, og få anledninger til å komme i konflikt med folket, eller uroe folket. Han gjorde kun sin jobb slik det var foreskrevet i loven, og var vanligvis ønsket å sette pris på. Hans jobb var safe, som vi sier. Han kunne holde munnen igjen og aldri dele sin mening med folk, og dermed aldri skape de store bølgene. Som regel beskjeftiger han seg mest med de ytre ting i folkets liv, som hvordan de skulle rense seg og hvordan de skulle offre, og på hvilken dag de skulle offre, og så videre. Det var hans jobb, å sørge for at de rituelle ting gikk riktig for seg. En forholdsvis enkel og grei jobb, selv om de sikkert jobbet lange dager og kvelder, så var det dog ikke kontroversielt det de gjorde, eller provoserende. Deres oppgave var å ta vare på tradisjonene, og sørge for å opprettholde status quo. En profets rolle var helt annerledes. For en profet var hver dag forskjellig. Han hadde ikke noe ritual å følge. Det eneste han var bundet av, var hva Gud hadde sagt i sin bok. Å forstå det, og forkynne det inn i den tiden han levde i. Han måtte holde seg orientert i tider, følge med i dagens nyheter, og vite hvordan han skulle tolke det som skjedde i lys av det ordet han skulle formidle. Han skulle utfordre folk, advare folk, formane folk, oppmuntre folk, alt dette hvilken situasjon de var i. Det krevde mot. Som regel var en profet kontroversiell. Han var ikke likt av folket, fordi han tråkket de ofte på tærne. Forfatteren Warren Wiersbe har skrevet noe om dette med forholdet mellom en profet og en prest. Og på slutten av artikkelen sier han: «Hvis jeg hadde mitt valg, ville jeg mye heller vært en prest enn en profet.» De fleste mennesker ønsker ikke en profet rundt seg, fordi han gjør dem urolige. En profet gråter der andre ler. Når de populære lederne snur seg etter vinden, står en profet fast som en vegg. Han er legen som avslører de stygge sår og de farlige sykdommer, før han anvender sin medisin. Kort sagt er han en person som skaper problemer, ved å avsløre problemer, slik at han kan løse problemer. Det er ganske godt sagt, det må jeg si en gang til. Profet er en person som skaper problemer, ved å avsløre problemer, slik at han kan løse problemer. Der levde en gang en profet som heter Mika. Dessverre er han en av de mest ukjente heltene i Bibelen. Men han talte på vegne av Gud i en tid da det var vanskelig å tale på vegne av Gud. Vi leser ifra vers 6 i kapittel 6, Sjomika. «Hva skal jeg ha med meg når jeg trer frem for Herren og bøyer meg for Gud i det høye? Skal jeg komme til ham med brennoffer, bære frem års gamle kalver? Bryr Herren seg om tusener av værer, ti tusener av oljebekker? Skal jeg offre min førstefødte for min synd, min livsfrukt for min overtredelse?» høres det ut som en profet, ikke sant? Han tar utgangspunkt i det spørsmål som folk er opptatt av. Hvor skal jeg komme fram for Gud? Hva skal jeg ta med meg? Og så graver han i sekken og henter fram noen av de ting de tok med seg. Han begynner med de minste offrene, og ender opp med de største, de som virkelig koster noe. Skal jeg ta med meg brennoffer? Noen duer og fugler? Vil det bli gjøre Gud, og få han på talefot med meg igjen? Vil røyken ifra brennoffer nå inn til hans nase og gjøre han bli? Eller hvis ikke det hjelper, hva med årsgamle kalver? Hva hvis jeg går i fjos og slakter de feite årsgamle kalvene og offrer deg for han? Er ikke det heller nok? Hva med enhver? Hva med meg samle hele flokken av vera, tusen i alt, og offre for Gud? Skulle ikke det være nok for å få han bli? Eller hva med titusenvis av oljebekker? Herre, hvis ikke det er godt nok, hva da med min egen førstefødte? Hva hvis jeg tok med min egen sønn og la han på alteret og offre han til deg? Ville det være nok for deg? Og til slutt sier han, hva med meg selv? Hva med min egen livsfrukt? Hva om meg selv kryper opp på det alteret og offrer meg? Er det det du krever, Gud? Jeg er sikker på at det var prester rundt han som hadde foreslått noen av disse offre. Kanskje de hadde foreslått alle seks. Men Mika sitt svar på disse spørsmålene er nei, nei og atter nei. Gud krever ikke dette. Og så snakker han om hva Gud virkelig krever. Menneske, Herren har jo sagt deg hva godhet er, og hva han krever av deg. At du skal gjøre det som er rett, vise trofast kjærlighet og vandre ydmykt med din Gud. Jeg vet ikke om du husker da Jimmy Carter ble innsett som president. Da siterte han akkurat dette avsnittet fra Mika 6. Herren har jo sagt deg hva godhet er, og hva han krever av deg. At du skal gjøre det som er rett, vise trofast kjærlighet og vandre ydmykt med din Gud. Tro er ikke en masse utvortes ritualer for å imponere folk, eller seg selv, eller imponere Gud. Tro er noe helt annet. Tro er en indre overgivelse som gir seg utslag i at en lever slik Gud har bedt en om. Og dermed er vi midt inne i bergpreker som taler om akkurat det samme i de vers som er kommet til i dag. For mange år senere oppstod der en ny profet, og han sette seg ned med sine disipler og underviste dem i tro, levende tro, og tok opp nettopp disse tankene for profeten Mika, at du skal gjøre det som er rett, vise trofast kjærlighet og vandre ydmykt. Ja, for det er disse tankene Jesus bærer frem i bergpreken, med litt andre ord selvsagt. Og det han ventet seg imot, akkurat som profeten Mika i sin tid gjorde, var i for seg ikke ytre ritualet. Men den tro som trodde at bare du gjorde ytre ting rett, bare du bar frem de rette offer og tok del i de gudstjenestelige handlingene, så var Gud fornøyd med deg, samme hva slags motiv du hadde for å gjøre det du gjorde. Å nei, sier Jesus, jeg ser ikke så mye på hva du bærer frem, som jeg ser på motivet for å bære dem frem. Jeg ser mye djupere enn hva du deltar i. Jeg ser på hva som bor i deg. Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres far i himmelen. Ordet som er brukt her er det samme ord som vi har i vårt teater. Jesus reagerer mot alt som minner om et teater, når det gjelder troa og tjenesten, alt som minner om show. Show betyr jo å vise frem. Nei, sier Jesus, du skal ikke vise frem noe. Men hva med ordet i kapittelet foran dette? ikke nettopp Jesus sagt det motsatte der? La deres lys skinne for menneskene så de kan se de gode gjerningene dere gjør. Og rett etterpå sier han, her, de skal ikke se hva de gjør. De skal ikke stille det ut. Hva mener han egentlig? Svaret er motivet. Hvis motivet er å bli sett av folk og utstille seg selv, da er det teater. Men det betyr ikke at troen skal være usynlig. Tvert om skal den være så synlig at folk kan se den og vende seg til Gud på grunn av de tro. Men da stiller du den ikke ut for at folk skal se hvor flink du er, eller hvor from du er. Da lever du troen i hverdagen for at Jesus skal være synlig og få ære. Og det er noe helt annet. Og utenfor dette gir Jesus oss tre områder der dette er aktuelt. Hvor vår tro ikke må bli et teater, noe vi stiller ut for å bli sett av mennesket, og for å få ære selv. Og områdene han nevner er, for det første når du ber, for det andre når du gir, og for det tredje når du faster. Og nå ble han veldig konkret og nærgående. Når du gir til de fattige, skal du ikke utpersonere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene, for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere, de har alt fått sin lønn. Når du gir en gave, la da ikke din venstre hånd vite hva den høyre gjør, men gi din gave i det skjulte, og din far som ser i det skjulte skal lønne deg. Det refererer seg til den skikk som ble praktisert av fariseeren. At de gikk så å si i prosesjon når de skulle gi almisser til fattige, med trompetspillere foran seg. Poenget var sikkert i forbindelsen av at de fattige skulle høre trompetfanfaren, og vite at nå var det almisser for. Men etter hvert ble dette teater, en utstilling av hvem som var flinke til å gi. At en venstre hånd ikke skal vite hva den høyre gjør, er selvsagt et bilde, akkurat som Jesus stadig taler i bildet her i Bergpreken. Vi snakket om det før at Jesus hverken mener at vi skal kutte av våre armen eller rive ut øye, selv om det er det han sier faktisk, men det er bildet. Og også her snakker han i bildet. Og poenget her er ganske enkelt anonymitet. Du skal ikke vifte med tusenlappen, så flest mulig skal se den før du stapper den i kollektkarret. Det betyr ikke at enhver gave blent må være anonym. Ikke det som er poenget. Poenget er motivet. Hva som er motivet for at du gir. Enten det skjer anonymt, eller det skjer i offentlighet. Hvis motivet er at du skal få ære av det, da er det teater. Og det samme når vi ber. Når dere ber, skal dere ikke gjøre som hyklerne. De liker å stå i synagogene og på gatehjørnene og be for å vise seg frem for folk. Sannelig, jeg sier dere, de har alt fått sin lønn. Men når du ber, skal du gå inn i ditt rom og lukke din dør og be til din far som er i det skjulte. Og din far som ser i det skjulte skal lønne deg. Når dere ber, skal dere ikke ramse opp ord slik hedningene gjør. De tror de blir bønnhørt ved å bruke mange ord. Vær ikke lik dem, for dere har en far som vet hva dere trenger, før dere ber ham om det. Inn i ditt rom og lukk din dør. Det betyr ikke at du plent trenger et spesielt bønnerom. Det betyr ganske enkelt at du lukker døren for alt rundt deg. At det dreier seg om deg og Gud, og ikke om deg og tilhøreren. Det kan godt være en offentlig bønn. Jeg må ikke bruke dette ordet imot offentlige bønn. Jesus er jo bare offentlig. Ingenting med det å gjøre. Men igjen, det er motivet for bønner. Om det er bønn mellom deg og Gud, eller det teater du bruker bønnen til for å vise deg frem, eller for å reklamere for en eller annen sak, eller annonsere en eller annen ting. Det skal du gjøre gjennom en annonse, eller en appell, ikke gjennom bønn. Og her syndes det mye. Hvor mye av vår bønn er teater, og hvor mye er lønnkammerbønn? Jeg er den første som rammes her, fordi det er min lodd å be mye offentlig. Og det er ikke noe galt i det, men jeg vet at det blir ofte galt, fordi jeg vet at jeg ofte spiller en rolle for tilhørende, i plassen for å lukke døra og være alene med Gud, selv om det sitter folk rundt og hører på. Jeg vet jeg ber annerledes når det sitter folk og hører på, enn når jeg er alene med Gud. Hvorfor gjør jeg det? Og hvor mange predikanter har ikke falt for fristelsen til å bruke bønner til å si noe til tilhøreren i plassen for å si noe til Gud? Kjære Gud, jeg glemte visst å nevne det prosjektet vi holder på med, den innsamlingen. Men du vet om det, og du vil røre ved noen hjerte i dag, slik at de gir til dette. Og så videre, i den duren. I plassen for å si det direkte til forsamlingen, vi holder på med en innsamling, og vi trenger så og så mye penger, vil du være med å gi. I plassen gjør vi det mer åndelig ved å si det til Gud, så forsamlingen hører på. Og det vi sier, det sier vi egentlig ikke til Gud, men vi sier det til tilhørerne. Vi bare bruker bønnene for å få det sagt, på en måte som gjør inntrykk. Slutt med det, sier Jesus. Slutt med å bruke bønner til å si noe til mennesket. Slutt med å bruke bønner til å markedsføre ting for mennesket. Det er Gud du snakker til. Og hvis det ikke er Gud du snakker til når du ber, men til mennesket som står rundt deg, eller sitter rundt deg, da er bønnen blitt et teater. Og da er det på tide at du avbryter den bønnen, og kommer deg inn på lønnkammeret, og lukker døra. Ja, hvordan er det med vårt lønnkammer? Hvordan er det med vår stille stund framfor Gud? Her er minnet på et smertelig tema for mange. Jeg vet det er mange, mange som ikke praktiserer sin lønnkammerbønn i det hele tatt. Som det kanskje er gått veke og måned og år for, siden de var alene med Gud. Jeg skal si deg, du kan være forkynner og be så fint og åndelig som bare det når du står på talerstolen. Og likevel ikke bruke tid alene med Gud når du er hjemme. Jeg vet så inderlig vel hva jeg snakker om her. For her sliter en forkynner like mye som andre troende, til tide. Og Jesus ønsker ikke å slå deg i hovedet med disse ordene. Han ønsker bare å invitere deg tilbake til det rommet der du og han var alene. For du er sikkert mye å snakke med han om, og han er mye å snakke med deg om. Å, som jeg trenger en slik en plass. Å, som du trenger det. En plass der du kan tale i lønndom med Gud, i hemmelighet. En plass der du kan tale om dine hemmeligheter. Der du kan åpne opp de hemmelige rom inni deg, og la Gud få komme inn i deg. Paul Tournier har skrevet en bok som han har kalt Hemmeligheter, der han blant annet sier: hvert menneske trenger diskresjon og lønndom for å bli seg selv og samle sine tanker. Derfor må vi respektere et menneskets lønndom og hemmeligheter.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det er lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Norea
1: Mediemisjon. 26. august. Hva som er lovt. En kvinne som heter Annie Johnson Flint skrev en gang om det å være et Guds barn. Gud har ikke lovt at himmelen alltid skal være blå, at veien gjennom livet alltid skal være omgitt av blomster. Gud har ikke lovt sol uten regn, glede uten sorg, fred uten smerte. Men Gud har lovt styrke for dagen, hvile fra arbeidet, lys på veien, nåde under prøvelser, hjelp fra det høye, usvikelig velvilje og kjærlighet som ikke dør. I Bibelen sier Herren gode ord til dem som stoler på ham når de møter vanskelige dager. Vær frimodige og sterke. Frykt ikke og vær ikke redd for dem. For Herren din Gud går selv med deg. Han skal ikke slippe deg og ikke forlate deg. 5. Mosebok 31, 6.

0: får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 26. august. Skriftstedet er Matteus, det 24. kapittel av det 13. vers, som lyder slik: «Den som holder ut til enden skal bli frelst.» Rosenius sier: «Skriften forutsier at vi ennå kan vente mye ytre forfølgelse. Vår fiende djevelen vil den siste tiden stå fram i stor vrede, fordi han vet at han ikke har lang tid igjen. Men vi behøver ikke tenke på framtiden. Allerede nå har alle levende Guds barn forfølgelse, og den forskrekker og jager og bøyer allerede nå mang en sjel bort fra Kristi fotspor. Forfølgelsen skjer i forskjellig grad og på mange måter. Slangen angrep kvinnens ed med blodige forfølgelser for å få makt i den kristne menighets første tid. Likevel var alt sammen særdeles fruktløst. I vår tid går han derimot finere og mer forsiktig fram, men er likevel fremdeles i stand til å pine og skremme vårt svake kjød. Mangt et troende barn eller tjener i et hus får ofte lide for Kristi navns skyld. Harde ord og onde blikk dagen lang gjør livet tungt og vanskelig for dem. Kristne håndverker eller kjøpmenn som har kone og barn å forsørge får kamp med sin samvittighet når de ser trofaste kunder trekke seg bort fra dem på grunn av deres kristne liv og bekjennelse. En trofast lærer i Guds ord får ofte oppleve store problemer, både med foresatte og med tilhørere, fordi han med sin forkynnelse uroer dem i deres samvittighet, og ikke lar selvsikkerheten, vantroen og ugudeligheten få fred. Da sukker det svake kjødet vårt under lidelsen. Da kan det være fare for at vi viker unna og lager en egen, behageligere kristelig vei, så vi fortsatt kan få være i ro og følge fornuftens rådgiver som sier: «Ta nå vare på deg selv, dette må ikke skje med deg.» Denne fristelsen opplever vi oftest særlig sterkt etter en markert forfølgelse. Når det verste er over og vi hviler ut etter kampen, når verden viser oss sitt blide ansikt. For en kamptrett sjel er dette en så fristende situasjon at det er et Guds under om vi da ikke blir bedratt. Men om dette skjer, behøver ikke bedraget nødvendigvis føre til at en totalt vender seg til verden. Nei, en jenker og tilpasser seg bare til nye og mer fornuftige prinsipper, så en forsøker å være venn både med Gud og verden samtidig. Da passer en seg for å gjøre det ene og det andre som verden ikke godtar. Men hva lærer Kristus vil, og hvordan vi skal bli frelst, det spør vi ikke lenger etter. Derimot kan vi nå delta i både det ene og det andre som verden elsker, og nå bryr vi oss hverken om Kristi ord og eksempel, eller om enfoldige sjeler tar anstøt av vår oppførsel. Slik går det når den indre kraften er lammet, og en begynner å følge vinden. Men hva sier Skriften? Jo, apostelen Peter sier: «Ikke noen av dere må lide som en morder, eller en tyv, eller som en forbryter, eller som en som blander seg opp i andres saker. Men hvis noen lider som en kristen, skal han ikke skamme seg, men prise Gud i denne sak. Hvis noen lider som en kristen, det vil si at da lider vi bare for Kristi skyld, for troen, bekjennelsen og det at vi følger i Kristi fotspor, for det som Guds klare, utvetydige ord krever. Gjør vi derimot noe ondt eller galt, eller blander oss opp i andre saker, da lider vi ikke for Kristi skyld. Men de som lider for Kristi skyld, har den aller største oppmuntring og trøst i Skriften. Hvor herlig og styrkende er det ikke når Kristus sier, «Salig er dere når de håner og forfølger dere, og for min skyld sier all slags ondt om dere på falsk grunnlag. Gled og fryd dere! For hver den som bekjenner meg for menneskene, han skal også jeg bekjenne for min far som er i himmelen. Men den som fornekter meg for mennesker, han skal også jeg fornekte for min far som er i himmelen. Hvis verden hater dere, så vet dere at den har hatet meg før den hater dere. Hvis dere var av verden, ville verden elske sitt eget. Men når dere ikke er av verden, fordi jeg har utvalgt dere av verden, derfor hater verden dere. Dette er varme og herlige ord fra Frelseren. De vil også gi oss den trøst og styrke vi trenger. Bare disse ordene ved troen er smeltet sammen med oss, og vi lever i et virkelig tillitsfullt samfunn med vår trofaste Herre. Her har vi selve hovedsaken og alt vi behøver i all strid og fare som møter oss. Vi spør ofte bekymret, hvordan skal jeg få kraft til alt dette? Jeg ser hva jeg bør gjøre, men den store nøden er jo at jeg ingen kraft har til å gjennomføre det. Og måtte vi endelig en gang lære å tro dette som stadig gjentas i Guds ord, at all kraft avhenger av at vi har denne inderlige foreningen og samfunnet med Frelseren. Det nytter ikke at du kjemper, ikke at du tenker på hvordan du skal seire i fristelsens time. Du vil bare oppleve avmakt, nød og død, så lenge du ikke står i et tillitsfullt samfunn med Frelseren, men fremdeles er syk i din samvittighet, bundet av loven og som en fremmed for Gud. Ingenting er derfor viktigere enn å få troens fulle visshet. Dette understrekes jo stadig gjennom de ordene som ofte gjentas i Skriften. Dette er den seier som har seiret over verden, vår tro. Gleden i Herren er deres styrke. Ved tro ble de gamle gjort sterke etter svakhet, ble tapre i kamp, og så videre. Bare troens fulle visshet og samfunnet med Kristus fyller oss med den hellige ånd, og gir oss den rette lysten og kraften til å kjempe og seire i alt som kan møte oss.

0: Og da gir jeg ordet til Bøye Vigdal.
1: Vi skal prøve å dele Guds ord sammen.
2: Kom vi galt ikke til å gjøre hva det er med det sannet opp til.
1: Ja, det er jo et utrolig stort privilegium.
2: Den er jo store av to åter takk.
1: Det er ikke sikkert vi tenker over det bestandig.
2: Jeg lekker det skal noe med gjøre seg her at den nå.
1: Hvor heldig vi er som kan samles og høre Guds ord og synge og ha det fint sammen.
2: Man leker at jeg vil komme i bæsa kulla hit med det sannet jeg laver og håttes.
1: Jeg akkurat da vi kjørt inn på plassen her.
2: Just da, så kom vi også inn med den sakken.
1: Så ringte telefonen min.
2: Det er jo jeg mot telefonen.
1: Det er jo ikke noe uvanlig.
2: Jeg har ikke noe i hver sakken.
1: Men det var en gutt fra Ukraina som ringde.
2: Eller i Ukraina, høyte barn i min ring.
1: Bor i Kiev?
2: Det har råd opp.
1: Altså hovedstedet som heter Kiev, byen.
2: Det er det at det var jo gav på toppen.
1: Og det er ikke så enkelt å være menneske.
2: Ja, det er ikke noe enkelt, jeg har noe som vet det.
1: Og når jeg snakker med han, så tenker jeg, så heldig vi er.
2: Kan man ha med han så inne, liksom, man liker å kjelle han i.
1: Så du får lov å bo i et fritt land.
2: Ja, vel, så har du åter av i rikets.
1: Får lov å samles, så vi har lyst til.
2: Ja, bare til å tjokke ned til utstyr, det er man viser halv og tjokke ned.
1: Og får lov å dele Guds ord.
2: Ja, man ikke vet å tjokke det hit, min sann.
1: Får lov å tro det vi vil.
2: Jeg har ikke hos godt enn meg, vi har det hos godt.
1: Og får lov å stadig bringe det vi gjør.
2: Jeg tar og jeg har lært seg hva som er viktig i vilta sekund.
1: Det er ingen selvfølge for alle mennesker rundt på denne kloden vår.
2: Jeg lærte jo ikke lærte så ekte her, kanskje vi kunne dappe ned når man er død.
1: Så vi er heldige, vil jeg si.
2: Da skal vi gjøre noe litt godt.
1: Og så skal vi dele litt ifra ordet sammen.
2: Ja, det vil jeg gjøre litt åktes stadig.
1: Men jeg tenker også på dette med at vi har husmøte.
2: Ja, det må jo ikke meg da, Anna, kom ikke, vi er så lovgammelt.
1: Ja, det er noe veldig fint nå, synes jeg.
2: Da det var jo veien med våkens kjapp i stedet
1: mot. Og jeg satt på flyet på turen oppover.
2: Kommer ikke opp en girtis og deiket bort i både det.
1: Og satt og leste litt i Guds ord og boken hadde med meg også.
2: Jeg lukket inn ikke min sann i gæsten, ikke min sann i gitt, man må ikke melde.
1: Og tenkte på det møtet her?
2: Jeg gjorde det som den lukket meg pirra.
1: Så er ikke det noe nytt at vi har husmøte?
2: Jeg lukket noe av det, skal jeg vise lukket.
1: Det var jo det de begynte med egentlig.
2: Det gjorde også det inni min halvkål.
1: Jeg synes det står så flott i apostelgjerningene.
2: Ja, det var jo kjapt hvis den er på slitt av kunnet.
1: Jeg skal bare si det sånn enkelt, litt randet i det andre kapitlet der.
2: Om du ser det, da vet kan jeg återgjøre det, så skjønner den opp i, her på slitt av kunnet opp i kapitlet.
1: For der står det at de kom trofast sammen.
2: Hvordan tror du at vi både med hoskall, det var en tjokkai.
1: I tempelet.
2: Tempel i.
1: Og i hjemmene.
2: Ja, meg til råkt og gjør.
1: Der brøt i brødet.
2: Ja, på taket ikke langt spil.
1: Og holdt måltid med fryd og hjertets enfold, står det.
2: Ja, ja, ja, dårlig. Langt på taket lemmes ilung av og veimund. Ja.
1: De lovet Gud og var velsett av hele folket.
2: Ja, den der lovet i min beholdt mye.
1: Og Herren la vel...
2: Ja, vi beholdt mye.
1: Og Herren la hver dag dem som lot seg frelse til menigheten.
2: Ja, her er det jo til våket beste jord, og hvordan salen er ikke beste jord.
1: De holdt måltid med fryd og hjertets enfold.
2: Se dolle, her er ikke de smaler seg av og gjør vei mot dårter våres rapin.
1: Så de gleder seg sammen?
2: I løn, ja.
1: I hjemme sine?
2: Ja, det er det mannen sin råkt, og jeg sa det.
1: Sånn som vi får lov å gjøre. Her i kveld.
2: Nå kommer vi med å bese takket.
1: Og dele Guds ord.
2: Jeg gjør ikke det helt med det sammen.
1: Før vi leser noe mer og sier noe mer, så skal vi be sammen.
2: Og de vil også ha selv vel ha hjem på. De vil også ha alle hoktes.
1: Og far i himmelen, vi takker deg og priser deg.
2: Ja, sier du den min som vi gikk til meg nå to.
1: Fordi at vi har ordet ditt. Dette er vidunderlig ordet som leve og skape. Dette som gir oss del i din frelse.
2: Den vi har dager siden og beste gommis.
1: Så forkynn oss tilgivelse for våre synder.
2: Det sart nå jo, ærlig ikke så trøtt, sier.
1: Og som gjør det at vi kan samle oss her og dele det med hverandre.
2: Ja, det vel at da kommer vi bedre tråkken i jokka de kort gommis, kvinn.
1: Takk for at vi kan få lov å be til deg.
2: Gitt og gommis at tråkka alle tok nye.
1: I visshet om at du levende Gud.
2: Vi vil undersøke mye dettisk nå til andre ta her litt,
1: som hører og som ser.
2: Gode kola, jeg gode øynene.
1: Som kjenner hjertet.
2: Jeg gode dødte av øynene.
1: Og som er full av nåde og velsignelse.
2: Jeg gode lett jeg var her, og så bor det søknad hos her.
1: Så ber vi om at du velsigner den stunden her for oss.
2: Jeg vil råkke alle at han bor det søknad, så mye gir meg den borte.
1: Ditt eget hellige ord.
2: Du vet jeg passi, sa han
1: i. Så det kan få virke i hjertet på oss.
2: Nå at dessa dunker, jeg dunker min vei mot siste.
1: Det ber vi om i Jesu navn.
2: Jeg råkker alle i Jesu navn.
1: Ja, jeg tenkte vi skulle stoppe litt med en kjent fortelling fra Bibelen.
2: Jeg må gjøre meg vise en tas av 8-8 hos Sani på Bibelen.
1: I Matteus evangeliet.
2: Matteus evangeliet.
1: Og i det andre kapitlet.
2: Den oppe i kapitlet.
1: Og kanskje noen av dere husker hva det handler om.
2: Ja, det er ikke bare å gjøre meg til noe ikke vet på det.
1: Det er faktisk bare det stedet, så langt jeg kan huske i farten, at denne beretningen er skreven.
2: Det er noe også kommet mot den dagen, og det er noe også til alle jorden.
1: Og det har jo med jula å gjøre.
2: Ja, eller jula kunne dekke mot.
1: Eller forlengelsen av jula.
2: Det er ikke fokus på jula, ja.
1: Og kanskje dere har hørt det, preken og utifra den teksten allerede.
2: Jeg sa ikke vet stikke alle kolene i jordene. Det er oftest vi har sagt i avtale, jo.
1: Det er teksten om de tre vise menn.
2: Den går om å vise bilder.
1: Og det er jo noe som vi alle kjenner helt ifra vi var barn, ville tro.
2: Ja, det kaller jo ikke det med mitt ord, det er jo mann av å reise.
1: En veldig fin fortelling.
2: Det er jo ikke opp og møteløs.
1: Men også en fortelling som inneholder litt av hvert.
2: Ja, det må ikke måte det som jeg synes min siste, og alle færre meg.
1: Både nød og smerte, helt direkte.
2: Sikke herlig og bakte seg, vugges det hva.
1: Men vi tenker kanskje først og fremst på det fine med denne fortellingen.
2: Og vi gjør det skjønne, den sammen hos alle måte hos oss.
1: Vise menn snakker vi om. Og det står jo det, noen vismenn fra Østerland, står det.
2: At det måtte de vise at det var noe tettene mitt.
1: Det vil si, vi vet jo ikke eksakt hvor mange det var.
2: Mikael, det er den galne, den to man alle har til ikke.
1: For det står jo noen.
2: Det er noe som ikke måtte om at.
1: Men så er det jo dette med de gaven som de hadde med seg da. For det står det at de ga gull, røkelse og myrra.
2: Og da tror jeg at kolde og affare, myrra og sove og sånn.
1: Så dermed så tenker vi det at de var kanskje tre.
2: Ja, det er ikke bokte mye at de oppdeste løkket noe kolmast.
1: Og egentlig så er det jo ikke så veldig nøye hvor mange de var.
2: Måte ikke lett, jeg kan lente den, jeg kan lente noe man er nok at det lente.
1: Men de fant i hvert fall det som de var på leiting etter.
2: Måte da gavne, gøyke den gammene i sille kjøptene.
1: Og når vi tenker på de vise mennene.
2: Det kommer gjort det steg vise, ikke bedre.
1: Den reisen de gjorde.
2: Den maske meg sitt av.
1: Og det de fant.
2: Ja, den maske gavne.
1: Så er det noe veldig forunderlig, tenker jeg. Det var ikke tilfeldig at de valgte å gjøre det de gjorde. De hadde gransket stjerne og sånne ting. Og hadde funnet ut at det var noe spesielt som skjedde.
2: Ja, det kan jeg ikke denne talen, du kan er noe av meg som i tappa, hovei.
1: Og vi ser det jo som noe av Guds plan også det.
2: Ja, men jeg vet ikke, jeg vet ikke, jeg vet ikke, jeg vil ikke tenke lagen.
1: Så langt vi skjønner.
2: Nå går ikke så mye, ikke mye dit.
1: Så kom de ifra en hedensk, ugudelig sammenheng.
2: Det är typ 8 baken jag lackar min mätton 8 åras.
1: Det var dagtidens forskare och vetenskapsmän kan vi kanske säga.
2: Något annat svackar däggen och svackar det och en jävla antat Mikael Namovit.
1: Och av en eller annan grund.
2: Det här har svivat inte.
1: Som vi egentligen vet.
2: Det har man vet inte nog både stället.
1: För det står inte något om det i skriften.
2: Den är goda hit också kallt den bilden som jag lägger mot Tallaki.
1: Men då de kom till Jerusalem.
2: Mot det går sig på till Jerusalem.
1: Så spurte de.
2: Det är Jesu.
1: Var är denne, den jödernes konge som är född nu, säger de.
2: Korsleda jordala tjeckonakas milleda rekaran tjeckisi.
1: Jag vet inte vad det är tänker när vi läser det. Men hvordan visste de att den som var född skulle vara jödernes konge?
2: Bara
1: det

Velkommen til et nytt program i serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder John Hardang.

Sommeren 2009, i slutten av juli, var jeg på Indremisjonsforbundets generalforsamling i Molde. Jeg var utsending fra den lokale bedehusforsamlingen som jeg til vanlig går i, Knappskog bedehus på Sotra, og hadde dessuten med meg Stan fra P7 Kristen Riksradio. En slik generalforsamling kan være så mangt. Saksbehandlinger og valg, profilforedrag og evangeliske møter, og ikke minst møte med mennesker, mange mennesker, både kjente og ukjente. I en av pausene mot slutten av generalforsamlingen ble jeg sittende og snakke med et par gode venner og medarbeidere, Gudrun Longva og Hilde Gjengedal, begge to bosatt i Brattvåg på Sunnmøre. To av de tre som til sammen utgjør bedehusgruppa fra Brattvåg, en sanggruppe som blir mye brukt, både på kristne møter og stevner på Sunnmøre, men også ellers rundt omkring. På denne generalforsamlingen tror jeg kanskje de representerte det lokale bedehusarbeidet på hjemplassen, men det er jeg faktisk ikke helt sikker på. I en samtale litt tidligere i generalforsamlingen hadde jeg møtt Hilde ute i gangen, og fortalt henne at jeg mer enn en gang har brukt en av sangene deres på radio. En sang som er med på en av de to CD-ene som denne gruppa har spilt inn. En litt spesiell sang, det synes iallfall jeg, inspirert fra salme 139 i Bibelen. Dine øyne så til meg, Herre. Dette er en flott sang om livet, skrevet nettopp av disse to. Teksten tilhører Gudrun Longva, og melodien står Hilde Gjengedal ansvarlig for. Hildes første respons var at denne sangen også var spesiell for dem, og ikke minst for

Gudrun som hadde skrevet teksten. Men det kan hun jo fortelle om selv, sa Hilde. Og dermed avtalte vi å møtes ved en passende anledning litt senere i generalforsamlingen. Og nå satt vi altså her ved bordet, alle vi tre, og snakket sammen. Og tema, det var sangen «Dine øyne så til meg, Herre». Det var Gudrun Longva som førte ordet, i alle fall til å begynne med i samtalen. Gudrun født på Lepsøy på Sunnmøre i 1952, men har siden flyttet på seg, og i dag bor hun i Brattvåg, også det på Sunnmøre. Jeg var 14 år gammel da jeg fikk en av de tøffeste beskjedene jeg noen gang har fått. Slik forteller Gudrun det. Jeg fikk vite at jeg var adoptert. Det betydde altså at de som jeg trodde var mine foreldre, ikke var mine egentlige foreldre, men at jeg på en eller annen måte og av en eller annen grunn var sendt vekk. Hos meg utløste dette gråt og fortvilelse. Det var altså ikke egentlig mening med at jeg skulle bli født. Jeg skulle på leir denne sommeren, like etter at jeg hadde fått høre at jeg bare var et adoptivbarn, og jeg gråt mye også på leiren. Men så var det en av lederne som så meg, Oddhild Grønningseter, hun som jeg i dag kaller for min åndelige mor, og hun spurte meg om å få en samtale. Dette skjedde på Brusdalsheimen, Sunnmør Indremisjons leirsted, et stykke inn forbi Ålesund. Og i denne samtalen med Oddhild fikk jeg åpne meg opp og fortelle om grunnen til at jeg hadde det så vondt. Jeg var bare adoptert. Men visste du ikke det da? Spurte Oddhild. Og jeg fikk et slags inntrykk av at alle visste visst dette, bare ikke jeg. Etter at vi hadde snakket en del sammen, fant Oddhild Grønningseter så fram Bibelen. Hun ville lese litt for meg. Siden har hun fortalt at hun der og da ba inderlig til Gud om å få de riktige ordene. Og så leste hun fra Salme 139 i Bibelen. Du formet meg i mors liv. Jeg priser deg fordi jeg er virket på forferdelig underfullt vis. Underfull er dine gjerninger, det vet min sjel så vel. Mine ben var ikke skjult for deg, da jeg ble virket i lønndom, da jeg ble formet så kunstferdig i jordens dyp. Da jeg bare var et foster, så dine øyne meg. I din bok ble de alle oppskrevet, de dagene som ble fastsatt, da ikke en av dem var kommet. Hvor dyrebare dine tanker er for meg, Gud, hvor veldig er summen av dem. Vil jeg telle dem, er de flere enn sand. Jeg våkner opp, og ennå er jeg hos deg. Jeg tror dette må ha vært første gangen jeg hørte disse ordene, forteller Gudrun Longva. Jeg visste i alle fall ikke at det sto noe slikt i Bibelen. Men da var det altså en grunn til at også jeg var født, og jeg var ikke uønsket. Jeg var faktisk ønsket av Gud. Denne opplevelsen gjorde Salme 139 til en helt spesiell salme for meg, fortsetter Gudrun. Og mange ganger senere i livet, særlig i tøffe og vanskelige tider, har denne salmen hjulpet meg. Jeg kunne våkne om natten, for eksempel, og da var det ofte disse ordene fra Salme 139 som sto for meg. Så skulle det gå 33 år etter at jeg hadde vært på leir på Brusdalsheimen. Til september 1999. Da hadde jeg igjen opplevd tøffe tider. Det var vanskelig, jeg var sliten, og det var en tøff avgjørelse som måtte tas. Jeg gikk mye ut på tur i den tiden, mest opp i fjellet, og alltid hadde jeg med meg blyant og papir. Denne spesielle dagen var klokka ikke mer enn 8 om morgenen, og der oppe i fjellet kom bare disse ordene til meg. Eller for å si det på en annen måte, ordene bare lå der og ventet på meg. Nokså raskt sendte jeg denne teksten til Hilde og sa, «Kan ikke du lage en tone som passer til denne teksten?»
Og nå det Hilde Gjengedal som overtar i samtalen. Født på Gjøvik i 1966, senere bosatt på Selje i Nordfjord i mange år, og så kom hun altså til Sunnmøre og til Brattvåg i 1996. Jo, sier Hilde, det var spesielt å få denne teksten. Jeg husker godt da disse versene kom, og det som så skjedde. Og så melodien kom, der og da. Melodiene mine produseres ikke, skjønner du, de bare kommer. Jeg kan heller ikke skrive noter, fortsetter hun, derfor må jeg spille inn melodiene på kassett eller på CD, og slik prøver jeg å ta vare på dem, inntil jeg kan melodiene, eller kanskje andre har skrevet ned notene for meg. Det var slik det gikk til den gangen, så enkelt og så vanskelig. Foran meg på skrivebordet her i studio i dag ligger en gammel grønn kassett, produsert i 1974. «Egg Underast» heter denne kassetten, og spilt inn av noen som kalte seg Brattvåg-trion. Jeg har alltid likt denne kassetten, og registrerer nå at en av dem som var med i denne gamle Brattvåg-trion, også med i bedehusgruppa fra Brattvåg, nemlig Marit Hildrestrand. Jeg tror det var denne kassetten som gjorde at jeg første gang fikk høre navnet Brattvåg, forresten. «Har du alltid skrevet?» spør jeg Gudrun. «Ja», svarer hun, «jeg har skrevet hele livet, og i fjerde klasse på barneskolen vant jeg en diktkonkurranse, og premien, vet du hva det var? Tannkost og tannkrem, ler Gudrun.» Det var på kirketeigen i Kvam i Gudbrandsdalen de første gang møttes disse to sangfuglene, som nå ofte ute og synger sammen, enten med bedehusgruppa eller kanskje bare disse to alene. Og to CD-er det etter hvert blitt, den første kom i 2001, og den andre i 2004. Så kanskje det snart tid for en tredje? Nå skal du få høre denne sangen. «Dine øyne så til meg, Herre», og det altså bedehusgruppa fra Brattvåg som synger.

Spediusgruppa fra Brattvåg der, og sangen «Dine øyne så til meg, Herre». Det nok mange som i likhet med Gudrun Longva opplever det som en knalltøff beskjed å få, at den adoptert. Denne sangen, som du nå hørte, har et nydelig budskap, ikke minst til slike mennesker. I neste program skal vi dra over til England og til Frelsesarméens store årskongress i London i 1914. Og siden skal vi møte en av de svenske deltakerne på denne årskongressen, Amanda Sandberg. Hun skrev etter årskongressen en sang som blitt som et felleseie mellom mange evangeliske kristne. De kommer fra øst og vest. Og så den sangen har sin spesielle bakgrunn, og det skal du få høre litt om i neste program. Men fram til det, ha det godt og Guds velsignelse.

Du har lyttet til et program i serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien er produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD med henvendelse til Kristen Riksradio.

Jeg har hatt perioder i mitt kristenliv da jeg har vært mest interessert i å lese fra brevene i det nye testamentet, salmene og ellers fra det gamle testamentet. Men beretningene fra evangeliet syntes jeg var mindre spennende. Jeg følte jeg kjente dem ut og inn, og visste jeg i grunnen ikke alt om Jesus. I modne år er mye blitt annerledes. Nå blir jeg ikke ferdig med å undre meg over personen Jesus. Hvem han var og er, hva han sa og gjorde. Nå skal vi lese sammen en kort undringsberetning fra Markus evangeliets første kapittel, vers 40-45. Da kom en spedalsk til ham. Han ba ham og falt på kne for ham og sa til ham, «Om du vil, så kan du gjøre meg ren.» Jesus fikk medynk med ham, rakte ut hånden, rørte ved ham og sa, «Jeg vil bli ren.» Og straks forlot spedalskheten ham, og han var ren. Men Jesus talte strengt til ham, og sendte ham straks bort og sa til ham, «Se til at du ikke sier dette til noen, men gå og vis deg for presten og bær fram det renselsesoffere som Moses har påbudt til et vitnesbyrd for dem.» Men han gikk ut og begynte å kunngjøre det, og utbredte ryktet vidt og bredt. Derfor kunne Jesus ikke lenger gå åpenlyst inn i noen by. Han var utenfor, på øde steder, og folk kom til ham fra alle kanter. Her er mye å undre seg over. For å ta det siste først. Jesus sendte denne mannen bort etter at han var blitt helbredet. Det er brukt et uttrykk som at han nærmest kastet mannen av sted. Det er som om Jesus var redd for noe. Hva kunne han frykte for? Det hendte jo ikke bare her at noen som hadde smakt Guds kraft ble pålagt å tie stille om det. Grunnen er at Jesus ikke likte å bli tvunget inn i en rolle han ikke var kalt til. Folket kunne for eksempel ha tatt ham med makt for å gjøre ham til konge, som det sies i Johannes 6. 15. Jesus ville ikke bli en kjendis. Han ville arbeide i det skjulte til hans tid kom. Men de som opplevde Jesus storhet følte at en tid for kunngjøring var kommet allerede nå. De ville ikke nøle. Ikke bare her, men flere steder leser vi om lykkelige personer som merket Jesu kraft og nåde, og som ikke kunne tie stille om det. Markus forteller at den tidligere spedalske begynte å kunngjøre det. Han ropte det ut som en herold og nyhetsformidler. Han utbredte ryktet om Jesus vidt og bredt. Det er som han foregriper Carl Martinussens sang, «Jeg vil ikke tie om Jesus. Jeg vil ikke skjule hans navn. Hvor skulle jeg nekte ham ære som allting har gjort til mitt gavn? Det navn er min ros og min glede, den livsgrunn som evig består. Der fant jeg i stormen mitt rede, der fødtes min salighetsvår.» Så er det noe annet merkelig. De spedalske var utenfor samfunnet, gikk ikke åpenlyst inn i noen by. De måtte holde seg på øde steder. Men nå var rollene byttet om. Den spedalske var satt fri, kunne ferdes blant folk, men Jesus måtte lide under menneskenes synder og fordommer. Det står at Jesus kunne ikke lenger gå åpenlyst inn i noen by. Han var utenfor på øde steder. Men folk kom til ham fra alle kanter. Å være spedalsk var noe forferdelig. Jeg har vært i Lepra-museet i Bergen, sett bilder av spedalske, lest fortellinger om enkeltskjebnene, lest hva de selv skrev ned. Det vekker medynk. Men jeg er milevis fra den medfølelsen som Jesus viste. For Markus bruker et ord som aldri brukes om andre enn Gud og Jesus. Medynk, det er som om det smerter innvendig. Det blir så å si en grusom kolikk i magen av deltagernes smerte. Om ikke Jesus i vår tid gjør slike undre som det er fortalt om her, så har han den samme medynken med folket som Matteus fortalte om i Matteus 9, 36. Da han så folket,
fikk han inderlig medrynk med dem, for de var herjet og forkomne som får uten hyrde. Det var den åndelige ødelagte tilstanden Jesus tenkte på her. Men hos denne stakkars spedalske vi leste om, var elendigheten også slått ut i en forferdelig, uhelbredelig sykdom. Å få diagnosen spedalsk var ikke bare en diagnose, det var sosialt sett en dødsstraff. De kunne ikke delta i samfunnslivet, de måtte bryte alle familiebånd. En fysisk lidelse som innebar at kroppen råtnet bort, kom til å bli en åndelig sykdom, både for dem som var smittet og for dem som satte loven ut i livet og nådeløst jaget alle spedalske bort. De spedalske ble tomme innvendig av ensomhet og isolasjon, der de sto nederst på den sosiale rangstigen. Det var ikke noe galt med lovene som sa at de spedalske måtte være isolert. Man visste noe om smitte. De var livredde for at sykdommen skulle komme ut av kontroll og bli til en epidemi. Men desto mer håpløst. Den spedalske stakkar var forpliktet til å holde seg unna friske mennesker. Han skulle ringe med en bjelle for å advare folk, hold dere på avstand. Likevel nærmet han seg Jesus. Han sto i fare for å bli kjeppjaget, kastet stein etter og spyttet på. Han risikerte vold og skuffelse, i tillegg til at han var utstøtt, stinket og ikke hadde noe håp for fremtiden. Den spedalske falt på kne for Jesus. Det gjør man til vanlig bare foran konger. Dermed viste han en stor respekt for Jesus. «Om du vil, kan du gjøre meg ren», sa han. Dette viser at han hadde kommet i tro på hva Jesus kunne gjøre. Jesus hadde pleid å røre ved dem han helbredet. Folk som sto omkring og så Jesus og den spedalske, tenkte antagelig, han vil i hvert fall ikke røre ved en slik person. Men nettopp det gjorde Jesus. Den milde, rene frelserhånden tok på den livsfarlige smittebæreren, den elendige. Den spedalske får høre de vidunderlige ordene, «Jeg vil». Jesus ville og renset ham. Jesus fikk inderlig medfølelse med ham, rakte ut hånden og rørte ved ham. Det gikk en åndelig rystelse gjennom alle som opplevde det. En følelse av skrekk og overraskelse tok alle tilskuerne. Jesus risikerte noe om han mislyktes. Han tenkte visst ikke på det, bare på denne stakkars mannen som led. Jesus brakte seg selv stadig opp i vanskeligheter ved at han viste grenseløs kjærlighet. Men ingenting kunne stanse ham. Han hørte ropene fra de elendige. Ingen anstendig borger ville ha kontakt med de spedalske. Men nå var den uhelbredelige blitt helbredet. Ingen medisinsk kur fantes for å helbrede spedalske på den tiden. Ingen kunne få følelsene tilbake i døende lemmer. Bare Kristi kraft kunne gjøre det. I denne hendelsen har en hel verden av fordommer, misforståelser, kalde avvisninger og håpløse holdninger blitt feid vekk. Mange i dag mangler tro og håp. De er døende i kropp og sjel. Vi er uhelbredelige i vår syndige tilstand. Er det noe håp? Kan menneskeliv bli snudd? Kan vi få nytt liv og en fremtid i denne verden preget av synd, sykdom og død? Svaret er ja. Legg merke til hvordan Jesus møtte en stakkar. Og nå er vi ikke bare fri til, men vi oppfordres av Jesus til å rope ut evangeliet om den nådige, omtenksomme frelseren som vi tror på. Jesus kan rense og helbrede, gi håp for livet og evigheten. Alle tider, alle land, alle fellesskap av alle religioner har sine spesielle spedalske. Det er de marginaliserte, de vi er redde for, som setter oss i fare, som minner oss om våre egne svakheter, de som vi ikke ønsker å se. Jesus kjente mørkesiden ved samfunnet. Det brutale ved den romerske okkupasjonen,
det korrupte skattesystemet, de rasistiske fordommene, den økonomiske urettferdigheten, det religiøse hykleriet, diskrimineringen av kvinnene. Men ikke noe av dette blindet ham. Han så Guds bilde i disse som var sønner og døttere av skapningens gode Gud. Han besøkte en overtoller og tok imot en synderinne. Han tok seg av blinde, besatte og vanføre. Det som er spedalsk i oss, kan bare helbredes av den hellige Jesus. Hør ikke på røster og bøker som sier, «Hvis du bare vil, så får du det til. Du er din egen lykkesmed, du er din egen beste lege.» Nei, for fremmedgjørelsen innenfor Gud og mennesker er så dyptgående at det er bare én ting som nytter. Det kreves en guddommelig berøring, Guds hånd, som kan forvandle råtnende kjøtt til nyskapt hud og muskler. Den gode hånden kan gjøre under også i ditt liv. Jeg vil avslutte med en historie fra vår egen tid om Michael Wayne Hunter. Han ble dømt til dødsstraff i California i 1983. Dermed fikk han plass i San Quentin fengselet i avdelingen sammen med andre dødsdømte. Han satt der i 3 år før det hendte noe spesielt. Han gjorde seg klar til litt trening en dag da vakten sa, «Du skal i dag få møte mor Teresa. Hun kommer for å møte dere karene som holder til her.» «Ja, så», svarte Michael, «enda en som skal bruke oss for å vise hvor fromme de er.» En annen vakt sa, «Ikke gå inn på cellene og lås døra etter dere. Mor Teresa vil virkelig møte dere karene.» Og dermed jogget Michael opp mot fronten i gymsalen i gymbuksa og en slitt T-skjorte. På den andre siden av sikkerhetsgitteret sto den lille vevre damen som så ut som hun var 100 år gammel. Jo, det var mor Teresa. Den harde fangen skrev om denne opplevelsen senere. «Du må forstå at jeg i praksis er en død mann. Jeg trenger ikke vise et fnugg av høflighet. Jeg kan bryte alle reglene, si hva jeg vil. Men da jeg så denne kvinnen, som mange betrakter som en levende helgen, så ble jeg stum.» Han så inn i 2 varme øyne. Han mottok en religiøs medaljong, som hun hadde velsignet, lagt varsomt i hånden hans, og han klarte ikke si noe annet enn «Takk skal du ha, mor Teresa». Og hva hendte så? Den lille kvinnen vendte seg og pekte mot vaktsjefen. «Husk at hva du gjør mot disse mennene, det gjør du mot Jesus.» Vaktsjefen besvimte nesten av overraskelse. Han kunne ikke tro at mor Teresa kunne nevne Jesus i denne sammenhengen. Dette navnet Jesus skapte et vendepunkt i Michael Wayne Hunters liv. Mannen som var dømt til lovens strengeste straff for 2 mord, ble renset av navnet Jesus og den sterke opplevelsen. Livet ble nytt. Ja, etter en ny rettsak ble man enige om ikke la en nyskapt person dø. Han ble dømt til livet, og det ble ikke mulig å anke, for Michael var blitt renset, frigjort i sin sjel, et forbilde for andre fanger, en forfatter som fikk hederspriser. Hva satte ham i frihet? Et vitnesbyrd om at Jesus ennå går levende blant oss. Han har inderlig omsorg. Han er villig til å helbrede. Han vil røre ved dem som ingen andre vil ta på. Til helbredelse, håp og et evig liv i Jesu Kristi navn. Amen.

Det står bare et sted I Bibelen at Gud løper. Det står et annet sted at Gud skal skynde seg og hjelpe sine utvalgte til sin rett, de som roper til han dag og natt. Men altså bare en gang at Gud løper. Vet du når Gud satt I gang å løpe? Det var dagen da den fortapte sønnen var på vei tilbake igjen. Og når et elsket barn på vei hjem, da har far ingen tid å miste.

0: Gudemors livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Jeg vet ikke hvor godt du kjenner den historien vi skal lese sammen nå. Kanskje kan du hele historien utenat, kanskje har du aldri hørt den før, eller kanskje befinner du deg et sted midt imellom. Men når vi nå skal lese denne lignelsen, nemlig lignelsen om den fortapte sønnen, så prøv å lytte som om du aldri skulle ha hørt dette før. Dette det åttende programmet i serien «Tilhenger eller etterfølger», som en bibelundervisningsserie på 12 programmer, med utgangspunkt i de såkalte søndagstekstene. Vi leser nå fra Lukas evangeliet i kapittel 15, og vi skal lese versene 11-32. Jeg har kalt dagens program «Den fortapte sønnen». Og Jesus sa, «En mann hadde to sønner. Den yngste av dem sa til faren, «Far, gi meg den del av boet som faller på meg.» Han skiftet av sin